0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hai, bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața și lui Marian, care a revenit printre noi. Bună dimineața. Așa l-ați auzit. Și bună dimineața la Metropola, la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Ai grijă că ciobanii protestează.
3: Nu, să nu vin iar la Casa Scânteie aici. Știi că au mai fost acum câteva luni.
2: Vine și Gigi?
3: Și când am ieșit pe aici, dădeau aia cu gaze lacrimogene, nu știam cum să fac.
2: Așa și vezi că coiful de la Coțofenești e la restaurare.
3: Da?
2: Da, da.
3: L-a
2: da.
3: Găsit pe tot, că parcă găsise o bucată.
2: Bă, ce că l-a găsit pe tot, știu.
3: Să nu-l facă din bucăți, știi cum e.
2: Măi, să ne bucurăm pentru că nu vine ploaie și săptămâna asta Bucureștiul cel puțin ne anunță meteorologii serioși că va fi bine. Adică azi 25, după care soare complet cu 26 și 27 și 28 maximă până duminică inclusiv. De luni începe să așa și deocamdată primele picături de ploaie abia marți, când vor fi chiar 20 de grade. Adică telea va scădea cum a fost, ca să vorbesc cu un simplu analist politic, cum a fost luni, domnul Nazare. Adică,
3: dacă tot
2: sau duminică, scuzați.
3: Dacă tot suntem la climă, să vă dau cea mai amuzantă știre.
2: Ai amuzantă?
3: Zilei de astăzi. Are legătură cu climă.
2: Așa.
3: Un voluntar care participa la operațiunea de stingere a unor incendii.

0: de pădure în Italia, filmat în timp ce dădea foc vegetații.
1: Adevărul e că șmecher, nu? Da, șmecher.
0: Adică, băi, un băiat care s-a sacrificat cu flăcările.
1: Băi, ticăloșii și prostie în toată lumea asta. De vorbim de prostie, o turistă din Ucraina a ignorat interdicția de not pe plaja centrală din Sozopol. Așa, regiunea Burgas, da, nu Burgos, estul Bulgariei, deși avertizată chiar de un salvamar polonez, adică așa, adică nu bulgar.
0: Păi n-a înțeles.
1: Așa.
0: I-a zis în poloneză și
1: a refuzat înțeles să respecte steagul roșu. Știi de ce a zis, de ce s-a supărat? Am plătit vacanța și nu pot face baie.
0: E un argument beton ăsta. Nu, dar poate i-a zis în poloneză și poloneza știți că e o limbă complicată.
1: Băi da, dar ucrainienii cu polonezii se au bine, adică...
0: Bine, și cred că mai era și steagul roșu pe acolo.
1: Explică și mie, cum e un salvamar polonez la Burgas în Bulgaria?
0: S-o fi pe acolo, cine știe.
1: Vor fi greșit ăștia,
0: ăștia estival...
1: Estivale în Narodna, Narjana, Narbanga,
0: cum se numesc, contracte pe perioadă determinată, nu pe 3 luni. Bine, cât ori plăti Bulgaria acum, că nu cred
1: știu,
0: că sunt
1: nu,
0: mari...
1: Poate e o greșeală, mă, poate e o greșeală asta cu... Mă gândesc
0: cu ce,
1: eu
0: cu polonezul?
1: Da, exact.
0: Și poate ucrainianul tot... de fapt era român.
1: Ucrainianca era
0: româncă. Ucrainianca era român.
1: Sau nu, ucrainianca era de fapt român.
0: Exact. Era unul de la știi, Venus. De la
1: cam Sătura. Bancurile cu Radio Revan, știi?
0: Da. Domnul Marcescu, tu știi că eu în fiecare dimineață caut știrile pozitive.
1: Pe asta dar... fac și eu acum.
0: Pe știu, dar n-ai găsit ceva. Ce ai găsit? Asta nu e pozitiv. Ai pozitiv?
1: Am una pozitivă cu care...
0: Eu am două.
1: Una, da, una pozitivă care de fapt nu e negativă. Dar mă rog, ai zi.
0: Deci una este că uniforma ar putea deveni obligatorie.
1: Da.
0: Se discută.
1: Nu, bine. Nu va deveni. Bun, da. Mai departe. Nu, nu. Deci discuția e inutilă, nu
0: de
1: va
0: ce
1: deveni.
0: Ce mă, se discută în Parlament, alii și noștri nu...
1: A, ăștia... Bă...
0: E proiect de lege.
1: A, patrioții, nu?
0: Patrioții, da.
1: Am înțeles,
0: a,
1: da.
0: Nu știu, dar nu știu dacă sunt patrioții de care zici.
1: Numai patrioții pot să ceară.
0: Nu, zice un proiect de lege, în acest sens se discută în Parlament. Nu spune așa.
1: Da, da,
0: și a
1: da.
0: Doua, o chestie care sigur că nu are nicio legătură cu nimic.
1: Așa.
0: Dar noi suntem pregătiți, asta vreau să spun. Imprimeria Băncii Naționale a României este pregătită să tipărească și bancnotele euro.
1: Asta e o veste proastă, să știi. Trecerea...
0: Păi stai puțin, că trebuie să trecem la euro.
1: Păi nu, nu știu cum putem noi să trecem. Bine, putem, dacă
0: putem,
1: la ce hal suntem, dacă trecem la euro.
0: Peste vreo 5 ani după ce ne revenim, poate.
1: Da.
0: Și atunci va fi greu.
1: Băi, o veste bună. Actrița cu care fostul patron de la Chichișor urma să se căsătorească...
0: Cine e patron de la Chichișor?
1: Nu știu cum, dar îmi place știrea.
0: Am înțeles.
1: Deci actrița cu care fostul patron de la Chichișor urma să... Deci fostul. Urma să se căsătorească, a fugit în Bali cu nou iubit.
0: Ce poți să faci dragoste?
1: Nu, dar cum este? O cheamă Rebecca Carpati. Se mută în Bali împreună cu iubitul său Ronald Bernat. Bine, e din lumea secuiască toată știrea asta, da.
0: Auzi,
1: dar
0: fiind vorba... Mi-ai dat niște nume, nu știu pe nimeni.
1: Adică păi nici eu nu știu, păi, dar ce, tu când îmi dai știri de la mondene de nu știu pe nimeni ce...
0: Păi da, dar să ne culturalizăm.
1: Da. Oierii și-au luat provizii și spun că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în București.
0: Băi, pe bune, vin aici la Casa Scânteii?
1: Nu, ci că vin în Piața Victoriei, aproape de Nea Gigi. O să-i omenească Nea Gigi,
0: păi
1: că
0: nu,
1: sunt de-i lui.
0: A, se duc în Piața Victoriei la guvern?
1: Păi la guvern.
0: Ministerul Agriculturii
1: aici? Da, mă, dar la guvern vin, acolo e...
0: Păi la guvern, dar la guvern nu-i nimeni.
1: Cum nu e nimeni? Păi ba sunt, mă, sunt interimari, sunt, cum să nu fie? Păi nu știu.
0: Dar ce că o să avem premier peste o zi, două, am înțeles.
1: Un alt titlu, de știrea ca știre, dar titlul mi-a plăcut. Un dansator cubanez a dirijat în Rusia sabotaje comise în Uniunea Europeană. Dar îmi place asta că un dansator cubanez, știi? Nu putea să spun un cubanez, e un dansator. Adică, da, ci că unul dintre suspecți a fost condamnat în România. Nu dăm click pentru că
0: n-are
1: facem
0: rost.
1: Riduri în plus, așa că... Ajunge câte avem, da. Păi, fost, pare rău, dar n-ai putut să ai activitate în dimineața asta cu știri bune.
0: De dar, ce?
1: Păi, n-ai găsit ce îmi dai. Uite,
0: autostrada Sibiu-Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea.
1: Stai, mă, astea,
0: avansat.
1: Da, mă, astea avansează, dar vreau, când o fi gata autostrada, atunci mă interesează. Deocamdată e bine că avansează, dar vreau știri de astea care să vină să spună, uite,
0: N-avem. Azi e ziua morții lui Neaguie Basarab, dacă te interesezi.
1: Nu prea, da. Pentru că mi-ești prieten, o să spun că mă interesează.
0: Lecția domnitorului... stai puțin, că îmi fuge de aici.
1: Deci ți-a fugit, normal.
0: Despre nepotism ignorată și după 500 de ani. Vezi, și ăsta era tot cu nepotism.
1: Aha, bun.
0: Dacă era domnitor, normal.
1: Da. Măi, am o veste bună.

0: Petrolul e 107, nu e 108. Da.
1: Eu am o veste bună, nu ne mai ducem la școală, că azi e 15 septembrie. A? Noi mergeam pe vremuri la școală. A,
0: da, da, corect, nu știam de bază, dar acum m-am prins, da. Bun, ok, e bine și așa, e bine.
1: Da,
0: așa.
1: Am fost destul, să mai ducă și alții.
0: Măi, am și eu o întrebare. Noi suntem mai rău ca moldovenii sau ca bulgarii? De exemplu. Bă, de cine au tratat cu spatele ăștia de la Apple, mă, pe noi? Pe România.
1: Suntem hackeri.
0: Dacă în Rusia, unde s-au dus, nu sunt cei mai mari hackeri în lume, știi?
1: Nu știu, am zis și eu ceva să găsim un motiv.
0: Ca să mergem cu bătaia de joc la adresa României, că mi-e pisar o bătaie de joc. Știi că eu nu le-am pe astea, doamne, că și-au bătut joc de România, nu. Deci în România n-au lansat-o. Să chinuie, lansează după nu știu câți ani și în România. Bă, și când o lansează, ea de fapt nu este disponibilă cu adevărat decât celor care au, cum să spun, dispozitive produse de ei, da? Sigur, poți să instalezi pe un laptop, să zicem, ai Microsoft, n-ai iOS-ul lor sau nu știu. Dar eu nu fac o aplicație de asta să mai plătesc și bani pe ea ca să mă uit pe laptop. Eu vreau să o pe televizor. Pe televizoare noi vorbesc, nu există. Pe telefon nou nu există. Iar în magazinul Google Play nu există. Răspunsul? Încă în regiunea dumneavoastră aceste aplicații nu sunt disponibile în Google. Păi tu, tipic românesc de fapt, adică eu ce fac? Cum făceau ăștia cu stadioane? Făceam întâi stadioanele, nu, făceam întâi echipă, dar n-aveam stadion. Așa și ăștia. Sigur o să vină niște ascultători și o să spună, bă, la mine merge, stai mă puțin, nu mergi la multă lume. Ar trebui să meargă la toată lumea, că tu de-aia lansezi, nu, un produs ca să fie disponibil tuturor. Și bineînțeles, mi-am făcut și eu ăla de 7 zile, ăla gratuit, să văd cum arată platforma. N-am putut decât pe așa și nici măcar n-am așteptat la 7 zile, că după 2 ore l-am anulat. Dar păi ce sens are? Oricum văzuse multe din chestiile alea, că dacă ne-au ignorat, ne-am descurcat și noi. Ce să facem? Să dar știi, mi se pare bătaie de joc, mă, bătaie de joc.
1: Noi am mai discutat. Sunt mai multe aplicații care nu sunt disponibile în România și sunt în țările apropiate, adică riverane, că altfel, dacă zice, bă, nu e în Bulgaria, nu e în Moldova, nu e în Serbia, nu e în Ungaria, asta e, nu e în zona asta. Dar sunt unele care sunt în Bulgaria. Noi am discutat despre o aplicație de la mașină, da?
0: Care care Android Auto.
1: Da, da, nu e disponibilă de 5-6 ani.
0: Da, și tot trebuie să cu telefonul, cu cablu, exact, și așa mai departe.
1: Exact. Păi,
0: da, mă rog. Dar și fii atent, că de data asta vorbim de două companii adversare, da?
1: Da?
0: Android și iOS, da? Adică și ambele ne-au tratat la fel, până la urmă. Da. Ok, asta e.
1: Să fie primit.
0: Să fie primit? Mă rog, să fie primit.
1: Ce vrei să zicem?
0: Asta ar fi fost o veste bună ieri, domne, că e interesant, nu, că se lansea bun. A doua veste pe care a așteptat-o doar o parte mică din România a fost cu anunțul celebrei trupe Oasis pentru concertele de anul viitor. Bă, frate. Eu i-am zis lui Narcis că el e mai fan decât mine și așa mai departe. Am urmărit. Deci zicei, câștig ceva la loto, pe cuvântul meu. Și tot n-am câștigat nimic. Că după ce am reușit să mă înscriu, acum e cu loterie. Dacă primesc un cod, poate îl primesc. Înțelegi?
1: Dar cât? Adică la loterie câți participă și câți câștigă?
0: Păi participă toți care au reușit să se înscrie. Și au să se înscrie până pe data de 17. Iar după aia, după 24,
1: da,
0: dacă ai noroc, primești un cod pentru un anumit oraș unde are concert, da, că nu îți dă un cod care să fie valabil peste tot, și într-un interval orar trebuie să cumperi biletele. Dar asta e vestea bună. De-aia am spus că e loterie. Dar știi ce? Plus că este acea nenorocită platformă Ticketmaster, că numai pe ea se pot achiziționa bilete. Aia despre care se vorbește, că a nenorocit concertele în America, biletele la fotbal și așa mai departe, la Cupa Mondială și toate celelalte. La alții funcționează pe mai multe platforme. La ăștia e doar platforma asta. Deci este o întreagă nebunie ca să ai o șansă. Bă, până la urmă mă duc să văd un concert. Adică nu mă duc să, nu știu, să fac sex în grup cu Jennifer Lopez și Akira și vorba aia. Bine, am zis o prostie acum. Da, e, cam asta este, știi? Ce trebuie să îndure

un om, că până la urmă e o pierdere și de vreme și de nervi și de toate celelalte. Oricum și eu și Narcis ne-am înscris. Care o avea succes, poate amândoi, poate unul singur, poate niciunul, că n-ai de unde să știi. Vă vom spune după data de 24 septembrie. Da. Asta e așa. Da. Văd că toată lumea așteaptă pe Drăguș. Luați-l acasă și plecați cu el. Hai.

0: Și direct. Te uiți la el. E, ce piele întinsă are pe el. Se hrănește cu lapte de iac combinat cu lapte de tigru siberian.
1: Deci Kremlev, ăsta oligarhu, a fost recent decorat cu Ordinul Prieteniei de către Putin, potrivit Asociației Internaționale de Box, și l-a însoțit pe Putin în China ca membru al delegației ruse, conform presei de stat chineze citate de publicăți.
0: Normal, domnule.
1: Mamă, ești cu boxul ăsta.
0: Păi da.
1: Știi că pe ăștia i-a dat afară din organizație.
0: Păi cei mai mari mafioși, cei care au distrus de fapt Asociația Boxului Profesionist, au fost și din fostele Republici Sovietice. Ca să nu avem vreo discuție de genul ăsta.
1: Da, s-a și desființat. Da. AIB aia sau cum se numește.
0: Da, păi nu, au venit tot felul de șmecheri, de ăștia care au zis că stai puțin, că vrem noi în Kârgâzstan, vrem în Uzbekistan, vrem în Pârstan, în Pârțăstan, în Kurustan și așa mai departe. Da, mamă, numai țări din astea excepționale. Mai ai ceva fabulos, așa?
1: Nu. No. Ceva ieși din comun.
0: Nu, n-ai nimic, ceva. Nu vreau să trec la Drăguș. Deci nu vreau să trec la Drăguș.
1: Mai sunt și altele până la Drăguș.
0: Nu, dar lăsați-ne cu Drăguș, băi frate, în pace. Ne-a ține bunii cu Drăguș în dimineața asta. Vreți să spuneți noi, bună seara, domnul Becali. Vreți să spuneți noi de câteva ori chestia asta? Bună. By the way, ce calm era aseară. N-am putut să mă uit. Bună seara, domnul Becali. Vali Moraru era atât de calm.
1: Dar și Nea Gigi era calm.
0: Ce să mai zic că ne agige seara?
1: E mulțumit că echipa are forță.
0: Da. Păi forța are și Rapid, a avut 7 ocazii Rapid.
1: Păi știu. Păi... Și ăștia au avut 7, degeaba.
0: Da. Și dacă au fost 10.000 de oameni aseară, ce?
1: 9.500. Așa. Nu, păi... nu furați la număr.
0: 9.500. Și dacă au fost, ce? Adică, da, parcă am fi fost... La... Uite-te să vezi la Hamburg, că tot 57.000 ori să fie, deși n-au dat niciun gol în primele 3 etape. Sau
1: dar la volei au fost 4.000 aseară?
0: Nu știu că au fost 4.000. Băi, nu știu.
1: Dar nici n-avem unde să vedem la asta la volei.
0: Nu știu. Să știi că m-am uitat parțial la volei, recunosc.
1: Și eu m-am uitat până la 2-0, după aia nu m-am uitat.
0: Da. Cât a fost? 3-1, nu?
1: 3-1, da. Da.
0: Păi, ca și cu...
1: Bine, avem șanse la locul 3. M-am uitat un pic pe clasament.
0: De ce? Că-s rezultatele...
1: Letonia mai are 2 meciuri și are cu 4 puncte mai puțin ca noi. Noi mai avem un meci, adevărat. Noi jucăm cu Franța ultimul meci, dar Franța e calificată. Franța-Letonia nu s-a jucat.
0: Da, dar Letonia a jucat și cu Franța și cu Germania.
1: Nu, n-a jucat cu...
0: Ba da, Letonia...
1: cu Elveția joacă acum.
0: Joacă cu Elveția și cu Turcia mai are.
1: Da.
0: Deci pe Turcia o bate și s-a face 5 puncte ca și noi și rămâne meciul cu Elveția de văzut. Dacă da, bate Letonia și Elveția, atunci...
1: Bine, noi mai jucăm cu Franța la fel cum am jucat acum 2 ani, când ei... Au jucat cu rezervele și i-am bătut.
0: Nu, locul 3 nu-l luăm. Letonia bate și Turcia și Elveția. Uite, fac pariu cu tine.
1: Da, da, tu poți să bați Franța în ultimul meci.
0: A, ce, că te lasă Franța să o bați.
1: Cu rezerve. Așa a fost și acum 2 ani.
0: Da, nu se
1: știi
0: joace,
1: că am bătut noi
0: știu.
1: Cu 3-0. Da, da, și a zis, domne, am bătut. Da, e bine că am bătut, da. Nu era prima echipă. Și e normal și în ultimul meci să nu joace cu toți, nu?
0: Nu e normal. Și știi de ce? Poate contează, că noi nu știm, poate contează locul 1 din grupă.
1: Păi, mi se pare că au meci direct acum. Franța-Germania.
0: Păi da, și tu vrei să bată Franța, să bată Germania și după aia, exact. Contând meciul direct, să ne lase pe noi.
1: Da.
0: Mă, dar francizii ăștia câte cadouri să ne mai facă, mă,
1: păi
0: frate.
1: Păi n-au făcut unul, poate ne mai facă.
0: A, da, Milo... Vezi, chici ca aia de la masa popular. Păi da, by the way, câți bani s-au strâns de la masa populară, mă, la Mocăciune?
1: Eu spun că la volei, era să zic la fotbal, se poate întâmpla orice, asta zic. Cum am bătut și noi Franța, cine se gândea că batem noi Franța?
0: Bine, bine, dar... Fiți răspunsul. Masa păi care unește. Nu s-a anunțat suma.
1: Eu sunt spătarul de la masă. Ce zic? Nu, n-am de unde să știu. Hai să urmărim. N-a apărut nimic. M-am
0: tu ești spătarul Daniel, mă.
1: Da.
0: Spătarul Daniel da. Ești, da.
1: Nu, dar m-am uitat dimineața. Stai, că mâine dimineața iar mă uit. Stai liniștit că nu sunt. Eu sunt...
0: Da.
1: Nu-i las.
0: Da.
1: Bine, poate n-anunț acum. Mai spun și una, deși nu e corect, știi? Dacă e o chestie caritabilă, trebuie să anunț. Băi, nene,
0: nu, ei, dacă mi-anunță suma totală și nu spune cât s-a strâns de la
1: s-ar
0: masă, de la, meseni, de la meseni,
1: s-ar
0: atunci se ascund. Dacă s-a strâns bine de la meseni, o să-ți spună cât s-a strâns doar de la meseni.
1: Să spună.
0: Bine, să nu fie Codin Maticiuc printre meseni și să spună că a dat Codin Maticiuc 200.000 de euro. Zic
1: păi
0: și
1: nu,
0: așa.
1: Vezi că ăla mai ia din bani și face filme cu interlopi.
0: Hai mă, că nu ia din bani, de ce ai spus asta? Nu e adevărat. Cât și s-a cumințit, să știi.
1: Da?
0: Da, da, ci că da. S-a cumințit.
1: A, nu știu.
0: De mulți ani s-a cumințit, da.
1: Nu l-am cunoscut nici când era rău, nici când
0: nu,
1: era
0: bun. Era golan înainte, era cu deas, dar s-a cumințit, nu știu ce a făcut. A fost la biserică.
1: Ai văzut golan care s-au cumințit în
0: da,
1: viața asta?
0: Da, da, sunt mulți, să știi. O să râzi, dar chiar sunt golan care s-au cumințit în viața lor. Da, ce? Păi sunt o grămadă care au ajuns... vedete lumea
1: bine,
0: artistică la Hollywood și au făcut școală de corecție la 16-17

0: ani. Mm. Și acum sunt nu doar vedete, sunt și oameni extraordinari. Nu, mă, nu, nu o lua așa, că dacă ai fost golan...
1: Ăsta n-a fost interlop, a fost golan, e o diferență.
0: Da, pe atunci e mai ușor dintr-un golan să faci un... Nu, că toată lumea să știe că vorbește bine de el. Îmi pare, adică...
1: Da, a făcut niște lucruri în afara...
0: Ci că fundația este lui Maticiuc, cum să fure... Da, păi nu, eu n-am zis, mă, domnul Daniel bagă strâmbe de astea, mă.
1: Da, mai mă fură din bucate de acolo, mai dai și la alții. Bă, da, Maticiuc ăsta acum este influencer, este...
0: Băi, și om de afaceri.
1: Are fundație, e om de afaceri.
0: Nu, știi, eu am o problemă cu influencerii care în afară de influencer nu sunt nimic.
1: A, da,
0: el e și altceva decât influencer.
1: Aici, da, aici
0: ai înțeles ce vreau să zic, da? Sunt unii care trăiesc doar în chestia asta cu influențarea. Cum erau criminalii ăia, Tate, da, care n-aveau nimic de fapt. Deci construiseră imaginea numai pe lucruri false ca să pară că sunt puternici.
1: Eu știi cu
0: puternici.
1: Cu oamenii politici care n-au meserie, cu ăștia am eu...
0: Care toată viața lor au fost angajați politicieni
1: exact,
0: sau
1: da,
0: ceva
1: da,
0: de
1: adică
0: genul ăsta.
1: A fost la nu știu ce companie, dar ei nu aveau nicio pregătire, știi, nimic.
0: Da.
1: Și sunt mulți, unii au fost și primiri.
0: Păi, da, știm, cunoaștem.
1: Mai mulți? Nu unul.
0: Nu, nu e un fel de Mazăre ca la Constanța, că Mazăre a fost...
1: Mazăre aducea și niște domnișoare.
0: Ăla a fost condamnat, așa, nu.
1: Și aducea domnișoare la fundația acolo.
0: Nu faceți comparații de asta. Nu vreau să iau partea lui Maticiu, dar nu faceți comparații între pușcăriașul Mazăre și Maticiuc, adică pe bune, nu știu, zău. Chiar nu, după aia ne bate Dumnezeu. Că...
1: Mazăre aducea și palmier și domnișoare la, la masă, la masa care unește.
0: Da.
1: Păi da, ce râzi? Așa e. Dacă el se simte bine între palmieri și domnișori.
0: Ca să parafrazez un comic prăduitorilor, mai ușor cu acuzele astea, că nu
1: ține. Mă, că am glumit, nu am spus.
0: Da, deci prăduitori, ce mai faceți prăduitorilor? Marian, mai ții minte mai cu prăduitorii? Cum naiba? Tot săraci? Da. Bine, o să luăm o pauză. Vă-l dăm pe Drăguș împachetat cu fundiță, cu ce vreți, m-a ținut nebunii cu Drăguș ăsta, frate. Și totul vi se trage de la domnul Daniel, care a spus că el nu este interesat de meci, de rezultat, este interesat doar de prezența lui Drăguș în teren.
1: Exact.
0: Ai zis așa ieri?
1: Da, mă, da.
0: Ai văzut?
1: Trebuie să ne luăm după vedete, e o vedetă.
0: Influencer chiar.
1: E chiar o vedetă, la 1 milion de euro pe an. E cam vedetă.
0: E un fotbalist de fapt de 4 milioane dacă stai să te gândești.
1: Știu, nu, dar eu zic cât încasează.
0: Păi da, bineînțeles. Bine, Marian, te rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hola amigos.
1: Hola a todos.
0: Și Marian cu noi și noi pe Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Noi de fiecare dată pregătim niște subiecte, dar uneori în pauză mai discutăm și sigur că de-aia iese mai bine decât pe la alții. După aia, nu totdeauna, evident, improvizăm. Și o să improvizăm și acum ceva, dar o să-l rog pe Daniel, apropo de discuția pe care am avut-o în pauză, să vin cu un exemplu de ieri, ți l-am și trimis. Oameni buni, știu că presa a luat o razna, știu că presa a luat o razna că umblă după clicuri, am înțeles, dezbaterea asta e închisă. Bă, da, ascultați un titlu din presa de ieri, de pe Gazeta Sporturilor, sub semnătura lui Sergiu Alexandru.
1: Există,
0: știu că există.
1: Da, îl cunosc.
0: Fiți atenți aici un pic, n-are legătură cu fotbalul, atenție, adică, da. Stai să nu, că mă enervez iarăși. Câți bani pierd? Măi, ascultați un pic. Câți bani pierd Elena Rybakina și Alexander Zverev după US Open? Taxe uriașe pentru cei doi. Da. Băi, omule. Fratele meu, alb. Băi, nene, normal că sunt taxe, dar oamenii ăștia nu pierd bani. Câștigă, mă. Pentru că n-a venit cineva și le-a spus luați 5 milioane de dolari fiecare. Și după o zi s-a trezit unul să zică, auzi, voi din 5 milioane fiecare, ia dați cât 1,5 milioane înapoi. Aia e o pierdere. Dar aici nu e nicio pierdere, să știe că tunele sunt taxate. Dar ca să zăpăcească bizonul, cum îi spuneam noi acum 30 ceva de ani la Radio Total, să zăpăcească bizonul, ăla care n-are niciun fel de noi, mă, zice, auzi, bă, ăștia ce-a făcut, americanii ăștia, ce-a făcut, mă? Bă, ăștia câștiga bani, dar ăștia le-a luat banii, bă, frate. Cam așa, mă, parcă e făcut pentru vacanța mare titlul ăsta,
1: știi,
0: mă.
1: Că,
0: Leana și Cost, Leana
1: știre,
0: și cum era.
1: Poți să faci un exercițiu de imaginație să compari o știre cu o statuie. Asta e o știre cu o statuie întoarsă cu capul în jos. Eu așa, adică o văd invers.
0: E mișto comparația,
1: nu,
0: da.
1: Adică o vezi invers. Te gândești, bă, câți bani au câștigat. Că asta mai apar. Băi, cât a câștigat ăla de la US Open, da, Zverev sau nu știu ce. Și vezi, spune, 6 milioane, a plătit impozit, 1 milion, nu știu ce, adică faci o analiză. Dar aici te gândești cât a pierdut.
0: Deci,
1: știi ce m-am gândit prima oară? Pe cuvânt. Eu am crezut că a plecat cu banii și i-a pierdut pe drum undeva.
0: Nu știu, da.
1: I-a lăsat în stație la 3-3-1.
0: Mă, multe titluri sunt împite de dragul audienței. Am înțeles. Bine, am înțeles. Nu, n-am înțeles.
1: Până la un punct, da.
0: Nu accept, nu pot să accept, dar îmi dau seama care e mecanismul. Bă, dacă îmi spui o tâmpenie, o minciună din titlu, pentru că fii atent, el acolo vorbește de taxe în titlu. Dacă spunea doar câți bani au pierdut, atunci era mai rău. Dar el zice în titlu că sunt taxe. Păi dacă sunt taxe, nu sunt bani pierduți, mă, că nu au fost niciodată ai lor.
1: Hai să spun ceva, sunt ziariști, editori, care sunt șmecheri.
0: Da.
1: Exact ce spuneai tu mai devreme.
0: Da, da, da.
1: Vor să dea un titlu ca să facă mai mult trafic.
0: Da.
1: Și sunt ziariști care vor să fie deștepți.
0: Ăsta a vrut să se dea deștept
1: exact.
0: Acum?
1: Exact. Pe asta face trafic, că eu nu poți să dai click pe ea, că nu înțelegi nimic.
0: Nu, eu n-am dat click pe ea, că
1: nu,
0: chiar n-aveam de ce să dau click pe o asemenea aberație.
1: Dar nici ea naiv nu ar putea să dea click unii dintre ei. Pentru că văd din titlu că e o aberație. Adică cum a pierdut bani când el de fapt a câștigat.
0: Îi spunea și Marian, înainte de a veni tu, exact chestia asta i-a arătat. Și zice, da, pe, au pierdut, că au câștigat, dar au pierdut, de fapt.
1: Hai să mergem la ale noastre. Fie, am citit o postare mai devreme.
0: Zi-o.
1: Prietenului și colegului Dan Culicovski, cel care transmite la Radio România Actualități de la Ploiești, meciul petrolului.
0: El este un petrolist asumat, adică,
1: da,
0: dar un tip foarte corect.
1: Da.
0: Adică, bun.
1: Și e profesor la un liceu, e un om...
0: Da.
1: Spune așa, ce lipsă de respect? A postat acum 23 de minute, adică la 7:08. Nu știu cum a fost pe Digi, că nu-l prind, dar pe Prima Sport 1, moderatorul Dan Udrea a coordonat o ediție în care au vorbit. Atenție, mai întâi Mihai Stoica, apoi George Becali, ca de obicei aproape jumătate de oră, apoi Marius Baciu, iar apoi Denis Drăguș. Nu a fost intervieviat nimeni de la Petrolul. Nu mai spun nimic, fiindcă este fără comentarii.
0: El nu mai comentează, dar comentăm noi, că de asta Daniel v-a citit. Atenție, nu minte, Culicovski nu minte, deci să nu credeți că n-a stat să se uite, el chiar a stat să se uite până la final să vadă dacă unul din petroliștii lui, găzarii lui, apare la televizor.
1: Eu știi ce nu înțeleg? Bă, acolo între toți aia de la Prima, editori, producători, n-a zis, mă, unul, bă, hai mă să dăm și de la ăștia pe cineva. Pe Hanca, pe nu știu ce ai, bă, nu puteți să dăm numai de la FCSB. Eu înțeleg că nu trebuie să fie majoritar FCSB. Bă, dar să nu dai un...

0: interviu.
1: Mă, o declarație. Explicația, eu sunt...
0: Ce, ai explicație la asta?
1: Da, bineînțeles.
0: Ia,
1: că...
0: care explicație?
1: Păi cum ți-am zis, sunt pauzat, sau vrei să facem nu, show? Nu, facem show, facem
0: și ascultătorul.
1: Păi, în momentul de față, există trei emisiuni, trei, care se bat, pur și simplu se bat, ca după fiecare meci al FCSB-ului.
0: Dar nu e vorba despre asta.
1: Lasă-mă să termin.
0: Au fost numai din ăștia.
1: Lasă-mă să termin. Ei au o singură... Pe cum a fost și Becali la telefon.
0: Pe a fost, dar au mai fost încă trei.
1: Dar stai-mă puțin. Prima sarcină a producătorilor emisiunilor de pe Prima, Digi și GSP Live atunci când e live, iar când dau, iar la meciurile FCSB-ului e live mai mereu, este să-l prindă pe Nea Gigi la telefon. În schimb, afară, panditii ăia englezi, cum le tot zic unii comentatori acum, da, fac următorul lucru. Înainte, au un studio, da, și ei.
0: Da.
1: La stadion, de obicei. Fac studio și au interviuri înainte de meci, unora de acolo, iar după meci, tot unora de acolo. Nu intră nimeni prin telefon la emisiunile astea, fie că-s pe ITV, fie că-s pe BT-ul ăla, așa, fie că sunt pe Sky, fie că... Nu intră nimeni la telefon. Ori la noi, nu mai contează ăștia trei, bă, care îl sună primul să zică bună seara, domnul Becali. Și atunci dai emisiunea peste cap.
0: Sunt de acord cu tine.
1: Că intră... dacă nu intra Becali, luau și unii de, și pe unii de la
0: ce,
1: petrol.
0: Ce, n-au mai avut timp acum.
1: Bine,
0: lasă-mă
1: mai...
0: că au stat o oră
1: păi
0: jumătate.
1: Păi da, lasă câte o jumătate. Păi da, și că să dureze, păi mă, emisiunea.
0: Ce, ăla a stat o jumătate de oră, meme 10 minute, ăia câte 5 minute. Mă, nu ai 10 minute pentru petrolul?
1: Scopul în viața la acestor emisiuni, după meciurile FCSB-ului, e să spună bună seara, domnul Becali.
0: Am înțeles asta, intră Becali, dar după Becali, meme, drăgușii, baciu, mai le dai și la ăia 2 minute.
1: S-a terminat emisiunea,
0: ce
1: faci? S-a terminat.
0: Știi cum spui? Mai avem 5 minute din emisiune înainte să ne luăm la revedere, haide să-l ascultăm și pe...
1: Oricum e un fel de sictir, mă scuzați, dacă îl bagi și ultimul.
0: Dar măcar îl bagi așa, nu l-a băgat deloc.
1: Da. Băi, asta este. Supără. Cine a avut șansă, a avut șansă. Cine a avut șansă ieri? Marele câștigător al loteriei Gigi Becali a fost Vali Moraru aseară, că la Moraru a fost prim.
0: Da, da. Pe noi, nu e meritul lui Vali Moraru sau a producătorilor.
1: Nu, spune de fapt, ea povestește.
0: Păi
1: ce a zis, că eu nu mai intru la ăia.
0: Ah, bine, a zis acum 2 săptămâni.
1: Bun, că eu nu mai intru la ăia. Că ăia cu grădinarul și cu ăia... Păi bă, da, acolo e FCSB-ist, cum nu vrei să intri acolo?
0: Știi cum e aici? Este duelul producătorilor pe care noi nu-i știm. Sau poate știm foarte puțin.
1: Da.
0: Ăla, în timp ce meciul se termină, ăla deja îl sună pe Gigi.
1: Mă...
0: Și ce ne-a Gigi, stai un pic că intrăm acum. Înțelegi? Ca să nu-l sune celălalt.
1: Îl sună doar pentru... Îl sună dintr-un motiv... Bine, audiență, ok. Dar întotdeauna ei se gândesc așa. Ca să înțelegeți care e mecanismul din căpățâna producătorilor. Face audiență că e Gigi. Mă, și ăsta de obicei spune o tâmpenie sau două sau trei. Cum a spus odată trecută pe aia cu Baciu, de la dat afară 20 de minute sau cât l-a dat.
0: A zis că vrea el să plece, după aia a zis că îl dă el afară.
1: Deci astea sunt momentele pe care le așteaptă acești producători. Știu că Becali este un tip imprevizibil și chiar și atunci când este neinteresant, că i-a zis mormăie, el de când pierde mormăie, nu mai e nici măcar nervos. Dar zice la un moment dat o prostie de genul ăsta.
0: Zici și tu că vorbește ca Gino Iorgulescu când pierde.
1: Nu, ca Gino nu vorbește nimeni. După la nu-l înțelegi ce îmi vorbește. Deci îmi pare rău.
0: M-ai făcut să râd.
1: Nu, totuși, pe Nea Gigi îl înțelegi chiar și când mor, măi. Pe Gino Iorgulescu nu-l înțelegi, îmi pare rău. Trebuie să fie cu subtitrare, știi?
0: Da.
1: Să, știi cum sunt, la unele știri cu subtitrare, că era pe microfon de fond, nu s-aude ca lumea și trebuie, când se face editarea, să bage subtitrare.
0: Apropo de discuția asta, am lucrat și eu la ziar de sport, la ProSport, 2003-2007, da?
1: Da.
0: Bă, nu exista atunci să fie din 3 pagini de fotbal intern, 3 pagini cu o singură echipă.
1: Sau cu o singură persoană, de fapt.
0: Bă, erau chiar...
1: Că mai mult că o singură persoană.
0: Erau chiar obligați să dăm câte o știre și de la FC Onești, FCM Bacău, ce echipe mai erau, da?
1: Da?
0: Adică nu se poate. Ori aici, toată emisiunea a fost despre o singură echipă. Bă, dacă ar fi câștigat Champions League, aș fi înțeles. Da? Dar e un meci din campionat. Mă, mai există și aia. Probabil 10% sau 20% aseară au ținut cu petrolul. Suporterii și poate mai au fost dinamoviști, rapidiști, care au ținut cu petrolul. Păi
1: aseară?
0: Aseară.
1: Toți au ținut cu petrolul, mai puțin FCSB-iști.
0: Mai sunt unii care
1: cine?
0: Țin
1: în afară
0: cu propriile echipe. Nu
1: păi,
0: țin
1: deci
0: cu...
1: mușii, păi stai puțin. Tu știi fenomenul. Este un fenomen sociologic până la urmă.
0: Da.
1: Când se dezvoltă cultul unei persoane, nu mai contează.
0: A, tu zici de Gigi, ce nu de echipa de fotbal.
1: Nu. Da, când se dezvoltă cultul unei persoane...
0: Că

0: Să mulți împotriva lui Gigi.
1: Tot mai mult se strâng în partea cealaltă. Așa am și înțeles. Aici. Poate n-aveau nimic cu FCSB, dar din cauza lui Gigi,
0: da,
1: toți ceilalți care nu țin cu FCSB, când joacă FCSB își doresc să piardă, numai că s-au săturat de imaginea acestui tip,
0: eu
1: înțelegi?
0: Eu vorbeam de suporteri echipelor de fotbal, nu de curentul ăsta.
1: Nu, de suporteri echipelor de fotbal. Deci îți garantez eu, uite aici unul în spate. Da, aseară, dacă era să țină cu cineva, a ținut cu Petrolul.
0: Da, dar s-a culcat în minutul 90.
1: Nu contează, dar a ținut. Ar fi vrut.
0: N-asta să vină să se uite
1: Marian
0: după Gigi.
1: Marian când s-a întrezit, dacă a văzut 2-2, s-a bucurat. N-a fost întristat.
0: Da, dar vreau să zic, n-asta să
1: și nu, e suporter de altă echipă.
0: Dar nu asta să se uite la Gigi, îți garantez eu.
1: Ah, doar ce a băut gaz. Noi mai bem din când în când și ne uităm ce să facem. Hai să luăm un alt titlu de astăzi. Apropo de ce spui, un alt Sergiu, dar de la ProSport. Parcă Sergiu era și la primul. Gigi Becali s-a năpustit fără milă asupra vărului Giovanni. Ăsta e un alt titlu de astăzi. S-a năpustit fără milă.
0: A avut o reacție cam deplasată.
1: Păi deplasată cine a avut? Giovanni.
0: Nu, Giovanni.
1: Nu, Giovanni a avut o atitudine deplasată, că s-a luat relațiile sexuale lui George Popescu. Aia e deplasată.
0: Sunt doi nedeplasați. Ce vrei să zic?
1: Bun, așa. Și ai ca să vă spuneți...
0: Nu, dar fii atent, argumentul e, zice, n-am avut niciodată o ofertă de 10 milioane, nu comentez ce Ioan Becali, are o vârstă să zică ce vrea el. Cum vine asta?
1: Nu știu ce. Adică l-a făcut bătrân și prost sau senil, sau nu înțeleg ce vrea să spună prin asta.
0: Între ei e o diferență mică de vârstă, nu?
1: Da, mă, nu știu, unul păi 70 și altul 66, 67.
0: Bun, și unul de 70 spune de unul de 67 care o vârstă?
1: Păi să știi că nu m-am gândit la chestia asta, e bună.
0: Stai puțin.
1: Așa. Ia, Ioan Becali. Hai, vreau să vă vârstele exact, ca să nu mai batem câmpii.
0: Cred că are câțiva ani în plus Gigi, cred.
1: Dar are vreo 7-8 ani. Fii atent, a făcut 74 de ani anul ăsta.
0: Cine?
1: Giovanni.
0: Da.
1: Și Gigi are 66 sau 67.
0: Bă, nu e mare diferență.
1: Păi nu, asta spun și eu. Deci nu are 84, păi,
0: exact
1: 94.
0: Exact cum ți-a spune eu, ține, bă, tu ești bătrân, nu mai...
1: Are 68, 6 ani între
0: păi
1: ei, mă.
0: Vezi,
1: el consideră că în ăștia 6 ani ce s-a senilizat Giovanni sau ce? Mai e și obraznic
0: la
1: chestia asta.
0: La 68, adică înainte de COVID, în 2000 era bine. Și acum, dintr-o dată, s-a făcut... Dar bine. Asta știi cum e? Când nu mai ai argumente, știi? Folosești niște penibilități.
1: Da, nu, tu ai dreptate, ce să mai... Da? A ta e te viața, domnul. Așa că totul a plecat de la... A zis niște chestii, nu știu dacă... Giovanni a zis că a avut o ofertă de, nu știu, 10-11 milioane și că n-a vrut să-l dea Gigi. Și Gigi a zis că nu e adevărat, că n-am avut niciodată ofertă. Păi, pentru mine nu e nicio problemă. Da. Ci că a fost o ofertă, mi se pare, zice Gigi, de 7 milioane din SUA, dați în 3 rate. Băi, Giovanni, vorbești ce vrei tu, dar nu mai inventa oferte. De Târnovanu a zis 4, am zis 5, dar n-am mai. Eu îl dădeam și cu 4, dar n-am văzut oferta. Giovanni vorbește cum vorbesc mulți. Stau să mă cer cu toți, de ce nu i-aș permite lui Giovanni dacă le permit tuturor? Fiecare om face ce vrea. Păi, mai devreme spuneai că s-a năpustit pe el și acum nu s-a mai năpustit. Da.
0: Nu, dar doar Gigi poate să vorbească și Giovanni n-are voie să vorbească? Eu aici nu înțeleg. În plus, Giovanni e și impresar. Asta e, impresarii le mai înfloresc. Nu?
1: Da.
0: Că știm,
1: da.
0: Nu e primul impresar din lume care umflă sume.
1: Da.
0: Dar s-a enervat el ceva, ceva a fost că l-a iritat. Și că a spus că Tavi Popescu nu a avut nicio femeie până la 16 ani, spunea reporterul.
1: Da.
0: Asta e o tâmpenie. Podcasturi și internet nu mă interesează. Nu mă uit la draci, internetul e draci.
1: Da. Deci la Emanuel zice, deci la noi știrile din sport sunt luate pe persoană fizică, nu? Păi cam așa, după meciurile FCSB-ului, pe persoană fizică sunt luate. Asta e adevărat.
0: Nu, la prima a fost luată pe 4 persoane fizice.
1: Da.
0: FCSB.
1: Da. Eu cred că mulți sunt mai interesați de discursul lui Becali decât de meci. Asta e o dramă, dacă e așa e.
0: Aia și... nu sunt iubitor de sport, dacă mă
1: întreb. Da, dar ajungem la vorbele celebrului Mitică Dragomir, că nu contează fotbalul în România, ci e frumos cu scandalurile de după meci.
0: Da.
1: Asta e o declarație făcută acum vreo 16-17 ani, dar cel
0: păi
1: puțin.
0: Păi să vândă drepturile pe scandalurile de după meci.
1: Nu mai poți, n-ai cum că e libertatea de expresie. Toți sunt liberi să vorbească. Aici meciurile transmis pe drepturi, înțelegi? Acolo poate să intre Gigi oriunde și să spună trăznăi, știi? Adică n-ai cum să... E greu. Bă, da, eu aș propune ceva. Pe cuvântul meu, adică să nu te speri pe mine că vin cu propuneri de genul ăsta și de dramatice. Eu vreau, nene, să-l facă pe Nea Gigi pe cum se cheamă domnul Nazare, pe inteligența artificială.

0: Dar ce aș vrea?
1: Pe are marfă inteligența.
0: Păi da, să facă, deci imediat. Acum se face, am ascultat culmea, da, o să râdeți, la România Cultural, un material făcut de un tip pe care îl cunosc, un băiat foarte, foarte, foarte studios, citit și așa mai departe. El a făcut materialul, el l-a înregistrat ca voce, dar după aia, prin inteligența artificială, ca să nu pară că e tot el, a schimbat vocea. Extraordinar s-a auzea, dar materialul era scris de el. Nu vă dau numele că n-are niciun sens. Așa faceți aici înainte de... Băgați repede acolo, că aveți și bani să cumpărați licențe și așa mai departe. Puneți acolo, înfrângere, schimbări la pauză, pa, pa, pa, pa, pa. Nu-l mai luați din prima, lasă să se chinuie la alții. O faceți repede, o faceți inclusiv cu voce, după care băgați declarația lui Gigi Becali după meci. Dar ea de fapt e făcută de inteligență artificială. Credeți că e vreo diferență? Nu, și spuneți inteligenții artificiale să spună și niște trăznai acolo. Sugerați voi că Baciu mai are doar un mail sau niște chestii acolo. Să vedeți că o să iasă. Da. Se credeți că se prinde lumea? Nu se prinde.
2: Domnul Maricescu, da. Ai zis că aștepți momentul drăguș, da?
0: Eu nu-l aștept. Păi spune, nu, vorbește tu.
2: Lumea ți-l-a cerut, da?
0: Dă-le.
2: Publicul.
0: Dă-le, mă, fă-le cadou. Fă-le
2: publicul
0: cadou.
2: Numeros al execuțiilor matinale.
0: Așa. Ce, dă-le.
2: Hai să-ți dau. Atacantul a trimis două șuturi spre poarta adversă.
0: Da? 20 de minute e mult. Alții nu trimit două șuturi în 90.
2: Corect, aici e o parte bună asta, da? Dintre care unul blocat, ăla din minutul 90, a reușit 9 din cele 13 pase încercate, procentaj 69%, a atins balonul în 26 de rânduri.
0: Excepțional. În 20 de minute, 26, e bine, mă. Da. Haaland a atins de 17 ori balonul până să dea gol.
2: Și n-a ținut-o pe picior, da? A dat pasă, da?
0: Așa.
2: A reușit 2 dintre cele 3 driblinguri încercate, de 66%.
0: Mai vrei ceva?
2: A pierdut de 9 ori posesia și a câștigat 3 din cele 8 dueluri în care a fost implicat. Analiză complet.
0: Cifrele vorbește. Cifrele vorbește, domnule.
2: Bă, știi cum e? Când îți dă Thomas ratează în ultimul minut o fază cu poarta goală, acolo în careu, da? De. Zici, bă, asta e săracul, e copil, nu știu ce. Bă, când îți ratează unul care îi dai 1 milion pe an,
0: nu-ți convine.
2: Te cam ustură un pic, nu? Eu așa văd, nu știu.
0: Știi, încurcă-i, știi tu cine. Da. La cifrele astea, titular clar la Națională, Drăguș, zice cineva.
2: E, nu știu, nu fii sigur, Hagi e imprevizibil.
0: Da. Fără să vreți promovați, dar nici nu ne interesează dacă le promovăm sau nu. Asta este părerea ta și nu o să ne schimbăm formatul emisiunii. Ci că fără să vezi promovați aceste personaje jalnice. Nu, tată. Noi nu promovăm. Noi suntem, noi și mai sunt câțiva, insulițe în presa asta, care nu ne temem să criticăm.
2: La Isla Bonita.
0: Așa, la Isla Bonita. Dacă n-ai înțeles chestia, adică ce să facem? Să nu vorbim? Nu, tată, nu poți să nu vorbești. Pentru că trebuie să, așa cum, de exemplu, în politică, trebuie să existe o poziție. Mă, trebuie să existe o poziție și în presă. Nu pot să fie toți de aceeași parte a căruței, mă, că e total aiurea. Plus că sunt multe lucruri proaste care se petrec, inclusiv la clubul ăsta, FCSB. Lucruri care n-au nicio legătură cu fotbalul profesionist, cu organizarea unui club profesionist. Dar și să nu vorbim? Nu vorbim, mai vorbim? Vorbim.
2: Nu, dar despre ce ați vrea să vorbim?
0: Nu știu, despre lăcustele, campionatul mondial de lăcuste.
2: Despre ciuperca de pe stadionul Giulești.
0: Putem, am vorbit și despre aia.
2: Da, să dezvoltăm mai mult, să vedem cum e ciuperca. Da. De unde e?
0: Păi, și atunci...
2: Cine a adus-o?
0: Că fără, nu promovăm nimic. Știi care e chestia? Avem și noi un public. Și cu excepția unora care se mai trezesc să spună, domne, voi aveți un război personal cu Mihai Stoica. Niciun război personal. Când se termină emisiunea asta, am uitat de Mihai Stoica în secunda.
2: Nicio problemă. N-avem,
0: nici ne interesează.
2: Eu m-am întâlnit cu el la metro acum vreo 3 săptămâni. Salut, salut.
0: Da.
2: Nicio problemă. Așa. N-am stat la vorbă, nu nimic.
0: Asta că nu ne ascultă, că dacă te-ar asculta,
2: e cam
0: nu
2: de vreme.
0: E de vreme. S-ar oftica, spune.
2: Deși știi că el doarme foarte puțin noapte.
0: A, da, nu să se asculte. El dimineața ascultă muzică.
2: Nu, face alte lucruri. Da, serios. El doarme 4 ore pe noapte.
0: Da, și eu dorm 4-5 ore pe noapte. Știu. Cam așa, știi.
2: El are, face fasting-uri, are tot felul de alte chestii.
0: Da, e bine că poate să facă fasting-uri. Îl felicit pentru chestia asta. Da, aș vrea să fac și eu fasting, dar nu pot să mă țin. Final, cât trec anii, cu atât de ții mai greu de așa ceva.
2: Bun. Clasamentul, hai să ne uităm pe clasamentul.
0: S-a
2: terminat campionatul.
0: Spune un pic că s-a...
2: Etapa.
0: Spune un pic că e Baieții și-a revenit.
2: Da,
0: 3-0. Spune-mă că Baieții și-a revenit.
2: Bine, Oțelul e o echipă...
0: Da, mă, dar ieri, știi cum spune, dacă nu bate pe Oțelul, pleacă și acum te uiți la clasament și ce o să descoperi la clasament?
2: Și fii atent că U Cluj are un meci mai puțin, e pe locul 8.
0: Cu CFR-ul?
2: Da, U Cluj dacă bate în meciul ăla e pe locul 5.
0: Ce zici de chestia asta?
2: Da.
0: Ce zici? Bine, e foarte strâns campionatul, că sunt...
2: În afară de Csíkszereda, da, care e ultima, și Voluntariu, dacă bate două meciuri...
0: Da. Păi, dacă te gândești și între locul 1 și locul 4, doar 4 puncte. Da. Nu sunt 7, 8 sau și așa mai departe. Da. Da, e dreptate. Clujul, da, chiar dacă bate, ajunge chiar și la golavraj măcar 0, că deocamdată e negativ. Iar Petrolul rămâne pe loc de play-off cu golavraj. Bine, avem, fii atent, pe locuri de play-off în momentul de față, avem două echipe cu golavraj negativ. Petrolul 11-12, da, și Șepși 7-9. E adevărat că dacă Cluj câștigă meciul sau face măcar egal, trece ea în fața lui Șepși, dar tot golaveraj negativ ar avea dacă face egal.
2: Da. Gândiți-vă că mai o etapă, se fac 10 runde și după aia se întrerupe campionatul 3 săptămâni.
0: Lasă-mă să mai fac o numărătoare, imediat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din 16 echipe, doar 7 au golaveraj pozitiv.
2: Pe unele au bătut la o diferență mai mare.
0: Deci, mă, dar doar 7, mă. Doar 7, da?
2: Oh, iar un echilibru.
0: Da, un echilibru prost, că nu e un echilibru bun. Asta vreau să scot în evidență. Sigur, spectacol, șampanie, e la Dinamo, în restul prea e șampanie.
2: Dinamo-Faro acum, e un meci interesant ăsta.
0: Da.
2: Faro a jucat bine în ultima perioadă.
0: Da, Dinamo, da, se joacă pe Arena Națională, cu 25.000 de dinamoviști, da, în tribună.
2: Deci avem Dinamo-Faro, Rapid FC Argeș.
0: Rapid FC Argeș.
2: Da, Rapid FC Argeș și vineri acum. Mm-hmm. Craiova FCSB e sâmbătă și am impresia că Dinamo Faru e duminică.
0: Mă, ieri fericire mare pentru colegul Narcis Drejan. Leeds United a bătut-o pe Newcastle, i-a scos gărgăunii din cap 4-1 și ghiși pe ce loc e Leeds în momentul de față. Sigur, un campionat tot așa ciudățel Anglia anul ăsta, are 8 puncte, pe locul 3 Leeds. Da. Deci Leeds este fără nicio înfrângere, 2 victorii și 2 egaluri. Tot aseară echipa spectacol a Europei după Barcelona este Inter Milan.
2: 0-2-5-3.
0: Bă, fratele meu, are o apărare vai de capul ei, că de-aia a pățit, de-aia a pierdut la Real. Dacă n-avea apărarea aia proastă, nu bătea Realul niciodată pe Inter. Îmi pare rău pentru Mourinho să o spun. Dar să începi tu cu 0-2 din minutul 16 cu Udineze pe teren propriu. Da, după aia, sigur. Jucând slab, au făcut 2-2. După care, după pauză, sigur, au ajuns la 5-2, 5-3. Însă are mare probleme, să știi. Adică, nu știu cât e... La un moment dat nu-ți merge atacul, nu știu, să... Se simt rău atacanții în ziua respectivă. Cu apărarea aia, cam nasol, domnul Nazar. Da, mă rog, ne bucurăm pentru Chivu.
2: Însă... Băi, știi cum e, victoriile astea îți dau încredere mare, știi, când
0: că poți să revii, ești puternic, da. Roma, 2-0 la Torino și este lider la golaveraj. Iar Como câștigă și ea 2-1 cu Parma.
2: Și e pe 2, mi se pare.
0: Pe 3.
2: Da. Pe 3.
0: Păi da, pe Roma 12, Inter 12, Como 10 și Lazio 10 puncte. Campionatul italian iese în evidență prin goluri puține. Adică dacă scoți din calcul pe Roma și Inter, care au o medie de 3 goluri pe meci, după aia te duci imediat în cap. 6-3, 4-2, 7-4, 7-4, 6-4. La ăștia sunt multe golaveraje pozitive însă față de campionatul nostru.
2: Aseară s-a jucat și Gaziantep-Fener 0-0, Maxim și Rusescu și Sorescu titulari. Dacă ne uităm un pic, hai să vedem pe clasament cum se prezintă. Galatasaray e prima, 13 puncte, Beşiktaş 12 puncte, Gaziantep pe 7 cu 8 puncte, Fener pe locul 11 cu 7 puncte, iar Ciorum, echipa lui Borza, este pe locul 10 cu 7 puncte.
0: Bă, Betis câștigă cu 2-1 la Villarreal după ce a fost condusă și este egala Realului din Madrid. Barça are 15 puncte, Real și Betis câte 12, iar Alaves, Atletico Madrid și Sevilla au câte 10, dar și aici o ineficacitate destul de mare în campionatul Spaniei. Dacă le scoți pe Barcelona și pe Real Madrid din discuție, se înscriu foarte puține goluri în Spania. Da, da, foarte puține, să știi.
2: Alsa, da, de echipa antrenată de Răzvan Lucescu a suferit un eșec usturător la meciul de debut în actuala ediție a Ligii Campionilor Asiei. Catarezii au fost învinși scor 0-3 de Estegal din Iran.
0: Din Iran?
2: Din Iran, 0-3.
0: Păi ce facem, tovarășul Trump? Ăștia

0: Joacă fotbal bine cu războiul acolo?
1: Și da, uite că joacă.
0: Auzi, dar unde au jucat?
1: Păi cred că a fost la ea acasă.
0: A fost 0-3 cumva?
1: Sau așa, că Iranul... 0-3, așa spune.
0: Păi Iran oricum, crezi că în Iran se pot juca meciuri de fotbal?
1: Nu. Joacă pe undeva, probabil.
0: Trebuie să jucă ca Israelul.
1: Da, aici cred că a fost la Răzvan acasă, după cum
0: ești. Și mai rău. Și mai rău. Bine, acum fotbalul catarez, ce mai și tu. Da, mai 0-3, uite.
1: Da.
0: Nu mă, s-a jucat la ăia. Dar hai să vedem unde s-a jucat la ăia. Stai să vedem pe ce stadion.
1: De ce e 0-3 dacă s-a jucat?
0: Nu, e 3-0. Mă, ăștia zic că s-a jucat pe Azadi Stadium din Teheran cu 7892 de spectatori.
1: Vezi că la Flescor nu prea le-au...
0: Da, dar îți dă și numărul de spectatori.
1: Și au fost la Teheran să joci?
0: Așa zice, 7000 de spectatori. Esteghlal. Hai mă să-l căutăm, că chiar sunt... Da mă, cum se scrie ăsta?
1: Esteghlal, mi se pare.
0: Așa, versus, cum îi cheamă pe ăștia?
1: Al Sad, parcă, nu?
0: Nu știu, Al Sad. Ia să vedem. 3-0. Așa. Stai că nu mai sunt unde crezi tu. Loc de desfășurare, Basra Sports City.
1: Păi Basra...
0: Nu, asta e în Siria, unde? În Irak. Irak. În Irak s-a jucat meciul. Era clar cum se poate juca. Deci ăștia de la Flash nu ne mai uităm.
1: Păi nu, ăștia niciodată nu ne mers cu orașele.
0: Deci s-a jucat la Al Basra în Irak.
1: Da.
0: Da. Ok.
1: Bun, Iani Stoica este pe val în Portugalia, fotbalistul român
0: senzațional.
1: A fost din nou decisiv pentru Amador, a marcat și a oferit o pasă de gol 3-3 cu Rio Ave în etapa 6 din Portugalia.
0: Titular la național.
1: A dat gol și etapa trecută, două date.
0: Și stai puțin că am cam mulți titulari deja. Deci l-am pe Ianis Hagi, ăștia trebuie să fie, că sunt Ianis amândoi. Ianis Hagi și Iani Stoica trebuie să fie, că sunt din neam. Drăguș. Am zis că e drăguț titular.
1: Luis Munteanu?
0: Nu, stai, nu mai avem ceva. Nu mai avem nimic. Bun, deci ăștia trei și alții unde mai joacă? Luis Munteanu...
1: Păi e lotul mare acum.
0: Păi nu, vreau titular, vreau să-mi dai titular. Îl scoatem, joacă cu... Și drăguș, trebuie să joace drăguș, nu se poate. Drăguș, plus că cunoaște Hagi de la...
1: Eu dacă aș fi în locul lui Hagi, aș juca numai cu din ăștia tineri. Vorbesc serios.
0: Păi și drăguș nu-i tânăr?
1: Da, Drăguș rezervă, lasă că joacă lui din tânăr. Nu, dar mai e ăla, Doicarul ăla care joacă prin Turcia, de la Farul. Tot foarte tânăr.
0: Da.
1: Da.
0: Uite că cineva ne-a dat deja statistica. Golaveraj cu plus. Emanuel, Spania 9 din 20, Italia 10 din 20, Anglia 9 din 20, Germania, acolo stă nasol, 8 din 18. Știi cu cine ne comparăm noi la golaveraj? Cu francezii, care au doar 6 echipe au golaveraj pozitiv și fii atent, au 18 formații. Nu ca noi, 16. Da. Bine, domnul Marian, vă dăm legătura din nou. După pauză să-l ascultăm și pe Baciu. Vreți să-l ascultați pe Baciu? Baciu, nu Baciu, așa, pe Baciu. Și vreți să-l ascultați și pe Bergodi? Îi ascultați pe amândoi, nu deodată.
1: Dă unul și de la petrol.
0: Vrei să caut unul de la petrol?
1: Să reparăm această...
0: Da, nu antrenor, trebuie să găsesc pe altcineva.
1: Hanca, n-a vorbit Hanca.
0: După pasa aia pe care a dat-o ar trebui să nu mai vorbească. Da, te rog eu frumos că e vinovat pentru un gol. Da, vinovat mare, așa de tot. Gata, acum chiar luăm pauză.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bine v-am regăsit la Radio Sport Total FM și pe aplicații și la Metropola TV până la 9.45. Am văzut un titlu foarte sugestiv mai devreme la Digi24. Ciobanii se întorc la București. Mă, spune și mie, cine a fondat orașul ăsta?
3: Ciobanul Bucur.
2: Păi ai văzut.
3: Păi da, dar nu se referă că mai vin odată la București, mai vin că au mai fost acum câteva luni.
2: Eu știu chestia asta, dar ia îți propun un exercițiu de imaginație.
3: De ce n-au rămas ciobanii în București și au plecat? Asta e întrebare.
2: Acum, da, București a fost înființat aproape că 600 de ani, în jur, nu? Că nu mai
3: 1400,
2: știu.
3: 1400, nu știu.
2: Așa, bun. Dacă l-a înființat ciobanul Becali, cum s-ar fi numit orașul?
3: Becalești,
2: cum s-ar fi numit? Da. Aia, ne-a venit așa, Paul, dacă și... am văzut un titlu de genul ăsta. Protest spontan al ciobanilor în capitală. Sunt foarte spontan ciobanii în general. Ok, bun, hai, bun, ce vrei? Ce dorești de la viața?
3: Drăguși.
2: Drăguși?
3: Drăguși.
2: Nu-ți dau drăguși.
3: Ba, avem.
2: De ce? Vrei să-ți dau drăguși? N-am drăguși.
3: Drăguși e number one.
2: De ce e number one?
3: Care e cel mai bine plătit jucător din...
2: Drăguși?
3: Din Premier League.
2: Din Premier League? Da. Măi, nu știu cine e cel
3: mai bine. Ăla vine la interviuri. Așa și la noi aici. Vine drăguși.
2: Păi, vrei tu neapărat să vorbească drăguși? Bine, mă, ce
3: e? Vreau să vorbească drăguși în continuu. Și vreau să văd când se enervează, când îl jinește Gigi, cum îi răspunde.
2: Uh-huh. Yeah. E cu fetița la interviu, în brațe, ține fetița. Hai, zi ceva.
4: Pare rău că pentru rezultat, pare rău că cred că meritam să câștigăm, dar sper să ne revenim, să începem să culegem puncte cât mai repede. Doresc că și eu să fiu cât mai repede la 100%, pentru că nu e ușor după atât de mult timp în care nu am jucat, dar sper cât mai repede să fim bine cu toți.
5: Cum e pentru tine să joci în bandă? Pentru că astăzi ai intrat în partea stângă, ai mai jucat în Turcia, dar...
4: Am mai jucat, nu e ceva nou, am mai jucat. M-am spus, nu e ușor când n-ai meciuri și nu e ușor să intri direct în ritmul jocului. Sper ca, cum am zis, cât mai repede să fiu 100%. Și indiferent de poziție, să pot să ajut și să dau totul pentru echipă.
2: Ajunge?
3: Știi ce mi se pare mie?
2: Da.
3: Pe nu-l interesează prea tare rezultatele și ce se întâmplă, ci faptul că trebuie să intre salariu.
2: Aș vrea să te contrazic, dar tu ai ca să te contrazic. Acum te-ai prins?
3: Da, corect. Nu m-am prins mai demult, acum am spus.
2: Acum ai spus. Ia să mai ascultăm ceva.
3: Bine, e genul lui așa mai, știi, care nu e, se implică prea tare.
2: Da, mamă, ce încredere ai în el. Cel mai bine plătit fotbalist român.
3: Bine, poate să joace bine, asta nu e, dar tot banul e principal.
2: Ia, fii atent aici.
6: Se dau ultimatumul de la TV.
7: Vedeți cum e situația.
2: Recunoașteți personajul?
7: N-am ce să comentez, decât că voi respecta decizia patronului. Îmi voi face treaba până în ultimul moment, dar și pentru mine sunt momente care nu încad bine, ce să zic. Asta e adevărul. Vom vedea, se va analiza, avem încă o săptămână bună și echipa va intra într-o pauză, cred că, care o așteaptă toată lumea. Și atunci, bineînțeles că o să vedem ce se va întâmpla.
2: Era naibii de pe ăsta, nu folosești nimeni pe pe
7: ăsta.
3: El nu l-are deloc.
2: Da, deloc.
6: Acum să vedeți astăzi un element la care echipa a revenit, nu neapărat cu acea jucător, dar astăzi am văzut acea coră devenită celebră după...
2: Ai văzut Hora, mă? Hora Staccato, și ai văzut Hora Staccato al lui Grigore Dinicu?
7: Să știți că se formează un vestiar frumos. Se formează un vestiar frumos. Asta vă spun sigur. Da,
3: fără tine.
7: De câteva echipe, fai,
2: Doamne,
7: de câteva
2: și atâta răutate, Doamne.
7: Prin pentru noi stăm destul de rău, să zic așa, la fundaș și central, că n-avem dublură acolo. Dylan a fost și prin
3: Dylan
7: să trateze.
2: Bob. E Bob Dylan.
7: Știți, cu ceilalți trei fundași central care nu poate să apară curând. Și acolo suferim foarte mult și pentru băieți.
8: Făcând un
7: exercițiu
8: de imaginează, domnul Baciu, v-ați gândit vreo secundă sau v-ar plăcea să fiți secundului Mirel Rădui la FCSB?
9: Nu, nu, nu e asta.
7: Niciodată.
3: Răspuns.
8: Vă reproșați ceva la acele două schimbări de la pauză?
9: Și asta.
8: Cu Ufa și...
9: Că Gigi a reproșat asta.
7: Îmi reproșesc că n-am jucat atât de bine și a doua repriză cum am făcut-o prima.
9: Întrebări de genul băga Bățu prin gard, adică aia
3: da,
9: cu
3: da,
9: Rădoi.
3: Da, răspuns bine, Baciu, să știi, mi-a plăcut.
9: Da, trebuia să-i vezi fața la întrebarea cu Rădoi.
3: A cui, al lui Baciu?
9: Da.
3: Ce?
9: Dacă ar fi putut să iasă din el un duh așa, să ducă să-l dea afară pe ziaristul ăla. Întrebări cu o întrebare tâmpită, mă. Cum întrebi tu un antrenor principal de la o echipă, v-ar plăcea să fii secundul Rădoi la FCSB?
3: Dacă el e principal. Păi el e principal.
9: Păi el e principal acum da. Și să rămână secundul da. Rădoi. Deci eu pe... Băi, hai să vă povestesc cu o chestie, nu pot să mă
3: da, abțin. Dar nu ți-a plăcut cum a răspuns Baciu?
9: Ba da, mi-a plăcut. Nu vorbesc de ziarist.
3: Da,
9: în primul an de facultate, la facultatea ASE, nu contează, o doamnă pe care o cunosc, era tinerică, nu știu ce, și la un moment dat, știi, ca ziaristul ăsta așa, știi? Și la un moment dat îl vede pe unul și, sigur, tinerel și el și zice, așa i-a zis, dar asta e caz real. Și auzi și puțere, așa i-a zis, deci vă jur că e adevărat. Mioara o cheamă pe doamna respectivă. Și puțere, spune și mie, unde este ora de economie sau ceva? Și ăsta îi zice, ora este, arată sala, nu știu care și nu știu ce. Și zice, iar o să ai oră cu șpuțărul de mine. Ăla era profesor, înțelegi? Așa și cu limbrică ăsta. Cum îl întrebă pe ăla, mă, fratele meu, dacă el e principal la FCSB? Auzi, domnul, dar dacă vei fi mata, rămâi secundul Rădoi. N-ai vrea mata să faci chestia asta? Parcă-s filmele lui Geo Saizescu, pe cuvântul meu. De unde îi găsesc, mă, pe...
3: Știi unde era bună întrebarea? Când mai venea Fane Iovan pe la conferințele de presă, mai țin minte?
9: Da,
3: când era cu Pițurcă, nu?
9: Cu Pițurcă, da.
3: Bă, pe Fane Iovan puteai să-l întrebi, dacă vine... Nu știu, alt da, antrenor, da, o să da, fii da. Și secundul, mergea,
9: da,
3: știi?
9: Da, exact,
3: dar în
9: exact.
3: Contextul ăsta în care Baciu, eu nu știu să fi fost secund sau a fost prea puțin.
9: Doamne Dumnezeu, cică, respect, cică cine-i ziaristul acela? Alin Grigore, nu e mai Alin Grigore.
3: Alin este.
9: Vorbesc serios?
3: Da, Alin este.
9: El e?
3: El e, da.
9: Mama, Doamne Dumnezeu. Iertați-mă, dar continui să mă minunez, frate. Eu am crezut că e... Unul de ăsta, acum a sosit.
3: Belivac.
9: Nu știu cine, pentru că nu-l cunosc, dar unul de ăsta, da, o noutate de asta. O...
3: Belivac, că n-am mai scris nimic, să știi, că n-am mai văzut. Cred că e de el. Da, mi-e doar de el.
9: Da.
3: Păi mai citeam și noi ceva.
9: Cineva glumește și zice, respect ziaristului.
3: Nu, el a vrut să-l provoace, dar n-a găsit soluție ideală.
9: Zice cineva, Baciu este tot secund, acum secundul lui Becali. Da, aici putem discuta despre chestia asta, da. Dar el ai patronul, știi, adică, da.
3: Știi care ar fi cea mai frumoasă variantă? Nu spun că se întâmplă. Da. Baciu să bată și să-și dea demisia. Meciul de la Craiova.
9: Asta e la atât.
3: Are
9: la
3: și
9: cel mai tare a ieșit, da.
3: Are și din toate astea, știi? Că da. Îți dai seama că dacă el bate la Craiova, Gigi o să zică, gata, nu-l mai dau afară. Că da. Merge

0: E bine echipa, nu știu ce. Și el să zică, nu, mulțumesc, plec. A fost secundul lui Șumudică la Vaslui Baciu, da. E adevărat. N-are nicio legătură cu subiectul.
1: Bă, cineva zice, bună dimineața, domnilor, clar Baciu n-are nicio treabă cu antrenoratul, acum sunt jucător, dar nu antrenor. Păi, dacă jucători au toți, important e să ai fotbaliști. Nu, acum lăsăm semantica la o parte.
0: Nu e Baciu de vină la fel. Asta e părerea.
1: Nu e,

0: un antrenor bun. Dacă era bun, sigur avea până acum, rămânea pe la una din echipele pe care a fost. Adică ceva se întâmpla. Dar spuneți-mi și mie, de ce l-ai aduce pe Rădoi antrenor care a mers din eșec în eșec și din conflict în conflict? Acum, lăsând la o parte orice discuție despre modul în care Becali se implică în viața echipei, de ce l-ai aduce, de ce ai aduce, tu când ai pretenții, da? Să aduci un antrenor care a avut numai eșecuri și a plecat cu scandal de peste tot. Spune și mie, în afară, el n-a plecat cu scandal de la FCSB, că a stat doar 2 luni. Și oricum asta era înțelegerea, să plece dacă vine ceva, că venise să-i ajute. A zis că nu l-a nici bani, nu? Parcă așa a avut, că nu ia bani. Dar în restul unde a avut contracte serioase, în ultima vreme, n-a avut niciun succes. Și a avut numai scandaluri. Chit că la, uite, Gaziantep acum are rezultate, el mai poate antrena bine acolo. Dar a avut conflicte. La Craiova nu i-a lăsat rău. Au luat titlul după aia. Pe o sânză pusă de el acolo. Dar a plecat, iar cu scandal. De ce insista să iei un antrenor care tot timpul are ceva de împărțit, fie cu jucătorii?
1: Cum, vezi? De ce?
0: Că asta e cel mai grav, când un antrenor are... Bă, dacă te ceri cu conducerea, te ceri, că ai, cum să spun, personalitate și că te vor să te calce în picioare. Mă, dar cu jucătorii te ceri tot timpul?
1: Știi care e chestia? De ce îl ia? Răspunsul e unul sigur și n-are
0: când
1: nicio...
0: Are pe altcine să
1: n-are nicio discuție cu logica pe care încerci tu să o impui aici.
0: S-o impun, mă?
1: S-o impui. S-o discuți. S-o
0: nu
1: dezbați,
0: impun nimic,
1: da.
0: Domnul.
1: Da. Îl ia pentru că e fin. E fin.
0: Ăsta
1: este principalul argument, înțelegi?
0: Nu m-am gândit la asta.
1: Despre asta este vorba. Dar tot el spune, zice, eu l-am sunat pe Mirel și nu vrea să răspundă. Dar vreți să vă spun de ce nu răspunde? Și ea îmi spun, da, de ce? Zice, păi el știe că eu am contract cu Baciu și el nu vrea să-l dea afară pe Baciu. Și mai bine nu răspunde la telefon. Și a spus cineva din studio de acolo, de la Pește Prăjit, zice, dă-l tu afară pe Baciu să vezi cum răspunde la telefon. Dar un om normal nu l-ar mai lua pe Rădoi. Vorbesc serios?
0: Da, adică prea multe situații conflictuale.
1: Nu, dar ce facem? Iar se supără peste 3 săptămâni, că nu știu ce.
0: Da. Un scurt info, după meciul cu Craiova, indiferent de rezultat, este numit Dan Petrescu.
1: A, mamă, aseară era altcineva.
0: Asta e din străinătate. Auzi, ascultătorul nostru e din Germania. Radule, de ce, în Germania știți mai bine decât aici? Nu vine, mă, nici în Dan Petrescu acum.
1: Dacă ar veni Dan Petrescu, ar fi cel mai bun lucru pentru FCSB, dar eu nu cred.
0: Dar nu vine Dan Petrescu acum, și după problemele astea cu sănătatea,
1: plus
0: să vină
1: am văzut,
0: să...
1: Am văzut o declarație a lui Dan Petrescu care a spus că va reveni la finalul sezonului.
0: A și spus.
1: Da, după ce trece peste perioada asta.
0: Da, așa a spus.
1: Așa a spus el.
0: Și
1: mai degrabă
0: vine, a fost, să știi că nu a fost doar la meciurile FCSB-ului în tribună, a fost peste tot. La foarte multe meciuri a fost. Se simte mai bine, e clar, da, după tratamentul ăsta, și are nevoie...
1: Da, ai nevoie de pauză.
0: De
1: nu
0: pauză,
1: să...
0: bineînțeles, da, da, da, da, da. Da, nu cred.
1: Eu mai degrabă cred că vine Șumudică decât vine Dan Petrescu.
0: Nici
1: vorbesc
0: asta nu
1: serios.
0: Cred.
1: Nu, aia sunt între cele două. A, nu cred niciuna. Dar mai degrabă cred că...
0: La Șumudică, știi ce... La Dan Petrescu pot să iau un calcul, dar pe Șumudică nu-l vrea galeria și spune eu, nici Mihai Stoica nu-l vrea. Chiar dacă Stoica o să spună în public, o să o mermelească, dar știm că nu.
1: Și a spus Gigi, domnule, eu țin cont de galerie, pentru că ăștia sunt oameni loiali. Nu mai e ca acum 20 de ani când dădeam bani lui Jean Pavel. Oamenii ăștia nu mai cer bani. Așa a zis Gigi. Și apreciază
0: Gigi
1: pentru loialitate.
0: Da.
1: Și atunci ține cont. Oricum, galeria, dacă nu e unul care a trecut pe la Steaua, nu o să fie de acord cu niciun.
0: Uite, dacă Alin, nu Grigore, Alin Dinamovistu are dreptate, ne spune că cel mai mare salariu din Premier League,
1: da,
0: l-are Haaland.
1: La interviu cu el.
0: 27,3 milioane de lire sterline pe an. Da. Adică 30 și nu știu cât de milioane de euro pe an. Dar să știți că îmi pare rău să ți-o spun, Daniel, și să nu te speri pe mine.
1: Nu, dar nu mă supăr.
0: Nu te, sigur?
1: Da.
0: Dar pierde bani Haaland.
1: Ah.
0: Da. Pierde bani care plătește taxe la salariul ăla.
1: Știi ce îmi este mie frică de drăguși?
0: Da.
1: Că o să ajungă în aceeași situație ca la Trabzon. Știi ce vreau să spun?
0: Da, dar sunt pretențiile mai mici aici.
1: Păi
0: campionatul...
1: Un milion? Acolo era 1,5 milioane, aici e 1 milion.
0: Nu, pretenții mai mici,
1: tu
0: în
1: spui
0: sensul
1: că aici se va impune mai ușor.
0: Mai ușor totuși.
1: Da,
0: dacă în Turcia nu e campionatul grozav, dar eu zic că e mai greu să te impui, mai ales pentru unul ca Drăguș.
1: Da, și mai era și Salah în lot, adică era cam nasol.
0: Da, da, el joacă pe stânga, Salah pe dreapta.
1: Da, da, mai au și alții cei doar Salah. Mai mulți.
0: Da, da. Nici nu ai știu ce a mai făcut Salah. Te rog să mă... Răzvan zice, tocmai asta e, FCSB nu e un club normal. Aici
1: asta
0: locul...
1: e clar.
0: Da, da, zice că aici e locul lui Rădoi.

0: Răzvane!
1: Răzvan e un tip ordonat. Și
0: nu, în sensul că e vorba de conflicte. Că el e conflictual și e normal. La FCSB, numai, până la urmă, totul se dă prin pe conflicte din cauza patronului, știi? Că, adică așa a fost tot timpul.
1: Bine, e o glumă, dar Rădoi ar fi acceptat de suporter. Asta ar fi principala chestie. Dan Petrescu la fel, dar vă spun eu și Mudică, niciodată nu poate să
0: ajungă. Da. Gigi să ia pe Dan Petrescu și Mudică Rădoi și să facă o cameră VAR. Să-i bage Gigi pe toți în aceeași cameră la palat și să comunice cu Baciu prin telefon. Nu, e o glumă pe care... te-ai chinuit, dar nu înțelegem mai nimic din ea.
1: Mie este teamă că totuși cel care va ajunge la FCSB după Baciu, că va pleca cât de curând, va fi Nicolae Dic. O să mai vedem.
0: Da. Ce să facă Valder Zenga?
1: Nu, mai are alte treburi.
0: Are alte treburi, Valter
1: Zenga. Și numai în circuitul ăsta la antrenor.
0: Mă, nu știu, parcă fusese totuși de
1: a
0: curând
1: fost pe
0: undeva.
1: Da, a fost dat afară, prin golf pe undeva, parcă.
0: Da, nu l-am mai urmărit, pur și simplu, da. Bine, Mo Salah, ia uite, băi, dar nu ești în tură, Emanuel, e clar. Fii atent că ne-a dat aici Salah ultimul meci. Ia, fii atent aici. Total șuturi 3. Șuturi pe poartă 0, șuturi pe lângă 3 normal, ocazii mari ratate 1, șuturi din interiorul careului 3, lovituri de cap 1, atingeri, 4 atingeri în careul advers. 4. Salah. Groaznic. Adică ce
1: da, merge bun.
0: Merge groaznic.
1: Ce să auzi, banul merge bine. Nu mai.
0: Cică pase cheie, 2. Da, nu, ce să mai... Bă, acum s-a nimerit și bă, perioada aia proastă cu Slot, că Slot a distrus echipa, dar el a avut, chiar a căzut în anul ăla, pur și simplu, și uite că într-un campionat ca al Turciei nu face mare lucru nici acolo. Da. Ok, bine, mai luăm o pauză. Mosiu, Mosiu Marian, Monseur, haide domne, să ne mai veselim un pic cu publicitate și muzică.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă.

0: Vă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
1: Și avem și matinal.
2: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit,
3: bună
2: prieteni.
3: Dimineața, încă
2: bună dimineața. Înainte de pauză am vorbit despre antrenori, despre Rădoi, despre Baciu, despre Șumudică. Lui Marius Șumudică trebuie să-i mulțumim totuși pentru o chestie. L-a făcut celebru pe Ismail Cartal în România.

0: dacă nu era...
1: De acolo știm.
0: De acolo știm noi pe Cartal și tot vorbim despre Cartal. Săptămâna trecută vorbeam despre demisia lui Cartal neacceptată și am vrut să vedem ce s-a întâmplat aseară după ce au făcut egal 0-0 cu Gaziantep. Și am zis, mă, să vedem, e Cartal? Măi, e Cartal. Ne-am dus pe Fotomaci. Ăsta este unul din ziarele de sport de la Istanbul. Și cu ajutorul traducerii, căci era mai complicat, am aflat așa că Ismail Cartal a fost nemulțumit profund de starea terenului. Asta e prima chestie. Dar a fost întrebat, da, vedeți că aveți un deficit de 8 puncte în momentul de față. Și el a zis, pe vreți să vă reamintesc în prima etapă două penaltiuri neacordate pentru noi? Vreți să vă reamintesc de meciul cu Beşiktaş și penalti neacordat? Vreți să vă spun de meciul din seara asta că s-au dat doar 3 minute de prelungire? Este incredibil.
1: Bă, un fel de Dan Petrescu.
0: La ce un fel de antrenor din România, dăm voie să spun că sunt mulți antrenori.
1: În Turcia mai rău ca în România.
0: Probabil, bine, și presa e mai rea în Turcia decât... Dar în orice caz presa nu îl sună pe nu știu ce bașcan pe fiecare meci. Asta știu, sigur, chestia asta, nu se bag. Vorbesc cu șefii de club, președinții, dar nu vorbesc cu patronii. Bașcan nici nu s-a luat discuție cu ei.
1: Mai avem o știre interesantă din handbal. Federația Română de Handbal s-a înțeles cu DigiSport pentru ca postul să transmită handbal din ligile naționale și partidele echipelor naționale. Interesant e că de aici poate că a luat un ban, de la TVR n-a luat niciun ban.
0: Am auzit că n-a luat bani nici de aici.
1: Nici de aici, niciun
0: Se va renegocia după nu știu un an sau nu știu cum.
1: Păi, cum să vinzi 4 meciuri pe etapă?
0: Păi, dar n-a vândut pentru că citește foarte bine. Ei au opțiunile 3 și 4. Abia se uită lumea la opțiunile 1 și 2.
1: Eu știu, dar
0: la 3 și 4 nu se va uita nimeni.
1: Puțin, că nu e vreodată dacă se uită sau nu. Tu vinzi un produs.
0: Păi nu-l vinde.
1: Păi asta zic. Tu de fapt auzi,
0: nu-l cum, el își,
1: nu, caritabil, nu? Sau cum?
0: Nu, își acoperă găurile din program.
1: Am înțeles, dar eu vorbesc din partea Federației Române de Handbal.
0: A, la ei? A, la de federație, zici tu. A.
1: Adică tu dai 4 meciuri, bune, proaste, în săl, urâte, nu știu ce, și cu ce te alegi? Cu expunere.
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Cei de la Digi vor încerca să pună meciurile alea la ore la care nu există nimic în program.
1: Normal.
0: Iar dacă va fi ceva foarte aglomerat, poate îl vor da înregistrat. Ce n-ai mai văzut să se dea premieră? Filme, meciuri în premieră și din fotbal.
1: N-ai
0: adică...
1: văzut că TVR a dat, TVR Sport a dat Steaua Dinamo la Rugby dimineață, vineri la 11, pentru că seara era un meci de handbal.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Da, da.
1: Aici o să dea meciul de handbal în funcție de meciul de fotbal. La
0: da,
1: Digi, știi?
0: Da. Corect, da. Așa este.
1: Și tot Digi va da și turneul ăsta, Final Four EHF Eurocup de la București de peste 10 zile cu Norvegia, Ungaria, Danemarca și România.
0: Și cu Crina Pinte.
1: Și cu Crina Pinte în primul 7, da.
0: Da, păi probabil.
1: Păi probabil.
0: Că o aduce de titular, nu aduce... Să... Bine, și Ostase acolo care...
1: Ostase și Burlacenco aia, ucraineană care...
0: Bine, Ostase, ea era titularul, asta
1: știu,
0: vreau
1: să zic. Dar n-ai altă rezervă.
0: S-ar putea să joace tot Ostase și să fie Pintea rezervă, exact, să știi că nu e obligatoriu. Da,
1: ai nevoie de experiență, nu?
0: Da. Băi, tot despre antrenori. Am intrat și eu să văd ce mai zice Fițuica Roz despre Inter. Vă reamintesc? Așa. Sau vă spunem celor care nu știți. Inter a bătut pe Udineze cu 5-3 după ce era condusă după un sfert de oră cu 2-0 pe teren propriu. Și Chivu a zis așa, nu suntem perfecți. Mă întrebați de cele 7 goluri primite în 3 meciuri? Dacă n-aș fi îngrijorat, înseamnă că n-aș fi antrenor. Bine, îți dai seama că el e mai îngrijorat decât noi. A zis, sunt dezamăgit. I wasn't able to convey more to the team this week. I'll take my great reaction. Adică n-a putut să-i mobilizeze cum trebuie, dar reacția lor a fost... Adevărul că nu știu ce le face, dar au reacție, să știi. Okay. Ei și cu Real Madrid au avut reacție. După gafele alea monumentale, ei totuși au avut reacție. Au avut joc bun și înainte de gafe. Ți minte că a avut ocazii de gol înainte de gafele făcute de mari apărători al Inter? Nu știu de unde găsește, dar nici nu mai poate să ia nimic acum. Trebuie să ia... Poate să schimbe sistemul de joc. Știi că el la tot se vorbește, nu mai juca mă cu 3. Schimbă. Gata. Dar dacă joacă cu 4, poate, eu știu, poate e mai expus. Nu știu ce să zic.
1: Vreau să spun că cei de la ProRef, de la Comisia Centrală a Arbitrilor din Anglia, așa, au dat un comunicat și au recunoscut eroarea de la meciul.
0: Da. Eu mă bucur pentru eroare.
1: Nu, altceva vreau să spun. La noi s-a dat vreun comunicat după...
0: Ce vorbești, mă? Ce vorbești?
1: A venit președintele să ne spună că
0: noi avem datoria să-l protejăm.
1: Exact.
0: Da? Iar varul este de fapt o... Cum a zis că este... Păi uite, plasă de siguranță. Varul în cazul de față n-a fost o plasă de siguranță, că a validat un gol care nu trebuia validat.

0: Fii atent ce spune și te-am comunicat. Am luat legătura cu Manchester United în această după-amiază pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de judecat. Ce era, mă, greu să spui? Da, domne, s-a greșit la... Nu, da,
1: și
0: să varu, nu deranjăm.
1: Fii atent, și-a asumat varul aici, da, vina, exact, nu, da, centralul.
0: Da. Da. Și la noi, de ce? Să nu-l supărăm pe Ișvan Kovac, nu? Cum să-l supărăm pe domnul Ișvan Kovac, că a făcut și el o greșeală? Da, mă, sunt arbitrii care fac greșele, asta e, ce să faci? Și aici e vorba de 4 miliarde de euro. Nu? Atâta sunt drepturile TV. La noi nu sunt atâta. Să nu ne atingem de Ișvan Kovac. Noi avem aceeași chestie pe care am avut-o și cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să nu-l supărăm. Să nu-l supărăm pe Ișvan Kovac. Să nu-l supărăm pe Răzvan Burlean. Tot așa vom merge înainte și tot așa vom fi. Din păcate. Nu vom putea să evoluăm.
2: Doamne Dumnezeu.
0: Da, domne, am greșit. Nu era nicio tragedie. Se supărau suport. Aia trece. Dar să mergi pe burtă așa mi se pare jenant. Jenant.
1: Da. Asta e cel mai bun exemplu și cea mai... Nu, e cea mai grea palmă, sigur, dacă mai contează ceva, pe care poate să o primească Burleanu după declarația aia. Deci cineva acum... Dacă dai mișto să-l prinzi acum, să apară la un eveniment acum
0: și
1: să zică un ziarist care vrea să judece și nu vrea să fie preș, să spună: domnul Burleanu, săptămâna trecută spuneați că avem datoria să-l apărăm pe Kovac, iar varul este o plasă de siguranță, da? Vedeți, știți ce s-a întâmplat în Premier League? Știți cum au recunoscut? Să vedem ce mai spune atunci.
0: Știi ce o să spună?
1: Da?
0: O să o dea pe faptul că Ișvan Kovac este... De fapt, nu a greșit. El a luat toate deciziile bune. Și de ce ar fi fost nevoie să dea un comunicat de presă? Ei, până aici or să meargă.
1: Păi să dea comunicat de presă pentru VAR, care e varul vinovat, care n-a mai fost plasă de siguranță, sau cum a zis el, de protecție.
0: Știi ce ar fi penibil? Ca etapa următoare, sau asta acum că s-a terminat, să vină Ișvan Kovac să ne spună pe site niște greșeli pe care le-au făcut arbitri. Bă, la un moment dat o să vină. Știi că înainte mai venea, spunea, aici s-a luat decizia bună, n-a fost așa, trebuia să fac. Nu a mai făcut chestia asta. Și nici nu vom mai face după treaba asta. Că se desconsideră, adică...
1: Băi, eu nu știu, cred că e o glumă asta. Alex zice, nu mai înțeleg. Voi spuneți că FCSB a fost dezavantajată cu Dinamo? Alex, tu ne-ai ascultat. Nu, stai, tu ai ascultat ce am vorbit astăzi. Am vorbit despre greșelile. N-am pronunțat, am zis cu numele vreunei echipe? Am spus doar de meci, atât. N-am spus că a avantajat asta. De ce tragi tu concluzia asta? Că n-am înțeles. Deci nu înțeleg. Da. Mă rog, asta e viața. Acum dacă... Fii atent. Apropo de VAR. Mă, cât s-a stat ieri, mă, la penalti? La VAR.
0: Aole, lasă, nu-mi aduce aminte.
1: Oameni buni, fratele meu, 5 minute au stat ăștia, mă, 5
0: Dar
1: minute,
0: ce era
1: mă?
0: De analizat acolo? Eu asta n-am înțeles.
1: 5 minute, da, la faultul lui Țuțu.
0: Care n-am înțeles ce a vrut să facă, da?
1: Bine, asta e partea a doua, că a greșit.
0: Da. Nu, da, era un fault evident, adică nu...
1: Nu știu,
0: imprudența a fost.
1: Țuțu, stai puțin, n-am spus că așa e. Țuțu s-a plâns de faptul că el a ajuns să lovească pe ăla pentru că a fost dezechilibrat de ăla dinainte, de un FCSB-ist. Și că, de fapt, el a fost faultat acolo... Asta era explicația lui Țuțu, n-am spus că așa e. Că penalti a fost, nici se pune problemă.
0: Mi se pare că e penalti clar. Adică
1: dar dacă e penalti clar, de ce ai stat 5 minute?
0: Păi au analizat dacă s-a dezechilibrat ăla. Eu știu ce...
1: Ce au băgat? Au transpus faza într-un tunel vidat să vadă dacă a bătut fără vânt, da, fără
0: problema
1: cum
0: e. Problema e a celor din VAR. Că ăsta a luat decizia și a menținut-o, nu a avut niciun fel de... Din VAR ăia ce au analizat atât.
1: Doamne Dumnezeule. Așa că...
0: Vreo 4 minute jumate.
1: Da, mă, aproape 5. Am exagerat un pic. 4 minute jumate, 5 tot e mult, da? Da. Da. Mă rog, asta e. Ce să mai discutăm? Plasa de siguranță și de protecția domnului Burleanu. Domne, ce tupeu are, mă, incredibil, incredibil. Mihai Stoica spune că nici nu știu cine n-a ratat. Păi băi frate, îți mai dau două echipe din campionatul nostru care ratează ca la Balamuc. Și îți mai dau una și din campionatele străine, e bine? Numai uite-te la tabelă, cum zice domnul Radu Voinea, și tabela ți arată 2-2. Auzi, da, pomana de gol pe care a făcut-o Hanca, da, aia nu zici nimic? Aia e pomană, nu e construcție, nu e nimic. Ai dat un gol din pomană și ai ratat golul pe care ți l-ai făcut tu, faza de gol pe care... Asta e viața, asta e fotbal, nu te mai plânge în aia. A că te bate Craiova să vezi tu ce deranje. Te-ai bate, mă, Craiova?
0: În mod normal, acum se joacă acum, eu zic că mi-a plăcut Craiova cu Corvin.
1: Zici că e bate Craiova?
0: Da. La forma de acum, da.

0: S-a mai rupt tradiția, da, nu în ultimii ani, am mai bătut și Craiova.
1: Fotbalul te mai pedepsește.
0: Depinde. Și de ce să te pedepsească pe Craiova? De ce? Că n-a bătut pe Lecce?
1: Că e bună și arogantă.
0: Nu mi se pare că e arogantă Craiova.
1: Nu, zi și eu așa, știi cum e. La meciurile astea e totdeauna vin pe vârful așa. Mândria asta oltenească, știi?
0: Păi n-ar trebui, ar trebui să calce apăsat?
1: Știu, și eu zic la fel. Pe asta zic, dacă ei vor călca apăsat, bate Craiova.
0: Da, știi că fotbalistul adevărat, când e în teren, el stă de multe ori ca să primească mingea pe vârfuri, știi, că așa se spune, ca să poți să pleci. Da, dacă ești pe călcâie, mai poți să demarezi. Nu-i bine să fie pe vârfuri pregătiți?
1: Știu, dar pe vârfuri bine pregătiți.
0: Bine
1: știu.
0: Pregătiți, da, da, da, da. Dacă stai pe călcâi până demarezi, durează, frate. Hai că s-a umplut presa de reacția lui Gigi la adresa lui Giovanni, dar mai față de ProSport e mai ponderat așa.
1: Mai moale.
0: Mai moale așa. Titlurile, de fapt, sunt mai moi, da. Lux și opulență pe Madring, VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei. Păi nu știu ce vă așteptați. Și Formula 1 mi se pare o mare...
1: Cred că a fost cineva acolo, cred că a fost și a văzut. Că altfel cum aflai de la VIP?
0: Stai să zicem cine...
1: Nu e, cineva cred că a fost invitat pe acolo sau ceva.
0: Nu, de pe marca a luat articolul, da. Deci, prețul unei astfel de experiențe ajungea la aproximativ 6.000 de euro, iar accesul era dificil chiar și pentru cei care își permiteau suma, scrie marca. Club 91 a dus experiența VIP la un alt nivel, saloane exclusiviste, o tribună de doar 4 rânduri, mâncare și băuturi la discreție, muzică live și cadouri. Și femei? Și iar monoposturile treceau la doar câțiva metri de invitați. Băi, știi că mie... Pe mine mă îngrețoșează uneori Formula 1 și am să-ți explic de ce. Pe lângă faptul că mașinile astea, sigur, o să spui, domne, trebuie bibilite, aici se strică. Echipele alea, Cadillac și Aston Martin, sunt râsul lumii, înțeles? Sunt de râsul lumii, nu știu de ce să mai înscriu acolo. Dar, de fapt, este o competiție susținută de corporații care n-au ce face cu banii. Și o să explic ce vreau să spun prin chestia asta. Tu ai văzut cine își face reclamă fie pe combinezoanele piloților sau pe mașini? Sunt firme care nu câștigă 80%, 90%, nu câștigă nimic din reclama asta.
1: E vorba de expunere.
0: Este vorba de n-au ce face cu banii, că sunt corporații de alea de sute de miliarde și vin acolo ca să fie și ele prezente, înțelegi? Adică nu e nimic comercial cu adevărat. E o chestie de exhibiție acolo. Da? Nu e. Pe vremuri, când era permise, n-am spus că ar trebui reclamele la țigări și băuturi, să știi că alea se și vindeau pentru că apăreau pe mașinile respective. Astăzi spune și mie, cine știe cine e Cisco, cine știe cine e TeamViewer, cine știe ce... Iar despre ceasurile de 500 de mii bucata, să știi că ăia care văd reclama cu Richard Mille se duc a doua zi și își cumpără un ceas de 250 de mii de dolari. Deci ți-am spus, e o bulă care n-are legătură cu realitatea. Iar oamenii în tribună plătesc bilete de 400-500 de dolari.
1: E un soi de elitist, dar să știi exact cum sunt showroom-urile astea de la mall. Știi că aici chiriile sunt foarte mari și toate brandurile astea de fapt nu câștigă, dar e vorba că lumea intră și strece prin fața ochilor, știi? Numele, brandul cu tare, brandul cu tare.
0: Nu e chiar așa. Firmele care vând serios, alea care au prețuri normale.
1: A, care au prețuri normale.
0: A, da, tu vorbești de elitist?
1: Brandurile astea.
0: A, da, alea de... Păi da, exact. Da.
1: Alea din start știu că nu vor face profit.
0: Știu, pentru că nu vând.
1: Păi nu vând, nu. Da.
0: Da,
1: astea la ce chiriau?
0: Da, astea la alte care sunt, de exemplu, țoalele din Spania, magazine, alea nu, vând astea, la greu, alea fac bani. Nu, nu. Știu, tu
1: vorbești de brandurile
0: de lux.
1: De lux, da.
0: Exact, exact, da. Așa de și eu zic același lucru. Da.
1: Dar știi cum e, intrând sute de mii de oameni într-un mall într-o zi, identitatea asta vizuală lovește imediat, știi, și îți rămâne în cap.
0: Da. Oamenii au rămas tot cu gândul la arbitraje. Nu știu dacă ați abordat subiectul celui de-al doilea cartonaș Gabrielu Ciobanu. Nu și nici nu-l abordăm, să nu te speri pe noi.
1: Care e Ciobanu?
0: Ei, tocmai ai văzut? Ai văzut?
1: Ciobanu de la Oțelul, nu? Sau cu Cluj cu
0: Oțelul. Da, da, nu abordăm, nu te supăra pe noi. Mă gândesc că îl apără pe Kovac, că altfel va fi recuzat la alte meciuri, ca și alții și alții, pe când în Anglia și-au cerut scuze pentru gol, dar va arbitra fără probleme. Ba, pardon! Nu e comunicatul complet. Cei care au greșit în VAR au fost penalizați la următoarele meciuri din VAR. Am citit ieri în ori pe BBC, ori pe Daily Mirror.
1: Da, poate la ei că se anunță când ești penalizat.
0: Păi da, chiar i-a anunțat.
1: Păi da, dar la noi nu se anunță, știi?
0: A, da, da,
1: nu,
0: da.
1: La
0: da,
1: noi
0: da.
1: E secret.

0: Dacă îl vezi pe arbitru X că a stat două etape, înseamnă că a fost suspendat două etape, nu te anunță nimeni înainte.
1: Nu era mai bine înainte fără VAR, măi, cum ieri să fiam? Noi n-am spus chestia asta, depinde cum folosești VAR.
0: Instrumentele.
1: Păi da, da.
0: Și omul care folosește instrumentele.
1: Da. Și că critică italienii pe Chivu pentru apărarea rarefiată. Păi se critică singur el, pe sine. Adică ai nevoie să-l critique ei. Crezi că el nu știe? Că nu uita și cu Napoli, n-a fost tot 2-0. Ții minte, nu?
0: Da.
1: Și acolo, acolo chiar că a câștigat cu noroc. Adică au avut ăia înainte de golul de 3-2, două ocazii imense i-a dat la Napoli. Da, uite că cineva sus îl iubește. Știi, pe... Da, da, da, da. Bine, domnul Nazari. Acum părăsim atmosfera asta, cum să spun, ușor tumultoasă a arbitrajului din România.
0: Gândește-te că mai ai câteva zile și treci la Liga Națiunilor. Să vezi acolo durere de cap.
1: Liga Națiunilor, care este văzută ca un fel de cum se cheamă, barcă de salvare de antrenorii din Superliga, care spun că, domne, în perioada aia vom pune la punct tot ce n-am pus la punct. După teoria asta, toți ar trebui să zbârne, nu? După ăla, 3 săptămâni de pauză?
0: 3 săptămâni, da.
1: Deci după 3 săptămâni. Acum, nici nu sunt echipe care să dea Puhoi de jucător la lot, nu? Adică să spui că sunt cam în formulă completă.
0: E lotul numeros, știi? Sunt 48, vor rămâne 30 și ceva... Nu mai e ca înainte, știi?
1: O echipă cât poate să dea? 3-4 jucători maxim, nu? Maxim, maxim. Adică nu e chiar așa ceva dramatic.
0: FCSB, Dinamo, Craiova, Rapidul, cred că să aibă vreo 2.
1: Și
0: nu?
1: Sunt și acțiuni la tineret, că unii mai dau și la tineret.
0: Sunt, da, da, da.
1: E, acolo poți să mai găsești, da? Că unele echipe mai dau câte 2. Dacă dau 3 pe la lotul mare și mai dau 3 pe la lotul...
0: Acum trebuie să ai și mulți jucători români ca să poți să, știi? Știu, da, mai pleacă și din cei străini care sunt pe la loturi. Dar apropo de Liga Națiunilor, următoarea ediție, 2028-2029, cele 4 ligi actuale vor fi înlocuite de 3 ligi, fiecare formată din 18 echipe. Deci se schimbă din nou.
1: Da, frate,
0: după ce ne-a zăpăcit cu ăsta...
1: Eu încă nu l-am înțeles foarte bine, să nu te superi, și nici nu mi-am propus.
0: Hai să-mi propun eu acum.
1: Propuneți,
0: cam aici.
1: Așa, că eu...
0: Fiecare ligă va avea 3 grupe de câte 6 echipe, care vor disputa 6 meciuri împotriva 5 adversari diferiți, acasă sau în deplasare, cu echipe din urne valorice diferite, și un meci acasă sau în deplasare cu echipă din aceeași urnă. Deci vor fi 6 meciuri. Și se face iar un clasament din ăla ca la Champions League sau ca la Europa League. Ai înțeles?
1: Da.
0: Deci tu joci 6 meciuri și te bagă în clasamentul ăla din cele 18.
1: Da.
0: Deci te doare cap. Nu mai intrăm în detalii, că de-abia am aflat cum e cu asta nouă. Și dispare asta nouă.
1: Da.
0: Formatele astea care se schimbă automat, asta îndepărtează publicul de fotbal. Asta e părerea mea. Fă-mă un format și respectă-l 20 de ani să-l înțeleagă.
1: Ei sunt într-o căutare permanentă
0: de bani.
1: Corect. Și singura modalitate în momentul de față de a crește veniturile e de a înmulți meciurile. Altfel nu înțeleg de ce trebuie să mă complic să fac mini campionat. Auzi, hai să facem un mini campionat european cu 54 de echipe și să-l jucăm 2 ani de zile și cu un turneu final de 8 echipe. Ce zici de chestia asta? Dar jucăm clasament pe tot.
0: Știi care chestia? Ei nu au schimbat numărul de meciuri, cel puțin la Liga Națiunilor. Tot 6 au fost, tot 6 vor fi. Da, că eu cum e acum.
1: Bun, și atunci care atunci
0: acum știi ce schimbă? Nu mai faci clasament.
1: Nu, dar care e motivația?
0: Nu
1: dacă
0: știu
1: zici
0: care
1: că n-au mulțit meciurile.
0: N-au mulțit meciurile, dar au complicat sistemul clasamentului, dacă mă întreb pe mine. Adică tu nu mai ai o grupă de 4 în care ești pe locul 1 2 3 4.
1: Da.
0: E o grupă de 18 în care ești de la 1 până la 18. Da. Înțelegi?
1: Da. Bun. Nu mai, adică înțeleg, dar
0: înțelegi, dar nu nu ești de acord, știu ce zici.
1: Da. Să fim sănătoși. Să fim noi sănătoși.
0: Că... Probabil că va conta în chestiile astea și victoriile la scor, da? Pentru că
1: păi trebuie să
0: dacă
1: conteze.
0: Faci un clasament din ăsta mare, trebuie să bazi la
1: știi că asta poate să fie un beneficiu. Să se joace mai
0: pe bune,
1: mai patac ca să n-ai probleme de genul
0: și
1: ăsta.
0: Și să nu în ultimul meci să le dai meciul la ăia sau nu știu ce, cum se mai întâmplă.
1: Da. Pentru noi FC Argeș chiar e binevenită pauza asta că avem 9 accidentați. Da, pentru unii...
0: Păi da, dar mai e un meci.
1: Da.
0: Mai e un meci.

0: Așa. Da. Ok. Înainte de publicitate, să ne uităm un pic pe programul zilei de astăzi, căci avem meci în Liga a doua, omule.
1: La ora 17.
0: Avem meci în Liga a doua, CSM Reșița, FC Bacău. Iar în La Liga avem etapă intermediară.
1: Bun, și Europa League nu e marți, miercuri, joi, e miercuri, joi.
0: Exact. Astăzi suntem feriți de Europa. De. Avem Vallecano cu Espanyol la 20, Alaves cu Valencia la 21 și, dăm voie să-i spun așa, Elche cu Real Madrid. Elche, care are un parc celebru de palmieri. Și știi ce mai este, pentru ce mai e celebră Elche? Pentru industria pantofiorilor din... Oare ori face acolo mocasin? Că văd că politicienii noștri poartă mulți mocasin fără șosete.
1: Cred că Ioan Andone și-a luat mocasin când era la Elche.
0: La Elche? Da, cred că mocasinii sunt vechi. Cred că erau espadrile pe vremea lui...
1: Se purta în Spania.
0: Da. Bine, domnule Marian, la dumneavoastră venim,
1: mai
0: domnule.
1: Bag ofis.
0: Mai trage odată. Gata, la dumneavoastră.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața încă o dată.
2: Vorbesc cu Narcis despre lansarea de 2 lei a celor de la Apple TV și vorbesc și despre revenirea marelui joc World of Warcraft. Lasă Narcis cu Diablo și alea. World of Warcraft, care părea mort, îl scot acum băieții din nou. E mare. Nu știu dacă domnul Nazare n-a jucat. Pe vremea aia jucam și eu. Narcis a jucat mult mai mult. World of Warcraft a fost un joc care a avut la un moment dat vreo 13 milioane de abonați. 13 milioane de abonați sau și mai mult în lumea întreagă. A fost un fenomen la vremea respectivă, prin la începutul anilor 2000. Sigur că după aia a apărut tot felul de jocuri și a murit. E, acum se întoarce. Sunt curios cum... Nu, serios, era o chestie...
3: Nu, asta că se întoarce, știi? Adică.
2: Da, da, se întoarce, cum să spun, cu...
3: Cu forță.
2: Cu forță, așa, el vrea cu forță. Deja știu câțiva care... deși au îmbătrânit, abia așteaptă să-l joace din nou. E cam complicat. Se pierdeau nopți, era mai complicat. Nu știu, chiar sunt curios, uite, dintre ascultătorii noștri, ca să mai schimbăm un pic subiectul. Ai dat mesajul la Daniel?
3: Da, dar nu mi-a răspuns.
2: Așa? Mai trag și eu de timp un pic, știi? Cât ți-a jucat, mă, World of Warcraft? Chiar sunt curios. Cât ți-a jucat World of Warcraft? Nu StarCraft, nu Warcraft, nu Diablo. Cât ți-a jucat World of Warcraft? E vreun ascultător care a jucat? Deci în afară de mine și de Narcis, am mai jucat, mă, cineva?
3: Ionită, Cosmin Ionită.
2: Da, e posibil care să fi jucat, într-adevăr. Cred, da. Așa. Ia să vedem. Narcis este super fericit de aseară. Da, lasă, Narcis este super fericit că a bătut liț, dar aici vorbind de...

0: Jocuri pe calculator. Da, și eu aș fi fericit în locul lui, deși dacă ești la clasamentul ăla, cred că e cel mai slab campionat al Angliei, mai slab ca ăla de anul trecut. Nu știu, asta e senzația pe care o am. Păi n-a jucat nimeni, mă. Deci fii atent că n-a jucat nimeni. Salut, m-am jucat tot ce ai menționat mai devreme. A, bun, așa. Uite că mai sunt. Mai sunt totuși care au jucat. Neața, și eu am jucat. Da, e adevărat. Mă mira să nu joace nimeni. Chiar mă miram. Adică, bine, ăștia de astăzi tinerii joacă altceva. Uite-te la Fitu. Ăla nu se poate juca pe...
1: Pe... Da, nu, ăștia se joacă pe astea.
0: Nu, ăla nu e joc de computer. Nu da, merge altfel. Da, nu da. Poți altfel. Nu, ăla e joc de computer. Da. Ia uite, au jucat mulți, mă.
1: Ce vrem, ăștia s-au născut cu PlayStation, n-ai ce să faci.
0: Da, da,
1: ăștia
0: da.
1: Mai tineri, mă refer.
0: Cineva, fii atent, Ștefan zice: "Salutare, am jucat toate expansionurile lansate, dar nu mai mult de o lună fiecare. E grea viața de adult." Da, da, da. Hai că au jucat mulți, mă, mulți, da. Mă miram chiar așa să fiți doar cu fotbalul, vorba aia, glumesc, desigur. Ia zi, domnul Nazari, cu ce ne mai lovești? Eu v-am lovit cu World of Warcraft, m-a ta cu ce?
1: 2 ani de când ne-am despărțit de Gigi Mulțescu, 15 septembrie.
0: Mamă, cum ai schimbat, deci m-am schimbat eu la față, adică din zâmbete
1: mai
0: făcut.
1: Acum am văzut
0: să...
1: o postare și de aia.
0: Da. Da, cineva scria că de Rădoi că va ajunge un fel de... Mai devreme ne scria, când vorbeam despre Rădoi, că va ajunge un fel de Gigi Mulțescu. Da, dar Gigi Mulțescu totuși a stat la unele echipe un pic mai mult, parcă, decât a stat Rădoi.
1: Și a avut imaginea unui antrenor serios. Adică,
0: și care salva echipe, nu-i se spunea
1: exact.
0: Zmurd.
1: Da.
0: E adevărat că și el a avut ani de zile în care, dacă rezista un sezon pe la echipe, dar a avut și perioade mai bune. Da, într-adevăr, a schimbat multe echipe.
1: Și fii atent, acum fix 21 de ani a fost o seară de vis a fotbalului românesc. Fii atent așa. Steaua bătea în deplasare pe Vålerenga 3-0. Deci
0: da.
1: O echipă din Norvegia, da, pe azi nu mai putem să da. Facem așa ceva. Dinamo învingea pe Everton acasă 5-1.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Iar Rapid făcea 1-1 cu Feyenoord în deplasare.
0: Da, seama? Frate. Și după aia 1-0 acasă.
1: Da, se califica după.
0: Da, da, da, da.
1: Dar vreau să spun, Steaua se califica, Dinamo nu mai știu, cu Everton s-a calificat.
0: Pe la 5-1.
1: Da. Nu știam dacă mai au fost grupe sau meciuri.
0: Nu știu, Dinamo a trecut odată și ea în grupe. După,
1: da,
0: după
1: da,
0: Euro
1: da,
0: Fantastici a trecut și Dinamo în grupe. A fost perioada aia cu Olympic
1: da,
0: Marseille,
1: mai știu cum a fost.
0: Cu meci, cu golul ăla. Era un gol, nu, dar a fost un gol pe final, anulat,
1: Chihaya,
0: sau,
1: Chihaya,
0: nu? Minutul da, 90 da, sau ce s-a da. Petrecut o chestie de genul ăsta, nu mai țin minte exact, dar da. Știu că a fost cu peripeții pe finalul
1: erau
0: meciului.
1: Erau serile mai frumoase, acum ne închinăm la Drăguș. Asta e ce să zic.
0: Mamă, săracul Drăguș.
1: Păi da.
0: Dai, ce fetiță drăguță are.
1: Uite, zice ce cineva că pe Everton e. Au bătut-o în grupe, s-ar putea să fi fost în grupe.
0: Chiar asta. În grupe să fi fost, da, da, da, da, da, da, da. Vezi, eu m-am abținut că nu eram foarte
1: și e luna
0: sigur,
1: septembrie,
0: da.
1: În septembrie sunt cam grupe.
0: Da. Bună dimineața, în sfârșit, și de la corespondentul nostru de la Milano. Akanji și Martinez criticați pentru golurile primite. Probabil va juca cu Provedel meciul cu Roma. Mamă, meci cu Roma, băi. Nu știam. Tu ți-ai seama ce meci în Italia?
1: Da.
0: Păi e derby de clasament. Când mă, joacă pe Olimpico acum? Oh, și pe Oblea Olimpico. Ia-i nasol cu apărarea asta. Nasol. Merg pe mâna Romei, merg pe mâna...
1: E nu, mai în formă,
0: nu, dar nu pe
1: Roma
0: mâna...
1: a început bine.
0: Am vrut să spun o prostie și nu e adevărat. Adică spuneam pe mâna lui Gasperini. Totuși, n-a luat, Roma nu ia goluri. Contează. Și dă.
1: Da.
0: Adică și dă. Adică nu e că bate cu 1-0. Are gol averaj 13-1 sau nu știu ceva.
1: Arată altfel acum.
0: Da. Și ce a făcut asta? Cu Dybala. L-a revigorat pe Dybala. Pare un jucător interesat de fotbal. Adică e din nou fotbalist. Iar Malen sigur că a jucat bine și sezonul trecut. Da. Mi-e teamă că... Mi-e teamă că vin cu șepcuța cu Roma săptămâna viitoare.
1: Auzi, vreau să te întreb. Dacă ai fi Gică Hagi, azi, acum,
0: aule,
1: aici, cu
0: locul ce mototo am?
1: ce mototo de entuziasm mai avea?
0: N-am niciun entuziasm. Da, dar el e așa construit, ce vrei?
1: Adică
0: eu sunt construit din scepticism și el e construit din optimism. Ce vrei să facem?
1: Prea mult optimism la el.
0: Da, exagerat. Și eu sunt... Da, dar la mine numai... Cândva poate scepticismul meu părea exagerat. Acum cred că lumea... Să avem tot mai mulți sceptici prin țara asta, așa că nu cred că mai...
1: Da, știi ce aș face eu la Hagi? Pe bune, dacă aș fi în locul lui, m-aș băga numai tineri din ăștia în Liga Națiunilor.
2: Știu, mă, dar...
1: Și nu îi reproșează nimeni nimic.
2: Da, da,

0: El nu gândești.
1: Dacă începe cu Drăguș, cu Burcă, cu ăștia, o să-i sară tot.
0: În momentul în care el vine la prima apariție și îți spune așa, domnule Nazare, domnul Daniel, eu vreau să câștigăm grupa. Mă, așa ți-a zis.
1: Cu aia nu poate să câștige grupa, cu aia tineri.
0: E clar că nu poate să câștige. Nu poate să-i câștige grupa din punctul meu de vedere nici cu ceilalți. Dar cu aia tineri chiar nu câștigă. Dar dumneata, Matale, da, așa, și cu moi, și cu Marian, am vrea să sacrificăm grupa asta, Liga asta Națiunilor,
1: da,
0: să-i ca să vedem pe aia tineri.
1: Da.
0: Și știi de ce cred că merită sacrificată? Dacă în grupa cealaltă, că era inferioară valoric, puteai să-ți asiguri un loc la baraj, aici nu vei mai prinde loc la baraj datorită Ligii Națiunilor, pentru că nu vei fi sus. Și atunci nu vei prinde nici loc la baraj, nu-i vei testa nici pe cei tineri, ce opții.
1: Da, știu ce zici.
0: Asta e.
1: Dar fii atent, dacă hai să facem o echipă așa cum am vrea noi să arate. Putem să participăm la jocul ăsta?
0: Da, ajută-mă că nu știu pe tot. Adică, ai listă în față?
1: Da, am lista, lotul...
0: Stai să mă duc și eu pe lot.
1: Dă-i pe FRF lot...
0: Da, cum mă duc?
1: Fii atent, în poartă n-avem ce să facem, eu nu Zradu, da? Că e portarul cel mai în formă, n-ai ce să experimente să faci aici. Da, ai un portar aici, e vorba de
0: experiență. Nu mai găsesc lotul.
1: Așa, fii atent. Pe Rațiu n-ai cum să-l scoți de pe
0: dreapta. Nu, Rațiu e punct fix.
1: Drăgușin Coubiș.
0: Rațiu și cu Ionuț Radu puncte fixe.
1: Da. Drăgușin Coubiș.
0: Da.
1: Da. Da. Și Borza pe stângă. Gata banc.
0: A vorbim de tineri acum.
1: De tineri. Echipa asta care o visăm noi așa. Da. Să o bagi.
0: Așa.
1: La mijloc.
0: Păi nu n-am luat în față firar să fie.
1: Hai că...
0: Hai
1: mă că îți dau eu link-ul.
0: Dăm link-ul, că nu mai reușesc să-l... Ba da, l-am găsit, gata, găsit, l-am găsit, bun, așa.
1: La mijloc, dar aici vezi că trebuie să te uiți la atacanție. La mijloc.
0: Că să amestecați.
1: Da. L-aș băga pe Mărginean ăsta de la Dinamo cu Răzvan Marin. Că sunt cei mai...
0: Da, da, Răzvan Marin are și el vreo 30 de ani?
1: Știu, dar joacă bine acum, n-ai ce,
0: știu,
1: să,
0: n-ai ce să... Adică nu poți chiar așa,
1: nu
0: da?
1: Poți, da?
0: Adică și prefer să joc cu Mărginean,
1: da,
0: și Marin decât să-l bag pe Stanciu, bun, care are 30 și, da?
1: Doi la închidere, găsim trei aici și unul în față. În față am stabilit Luis Munteanu, da? Ai altă
0: deci
1: variantă?
0: Creciu. Luis Munteanu este cap de pod.
1: Da, pe drăgușem așa.
0: Eu trag la mijloc, să nu mă înjurați, da, știu că o să mă înjurați. Eu trag la mijloc pe Olaru, că e totuși o vârstă, nu e...
1: Cât are? 28, nu?
0: 27.
1: 27.
0: Am voie să-l trec?
1: Mă, eu știi pe cine aș trece la primul la mijloc? Pe Matei ăla de la Craiova.
0: Da, să vă luați de mână, frate.
1: Deci Matei, ce ai zis tu?
0: Matei nu mișcă în meciurile alea, adică...
1: Băi, ți-am zis că vreau o echipă,
0: băi,
1: tânără, da?
0: Da, da, stai puțin. Matei este un jucător lipsit total de forță, măi, omule.
1: Da, am înțeles, dar nu-l bagi scos la pauză. Noi zicem primul 11 acum.
0: Nu pot, mă, să bag
1: Matei,
0: un jucător
1: cine
0: care...
1: Matei, cine ai zis tu că să-l băgăm la mijloc?
0: Eu l-aș băga
1: Olaru,
0: pe Olaru,
1: nu,
0: da.
1: Așa, bun. Deci Matei, Olaru și încă un.
0: Vreți voi pe Matei?
1: Da. Gramenii nu.
0: Am și o replică la Matei.
1: Ci că-l dau, nu-l mai bag, că m-am plictisit de el.
0: Nu. Nu, mă, uite-te tot în atac.
1: Screciu, Băluță, nu?
0: Uite-te tot în atac, poate mai tragi un mijlocaș.
1: Știi pe cine aș băga? O să râzi.
0: Pe cine? Pe cine, mă? Eu mă uit în continuare aici și...
1: Mihăilă l-aș băga, dar...
0: Păi Mihăilă e atacant, mă. E aripă, e aripă.
1: Păi da, dar bagi 2-3-1, adică cu ăia în lateral, Matei și unul în lateral. Deci Răzvan Marin Mărginea la închidere, 3 la mijloc, 1 în față.
0: Da.
1: Da? Că și
0: păi
1: e.
0: Și unde? E unde tânărul Ianis, unde?
1: E tânărul Ianis pe banca de rezervă. L-a polizat banca. Ce să facă?
0: Tânărul Ianis.
1: Uite, dacă ar juca cu echipa asta, eu nu m-aș supăra de rezultat.
0: Oameni buni, mă uit acum, voi știți câte selecții are Ianis Hagi?
1: Are vreo 40.
0: 54, mă.
1: Da, are multe.
0: Băi, fotbalistul ăsta modest, super modest, are 54 de selecții, mă. Incredibil așa ceva.
1: Uite, îți mai
0: nepotismul ăsta, nene.
1: Îți mai dau o variantă la Matei aici. Uite, pun Matei la mijloc, da? În paranteză,
0: da?
1: Miculescu.
0: Da, eu l-aș juca mai curând cu Miculescu decât cu Matei.
1: Că e în formă.
0: Și mai, e puternic.
1: Da.
0: E puternic. Uite, da, vezi? Uite, eu...
1: Da.
0: Da.
1: Da, suntem pe aproape, asta vreau să spun.
0: Uh-huh.
1: Da?
0: Uh-huh.
1: Deci Olaru și Mihăilă, da?
0: Uh-huh.
1: Ia uite.
0: Mihail, da, Mihail, nu, mie nu mai îmi place. Mihail,
1: cum arată echipa asta? Arată foarte
0: tânăr. Ia, ce zici? Lasă-și pe Marian. Cine?
2: E Man.
1: Man?
0: No, Man nici nu joacă. Tu nu vezi că nu joacă. Păi ce? Păi bagi un fotbalist care nu joacă?
1: Musi e accidentat, Coma nu, Rare și Ilie nu, Bayram nu mă interesează, Tănase să fie sănătos, Alex Dobre nu e în formă.
0: Nu, da.
1: Și pe Moruțan aici l-aș...
0: Eu nu înțeleg de ce ești așa de contrariat, domnul Marian. Denis Man nu joacă. Până acum îl criticam pe Ianis că nu joacă. Nu joacă nici ăsta.
1: Cine?
0: Denis Man.
1: Da.
0: Păi nu știu ce are antrenorul cu el, dar nu joacă. Poate un

0: Nu știu, n-am fost noi atenți ultima etapă, dar știu că înainte n-a jucat.
1: Cum, păi și Luis? Luis, am spus, titular.
0: Luis e titular, mă. Luis e titular.
1: Deci, încă o dată, Ionuț Radu în poartă, Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Cărjean și Oprus. Borza.
0: Păi, ia că-i dau eu bloc. Lasă-ne, băi, ăștia cu Dinamo, lăsați-ne, mă, în pace cu
1: lasă-mă să-i dau o sugestie
0: nebunile voastre, da.
1: Lasă-mă să-i dau o sugestie lui Hagi. Deci, Ionuț Radu în poartă, Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Borza. La închidere, Marin cu Mărginean, Răzvan,
0: da,
1: Marin,
0: da? Da, da, da.
1: Matei / Miculescu, Olaru, Mihailă / Moruțan, Luis Muntean.
0: Da. Eu apropozitiv.
1: Da, așa. Atunci... Achiesez la oferta mea?
0: Da.
1: Bravo.
0: Și prima rezervă a lui Drăguș, lui Drăguș, Doamne,
1: lui Munteanu.
0: Lui Munteanu, o să mă înjur.
1: Cine zi?
0: Ioni Stoica. E în formă de goluri.
1: Corect.
0: Și e tânăr. Și
1: da,
0: e tânăr.
1: La lot? E la lot?
0: Este. Este.
1: Este, l-ai văzut tu aici?
0: Da, da, mă, este, mă,
1: gata,
0: este.
1: Gata, da.
0: Da. Musi e degeaba, că oricum e... accidentat, se nici nu va
1: pe
0: mai
1: bune,
0: fi.
1: Uite, da. La echipa asta, eu nu sunt supărat pe Hagi.
0: Dacă pierde. Mergi,
1: dacă pierde, că da. Poate pierde. Suedia a fost la... Da?
0: Da, hai să te întreb ceva. Că și... noi acum batem câmpii, dar că îi batem, asta facem. Da, recunoaște, știu, că da, batem câmpii.
1: Da, ne place.
0: Le place și ascultătorilor, dar tu realizezi, dacă începe cu un 11 de genul ăsta, ce scandal iese acolo la lot? Pentru că oricum ai dau-o tu, o să înceapă ăștia care sunt, uite, îți dau niște exemple și ți citesc. O să înceapă Bancu, o să înceapă, nu știu dacă va fi Burcă, o să înceapă poate și Băluță, poate și Marin Stanciu. O să înceapă toți ăștia să spună, până de ce am venit la lume ca să juci cu puștii ăștia, păi mai bine luai numai puști. Da. Ești de acord că s-ar șucări ăștia?
1: Corect.
0: Sunt sigur că s-ar șucări. Pentru că ar fi cu adevărat un experiment. Dar atunci hai să facem altceva.
1: Hai să facem cu bătrâni.
0: Facem cu ăștia mai bătrâni.
1: Da.
0: Și după primul eșec al lor la bătrâni, le spunem, ia stați voi pe bancă și punem echipa asta de care discutam noi mai devreme. E greu să nu încep cu bătrâni, că dacă îi superi pe bătrâni, să strică atmosfera. Știi cum sunt ăștia? Ăștia strică, nu puștii strică atmosfera în vestiar, da, la națională. Bătrânii o strică, da, bisericuțele vechi.
1: Bun, deci în poartă tot Ionuț Radu la bătrân, da?
0: N-ai, nu, acolo, da, nu scap. Oricum, fix. El nu e un puști, adică, da.
1: Da?
0: Da.
1: Fundaș dreapta,
0: Rațiu rămâne.
1: Rațiu rămâne.
0: Drăgușin rămâne și rămâne și aici n-ai ce să modifici, că nu poate să protesteze nimeni.
1: Păi nu-l bași pe bancu în locul lui Borza aici.
0: Doar la bancu, doar la atât. Bancu, aici, da, bai, așa, la, da, mijloc. Da. În locul lui Mărginean... Păi nu, bătrâni, lasă-mă cu Dragomir. Băgăm de ăștia care fac scandal. Stanciu. Trebuie să intre Stanciu. Stanciu și cu Marin, ca să ne întoarcem la ei.
1: Stanciu joacă în China, adică e, nu e...
0: E adevărat, e, este, e adevărat, e adevărat.
1: Bun, deci Mărginean cu Stanciu. Marin cu Stanciu, da?
0: Da, așa. Bun. După care Denis Mann. Mai că trecem pe chestia asta, da? Denis Mann și...
1: Stai, nu mă lua tare.
0: Olaru merge în continuare să... Nu, fii atent, nu.
1: Așa.
0: Ianis Hagi.
1: Corect, da,
0: păi ce am înnebunit.
1: E deja, așa, capitanul echipei.
0: Ianis Hagi.
1: Stanciu, nu, Stanciu l-am băgat.
0: Luis Munteanu rămâne, că aici n-ai pe cine să pui în locul lui, că Bârligea nu joacă. Da, Ali Bek e cum e. Dar ce faci pe stânga? Pe cine joci pe stânga?
1: Florinel Coman.
0: Na, Mihaila e tot din aia veteran, să știi.
1: Da.
0: De fapt...
1: Mihaila ar trebui să fie.
0: Tot Mihaila e. Dar îl bag pe Denis Mann, îl bag pe Stanciu, îl bag pe Bancu. Și deja am băgat niște veterani. Și s-a liniștit toată lumea. Știi de ce? N-ai tineri să-i bași pe aia trei. Deci portarul funda... Bine, Coubiș e tânăr, da?
1: Da.
0: Și ce, să-l locuiești pe Coubiș cu cine? Cu Burcă? Doamne ferește, că totuși să ne lăsăm de...
1: Pe știu, da, e varianta care îți dă siguranță, domnul.
0: Da, da,
1: așa ar zice un antrenor.
0: Nu, eu cred că nu joacă cu Coubiș. Părerea mea e că joacă cu Ghiță. De unde a plecat Ghiță în fotbalul mare?
1: De la Academie.
0: Păi vezi, o să joace cu Ghiță, nici deci, să nu te faci...
1: Încă o dată, Marin cu Stanciu la închidere, Hagi, Denis Mann și mai cine la mijloc aici? Mai ne trebuie unul.
0: Hagi, Denis Mann, bag pe Olaru. Tot Olaru.
1: A, Olaru, că ai zis
0: rămâne, tot rămâne, rămâne, tot, da, e mai puriu, e mai puriu. Bine, noi n-avem foarte mulți bătrâni în lot, să ne înțelegem, în afară de Ali Bek,
1: da, da,
0: și de Bancu și Stanciu, restul...
1: Eu mă refer din ăștia trecuți, așa, știi, adică trecuți. Copți, sau cum să le zici, copți.
0: Copți, copți. Ardei copți.
1: Marius Avra mâine la 9.
0: Mâine la 9?
1: Mâine la 9.
0: Mâine la 9.
1: Bătută în pui.
0: Bine, ok. Hai că am fabulat un pic. Dacă începe cu tenerii și o să ia 5-0, o să vezi scandal atunci.
1: Nu e niciun scandal.
0: Nu știu cu
1: tine. Dacă își asumă și spune înainte, domne, vreau să construiesc o echipă pentru următoarele preliminarii, nu este niciun scandal.
0: Da, da, vezi că echipa pe care am prezentat-o noi în ghilimele nu e chiar o echipă de 18 ani. Hai să ne înțelegem. Nu. Da? Sunt toți jucători, aproape toți, de fapt toți, chiar și ea tineri, în afară de Matei, care oricum, părerea mea e că a exagerat, dar restul toți au experiență.

0: experiență. Munteanu, experiență, Mihail, experiență, Răzvan Marin, experiență, Mărginean. Deci trei, din aia primii 11, doar trei n-aveau experiență. Da. Mărginean, Matei și Coubiș. Păi, adică nu era o echipă chiar de puști. Nu știu cum să zic, păi, de ăștia...
1: Îi bagi 6 meciuri și prinde experiență.
0: Știu, dar nu iau 5-0 ăia. Că nu este o echipă atât de diferită față de echipa, să zicem, mai experimentată pe care o trimiți pe teren. Nu e chiar atât de praf, să zici. Da? Nu ia 5.
1: Da.
0: Bine. Mai e ceva de adăugat la chestia
1: asta? Ce să
0: asta?
1: Mai fie de adăugat? Nu bani, să nu
0: uitați pe Corde. Pe cine? Pe cine?
2: Ăla de la CFR Corde.
1: Ha, ce să facem, mă, cu el?
0: Păi dar nu e la lot.
1: Nici nu e la lot, mă, e la băi boss.
0: Păi păcat, ce? Dacă... De ce? Cum, e ăla... fan Steaua București?
1: Ăla n-a prins nici 48 de jucători să intre.
0: N-a prins, mă, nu e, nu e. Bine, asta nu înseamnă...
1: Hai, mă, că e Gramenii la lot și nu e ăla. Lasă-mă, nu mă, lasă-mă cu ăla.
0: Nu, dar și ce vrei, Gramenii merita la lot?
1: Nu, e lotul foarte numeros și...
0: Și o să scadă din ei. Hai să vedem, după părerea ta, cât păstrează din ăștia? Cât va păstra din ăștia?
1: Din 48, eu cred că...

0: nu rămân. Ăștia trei rămân, da?
1: Da? Eu așa zic.
0: Deci pică Cojocaru și cu Popescu, da?
1: Da? Da. Bun.
0: Deci avem doi deja. Mai departe. Toni Strata cred că pică de la Vitoria Guimaraes. Nu văd de ce l-ar ține.
1: Pașcanu.
0: Pașcanu. Deci încă, avem încă doi. Da? Deci avem patru în total până acum. Și ar mai trebui să renunțe la un central, mă.
1: Cred că Matei Ilie asta.
0: Matei Ilie.
1: Trei.
0: Deci 3 cu 2, 5.
1: Hai mai departe.
0: Hai să începem cu atacanții, că sunt chiar prea mulți.
1: Păi Musi e accidentat, nu?
0: Da, 6.
1: 6, dintr-o dată, da?
0: Rareș Ilie.
1: Da.
0: 7.
1: Da. Acum, eu zic că și Alex Dobre, dacă mă întreb pe mine.
0: 8. Ia să vedem ce mai avem aici. Acum ne întreb, păstrează și pe Bayram și pe Coman și pe Mihailă?
1: Bayram, Coman. S-ar putea la Coman să nu...
0: Și eu, da, da, e pupilul lui.
1: E, și ce de...
0: Bine. Și păstrează pe Bayram în locul Coman?
1: Eu l-aș lua, da? E presiune de la Craiova.
0: Bine, dacă e presiune de la Craiova, e atunci cade Florinel și să avem 9. Nu. Da?
1: Îți mai dau unul care iese afară, Grameni, de la mijlocaș.
0: 10?
1: 10. Marius Corbu. De la Ferencvaros 11.
0: Mai avem noi de 2, ca să rămână 35.
1: Da. Eu l-aș da afară și pe Boluță de la Craiova.
0: Da, dar e pupil și ăsta.
1: Și ăsta e pupilul. Și nu mai știu cum e ăsta, Marius Marin, cum mai joacă acum, da?
0: Nici eu nu știu cum e, la Al Nassr. S-ar putea să iasă Marius Marin și atunci știi cine-ți mai iese? Nu, Denis Mann nu-l scoate chiar dacă nu joacă, nu?
1: Și nici pe Miculescu nu-l scoate.
0: Nu te supăra, mă.
1: Moruțan?
0: Nu, da, deci Moruțan joacă, băi, stai, Moruțan chiar joacă bine acum, da, adică când ai văzut, când îl lua...
1: L-a Alex Dobre nu-mi place, dar Moruțan
0: nu, Moruțan, da. Eu nu l-aș lua ori pe Drăguș, ori pe Bârligea, nu te supăra. Bârligea nu joacă, Drăguș abia a început să scoată coarne de melc.
1: Nu se poate.
0: Păi m-ai întrebat și ți-am spus.
1: Bine, poți să renunci la Scriciu dacă mă întrebi pe mine. Dar tot așa, dacă îl scoți pe Scriciu și pe Bayram pe amândoi, să vezi tu scandal de la
0: Lotaru. La Craiova, campioana.
1: Campioana, nu ne-a luat jucătorii la loc.
0: Echipă de cupe europeană.
1: Da, luat pe europeană.
0: Nu merge, deci...
1: Care e gluma asta cu Tilihoi? Că n-am înțeles, că l-am uitat pe Tilihoi.
0: Nu știu ce, e o glumă. Dar vedeți, mai faceți glume cu oameni morți.
1: E de preferat.
0: Da, e de preferat să găsiți altceva, sincer, acum, da. Chiar găsiți altceva, că nu ne plac glumele cu morți. Da. Nici măcar ala cu Hitler.
1: Acum îți mai spun ceva. Bă, la Drăguș,
0: da.
1: Eu nu l-aș lua din punct de vedere al faptului că a jucat 20 de minute în ultimile 6 luni.
0: Păi și Hagi a jucat 20 de minute în ultimele 4 luni.
1: Vezi, vezi, da.
0: Păi vezi, și deci atunci, ce facem?
1: Atunci ce facem? Facem discriminare? Că trebuie să-i luăm pe amândoi.
0: Ai de capul și de zilele noastre. În ce hal am ajuns? Ce, la Drăguș nu ar avea nici măcar un argument să-l ia. Ba da, salariul de 1 milion în campionatul României. Că asta e pocta ce am poctit. Da, așa. Bună dimineața, sunt curios care e procentul de jucători care au trecut, au legătură cu viitorul, actualmente Faru. Păi eu ce să...
1: Păi
0: ce
1: dar stai să vedem lotul, adică sau primul 11.
0: Nu este vina lui Hagi că el a produs cei mai mulți jucători în ultimii ani. Că știi că e chestia asta, domne, că-s de la Hagi, dar hai să numărăm câți au trecut pe la Hagi, da? Hai să vedem câți au trecut pe la Hagi. Cu ăștia acum, cu lotul lărgit, că despre asta discutăm. Cojocaru, portarul, da?
1: Da.
0: Bun. După aia la fundaș...
1: Da, vezi că e o diferență aici. Au trecut pe la Faru sau au fost formați de Academia Faru?
0: Da, mi se pare că Cojocaru care chiar era lor, parcă așa era.
1: Da, dar Răzvan Marin, de exemplu, e luat din altă parte și e format acolo.
0: Da, e format, pe asta mă interesează pe mine, da. Ghiță, da?
1: Da.
0: 2. Borza, 3.
1: Da.
0: Băluță, 4.
1: Da.
0: Răzvan Marin, 5. Cicâldău, 6. Grameni, 7. 7, 7. Ianis. Hagi, 8. Coma, 9. Drăguș, 10. Luis Munteanu, 11. Denis Alibec, 12. Deci sunt 12 care au avut sau au legături cu clubul lui Hagi. Din 45. La cât a dat în fotbalul ăsta Academia în ultimii 15 ani, mie procentul de 25% nu mi se pare mare. Că e un procent de 25%.
1: Normal, tot.

0: Deci la...
1: Adică de unde să fie? Spuneți-mi din lotul ăsta de 40, ce ați fi adăugat voi și ați fi scos de la Academia Hagi, ca să o dăm așa, că lumea zice, uite domne, interesele. Dar hai să vedem, ce jucători n-au fost convocați care ar fi meritat să fie în, în lotul unor jucători pe care Hagi a avut la
0: fară? Eu am o singură chestie în lotul ăsta de 48,
1: da? Da?
0: Un singur fotbalist, dar care e la tineret. Dar eu care l-aș și lua la echipa mare, pădurariul ăsta de la FCSB, fundașul stânga.
1: Nu, este prea necopt și ți-am spus să știi și echipa de tineret. Întâi te afirm un pic la echipa de tineret, că
0: da.
1: Omul ăsta n-a scos capul în lume pe nicăieri
0: până acum. Știu, dar ascensiunea a fost destul de mare.
1: Ei, așa că ascensiunea a apărut într-un campionat cum e și pentru că presa și încercați... Băi, vă lăsați influențați de Gigi. Nu jocăm atât de bine încât să mă...
0: Ba, eu spun că e cel mai bun fundaș stânga acum. El și cu
1: atunci bani. O să mă transform în Raul Opruț și să fiu de partea lui Dinamo. De ce e mai bun pădurariu decât Opruț?
0: Fuge mai tare, ia să vezi una. Driblează mai mult.
1: O, adevărul că a făcut.
0: Păi da, a făcut.
1: Mă, parcă-i din fotbalul ăsta. Câte meciuri are, mă, pădurariu ăsta în prima ligă?
0: Băi, eu l-am urmărit și sezonul trecut la Corvinu, spre deosebire de tine.
1: Păi așa.
0: Este foarte bun funda stânga. Mie îmi place foarte mult ce vrei.
1: Deocamdată a fost la Corvinu.
0: Da.
1: Are câteva meciuri la FCSB și dintr-o dată îl punem la echipa națională.
0: Da, mi se pare...
1: Păi să meargă la tineret întâi.
0: Ce, Mărginean nu are câteva meciuri la Dinamo și e la echipa mare? Care e problema?
1: Păi da, dar Mărginean, cum să spun, a fost la o echipă în permanență care a fost protagonistă în campionatul ăsta, pe când băiatul ăsta a jucat la Liga a doua sezonul trecut.
0: Cu atât mai mult. Ce, de la Liga a doua nu se poate selecționa la echipa națională dacă ești bun?
1: În România.
0: În orice țară.
1: În România.
0: În orice țară.
1: Din campionatul de Liga a doua,
0: da,
1: din România. Haide-mă, lasă-mă,
0: da, de pace,
1: mă. Băi, lasă-mă cu chestia asta, că nu suntem în Championship. Și nici acolo nu sunt selecționați. A, sunt selecționați în alte naționale, nu ale Angliei.
0: Nu, dar vreau să spun, a fost selecționat din Liga a doua, e din Liga a întâi.
1: Nu știu, dar aveți un fetiș deja cu pădurariul ăsta.
0: Dar joacă foarte bine, ce vrei să spun, că joacă foarte bine.
1: Păi da, lasă să mai joace până îl iau la echipa națională.
0: Atât timp cât sunt alți fotbaliști care au jucat 20 de minute în ultimile 6 luni și sunt la
1: spune
0: echipa
1: ce
0: națională.
1: Poziție joacă?
0: Păi cum, ce fundaș stânga joacă?
1: Bun.
0: Așa.
1: Câți fundași stânga sunt în momentul ăsta?
0: Da.
1: Peste el. Îl avem pe Bancu, îl avem pe Borza și îl avem și pe Opruț mai experimentat.
0: Da.
1: Nu-i timpul să mai aștept un pic la naționala de tineret?
0: Eu ți-am zis că l-aș fi băgat în lotul extins, eu nu ți-am spus că l-aș băgat titular.
1: Păi lotul extins este.
0: Păi asta.
1: În asta. În ăsta de 45?
0: 48 ăsta, da.
1: Asta nici nu contează lotul ăsta.
0: Dar tu ce, ai crezut că am zis că să joace titular?
1: Nu, am crezut că vrei să-l bage, să-l selecționeze în cei 30 sau nu știu ce pentru...
0: Lotul ăsta.
1: Păi exprimă-te,
0: mă, corect. Noi nu vorbim de locul de 48, de lotul de 48.
1: Păi nu, dar noi vorbim cine rămâne din lotul ăsta de 48. Asta vorbeam și dacă mi-ai zis de pădurariu, ce să înțeleg? Așa, bun. Îți dai seama, ai făcut avocatul Opruț.
0: Păi poți să fii. Ce,
1: nu sunt, dar...
0: Într-adevăr, Opruț are o singură calitate în momentul de față. Acum, nu știu, în față de pădurariu, face mai bine fața defensivă.
1: Păi spune, sunt, uite, ascultători care l-au urmărit la fel de mult ca tine.
0: Da.
1: E bezmetic, e slabă apărare. Păi...
0: De unde știi tu că l-au urmărit ascultători?
1: Păi uite că scriu chestia asta.
0: Scriu, dar nu înseamnă
1: pădurariu,
0: că l-au urmărit.
1: Stelist de șapte, are 75 de ani, spune pădurariu e varză în apărare.
0: E, foarte bine.
1: Păi,
0: și vezi? Bancu a fost varză în apărare și a fost la campionatul european. Funda stânga.
1: Vezi? Asta, păi, da. asta e cusurul tău.
0: Păi nu știu ce.
1: Păi dar
0: nu, dar mie dacă îmi place ăla, tu ai ceva împotriva mea, e părerea mea.
1: Nu,
0: dar... Ce vrei, mi-o susțin?
1: Păi da, dar faci ca și Mihai Rusu cu Zverev. Acum
0: așa.
1: Discutăm despre tot contextul, nu doar că pădurariu îți place sau nu.
0: Eu ți-am spus că e o variantă pentru lotul României extins.
1: Da, lotul României extins înseamnă că nu e în lotul României, de fapt.
0: Da, da. Poate nici Ianis Hagi nu e în lotul României, că poate
1: Ianis Hagi e altă problemă. Acolo știm ce e, că Ianis
0: Hagi...
1: Dar
0: de ce Drăguș, care joacă 20 de minute, trebuie să fie în lot și altul care a jucat meci de meci nu e în lot?
1: Da, astea sunt...
0: Păi vrei să o luăm așa?
1: Asta, pe da, o luăm. Dar noi vorbeam de posturi. Noi vorbeam de posturi. La Drăguș acolo au fost trecuți câți 17 atacanți.
0: Luis Munteanu joacă titular. Da?
1: Luis Munteanu e Luis
0: și
1: Munteanu.
0: Mai sunt atacanți români care joacă meci de meci. Și nu sunt
1: la
0: Marius Coman ăla când a fost cu Lucescu în Turcia, l-a luat la lot. Da?
1: Mm-hmm.
0: Acum nu mai e nici în lotul extins, super extins. Și joacă meci de
1: meci. Te-aș întreba... Da, da. Vezi... Ce?
0: Eu vreau să spun altceva. Nu contează cât de mult joci, contează cât de mult ai jucat înainte la echipa națională. Ăsta este criteriul după care se ia. De asta e și Bârligea, de aia este și Drăguș, de aia este și Ianis.

0: Hagi. Contează trecutul. Măcar Edi Iordănescu a spus: domne, e un nucleu, îi ținem pe ăștia, nu contează ce se întâmplă. Dar la Hagi nu
1: am vrut să verific. Tu vorbești de Marius Comana de la UTA?
0: Da, da.
1: Păi de-aia a fost tot, scuzați-mă, o tâmpenie a fostului selecționer cu Marius Comana. Păi da, păi da, cine e Marius Comana?
0: Eu n-am zis că a fost
1: adică, dintr-o dată, eu știu că Culaie Lupescu, tatăl răposat al lui Ionuț, a debutat la Naționala la 28, dar ăla era mega fundaș. Ăsta Marius Comana e un jucător de o banalitate rară și totuși Mircea Lucescu l-a luat la loc. Nu știu ce o fi văzut la el la 30
0: de
1: ani.
0: Bine, nu era nici Drăguș atunci suspendat sau păi, nu mai știu ce. Da, era. N-a
1: știu,
0: avut alte
1: știu.
0: Variante.
1: Dar oricum, n-a, alte variante da, și tu n-a
0: vrut
1: să
0: caută la loc. Lucescu n-a luat atunci niște atacanți care jucaseră 20 de minute. Nu mi-aduc aminte. L-a luat pe ăsta, cum zici tu, slab, prost.
1: Ianis Hagi.
0: Da, care avea 90 de
1: minute. Ianis Hagi.
0: Lasă-mă, Ianis Hagi e Hagi. Că dacă era Ianis Pădurariu sau Ianis Opruț sau Ianis Maricescu sau Ianis Nazare, nu ajungea niciodată.
1: Pă, noi nu suntem Machidon, ne cheamă Ianis.
0: Nu ne cheamă. Andreis, Danis și Gabis. Nu, eu nu o să înțeleg niciodată la selecționerii ăștia care este criteriul lor. Să ne spună, băi, Edi Iordănescu a fost singurul care a spus, domne, noi, e un nucleu, e tot pe ăștia.
1: Da, da, vezi că acum Edi Iordănescu n-a anunțat niciodată un lot de 48 de jucători. Da, hai că n-a.
0: Și n-a avut nici 4 meciuri unul după altul.
1: Și n-a avut nici 4 meciuri unul după altul. Adică sunt totuși situații diferite. Adică, bă, da. Știi, adică mie îmi place să-l apăr
0: știu,
1: pe
0: da,
1: Edi. Crezi,
0: da. Crezi că dacă o să fie 2 meciuri, Ianiș cu Drăguș, n-o să fie în lot? 2 meciuri, dacă uite, după
1: nu
0: astea poți, 4...
1: Nu poți să te contrazic, că eu sunt... Fii
0: atent.
1: Bine, la Ianis e deja o întrebare, Ghișu, percăci. Și cu Drăguș s-ar putea să fie la fel,
0: bine,
1: să-l ia neapărat.
0: Drăguș va mai juca de acum înainte, că na, este la FCSB. Dar sunt 4 meciuri acum și mai e o campanie cu 2 meciuri în noiembrie. Hai să vedem atunci, lotul extins nu de 48, de 32, să vedem cine e acolo.
1: Da, mă, nu știu. Îți dai seama că avem un lot de 48 și totuși ai adus în discuție un jucător, deși la 48 de jucători, nu știu cum să zic, nici n-ar mai trebui să existe discuții, cu oricum nu rămâne aia 48. Adică, da, nu știu.
0: Bine, oricum nu-l lua, că e la tineret și sunt mai mulți la tineret care nu m-am uitat pe lotul de la tineret, dar probabil că mai sunt câțiva care sunt de perspectivă.
1: Stai așa că ne scrie un, cum te cheamă, George Stancu. Faceți o echipă de jumătate de oră. Terminați. Îi luați banii lui Pandele degeaba. Sunteți șmecheri. Nu atacați adevărul. Vă e frică.
0: Îi dăm banii înapoi.
1: Da, de calmante, George Stancu, ai auzit? Nu, pe bune, calmează-te, omule. Mata, știi ce nu înțeleg? Ca matale, așa. Lumea este încântată de subiectul ăsta. Și să te învățăm ceva. Când un subiect prinde, îl lungești și mai mult. Chiar dacă mata te enervezi, domnul George Stancu, și te mai enervăm că nu abandonăm subiectul, deși trebuie să-l abandonăm că avem publicitate. Deci că altfel numai pentru George Stancu și mai țineam subiectul ăsta.
0: Fii atent, uite, ăstea la Under 21, pentru că au 2 meciuri,
1: da,
0: au anunțat doar convocările preliminare pentru jucătorii care evoluează în străinătate.
1: Bun așa.
0: Pașcalău la Cosența, da. Kevin Ciubotaru la Dundee United, bun. Andrei Chirilă la Cincinnati, nu știu cine e Chirilă ăsta.
1: Cine e, mă, Chirilă ăsta?
0: Andrei Chirilă, FC Cincinnati, SUA. Nu știu cine e.
1: Eu știu doar de Cătălin Chirilă, da.
0: Rareș Burnete de la Sutirol.
1: Da, de Burnete am auzit.
0: Atanas Trică de la AEK Larnaca din Cipru. Da? Justin Doicaru la Rizespor, da? S-a vândut pe 1,5 milioane.
1: Da?
0: Și Ioan Vermeșan de la Hellas Verona în Italia, care s-a transferat în Polonia, din ce știu.
1: Bun, am înțeles. Am înțeles, da, da, da. Am înțeles.
0: Da? Și o să anunțe și lotul ăsta. Fii atent. Ăștia au 3 meciuri. Vineri 25 septembrie, Cipru, România. Miercuri 30 septembrie, România, Finlanda. Știi, da, că vorbeam noi de Finlanda, că este bună. Finlanda, da?
1: Da.
0: Și marți 6 octombrie pe stadionul municipal Can Mises din Ibiza, Spania-România.
1: Frumos! Bravo!
0: Merg în Ibiza, băieții ăștia, vezi?
1: We going to Ibiza!
0: E frumos acolo.
1: Cineva ne întreabă, dar Chică Roșă ce are?
0: Chică Roșă se pregătește că nu e la... Nu e, e ca Drăguș, ne e pregătit.
1: Domnilor, nu vă mai certați că oricum nu găsiți mega jucători printre ei. Nu găsim.
0: Păi tot căutăm ce să
1: noi facem. Căutăm ce să facem. George Stancu, poate ne găsești tu un jucător ca să nu mai încă banii degeaba. Băi,
0: George Stancu face parte din categoria lor care nu le place de noi, dar în continuare ne ascultă.
1: Dar nu mai sta, mă, tată, mă.
0: Du-te, tată, la realitatea plus...
1: Părațiu... O, mamă, te... Auzi, Părațiu l-a spus, pe cum să nu-l punem Părațiu?
2: Părațiu
1: e titular în ambele. E titular și la bătrân și la tine.

0: și la medii și la ce vrei tu. N-ai cu... Cred că este, e cel mai deficitar post în naționala noastră, postul de fundaș dreapta?
1: Este.
0: Dacă nu joacă Rațiu, cine joacă?
2: Ăsta, Toni Strata și...
0: Mai, ești, ești drăguț.
2: Toni Strata, ăsta, da, da, da.
0: Bă, nici măcar nu știu cum arată, mă, Toni Strata.
2: Am mai fost pe la tinere, l-am văzut de câteva ori.
0: Ăsta ce e, portughez? Este?
2: E o combinație burghez-omoșeresc.
0: Ci că joacă Bancu pe dreapta.
2: Păi Bancu joacă, l-am pus la aia bătrâni.
0: Nu, dar Bancu, ci că dacă nu joacă Rațiu, joacă Bancu pe dreapta.
2: Aia, nu cred.
0: Mă, ce n-ai mai văzut fundaș?
2: Am mai văzut, dar nu cred că...
0: Ții minte că și Fanenanu a jucat fundaș dreapta la un moment dat? Și
2: Fanenanu
0: cu stângul
2: jucă orice.
0: Da, da, da, da.
2: În afară de fundaș central.
0: Băi, lăsați-mă cu Sorescu, că mă ține bunii cu Sorescu ăsta. Dom'le, cred că a fost cel mai norocos fotbalist din istoria tricolorilor Sorescu ăsta. A fost luat tot timpul ca înlocuitor pentru orice post.
2: Da, să știi că joacă pe orice post.
0: Da, dar joacă în super modez, mă.
2: Un meci amical cu Anglia a fost vârf de atac sau extremă stângă, nu mai știu ce.
0: De ce nu l-a luat pe Billy Bock? Păi din același motiv că, pentru care nu l-a luat pe Pădurariu.
2: Da, da,
0: că sunt jucători care mai trebuie să mai stea un pic. Da, da,
2: nu,
0: da,
2: dar o meciuri la tineret, o meciuri de calificare.
0: Da. George zice, îmi place de voi, vă ascult mereu, avem aceeași vârstă. Păi și atunci, că... dacă îți place de noi și ne ascult și avem și aceeași vârstă...
2: Cum avem aceeași vârstă? Că eu am o vârstă de Maricescu, are o altă vârstă.
0: E, în sensul că nu e un copil. Da, da? Păi știam că nu ești un copil, că am văzut poza, George. Stai liniștit.
2: Vezi că azi e ziua lui Alexandru Dedu, urează-i la mulți ani.
0: La mulți ani.
2: La mulți ani, domnul Dedu. Un mare jucător, un slam manager. Am zis ceva?
0: Mamă, dacă l-a scurs pe unul dintre membrii comitetului în exil al handbalului românesc, o să spună că n-a fost nici mare jucător. O să-ți spun eu despre cine. Nu, dar spune eu despre cine vorba.
2: A fost un mare jucător, dar este
0: vecinul
2: un
0: meu.
2: Un manager care a cheltuit milioane de euro și nu a lăsat nimic în spate.
0: Milioane?
2: Da.
0: Ce a avut?
2: Milioane pe an.
0: Dar de unde a avut, mă, atâția bani? Că Federația Română de Handbal nu avea milioane pe an.
2: Păi da, dar la Corona Brașov?
0: A,
2: la Timișoara acum?
0: Stai, mă, păi tu, tu nu vorbești de Federația Română de Handbal. Tu vorbești de cluburi, vezi? Te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos. Bine, Marian?
3: Da, să...
0: Mamă, ce... E, parcă, știi, are momente Fimiu, dar ăsta e om bătrân. Fimiu și zic, ce faci? Și zice, bine. Zic, da, ce, ce ai pățit?
2: Nimic.
0: Nimic. Bine, hai.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri

0: dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Da, am revenit în direct la Metropola TV până la 9.45 și până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Și pornind de la mai multe mesaje primite de la ascultători, ne-am gândit și noi, și eu și Daniel, și am ajuns la o concluzie comună cu acei câțiva mai mulți ascultători. Garita titular de drept, Drăguș rezervă la FCSB.
3: Asta arată lucrurile. Mai bine pregătit fizic, mai incisiv, mai și entuziast.
2: Să știi că ultima calitate mă atrage cel mai tare. Este un tip care

0: care pare că își dorește să facă ceva.
1: Da, da.
0: Este energic.
2: Și nu e crispat așa, deloc. Cu zâmbetul pe buze.
0: Greșește, greșește, da, aia e. Da. Dar este, cum să spun, foarte curajos în ceea ce face. Da, pe când Drăguș de o viață, noi îl știm, un tip reținut, crispat și așa mai departe. Chiar și la interviul ăsta, nu s-a părut că e crispat,
1: da,
0: așa?
1: Nu știu, cred că simte deja presiune.
0: Iarăși, cred. Mă!
1: Păi ce să fac?
0: Hai mă, bă, m-a ținut bunii cu presiunea. Păi n-a fost pleca, mă, prin Belgia, prin Turcia, prin... Tot presiune.
1: Da, dar n-a avut presiune becaliană din asta.
0: Presiune? Băi, frate, ați mai inventat un termen, presiune becaliană.
1: Presiune piperiană.
0: M-a tumorât presiune becaliană. Ia uzi. Da, uite, ne spune un scriitor. Garita are două clase peste Drăguș. Mare, mare ghimpe și-a luat ciobanul. A, mare ghimpe cine? Auzi, cum interpretezi? Ghimpele e... E Drăguș sau e Garita, e ghimpele din spatele lui Drăguș?
1: Păi
0: cum, cam, cum e?
1: Garita e ghimpele.
0: Ăla e ghimpele, nu?
1: Da. Știi cum e? E pe da. Unul mai bun și ăla mai slab, da, joacă, da, mai, da, bine. Da, da, da. Că așa se întâmplă.
0: Da. La fel, Garita titular, Drăguș rezervă. Drăguș sunt figuri și atât, are aere de Messi. Zici că el a inventat driblingul.
1: Fii atent să-ți dau o știre mondenă, dar frumoasă din sport. Pe 11 august, Răzvan Lucescu a introdus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la OSIM pentru cei,
0: da?
1: Care așa.
0: Da, da, da. Cu Lucescu,
1: o,
0: da?
1: Da, o dublă cerere pentru înregistrarea mărcilor verbale Mircea Lucescu și Iluce. Fiul fostului selecționer a trecut în solicitări peste 1000 de produse și servicii provenind din 8 clase de clasificare care ar trebui să intre definitiv sub protecția și controlul familiei Lucescu după decesul seniorului produs în urmă cu 5 luni.
0: Adică?
1: Nu știu dacă vrea să facă ceva din pe viitor sau unii deja îi folosesc numele, știi? Listă imensă, că de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere. Bine, unele poate le-a trecut și că erau acolo, știi, să le bifeze.
0: Eu
1: pe
0: cred
1: tot.
0: Că le-a trecut că erau acolo.
1: Da. Adică, dar ceva este, fiindcă...
0: Eu pot să înțeleg că unii vor să... Îți dau un exemplu, banal. Vindem tricouri cu Iluce.
1: Da.
0: Sau căni de
1: să
0: cafea cu Iluce.
1: Să, da, se protejeze, cum ar fi.
0: Da, cu sutiene și cu alea.
1: Deci adică... fii atent, cele 1000 de poziții nominalizate provin din 8 clase NISA existente în catalogul OSIM, 24.
0: Le-a trecut pe toate, mă, frate.
1: Nu, au trecut, nu a trecut pe toate, că sunt doar 8 aici. Produse textile și articole textile pentru uz casnic, îmbrăcăminte, încălțăminte, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, publicitate și servicii comerciale,
0: așa?
1: Servicii financiare și imobiliare, construcții și reparații, educație, instruire și divertisment.
0: Da.
1: Înțelegi? Poate vrea să vândă o băutură. Ai văzut că nepotul vinde bere. Poate face o băutură Mircea Lucescu. Hai să bem un Lucescu.
0: Da, da, știu, am
1: dar
0: înțeles.
1: Nu știi ce au în... Mai ales că ai văzut că a fost asta cu avionul. Știi? Și trebuie să le dai acordul familiei ca să-ți folosească.
0: Da, dar aici e o chestie de mândrie. Știu, da, aici, da, nu, da, mai e o treabă. Adică da, da, faptul că să... i-au dat numele Mircea Lucescu e o mândrie pentru familia Lucescu, știu, în primul rând. Adică că ei, dacă familia Lucescu cerea bani, îi spunea bine, mă, lasă că îi spunem, nu știu, Ion Creangă.
1: Da.
0: Dar am găsit și un nume așa, da? O personalitate, da? Din istoria României.
1: Eu cred că are legătură cu ceva business ce urmează să... Pentru că nepotul e talentat la business, din ce am înțeles.
0: De?
1: Da.
0: Și vrea să facă produse cu marca Iluce?
1: Probabil, da, nu știu, să vândă tricouri, eu știu.
0: Da. Bine, să facă, da, să, da, și să-i urăm succes. Eu, de exemplu, n-aș fi deloc interesat să cumpăr,
1: da,
0: produse.
1: Nu, adică, tine, da,
0: da, da, nu știu, mi se pare... Nu știu.
1: Poate face o linie de produse sport pentru echipe. Pentru,
0: aia se poate, știi? Să știi. Aia se poate, da.
1: Adică numai de la Joma dau un exemplu și de la...
0: Da, mă, da.
1: Știi?
0: Și ce? Tricourile Luce.
1: Nu știu, pentru copii eu mă refer, nu pentru...
0: Pentru copii?
1: Da, copii, știu, păi sunt sute mii de echipe de copii care au nevoie de training-uri, de mingi.
0: Păi
1: de...
0: da, trebuie să le vinzi pe alea, că păi nu le dai.
1: Zic, trebuie să le dai la pachet și să obții un preț bun.
0: Da, se poate orice. Adevărul e că
1: n-avem
0: se poate orice.
1: Să știm ce...
0: Ești, eu, sincer să fiu, trebuie să-ți spun că vom ieși de la Metropola.
1: Toate bune.
0: Și mai continuăm discuția asta, pentru că e interesantă. Pe mâine dimineață.
1: Toate bune.
0: Toate bune. Ciao, v-am pupat. Păi, Daniel, da, eu înțeleg că e bine că își protejează marca. Ce nu... Apropo de scepticismul meu. Mă, om care nu mai e în viață. Dacă în viață, fiind Mircea Lucescu, își făcea o linie de produse, ascultă-mă un pic, sigur că acum fabulăm, dar era altceva. Chiar mă gândesc că ar fi vândut. A murit, nu mai, adică
1: dar nu mai atrage. De unde cum... să știi ce...
0: Știu, dar nu văd cum... Eu asta mă stau să mă gândesc cum poți să mai faci vânzare cu produse purtând

0: adică să faci bani. Așa sigur că poți să vinzi câteva. Dar tu ai zis că se gândește că e băiatul, nu știu cum, nepotul, e mare... Da, antreprenor sau idei, eu nu văd cum. Oamenii în viață vând produse, să știi. Sigur, vând produse și cei decedați, dar cântăreții, scriitorii și așa mai departe, nu antrenorii de fotbal. Că am auzit de produse Helmut Schön sau, nu știu, mai iată niște nume. Dar să vedem, vinuri. Eu de ce să bea un vin Lucescu? Bea un vin de Drăgășani. Sunt total împotrivă. Voi milita împotriva acestui tip de comerț. Zi, domnul Nazare, nu că mă gândesc. Bă, că te-ai, bă, te-ai liniștit?
1: Da.
0: Nici tu nu crezi că, nici nu crezi că o să facă bani, da? Nici eu nu cred. Marca Duc Adam, auzi, n-a registrat-o cineva?
1: Marca Duc Adam.
0: Cine? A înregistrat?
1: Da.
0: Da. Puteai să vinzi niște, cum se cheamă, o linie de mănuși de portar, Duc Adam, de exemplu. Da. Tot așa, o chestie de foarte mică
1: amploare,
0: nu? Da. Uite că dintr-o dată așa, uite, ăsta e un subiect. Maradona nu vinde antrenor Maradona, acolo vinde Maradona. Dar nici nu știu.
1: Știi cine a mai făcut din astea? Mi se pare că Duc Adam a mai făcut.
0: Auzi că și-a făcut marca Duc Adam, da.
1: Training-uri, tot felul, dar nu știu ce... Adică dacă a avut succes, dacă mai vinde, dacă...
0: Auzi că sunt produse Helmut Duc Adam.
1: Într-un supermarket din ăsta, într-un...
0: Da, vezi?
1: Hipermarket. Da.
0: Dacă n-am auzit de ele, înseamnă că e o chestie de foarte mică amploare. Da. E, și asta contează. Știi, când spui Lucescu, te gândești că... Di Granda, nu? Adică... Da. Bă, au firmă de pantofi, nu? Au firmă de vinuri.
1: Fii atent că a scris Edi Iordănescu acum 2 minute.
0: Ce-aulă, ce? Ce? Ce?
1: Se simte surprins, așa este sus, știi? Pe Facebook. Hai să citim.
0: Hai că mă uiți.
1: În ultima perioadă se discută mult despre poziția în care Denis Drăguș poate oferi cel mai bun randament. Unele opinii sunt pertinente și argumentate, iar atunci când ai avut oportunitatea să lucrezi direct cu jucătorul, evident că există și un plus de informație în evaluare. Totuși, cred că din această dezbatere lipsește un element esențial, contextul tactic. În fotbalul actual, profilul și eficiența unui jucător nu pot fi analizate exclusiv prin raportare la o poziție fixă. Cerințele aceleiași poziții se pot schimba radical în funcție de modelul de joc, de comportamentul colectiv și de spațiile pe care echipa încearcă să le exploateze. Stai să vedem că e foarte
0: lung.
1: Să vedem concluzia.
0: Uite acolo, la Drăguș are profilul și calitățile.
1: Așa, pentru a acoperi două poziții, atacant central și winger. Din punctul meu de vedere însă, întrebarea nu ar trebui să fie doar care este cea mai bună poziție a lui, ci mai ales în ce context de joc poate acea poziție să-i maximizeze calitățile. Vezi, băi, un intelectual, băi. Pentru că poziția este doar punctul de plecare, rolul, spațiile disponibile și contextul tactic sunt cele care definesc în final randamentul unui jucător. Deci nu ne-a spus, n-a răspuns la întrebare, a oferit o filozofie asupra poziției de joc al lui.
0: Nu i-am cerut-o.
1: Nu, dar el s-a simțit el.
0: Probabil. Dar
1: fost,
0: de ce?
1: A fost ieri la meci, era cu un carnețel în mână.
0: Păi și de ce zice, se simte surprins? Că asta nu, pe mine asta mă nedumirește.
1: Că foarte mulți discută,
0: da.
1: Și nu știu ce discută. Cam asta cred că este. Nu știu. El vrea să pară un filozof al fotbalului, ți-am spus. Nu că nu e un băiat deștept. Da, vrea să fie așa, să știi, să...
0: Vrea să fie antrenor la FCSB, să-l antreneze
1: nu,
0: pe...
1: Nu vrea. Dar la Națională cred că ar mai vrea. Cred. Asta e părerea mea. Dar la o echipă de club
0: părerea,
1: nu văd...
0: Părerea mea e și a ta, sau a ta e și a mea, rămân însă sceptic cu hiatusul ăsta, care tot crește, de când nu mai antrenează.
1: Da, e o problemă.
0: Da, mie mi se pare că e cam mult. Da. Bine, cine putea să ne dea mesajul ăsta decât un dinamovist care n-are ce face? Versace nu vinde după moarte? Uite-te și tu, comparații. Da, nu am mai ce să răspund la astfel de gugumănie. Da. Ci cu un tricou și o bere ofertă. Mă dor urechile. Mă doare urechile. Știi de ce îl dor urechile pe ascultătorul nostru? De ce ai citit tu mai devreme? Da, e cam mult scris. Acum, știi ce? Putea să se limiteze la chestia simplă. Drăguș are profilul și calitățile necesare pentru a acoperi în special două poziții. Atacant și central și winger. Tot ce a scris între, pare așa că parcă ar fi vrut să audă screen sau nu știu cum să zic. E prea mult. E clar că unii sunt pricepuți în ceea ce spun și alții nu. Apropo de ăștia care spun că joacă,

0: noi doi nici n-am spus de fapt unde joacă.
1: Exact.
0: Nici nu ne-am băgat pe chestia asta. Noi știm că l-a folosit Edi Erdănescu și aripă și vârf. Eu așa țin minte, nu? Și nu l-am văzut jucând mijlocaș, de exemplu, pe Drăguș. Tu l-ai văzut Erdănescu? Nu, nu știu de unde e atâta dezbatere. O să-l folosească urmașul lui Baciu unde e mai bine. Vezi că am zis urmașul lui Baciu.
1: Urmașul Baciu. După meciul ăsta.
0: După meciul ăsta, da. Da. Bine, domnule. Dar ce e cu tine?
1: Ce să...
0: Păi te-ai tuflit așa dintr-o dată.
1: Ce să mă...
0: De la Lucescu încoace.
1: De la Lucescu, dar nu.
0: Auzi, erai entuziast și ți-am zis eu că nu-i chiar așa și te-ai necăjit Lucescu, că nu o să vândă numele Lucescu. Eu nu cred că o să vândă.
1: Cred că e totul pentru nepot. Nepotul, îți dai seama, care are mulți bani acum.
0: A, da, corect, bravo,
1: știi?
0: Bine
1: și
0: zis.
1: Și vrea să investească
0: că
1: ceva
0: și
1: probabil
0: nu?
1: Că are legătură ceva cu brandul Lucescu. Nu știu, nu-mi dau seama că nu ne-a spus. Noi tot
0: dacă te-aș
1: pune
0: pe tine, că tu ai spirit antreprenorial, ce face cu numele Lucescu? Uite un exercițiu de imagine, că ție îți plac chestiile astea. Ce, la ce te-ai gândit? Că uite, mie momentul de față ca afacere bănoasă, nu doar așa să vindem niște tricouri, mie nu-mi vine mare lucru în cap.
1: Era să zic să facem o școală de antrenori.
0: Da, nu știu.
1: Nu, ceva care are legătură cu fotbalul și aici colaborare cu federația cumva ceva ar trebui, nu știu.
0: Păi ce să faci tot fără de fotbal? Păi altceva ce să faci, mai Daniel? Păi dacă de Mircea Lucescu legat de fotbal, ce poți să faci decât o școală de antrenori? Un centru de perfecționare? Da,
1: da
0: aduc,
1: ceva de genul
0: ăsta. Da, dar n-aduc așa de mulți bani să zici că...
1: Acum să faci o școală de fotbal... Au
0: sunt
1: făcut
0: o grămadă,
1: toți,
0: da.
1: Nu, e...
0: nu știu. Vom vedea. Eu... Probabil că o să facă ceva. Sau știi ceva? Dacă nu e făcută pentru, ci pur și simplu ca să nu-i folosească alții numele.
1: Și asta e de protecție, am spus.
0: Doar de protecție, adică da. Nu e vorba că nu poți să faci mare afaceri, dar să nu vină, nu știu, să vândă unii prăjiturul
1: nu,
0: Lucescu
1: vine cineva,
0: sau...
1: Vine cineva și spune, fac echipă de fotbal sau fece Lucescu.
0: Da, eu zic că e de protecție mai curând. Și cred că pleacă de la faza cu avionul. Cred că după avion s-au gândit la treaba asta.
1: Probabil, da. O să știi că apar tot felul de chestii astea, te trezești cu unii că...
0: Păi ții minte când a apărut, de fapt. Acum au primit avionul, dar faza e de când? De câteva luni, nu?
1: Da.
0: Cu numele, dat aeronavei, nu e așa?
1: Cam așa, cam da, așa. E mult apărut. Ei, că a fost și cu Nadia și cu
0: așa, și
1: Halep.
0: Iar de atunci și până acum s-or fi gândit să facă chestia asta de protecție, da. Ca să nu mai existe discuții. Deși, repet, sunt convins că și dacă era cu protecții, e... Tot le dădeau voie să folosească gratuit numele. Altfel n-ar fi plătit aromul. Adică, contează în ce fel de aeronavă te stui, cum se cheamă aeronava?
1: Da. Mai e o chestie de simbol, de simbolism.
0: Sigur că da.
1: N-are nicio treabă.
0: Așa cum e Bricu Mircea. Putea să se cheme Bricu Mihai Vitel.
1: Da.
0: Sau nu știu cum vrei tu să zici. Da.
1: Bine, domnul Maricescu.
0: Da, în seara asta Spania.
1: Seara asta...
0: Spania.
1: Nici măcar volei nu avem în țara asta.
0: Nu, da, ai pe Real Madrid. Sunt mulți fani Real Madrid în țara asta.
1: Întâi mergem în Valea Domanului.
0: Aha. Și după aia mergi să-l vezi la Leganes pe Rațiu, că tot am vorbit de el.
1: Da, da.
0: Joacă Rayo Vallecano astăzi.
1: Da, da.
0: Da, și joacă cu...
1: Mai avem un meci la handbal feminin, nu știu cine îl transmite. CSM București, FCM Târgu Mureș. Ăștia sunt nou promovați.
0: TVR Sport.
1: TVR Sport, da.
0: Păi TVR Sport are prima opțiune oricum, iar CSM București, când joacă, mai ales în București, va fi sigur prima opțiune pentru TVR în permanență. Deci nu mă gândesc. La sala... Apollo.
1: Franța-România la volei masculin este mâine la ora 20.
0: Întreba cineva?
1: Da.
0: Da.
1: Ultimul meci din grupă nu va mai conta pentru România, dar va conta locul ocupat, că s-ar putea să ieșim pe 3 și atunci întâlnești un adversar mai slab. Da.
0: Și se răspunde și lui George Stancu la final, că zice că nu-i răspundem. Sunt inginer, pe fiecare sâmbătă pe unui la meciurile din B pe Metropola. Să nu credeți că dacă îmi dau cu părerea, vă jignesc. Vă respect și îmi plac emisiunile, fac treabă prin curte și vă ascult cu plăcere. Mulțumim! Dar dacă n-am citit asta și că nu răspund...
1: Gândiți-vă că ne scriu sute de oameni în fiecare zi. Da. Nu putem să răspundem tuturor. Înțelegeți? Noi avem două mâini și sunt sute de mesaje.
0: Și două picioare.
1: Cum să ajungem acasă.
0: Cum era aia la fotbal sau la sportivi? Ce vă? Voi n-aveți tot două mâini și două picioare?
1: Era principala replică. Vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 suntem aici. Marius Avram e și el mâine la 9, tot aici, dar prin telefon. Și Mihai Rusu la 8:45.
0: Adică după Germania vine Rammstein.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Ne aflăm la Unu solist din nou, iată, astăzi, într-o zi de marți, 15 septembrie. Pe vremuri începeau școlile pe 15 septembrie. Era o dată cât se poate de fixă. Nu fluctua sub nicio formă. E, acum, sigur că fiecare se adaptează și Ministerul Învățământului hotărăște o dată pe care și-o dorește sau pe care o gestionează mai bine. Referitor la ceea ce am avut ieri, vreau să vă spun că lucrurile nu au fost prea rele, decât că niște soliști au cam picat. Primul mare solist care a picat, în opinia mea, este Fenerbahçe.

Fenerbahçe. Fenerbahçe cu o echipă deosebit de bine garnisită cu ceva vedete, nu a putut să marcheze în deplasarea de la Gaziantep, cu toate că statisticile au arătat-o în posesia mingii 68% din timp, a avut și vreo 15 șuturi spre poartă, 4-0 șuturi pe poartă, ocazii mari doar vreo 2 în plus față de șuturi, cornere la egalitate cu formația Gaziantep și totuși golul nu a venit. Cartonașe galbene cu nemiluita acolo în Turcia, 4-3 cartonașe galbene, iar golurile așteptate erau permanent de partea lui Fenerbahçe, care în ciuda faptului că a adus pe teren jucători de înaltă clasă, precum Lukaku, precum Arthur Coglu, precum Greenwood, precum Kanté, n-a reușit să marcheze. A intrat și Murici și s-a bătut cu apărarea lui Gaziantep, dar acolo au fost vreo doi fundași centrali pe care eu i-am urmărit cu mare atenție. Am găsit un streaming ieri pe telefon și mi-am pus telefonul în față și am urmărit cu atenție întreaga partidă Gaziantep-Fenerbahçe. Doi jucători apărători foarte bine puși la punct cu fizicul, Abena și Kızıldag, care l-au anihilat pur și simplu pe Lukaku și l-au determinat pe acest jucător să nu miște în front. A intrat Murici în locul lui și nici în fața lui Murici nu au făcut o prestație mai slabă. Foarte bună prestația celor doi fundași centrali, cel puțin Abena, care a luat și cartonașul galben, a fost cel mai bun jucător de pe teren în echipa lui Gaziantep, limitând efectiv atacurile, din care să știți că totuși să ai un atac precum Greenwood, Lukaku și Arthur Coglu nu este chiar atât de puțin. Să nu mai vorbesc că acest Kanté, care a jucat mijlocaș în spate, francezul Kanté, zic eu că și-a făcut treaba destul de bine, dar uite că mingea n-a intrat în poartă și solistul pe care noi l-am preconizat pentru ziua de ieri a picat nonșalant pe panoul fotbalului. În schimb, au ținut alți soliști importanți, aș spune. În primul rând, eu mă bucur foarte mult pentru colegul nostru, Narcis Drejan, pentru că

categoric pe Newcastle la seară cu 4-1, iar Dominic Calvert-Lewin, despre care vă vorbeam ieri, a fost omul meciului după ce Leeds a dominat autoritar prima repriză pe Newcastle acasă la ea pe Elland Road, împinsă de la spate de un public fierbinte. Atacantul acesta, Dominic Calvert-Lewin, a marcat al 8-lea său gol în Premier League împotriva coțofenelor. Este vorba de un record personal, parcă atunci când o întâlnește pe Newcastle, Dominic Calvert-Lewin se dezlănțuie. Gazdele au fost călare, efectiv, în prima repriză, pe care au și controlat-o la capul afine. Iată, fanii gazdelor au fost entuziasmați, în timp ce suporterii oaspeților abia au scos un sunet pe când Bazouma Touré a marcat golul de consolare. A fost primul său gol în Premier League în minutul 90. Bine că l-a marcat. Din ce în ce mai contestat este VAR-ul, dragi prieteni, pentru că în urmă cu câteva ore am văzut pe site-ul FreshScore un articol foarte interesant. Citim presa de dimineață pentru a vă pregăti oarecum ceva subiecte. L-am văzut pe Rooney, care s-a referit la eroarea gravă care a decis derbiul Manchester United-Manchester City 0-1. Wayne Rooney a cerut eliminarea VAR-ului din Premier League după golul controversat care a decis partida Manchester United-City, scor 1-0, jucat duminică pe Old Trafford. Fostul capitan al gazdelor a contestat validarea reușitei lui Haaland, iar organismul de arbitraj a recunoscut ulterior că a fost o eroare de procesare a poziției lui Haaland. Intervenția VAR a schimbat decizia luată pe teren în minutul 60, când asistentul a semnalizat corect offside la golul lui Haaland, iar verificarea a arătat că atacantul norvegian ar fi fost, vezi doamne, ținut în loc de un picior al fundașului Patrick Dorgu. Dar implicarea lui Enzo Fernandez în aceeași fază, care a intrat în dispută directă cu un adversar, a provocat nemulțumirea gazdelor, care sigur că trebuiau să termine la egalitate. Mi-e silă de acest VAR, a declarat Wayne Rooney. La centrarea lui Gvardiol, Fernandez se afla în offside, dragi prieteni, a încercat să joace mingea aflată în apropiere, acest lucru influențând un adversar, dar n-a atins-o și probabil că acesta a fost motivul pentru care VAR-ul a judecat ca nefiind intervenție în joc. Dar a fost o intervenție în joc foarte clară. Lisandro Martinez era poziționat între mijlocașul lui City și Haaland, iar Rooney a considerat că mișcarea lui Fernandez a influențat intervenția fundașului, cum de altfel și eu am sesizat acest lucru. Și pentru asta Rooney a spus la BBC: mi-e silă de acest VAR, cred că e îngrozitor. A eliminat toată emoția din fotbal, energia cu care se juca. Iar să nu vezi și să nu-ți dai seama că Enzo Fernandez e în poziție de offside sancționabilă e un lucru grav. Oricine a jucat fotbal la orice nivel înțelege asta și știe că e offside. Să greșești atât de grav este pur și simplu de neînțeles. Vă dați seama, asistentul a intervenit perfect, iar VAR-ul i-a anihilat intervenția. Dar asta e. Ce să facem? E inacceptabil, ai cei mai buni jucători, cele mai bune echipe din lume, iar acum trebuie să mergem acasă cu această nedreptate, a spus Wayne Rooney. Acum, prieteni, ați văzut că și la noi în țară, indiferent că a fost fiul meu sau asta, se produc greșeli. Oamenii nu știu în ce măsură trebuie să fie atât de perfecți încât să înțeleagă că misiunea VAR-ului este aceea de a interveni în momentele cheie care schimbă tabela de scor, nu în momente banale ale jocului. Iar această intervenție, care n-a fost foarte bine apreciată de două persoane din camera VAR, zic eu că este una care într-adevăr a viciat rezultatul partidei dintre cele două formații din Manchester. Așa că Haaland a avut parte de un avantaj, de un ajutor din partea arbitrilor din camera VAR. Ceea ce ne-a mai arătat aseară fotbalul este faptul că FCSB din nou se arată neputincioasă, cu toate că cele două echipe, FCSB și Petrolul, au oferit un spectacol aseară pe Arena Națională, 4 goluri și un debut pentru Denis Drăguș. FCSB și Petrolul, ați văzut, au terminat 2-2 în ultimul

ultimul meci al etapei acesta de Superliga. Bucureștenii au revenit după un gol primit în minutul 3 și au intrat în avantaj la pauză. Dar Petrolul, pragmatică cum o știm, a restabilit egalitatea în partea secundă, iar Denis Drăguș a făcut debutul pentru roșialbaștri. Este clar că FCSB a avut nevoie de numai 11 minute pentru a răspunde. Garita a fost faultat în careu de Țuțu, iar Călin a acordat penalti. Faza a fost verificată aproximativ 4 minute de VAR, fără ca decizia să fie modificată, iar Ofrii Arad a transformat pentru 1-1. Ce să facem? Asta este. Mai apar și penaltiuri de-astea în campionatul României. Cert este că Petrolul a găsit golul de 2-2 în minutul 66, când Vega a prelungit mingea cu capul, iar Malula l-a învins pe Târnovanu printr-o lovitură foarte bine plasată de cap din interiorul careului. Acum, până la urmă, cred că FCSB-ul ar fi meritat această victorie. Echipa n-a evoluat deloc rău, dar sigur, primind atâtea goluri, două, e prea mult să primești de la Petrolul, două goluri acasă, o echipă destul de bine echilibrată, cu Garita în față, cu Corenița, Sizoti și Miculescu, cu Muhar, care s-a infiltrat așa în linia mediană a formației FCSB-iste și totuși, până la urmă, rezultatul nu a fost cel scontat de patronul Gigi Becali, care se arăta destul de nedumirit așa după întâlnirea de aseară. Ce să zicem, vedem ce se va întâmpla, pentru că după FCSB, Petrolul, jucat pe Arena Națională, se pare că au decis unde joacă și etapa viitoare. FCSB Petrolul pe Arena Națională a adus încă un rezultat amar, așa cum scrie și ProSportul de astăzi, însă meciul cu Ciucanii a fost la un pas să fie mutat la Târgoviște, dacă vă aduceți aminte, discuții din culisele lor ați fi putut afla în exclusivitate din ProSport. Conducerea Petrolului a reușit să convingă LPF, care o notificase anterior să nu interzică echipei să mai joace pe stadionul Petrolul, așa cum era amenințată pe Ilie Oană. Cixereda și-a dat acordul să evolueze pe arena din Ploiești, care s-a degradat serios, mai ales la suprafața de joc. Primăria ploieșteană a acceptat ca arena să găzduiască Cupa Diversității, o competiție a minorităților din România. Acum, vreți să vă spun ceva? De unde vine banul, trebuie să îl împuști. Se va încerca acolo o revigorare a suprafeței de joc, care nu e una deloc competitivă, încât găurile din gazon să fie acoperite în această pauză competițională. Noroc că echipa națională oferă un răgaz și un respiro de 3 săptămâni, când probabil că se vor face niște eforturi acolo la suprafața de joc de pe Ilie Oană. Petrolul cuprinde un teren mult mai bun, iată că obține rezultate foarte, foarte bune. Dragi prieteni, astăzi vom avea și azi niște partide destul de interesante, dar înainte de asta vreau să remarc ziua de ieri, care a adus în Italia trei rezultate normale. Como a bătut-o pe Parma foarte clar, 2-1, pe teren, ca și joc, a fost foarte clar, nu neapărat ca și rezultat. Parma a încercat să stea în picioare, dar n-a reușit până la urmă la Como, o echipă care a debutat fantastic în Liga Campionilor săptămâna trecută. Roma a câștigat la Torino cu 2-0, arătând că totuși superioritatea romană, care își dorește un loc de Liga Campionilor anul acesta, cu acest Malen, care vă spuneam ieri că e omniprezent, a și marcat unul dintre golurile înscrise lui Torino, cu Dybala, care nu mai marchează de mult în ultima perioadă și nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta, Cristante în spatele lor, cu Sule, acest șmecher mijlocaș argentinian, atacantul Romei, din spatele vârfurilor. Da, s-a mișcat bine formația romană și cred că merită, scos în evidență că ea a reușit o victorie cât se poate de facilă.
Internaționale Milano s-a jucat de-a șoarecele cu pisica cu Udinese. Mai era puțin și vedeam un scor de tenis. S-a încheiat 5-3 partida Inter-Udinese. Inter a revenit așa spectaculos și a câștigat în fața lui Udinese după ce formația friuliană a reușit să conducă pe Inter chiar la ea.

acasă. Cu o serie de 13 meciuri fără înfrângere în seria, iată că Inter a început bine și sezonul acesta, a pornit ca favorită certă în partida cu Udinese, însă au fost momente în care dezechilibrul lui Inter a fost la el acasă, dar echipa, beneficiind de jucători de calitate, a reușit până la urmă să introducă balonul de mai multe ori în poartă și Inter a apărut totuși și când era condusă că va prelua controlul jocului. Oaspeții au surprins totuși echipa lui Cristi Chivu. Davis a oferit o pasă inteligentă către Jürgen Ekelenkamp și acesta a reușit să înscrie. Dar repriza secundă a început în forță, iar Inter a reușit să se impună, continuând să atace virulent și mărindu-și avantajul la mijlocul reprizei secunde prin Pio Esposito, care a marcat cu sânge rece și a eliminat orice dubiu în ceea ce înseamnă remontada pe care echipa lui Cristi Chivu a realizat-o după 0-2. Dar Marcus Thuram, dragi prieteni, a fost jucătorul exponențial al acestui meci, o echipă udineze deosebit de periculoasă care oricând poate perpeli orice mare echipă din Serie A. Așadar, 5 goluri marcate de Internaționale Milano, Esposito la putere, Carlos Augusto și el cu gol, Barella și el cu gol, Thuram, cel mai bun jucător de pe teren, și iată, Inter a reușit cu o linie de mijloc extraordinar de omogenă, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Zielinski, Barella și Diouf. Acest Diouf mai nou, așa a apărut nu foarte des în formația de bază, dar un jucător care a pus umărul la o victorie clară. Da, și în echipa adversă am văzut o dovadă a fotbalului. Camara în banda stângă a jucat minunat, Voivoda, iată acest fundaș de bandă din Kosovo, Mergim Voivoda, un mijlocaș defensiv ultra potent fizic din punct de vedere al contraatacului, a fost bine pus la punct. Da, ziua de astăzi va avea, prieteni, mai multe meciuri din Spania. Și pentru că tot vorbim de meciuri din Spania și trecem direct în etapă, aș vrea să remarc faptul că Villarreal n-a reușit să o bată pe Betis. Impresionează echipa din Sevilla, după ce a reușit și cu ajutorul arbitrilor să o învingă pe Real de Madrid în etapa trecută, cu scorul de 1-0, controversat, cu penalti, cu neintervenția VAR, cu gol anulat formației Real Madrid. În fine, Betis a reușit să o bată pe Real, iar acum a câștigat pe terenul submarinului galben Villarreal pe stadio de la Ceramica cu scorul de 2-1, luând o opțiune serioasă pentru a se bate chiar la titlu anul acesta. Betis a venit pe locul 3 la egalitate cu Real Madrid și la 3 puncte în spatele Barcelonei, care sigur ați văzut-o câștigând 4-2 la Levante. Va urma o etapă minunată în Spania, cu o Barcelona-Santander ce se va juca pe tărâm catalan, cu un Real Madrid care se va duce la Elche după 3 puncte importante, cu un Betis care vine acasă într-un meci lejer cu Getafe și uite așa primele 4 cu Alaves în coadă, care a fost bătută la Santander cu scorul de 2-1 și arată excelent pe această începere de campionat alături de Atletico Madrid și de Sevilla. Acolo e un sextet extraordinar care se va bate pentru locurile de Liga Campionilor și de aceea aș vrea să urmărim și ce se întâmplă astăzi în Spania, pentru că de la ora 20 începe balul, 3 partide de mare, mare interes: Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia și Elche Real Madrid. Da, este clar că va fi un mare, mare solist pe mâna lui Real Madrid. Să vedem dacă și cotele ne avantajează. E o cotă de gol marcat, așa, pe Real. Dar eu sunt foarte, foarte sigur că Real Madrid, cu formația sa extraordinar de prolifică, din care cu siguranță nu vor lipsi Mbappé, Vinicius și Bellingham, va reuși să marcheze chiar de 2 ori, cel puțin, în această întâlnire de la Elche, micuța formație Elche, încercând să limiteze proporțiile scorului, că altceva nu are de făcut. Dar este clar că se poate merge 2 solist pe mâna lui Real și minimum 2 goluri.

goluri marcate de formația madrilenă în deplasarea de la Elche, pentru că dacă nu s-ar câștiga meciul de la Elche, atunci Real Madrid ar trebui să se considere ajunsă la mare distanță de puncte de Barcelona. Se poate duce la 5 puncte, se poate duce la 6, dacă nu bate în această deplasare la Elche. Elche am văzut-o acasă bătută de Real Sociedad, am văzut-o bătută la Santander. În schimb, ea tot marchează. Barcelona i-a dat 5 lui Elche. Cred că și Real Madrid îi poate da cel puțin 2 formației gazdă de astăzi și o victoria oaspeților pare să fie o realitate într-o zi de marți, 15 septembrie. O să vă vorbesc ceva și despre Anglia Championship și de Cupa FL din Anglia, un meci foarte tare, Liverpool-Tottenham în această seară, probabil că pe voi o vom regăsi această partidă. Câteva meciuri din Liga Campionilor Asiei în faza ligii, o să discutăm și despre ele. Deci cât se poate de clar că fotbalul pulsează și el într-o zi de marți, poate nu foarte concludent în campionate foarte mari în afară de Spania, dar vom avea și o partidă în Liga Secundă din România, o restanță între CSM Reșița și FC Bacău. Înainte de a lua publicitate, vreau să vă vorbesc despre această restanță. Bacăul vine pe stadionul Mircea Chivu, tatăl defunct al lui Cristi, pentru a înfrunta CSM Reșița în etapa a 7-a din Liga Secundă, Casa Pariurilor. Vreau să vă spun, prieteni, că l-am prins pe Mircea Chivu pe banca Reșiței, am și arbitrat vreo 2 meciuri cu el pe bancă, era destul de bolnav și era în ultimile sale luni de viață și totuși se așeza pe banca Reșiței și dădea indicații de acolo fără a se ridica, pentru că deja boala era într-o formă destul de gravă. Dar a fost unul dintre oamenii care au pus umărul la imaginea formației CSM Reșița acolo în Valea Domanului, pe vremea când San Siro, Ciocoi, Doană și ceilalți jucători de acolo practicau un fotbal de înaltă calitate și tremurau adversarele când se duceau la Reșița, indiferent cât de mare era numele unui Dinamo, unei Steaua, unei Universitate a Craiova, nu era ușor să joci la Reșița. Reșița a obținut recent o victorie cu 2-1 în deplasarea de la Râmnicu Vâlcea, în ultimul ei meci de campionat. Reșița a înregistrat 4 victorii și o înfrângere până acum, iar pe teren propriu se află într-o serie de 3 victorii consecutive. Bacăul este o echipă periculoasă care n-are ce pierde. El ocupă locul al 8-lea în campionat cu 11 puncte, dar după victoria cu 6-1 obținută împotriva Dumbrăviței, care este echipă care cred că anul acesta nu va mai putea rămâne pe prima scenă a fotbalului, la ultimul meci de campionat, acest 6-1 pentru Bacău, arată că acest club moldovean se află într-o serie de 4 partide fără înfrângere, cum ne scoate în evidență și site-ul Flescore. Iar bilanțul echipei în ultimile 5 meciuri e de 2 victorii, 2 remize și o înfrângere. Nu e deloc rău pentru echipă băcăoană care și-a format acolo un nucleu de jucători foarte, foarte inteligent, cu un joc pe un teren, e adevărat, micuț ca și dimensiuni, dar regulamentar. Zic eu că Bacăul se duce să se apere la Reșița. Însă, care e diferența? Dacă Bacăul are la ea acasă un teren mic de lățime, înghesuit, unde înghesuie jocul, la Reșița stadionul este foarte mare, este foarte lat. Și de aceea Reșița știe să găsească motivele cât se poate declare pentru a trece în avantaj foarte repede. Edmond Lenghel a marcat 2 goluri în 478 de minute pentru Reșița. Cristian Bărbuț a contribuit de asemenea cu 2 goluri, în timp ce Salhi completează lista principalilor marcatori ai formației. De partea cealaltă, ce să zic, Paul Mitrică este în atacul celor de la Bacău, dar este clar că astăzi va fi stăpâna terenului CSM Reșița cu Bacăul. Puteți căuta o victorie reșițeană, dar nu e rău să puneți acolo lângă ea și un rezultat de egalitate. Mi-e foarte teamă că acest Bacău știe să se apere la Reșița, iar doar dacă dă gol va putea obține ceva. Eu sunt foarte sigur că această formație reșițeană, care a bătut la Vâlcea duminică sau sâmbătă, va găsi soluții să câștige și astăzi acasă. Sunt câțiva jucători
deosebit de interesanți la Reșița, vă spuneam, Bărbuț,

0: de asemenea Kira, de asemenea acest Lengel, un jucător marcator, Rimoveț, iată, nu știu, este român, acest Sergiu Rimoveț, în vârstă de 23 de ani, marcator și el a unui gol la Râmnicu Vâlcea. Prieteni, de aceea cred că 1x este cel mai bine de jucat, dar și gol marcat CSM Reșița. Un gol marcat de Reșița cel puțin. Pentru că să știți că acolo, indiferent dacă Bacăul va reuși să zicem un egal, egalul nu va fi de 0-0, ci de cel puțin un gol în favoarea echipei gazdă. Luăm și noi astăzi un moment de publicitate sau nu luăm? Hai să luăm, după care să intrăm un pic prin partidele spaniole din La Liga, care sunt de fapt deliciul zilei de marți, 15 septembrie 2026.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteni 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, suntem din nou alături pe panoul fotbalului de astăzi. În Spania, în La Liga, Rayo Vallecano primește pe Spaniol. La ora 20, singurul meci de la ora 20, Vallecano continuă să aibă un start destul de prost în acest sezon, după înfrângerea categorică suferită în weekend. Este vorba de 4-1, scor cu care Real Madrid a învins-o pe Rayo Vallecano. Evident că ne dorim foarte mult ca al nostru Andrei Rațiu să obțină rezultat pozitiv astăzi, pentru că vine după dușul rece cu Real și cred că merită și el să obțină cel puțin un punct cu Espanyol, o echipă destul de încălcită, aceasta Espanyol-Barcelona. Espanyol a urcat pe locul al 8-lea, recent a câștigat la Osasuna, este o echipă periculoasă în deplasare, pentru că am văzut-o bătând-o și pe Levante, prinde echipe de-astea mici și le hărțuiește rău de tot. E adevărat că atunci când a fost călărită de Real Sociedad acasă, n-a avut ce face și a cedat. Dar s-a ținut bine de Real Madrid, 1-2, ce să zic,

spaniol, a jucat un fotbal de calitate și marchează 8 goluri în 5 partide. Va fi un adversar greu pentru Andrei Rațiu. Rațiu are vreo 3 înfrângeri, prieteni, care nu sunt tocmai bune pentru cartea de vizită a lui Raio. 1-4 ați văzut la Madrid pe Bernabeu, 2-5 cu Barcelona, n-a avut ce face în momentul în care te întâlnești cu granzii, dar pe undeva poate că e bine că a scăpat de ei în acest tur de campionat, dar a mai fost bătută și la Sevilla, Rayo Vallecano, cu scorul de 2-1. Un egal destul de încâlcit cu Alaves, echipă care a urcat pe locul 4. Cred că Alaves trebuie să facă o poză clasamentului în acest moment, pentru că nu o să mai vedeți de acum încolo pe Alaves pe poziția a patra, mai ales că în etapa viitoare o să aibă un meci foarte, foarte greu cu Valencia. O să vorbim un picuț despre această partidă. Valencia aflată într-o situație criminală. Joacă în această seară la ora 21 sau 22, mă uit imediat să vă spun, pe terenul lui Alaves. Iar dacă deja Valencia o ia așa în jos, care 4 înfrângeri la rând, cu Betis înfrângere, La Coruña în deplasare, acasă cu Barcelona 0-5 și înfrângere la Sevilla cu scorul de 1-0, dacă și acum pierde la Alaves, atunci lucrurile par bătute în cuie pentru formația de pe Mestalia, care se pare că anul acesta nu e într-o formă deloc bună și jucători au plecat foarte mulți. Un singur gol a marcat Valencia în 5 partide, poate să-l marcheze pe al doilea în deplasarea de la Alaves. Da, vom vedea în această seară. Cert este că dacă urmărim așa ceea ce se joacă astăzi în fotbal, aș trage un picuț așa către Valencia, dragi prieteni, în deplasarea de la Alaves. Probabil că își va vinde foarte scump pielea formația de pe Mestalia, pentru că după un start fulminant, Alaves caută să reacționeze după prima înfrângere din acest sezon în La Liga. O luase razna Alaves. Noroc a pierdut la Santander cu scorul de 2-1, pentru că altfel părea să fie o echipă care pune în pericol granzii, adică pe Real și pe Barcelona. Dar ușor, ușor se va dilua această Alaves, fără doar și poate, pentru că nu se poate ridica constant la nivelul marilor formații spaniole. De aceea cred că un prim pas se poate face astăzi în favoarea Valenciei. Eu voi încerca să mă gândesc la handicapul de 2, adică Valencia nu pierde în această deplasare la mai mult de un gol diferență, chiar dacă ar pierde, ar pierde pe un meci de mare luptă. Pentru că și astăzi, dacă mai arată încă o dată slăbiciuni uriașe, atunci Valencia cred că este deja condamnată la retrogradare. Este un meci în care poate aduce măcar un punct, dacă nu chiar 3. Valencia și-a egalat, practic, prieteni, cel mai slab start din istorie în această La Liga, pierzând 0-1 în fața Sevillei vinerea trecută. Rezultatul a lăsat-o cu un singur punct după 5 etape și aceasta a fost picătura care a umplut paharul pentru club. Conducerea Valenciei l-a demis imediat pe Carlos Corberan în weekend și l-a numit ca antrenor interimar pe Oscar Sanchez. Așa că vom vedea un pic o mișcare în plus, o misiune grea, aceea de a pune capăt seriei de 4 înfrângeri consecutive. Se pare că cea mai slabă serie a Valenciei în primul eșalon din februarie 2023 încoace, ne spune site-ul Flashscore. Totuși, fiecare dintre aceste eșecuri a venit împotriva unor echipe aflate în jumătatea superioară și trebuie să ținem cont de asta. Dar să nu uităm că Alaves a pierdut cu 3-2 ultima întâlnire dintre cele două formații. Pe teren propriu e neînvinsă însă în ultimile 7 confruntări, după cum site-ul Flashscore ne indică. Și ne mai spune că Valencia nu a câștigat niciunul dintre ultimile 6 meciuri de prim eșalon disputate marțea. Da, asta este așa ca o ceva fatidic, adică te apasă, bă, dacă joc marți nu reușesc să câștig. Eu cred că Valencia poate aduce cel puțin un punct din această deplasare dacă va ști să îl anihileze pe golgheterul lui Alaves. E vorba de Mariano Diaz, care are o medie de 3 șuturi pe poartă în fiecare meci, ceea ce mi se pare o realizare foarte bună. Alaves nu se va putea baza pe Rodriguez din cauza unei accidentări recente la ligamentul încrucișat.
poate va face chiar și o operație. Valencia are însă o listă lungă de accidentați, prin care Diakhaby, Fulkie și Rioja sunt cei trei care nu vor fi pe teren în această seară. Dar Valencia are tendința să înceapă slab meciurile, așa că Alaves și rezultatul de egalitate ar putea să fie, zic eu, varianta cea mai bună. Dar să știți un lucru, aici ar trebui să fie ori la bar, ori la spital. Ori Valencia arată ca o echipă slabă și va fi bătută de Alaves, ori Alaves cedează punctele pentru a o scoate pe Valencia din subsol și a o aduce undeva la o normalitate, aproape de mijlocul clasamentului. Da, o dublă de 1-2, mai mult de atâta nu cred că va fi la meciul Alaves-Valencia. Poate să fie și până la urmă și X-ul, dar e greu de înțeles de ce ar fi X la Alaves-Valencia. X poate să fie la Vallecano Espanyol, chiar cred că poate să fie un X. În schimb, nu văd X la Elche-Real Madrid, prieteni, pentru că știm cu toții această celebră formație madrilenă, dacă se mobilizează, știe să joace, iar după înfrângerea de la Betis, de la Sevilla, eu nu cred că Real Madrid mai poate face încă o înfrângere la rând. Doi solist pentru Real Madrid și minimum două goluri marcate de madrileni. Are cine să înscrie pentru Real de Madrid. Da, două meciuri în Anglia Championship, hărăzite echipelor gazdă. Aș spune că Bristol City ar trebui să o bată pe Lincoln. Destul de redutabil acasă, Bristol City face un meci bun mai tot timpul în fața propriilor suporteri și de aceea cred că merită investiția voastră de încredere. Cel puțin un meci din această seară, din Anglia Championship, se va încheia cu rezultatul victorios al gazdelor. Și cred că e important să o vezi pe Bristol City cu Lincoln câștigând echipa gazdă. Lincoln a câștigat ultimile două meciuri din deplasare, dar nu poate să facă furori, pentru că până la urmă să știți că această micuță Lincoln nu este nici West Ham United, nu e nici Middlesbrough, nu e nici Swansea ca Charlton sau Wolverhampton sau Southampton, ca să zici că ar putea să bată pe toată lumea la rând. Așa că să mai stea o tură cei de la Lincoln pe acolo, pe la mijlocul clasamentului. Dublă de 1x, dar în principal Bristol City se poate impune pentru o victorie după ceea ce a pierdut la Southampton 1-4 în weekendul trecut. Da, să nu vă mire nici rezultatul de egalitate, pentru că Lincoln se poate descurca de un X în deplasarea de la Bristol. Da, Middlesbrough e lansată către o luptă acerbă pentru revenirea pe prima scenă a fotbalului englez. Ea va avea o adversară destul de periculoasă, aș spune, pe Millwall. Dar, până la urmă, Millwall a luat 11 goluri în 6 partide. Aproape 2 goluri primite de Millwall de meci. Mi-e greu să cred că atacanții lui Middlesbrough, care au 12 goluri marcate în 6 meciuri, nu vor penetra poarta unui interesant portar. Până la urmă, e vorba de Crocombe, cel care face una caldă, alta rece. Zic eu că acest Crocombe ar putea să limiteze proporțiile dezastrului. Este un portar, dragi prieteni, venit din Noua Zeelandă în curtea lui Millwall. Așa că zic eu că atacanții formației gazdă vor reuși să îl păcălească cel puțin o dată, dacă nu mai des, pe portarul lui Millwall. Deci fie bate Bristol City pe Lincoln, fie bate Middlesbrough pe Millwall, este limpede că lucrurile vor merge în această direcție, după părerea mea. Dar nu vor fi două X-uri în Championship. Clar că gazdele sunt pe val. Ce-am mai avea astăzi, dragii mei, în Liga Campionilor Asiei? O echipă care mie mi se pare foarte, foarte puternică acasă este Gamba Osaka. Gamba Osaka joacă cu o echipă din Vietnam. Ce poate să arate fotbalul vietnamez în acest moment? Gamba Osaka își dorește punctele puse în joc pentru a putea să intre în primele 8 formații care vor ieși din clasamentul Ligii Campionilor și vă recomand cu toată căldura pe Gamba Osaka ca victorioasă în fața unei echipe vietnameze fără niciun fel de nume în Liga Campionilor Asiei.
Deci iată un meci care începe foarte devreme, imediat după ora prânzului. Dacă vreți un solist mare, Gamba Osaka este acesta.

Sigur că aș mai merge la partida dintre Al-Hilal și Al-Garafa diseară la ora 21:15. Se joacă la Riyadh acest meci. Mie personal mi-e greu să cred că Al-Hilal nu o va bate rău pe Al-Garafa. Este un meci la o singură poartă, cred eu, acesta, și echipa gazdă va marca multe goluri. 2-3 chiar pentru Al-Hilal în partida cu Al-Garafa. E, mai este un meci care se înclină cât se poate de clar pentru echipa oaspete. Al Ain din Emiratele Arabe Unite joacă cu saudiții de la Al Riyadh. Vă dați seama că Al Nassr Riyadh vine umflat până la urmă de jucători de calitate, cu Cristiano Ronaldo, cu João Félix, cu Samu Costa, cu Mané, acest Sadio Mané, aripa stângă a formației. Mie mi-e greu să cred că stă în picioare astăzi formația gazdă în fața lui Cristiano Ronaldo, jucător care poate și marca, poate să merge șuturi pe poartă, poate bate vreun penalti, poate bate lovituri libere. Este clar că acest Cristiano Ronaldo va reuși să pună piciorul în prag în Emirate pe terenul lui Al Ain, care sigur că n-ar trebui să conteze în fața lui Al Nassr Riyadh. Aș mai căuta acul în carul cu fân să merg pe mâna formației din Emiratele Arabe Unite, Al Jazeera. O echipă Al Jazeera periculoasă tare în Champions League 2 din Asia. Al Jazeera a terminat la egalitate 1-1 cu Al Nassr, un meci foarte bine gestionat de Al Jazeera, care o văd cât se poate de activă acolo în Emirate, în campionat. Golgohar vine din Iran. Nu știu în ce măsură această formație Golgohar îi poate pune probleme lui Al Jazeera, o echipă bine finanțată, o formație cu calitate, așa, cu valoare, în condițiile în care în Premier Golf League Golgohar se află pe locul al șaselea abia, având chiar 3 înfrângeri la rând. O văd pe Golgohar având serioase probleme în această partidă de Ligă a Campionilor împotriva unei adversare periculoase, periculoase de-a dreptul. Da, Golgohar din Iran cu Al Jazeera din Emiratele Arabe Unite și cotele pe care bookmakerii le aruncă sunt clare în favoarea echipei din Emirate. Ce aș mai încerca să vă sugerez pentru astăzi, dragi prieteni, este vorba de un meci cu ceva goluri. Ia să vedem unde găsim noi un meci cu goluri multe, ca să luați așa direct. Unde poate să fie decât în Irlanda de Nord? Multe goluri se pot înscrie la Crusaders Belfast cu Dungannon. Este o echipă Crusaders care de pe vremea copilăriei mele juca un fotbal de calitate. Evident, puteți încerca din nou în Islanda între Fram Reykjavik și Breiðablik, așa cum aseară în Islanda meciul s-a încheiat 4-1. Cred că și astăzi vă puteți pansa puțin cu goluri la meciul Fram Breiðablik. Da, cam asta e în fotbal astăzi, o zi mai subțirică așa de marți. În extraclasa poloneză, Rakov o întâlnește pe Zagłębie Lubin de la ora 19. Evident că îmi doresc și eu foarte mult ca racovițan să obțină punctele, pentru că e un jucător român care merită toate laudele, în sensul că își face datoria, vine și pe la echipa națională. E un jucător care merită și zic eu că Rakov acasă e destul de puternică, cu toate că ea e pe ultimul loc al clasamentului, dar bătând-o acasă pe Motor Lublin, ultima etapă cu 2-1, cred că o poate face și în această seară împotriva lui Zagłębie, celeilalte formații din Lublin. Dar Zagłębie, să știți că e o echipă de pe locul 8, o echipă grea care are o singură înfrângere în 7 etape în această ultimă perioadă, dar până la urmă să știți că socoteala de acasă nu e totuna cu cea din târg. Așa că echipa gazdă, zic eu, că merită atenția noastră la partida Rakov-Zagłębie-Lubin. Fotbal

0: Fotbalul pulsează, dragi prieteni, și în Superliga Feminină, acolo unde Poli Timișoara va juca după ora prânzului în această zi cu Olimpia Cluj. Da, un meci în care bookmakerii o scot în evidență foarte clar pe Poli Timișoara, dar eu cred că Olimpia Cluj poate oferi în acest moment o replică interesantă. Locul 4 Olimpia Cluj, locul 5 Poli Timișoara, un meci destul de tăios, aș putea spune. Da, ăsta este fotbalul de astăzi. Vedem că Sile mi-arată două degete, semn că a venit și colegul său, care este undeva în anticameră în acest moment. Sile va controla din nou bârfele din sport, alături de Viorel Grigoroiu. Deci, ce să zic, pun punct aici emisiunii noastre, vă urez multă inspirație și sigur diseară să vedem un spectacol în Spania, să vedem un spectacol chiar și în Liga a doua din România, unde CSM Reșița pare un simplu solist împotriva Bacăului. Rămâne să vedem dacă ne vom bucura de victoria Reșiței acasă cu Bacăul. Mi se pare un solist destul de mare. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și tot ceea ce vă doriți. O să vină o zi de miercuri, se pare ceva mai prolifică decât cea de astăzi. Până una alta, rămâneți în compania muzicii, după care bârfele vor intra cât de curând. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor. În următoarele două ore, astăzi, din nou în formulă completă, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Nata.
0: Și sperăm, ca de obicei, în sprijinul vostru necondiționat, vă așteptăm, ca de fiecare dată, cu cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp 0773301058. Atenție, doar mesaje scrise pe numărul de WhatsApp. Și de asemenea să ne și telefonați, avem două numere de telefon pentru comunicare vocală: 0773-301-059 și 0773-301-058. Îmi cer scuze de la bun început pentru faptul că o să merg mai cu frâna de mână trasă așa mai ușurel astăzi, pentru că am fost victima lipsei de dinamism din fotbalul românesc, ca să zic așa, o întâmplare așa tragicomică de a răsuplânsul. Adică pur și simplu recunosc în fața voastră că am adormit aseară la un moment dat pe la jumătatea meciului între FCSB și Petrolul, dar am adormit cu aerul condiționat pornit, m-am trezit înghețat bocnă, prin urmare n-am dormit cam toată noaptea, mi-a clănțenit dinții, am transpirat, am băgat doctor.

0: La Piața Victoriei, în plină desfășurare, un meeting al crescătorilor de animale, al oierilor, în special în fața Palatului Victoria. Nu-s foarte mulți, în jur 2000 și ceva de oameni, dar oricum suficient cât să fie restricții de circulație, deci vedeți cum vă mișcați pe acolo, nu știu cât o să dureze și dacă mai se va întinde și mâine sau se va crește numărul participanților la un moment dat. În rest avem și vești bune în privința circulației în capitală. Uite, s-au achitat până la urmă salariile angajaților de la metrou și nu vor mai intra în grevă, la fel cum ne avertizaseră la sfârșitul săptămânii trecute. S-a găsit o soluție până la urmă și va circula, va merge treaba mai departe. Astăzi avem un sărbătorit de seamă, Viorele, este ziua lui David Popovici. Cred că cel mai de succes român la sporturi individuale din ultimii ani, cel mai mare performer, campionul nostru mondial, olimpic, european, la not împlinește 22 de ani, pardon. Să dea Dumnezeu să apuce și 32, dacă tot am zis adineauri, și să fie tot în formă și atunci. Performanțele nu îi le mai înșir acum, pentru că până la vârsta asta foarte tânără, încă are atât de multe și încă mai are atât de multe de demonstrat, încât chiar n-are rost. S-a născut la 15 septembrie 2004 în București și a început notul la vârsta de 4 ani la bazinul Lia Manoliu, la recomandarea unui medic ortoped, pentru a corecta o scolioză aflată în stadiul incipient. Și a descoperit că e foarte bun la chestia asta. La vârsta de 9 ani a început să se antreneze la Aquatim București cu Adrian Rădulescu, fost înătător, doctor în performanță atletică, specializat în not. Și începând din 2022 încoace, a uimit toată lumea natației, reușind niște performanțe formidabile. Cred că nu mă înșel dacă spun că în momentul ăsta cei mai performanți sportivi români pe plan internațional sunt David Popovici, la categoria pe echipe, oarecum, sunt cei de la natații, fetele în special. Deci la mulți ani, David.
1: La fete, Popovici. Cine ai zis că sunt?
0: La natație, pardon, scuze, la canotaj, voiam să zic, mi-a rămas fixat. La canotaj, că ieri, de exemplu, n-am apucat să vorbesc, am mai luat o grămadă de medalii și la competițiile balcanice, dar ne-am luat cu alte alea ieri. Fetele de la canotaj și băieți, dar mai ales fetele, sunt cele mai performante în ultima vreme la categoria asta sporturilor pe echipă, iar la individuale, David Popovici fără egal. N-ar trebui să uităm totuși nici pe Sorana Cârstea, care, uite, în anul în care și-a anunțat retragerea din circuitul profesionist de tenis, a atins cea mai bună performanță a carierei, locul 15
1: asta
0: mondial.
1: Asta cu Sorana Cârstea, cu totul adevărată, dar și în cazul ei și în cazul altora, să nu fiu înțeles greșit. Și cu asta închei, că doar asta voiam să punctez. Sportivii de genul ăsta, am senzația că ne fac să ne simțim favorizați că ei mai joacă, că ne fac o favoare, că mai stă un an, că mai stă, vorbesc de fiecare în parte, că mai stă un an, că mai stă 6 luni, stau să le ajute Doamne să stea cât doresc, să facă performanță și bani. Dar parcă, Doamne, prea mă simt că mi se face o favoare că mai joacă Sorana 2 meciuri. Asta am voiam să spun și nu doar ea, au mai fost și alte cazuri. Hai mai stai, hai nu te retragi.
0: Dacă
1: hai,
0: nu mai avem pe nimeni după.
1: Lasă-l, domne, să facă ce vrea.
0: Dacă nu mai avem pe nimeni după Viorela, asta
1: nu
0: e.
1: Nu mai avem pe nimeni, cum îl avem pe Bolojan, pe Călin Georgescu, cum n-avem? Păi cu ei rămânem.
0: Da, e într-adevăr amar glumă, dar asta e.
1: E ce amar? Asta e adevărul, o țară în care nu se mai dă bani pe nimeni la modul serios și real și avem numai impostori. Ce...
0: Din nefericire, cam așa e. Păi. Avem niște, și mai avem astăzi, să știți, niște sărbători, niște aniversări importante, interesante. Gazeta Sporturilor împlinește o vârstă frumoasă. La 15 septembrie, în 1924, a apărut primul număr din istorie al Gazetei Sporturilor. Până în prezent, cred că, fără doar și poate, cea mai cunoscută publicație de sport de la noi. Și de asemenea ce ar mai fi de spus tot din punct de vedere

0: sportiv. La 15 septembrie 2000, la Sydney, în Australia, s-a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, dacă vă mai amintiți. Atunci a fost târziu spre toamnă din cauza climei mai greu de suportat pe continentul de la antipozi. O ediție de bună amintire, glorioasă pentru sportul românesc, pentru că am câștigat atunci o grămadă de medalii la Sydney în 2000. A fost și momente mai nasoale, mai de tristă amintire, cum ar fi cel cu medalia retrasă pe nedrept gimnastei Andreea Răducan, dar în fine. Buna peste alta rămâne ca una dintre edițiile cu cele mai pregnante performanțe pentru sportul românesc. Și uite care e cea mai tare dintre toate, Viorele, de la asta putem să pornim așa o discuție împreună cu ascultătorii noștri. La 15 septembrie în 2005, când avea doar un anișor de viață David Popovici, a fost seara de vis a fotbalului românesc. Una dintre cele mai frumoase seri per ansamblu pentru microbiștii din România, care a cuprins mai multe echipe. Steaua București a învins-o cu 3-0 pe Vålerenga în seara aia în deplasare. Dinamo București a trecut cu 5-1 de Everton la Liverpool, nu la Liverpool, acasă, pardon, după ce jucase la Liverpool, și de asemenea Rapidul a remizat 1-1 cu Feyenoord, care în retur a fost un avantaj pentru echipa românească în returul de pe stadionul de lângă Podul Grand. La care dintre meciurile astea ai fost la vremea aia? Că sigur ai fost la unul dintre ele. Eu am fost la atunci...
1: Au fost toate în aceea zi?
0: Da. La 15 septembrie, toate în aceea zi.
1: Păi nu, cred că am fost la niciunul. De ce te mint? Deci Dinamo-Everton, nu?
0: Dinamo-Everton, 5-1.
1: N-am fost.
0: La asta am fost, e singurul. Bine, nici n-aveam cum la alălalt. Rapid 1-1 cu Feyenoord,
1: no.
0: Și Steaua 3-0 cu Vålerenga, dar s-a jucat în deplasare. Nici n-aveam cum să...
1: Deci cum, lăsa UEFA în aceea zi 3 meciuri? Cu...
0: Da, pentru că n-a fost în același timp în oraș, adică... Rapid a jucat cu Feyenoord în Olanda, Steaua a jucat cu Vålerenga în deplasare și Dinamo a jucat acasă, e singura care a jucat în București.
1: Nu, n-am fost la niciunul dintre ele.
0: Da, nu, am fost atunci și la meciul cu Everton, într-adevăr, da. Seară glorioasă pentru fotbalul românesc.
1: Erau vremurile în care încă noi contam prin Europa, acum... Ce? Știm cu toții aceeași poveste, aceeași ciorbă.
0: Trei meciuri în aceea seară și toate interese, fără înfrângere, de fapt. Nici nu vine să cred, acum mă mai gândesc, dacă ar fi în stare vreo echipă românească să câștige cu 4 goluri avantaj în fața lui Everton în Anglia. Greu de tot de crezut. O să vedem care e măsura fotbalului românesc, pentru că se apropie meciul dintre Universitatea Craiova și campioana României și Brighton, care am văzut că e în formă în Premier League. O să vedem atunci ce și cum putem. Zice cineva că s-ar fi făcut motorina 12 lei, mă, nu prea cred, totuși, peste noapte așa.
1: Ce face dacă nu s-a făcut?
0: Că o să ajungă...
1: E chestiune de timp foarte scurt. Nu, dar a crescut peste tot. Nu. Da, vrei să spun ceva? Ăștia care ne jegmănesc în halul ăsta nu iau un calcul și ipoteza, mă rog, nu ieșitul în stradă, că eu am spus-o așa și în stradă și acum, da, ca știi că se obține ceva. Nu se mai obține nimic. De ce nu se obține nimic? E foarte simplu, pentru că liderii de sindicat și ai ciobanilor și ai inginerilor și ai tuturor celor care ies în stradă o dau bara la bara cu guvernul, cu puterea, să duc și îmbrobodesc pe aia după 3 ore de negocieri, bă, am vorbit, gata, haideți acasă, că, păi, toți liderii din casă sunt milionari, mă, în euro.
0: Am observat.
1: Toți liderii din casă sunt milionari în euro. Și cu asta basta, în fine. Dar asta urma să continui. Bă, o să o faci, mă, și 20 de lei. La un moment dat românul o să o lase acasă. Adică tu nu mai ai de unde să furi, că firmele de transport sunt falite sau urmează, că ei asta fac, ei practic fură legal. Ei, neavând bani de pensii și de salarii, măsura asta este cea mai rapidă

0: concretă și legală pentru a jegmăni omul de rând. Da? Pentru că altele trebuie votate, trebuie, nu ai așa ușor să scumpești. Așa, la pompe scumpesc non-stop de câte 2-3 ori pe zi chiar. Da? Pe săptămână nici nu se mai pune problema, că ne-am obișnuit. Păi, dar ce o să facă? Românul o să lase mașina acasă, și eu și tu. Tu ai văzut că eu circul mai cu bicicleta. Dar de multe ori mi-aș fi dorit să vin și cu mașina, că nu e ușor să dai nici la pedalele alea. Da? Da. Dar asta e. Și o să vină și Sile cu bicicleta sau pe jos, o să vină și chivulete. Și, și ce o să mai faci, mă?
1: Nenorocitule de stat, observ,
0: până la urmă.
1: Observ,
0: pentru că tu, mă, tu, în loc să încurajezi oamenii să iasă pe stradă, să consume benzină, că mai cumpără și o cafea, mai cumpără și un sandwich, că, tu ce faci, mă, nenorocitule? Tu îl lași pe ăla, îl forțezi să-și lase mașina acasă. Că o să-și o lase, mă. Mai ia o haină pe el, mai ia un metrou, mai pune umbrelă în raniță și merge, mă, chiar dacă are 2 ore până la metrou. Pleacă mai devreme. Ce să facă?
1: Da, observ,
0: că tot are o limită.
1: Observ chestia asta, să știi, în jurul meu, pentru că vorbeam mai devreme, ai văzut, de locuri de parcare. Mă uit la mine în spatele blocului, la mine în Giulești. Jumătate din mașinile care anul trecut circulau, acum stau pe loc, cu săptămânile.
0: Da.
1: Dacă înainte mă bucuram când ajungeam mai devreme de la muncă, că n-aveam probleme să găsesc un loc de parcare, pentru că mai erau plecate și se întorceau mai târziu.
0: Măsura nu e, mă, faptul
1: acum
0: că...
1: Acum toate sunt ocupate de mașini care stau degeaba. Nu
0: măsura realității nu e faptul că ne manipulează niște terchia-berchia de ăștia pe TikTok, mă, sau aia inteligența lor, depun când văd aglomerație pe un pod prin Pipera sau prin Floreasca sau prin Piața Victoriei, bară la bară, ce, uite, s-a scumpit benzina. Numai aia nu e măsura, nici măcar aproximativă. Acolo e o de-asta concentrată de mașini, da? O masă foarte concentrată, care nu spune absolut nimic despre situația reală. Situația reală este că foarte mulți, cum ai zis și tu, lasă mașinile acasă, s-a aglomerat metrou, s-a întețit mersul pe biciclete, pe trotinete. Numai, adică, statul român, o să vreau să spun ceva, dar nu pot la acest microfon, da? Nu mai poți, mă, să fur oamenii la infinit. Tu fă-o și 40 de lei, că e asta fac. Eu am întrebat și eu, nu contează pe cine am întrebat, oameni din domeniu. Păi, dar de ce se întâmplă așa? Și mi-a spus Viorele, din cauza faptului că se împrumută miliarde să plătească țara asta, ei totuși au nevoie de niște bani urgent pentru a plăti salarii și pensii, că altfel se intră în incapacitate de plată. Cum reușești să mai pui acolo nu știu câte procente în urma acestor scumpiri? Cum reușești? Scumpind în primul rând combustibilii, pentru că n-ai nevoie peste noapte de legi, de guverne, de nu știu ce vot în Parlament. Poți să și vezi că zic și benzinarii cât din prețul combustibilului intră în buzunarele lor și cât intră în buzunarul statului. Să vedeți dacă am dreptate.
1: Bine, acum e corelată și cu niște alte realități internaționale, că mă uitam și în restul Europei. Știi cât era ieri benzina în München la Mihai Rusu? 2,7 euro.
0: 2,7 zile,
1: da. Nu compari salariile lor și nivelul lor de trai de acolo, e adevărat.
0: Aici totul a rămas și în Rusia, am auzit că e 7 dolari.
1: Da, a ajuns jale, se înțeleg? Vinde la speculă cu dar, între 5
0: la
1: și
0: noi
1: 7.
0: Lucrurile puteau să fie mult mai controlabile. N-am zis, domne, era normal să se ieftinească benzina. Oricum nu mă încălzește cu nimic ce se întâmplă în München. Dar ce vreau eu să spun încă o dată e că românul o să-și lase mașina acasă, mă. Cu excepția momentelor în care trebuie să o ia pe maică sa, pe taică-su, să-i ducă la un control la spital sau mai știu eu pe unde, restul ce să facem, frate? Absolut. Ne-am pus o gecuță pe noi.
1: Te duci la cumpărătură.
0: Și te duci la metrou, te duci nu știu unde. Păi ce să faci? Păi ce să faci? Să stai să le dai alea nenorociții ăștia, mă, în fiecare zi îi scumpesc de 2-3 ori benzină și motorină.
1: Păi uite, mă uit acum, ne-a trimis un ascultător 2 bonuri, fii atent aici, unul lângă altul, de la aceeași benzinărie din Pantelimon. Nu e să-i spun ce...
0: Dimineața era un preș acolo.
1: Da, la 9.06 era benzina 10.48, la 10.55, deci la 2 ore, nici 2 ore distanță, era 10.58.
0: Dar îți dai seama cum a ajuns țara asta, este de râsul lumii, că de-aia mă uit la oamenii ăștia cu tot respectul pentru ei care protestează, că sunt oieri, că sunt director, că sunt eu. Bă, da, la cine protestezi tu? Că tu practic protestezi în fața unor ziduri, în interiorul cărora se află niște oameni care și-au pierdut încrederea statului român și Parlamentului. Deci, practic, ei stau acolo că n-a avut cine să vină sau n-a vrut cineva să ajungă acolo. Dar cu ce să te ajute ăia care-s de mici deja?

0: ea n-au nicio putere.
1: Păi normal.
0: Ăia sunt niște momâi.
1: Au și acuze.
0: Înțelegi? De la ce te duci tu la guvern să protestezi când ăia mâine, dacă numește celebru președinte Dan un prim-ministru și el aș face o echipă guvernamentală, da? Ăia vin și spun acelorași oieri, bă frate, stai că noi abia ne-am pus pe fotolile astea. Ok, noi apreciem oierii, apreciem, bagă vrăjeala aia proastă pe care o halim de 30 ceva de ani toți, da? Și zic că mergeți la casele voastre, vorba lui Iliescu cu minerii, și o rezolvăm, da? Acum la ce vii, mă, să protestezi la ce? Să-l întreb pe Nazare cum a fost la nuntă? Sau să-l întreb pe Bolojan când își dă demisia, că el e demis de 3 luni de zile, că a dat-o în politică. Dar la ce vii să protestezi? Că tu, din punctul de vedere, ai dat banii degeaba pe benzină sau pe motorină, pentru că vii la guvern să protestezi în fața cui? În fața unor ziduri, că în interiorul unor ziduri niște oameni lipsiți de orice fel de valoare, demiși de împuterniciții statul, poporului, adică parlamentul. Da. Demiși de 3 luni, aia n-au nicio valoare. Nu e așa, o văd, adică eu aia susține pe oamenii ăștia, îi susțin, dar să mă duc să protestez în fața unuia care m-a ciof, cum m-aș duce eu mâine la Sport Total FM, la Drejan, și Drejan, Doamne ferește, că m-a cupul în masă, zice, băi, nu mai sunt aici, m-am dus la BBC, știi? Vine șeful meu mâine, locul meu, vorbește cu el. Fix așa e. Cu ce să mai mă ajute Drejan? Iar cu benzina, asta voiam să spun, că am deraiat un pic. Îți dai seama ce lipsită de controle țara asta, dacă se întâmplă ca de la o oră la alta se scumpească la pompe. Păi ce văd nici ăla cu salamul în anii 90? Eugenia de la 3 lei, 3 lei 20 în 2 ore, mă.
1: Nu mai,
0: nu
1: mai țin minte prin 96-98 când era,
0: Dumnezeu,
1: când era inflația aia uriașă, când ajunsese de să schimba prețul la salam de 4-5 ori pe zi. Era dimineața un preț.
0: Păi ajuns la concluzia că ea de la Caritas cu Stoica ăla și cu ceva, au fost eminențe cenușii în țara asta.
1: Clar, uite, ne scrie un ascultător din Marea Britanie că și la ei a ajuns astăzi, a ajuns la pragul critic de 2 lire sterline. Dar în același timp, compania Shell anunță profituri de 40 de miliarde pe ultimele 3 luni.
0: Să fie sănătoasă compania asta, cu încă o adăugire, încă o mențiune, în străinătate, că am fost și eu, ai fost și tu. Nici nu e vreo șmecherie, doar dacă ai serviciu în afara, dar și așa există soluții. Bă, în toate țările, și zic că în alea mai importante am fost cu toții, că nu e mare șmecherie, că găsești la vizer cu 200 de ron biletul, da? 300 maxim. Bă, transportul în comun la ei e joker jos. E țiplă. Transportul în comun acolo nu se merită. Poate fie benzina 10 euro litru. Bă, duc în concediu cu familia, în rest, sau, și atunci închiriez o rulotă.
1: Nu merită să mergi cu mașina mea acolo, la cât de bine.
0: Au transport în comun, joker jos, tată, țiplă. Dar aia chiar și așa în România. Te duci, tată, pe jos, ce să vă, ții puțin umbrela cu tine dacă plouă, sau iarna îți mai pui o helancă, o maletă pe tine și gata. Până la urmă. Păi ce să stai să te jegmănească, mă, nenorociți ăștia?
1: Ar fi, da. Uite, zice
0: ei
1: cineva...
0: Ei fură de rup de ani de zile, toți sunt miliardari, toți sunt, au case pe la Monaco. Păi ce a zis Daniel Nicolae la, când a fost la mine la emisiune? Încă de când era el jucător la Monaco și au trecut vreo 20 de ani, sau dacă nu mai mult, că a jucat la Monaco. A zis că românii erau a doua sau a treia comunitate de străini din Monte Carlo. Rezidenții. Dai seama cât au furat, mă?
1: Da, după ruși, probabil.
0: Sigur după ruși. Da, 100% și a doua, nu știu dacă eram noi ruși, comunitate sau alții, dar noi eram top 3. Dai seama. Și de asta fac, mă, banii ăștia care sunt băgați peste noapte în scumpirile astea.
1: Uite, ne întreabă cineva în legătură cu un alt eveniment civic care a avut loc în weekend acum în oraș, în afară de cursa de ciclism, de Marele Premiu, de, mă rog, Turul României, sărim peste ăla, altceva. Și am văzut într-adevăr o grămadă de dezinformări în ultima vreme și bine că m-a întrebat ascultătorul nostru ca să lămurești și treaba asta, că m-au întrebat mai mulți. Ce părere avem de ce 5 km de mese cu mâncare din centrul orașului, dacă a fost manipulare sau lucru bun? Nu, vă explic imediat despre ce e vorba, pentru că cei care au organizat au avut o publicitate proastă, din păcate, iar cei care au profitat ca să defăimeze acțiunea respectivă, au profitat și din plin ca să-și atragă electorat. Deci, n-a fost vorba de nicio pomană, pentru că cunosc că am doi prieteni cel puțin care au fost implicați.

0: acțiunea aia. Ce a fost asta? A fost o strângere de fonduri, o acțiune caritabilă. Adică, i-a spus, bă, vrem să strângem bani ca să mai construim o secție de spital, de oncologie, de copii, nu mai știu ce. Bă, familii, oameni care au posibilități financiare, mai mult sau mai puțin, veniți cu mâncare la fața locului, de acasă, puneți pe platouri ce vreți voi să faceți de mâncare, puneți acolo pe masă, iar cei care vor să doneze bani pentru cauzele astea caritabile, donează bani și au dreptul să stea acolo la masă și să mănânce pe săturate ce vor ei, cât vor. Dar atenție, doar cei care donează. Nu contează cât, ci 5 lei dacă dădeai. Conta gestul. Unii au dat mii de euro, alții au dat câte 10 lei. Dar asta era condiția. Deci a fost o acțiune caritabilă. N-a fost o... Că, am văzut foarte multe filmulețe de-astea de dezinformare cu deștia care filmau. Ia uite pe asta cum bagă farfuria cu totul în sacoșă și pleacă cu ea. Aia a explicat. Stai, dumne, că e farfuria mea.
1: Hai, mă, Sile, nu mai lua apărarea că la 20.000 de meseni s-au strecurat și din ăștia.
0: A, normal.
1: Nu le mai lua apărarea că au venit ea și au donat lui Maticiuc mii de euro.
0: Știi de când a început circul? După ora 16, când mâncarea a rămas o grămadă neconsumată și mulți au hotărât să o dea de pomană. Adică să o dea celui care vin acolo și îți dai seama că a ieșit haos.
1: Din punctul de vedere, orice acțiune caritabilă e bună, dar cum au făcut-o ăștia acum...
0: Exact, au făcut-o prost, asta am vrut să zic.
1: Dai seama, Maticiuc se pricepe prost, la toate. La filme se pricepe, se pricepe. La spitale se pricepe, se pricepe. La șmechereală, clubăreală se pricepe. La gagici se pricepe, se pricepe, da? Eu l-aș pune pe Maticiuc prim-ministru. Pe cuvântul meu. Pe ce pune mâna transformă în aur, Maticiuc?
0: Să spun ceva, nici măcar n-ar fi o chestie bizară. Până la urmă gândește-te
1: nu,
0: și
1: în România n-are ce chestie bizară.
0: Nu, da, bă, și la scară mondială și istorică. Păi, Ronald Reagan a fost actor? A fost actor de ăsta, de vodevil.
1: Dar nu, te rog, compara. Da,
0: nu, zic așa că, na, ăsta, stai puțin, Zelenski nu e tot actor de meserie?
1: Era actor de revistă, de comedie. Prim-ministru, după care îl pune și președinte, că oricum...
0: Salman Khan nu-l propuseseră ăștia în India pentru deputăție sau senator. Nu știu ce îl propuseseră în India pe Salman Khan. Deci, na, Ciociolina, na, a fost artistă de filme pentru adus, n-a fost în Parlamentul Italian. Ce vorbim aici? Deci, da. Cred că Maticiuc chiar ar face față cu brio. Deci, cineva că sunt zone din Spania unde e doar 1,6 benzină. Da, o fi, dar ori cine știe, ori subvenționată puternic de către stat, nu ne încălzește cu nimic. Sau fi din aia pentru agricultură.
1: De
0: care...
1: cum îmi spun mie diversi cunoscuți sau nici nu trebuie să fie cunoscuți, că domne, ce am firmă în Andorra sau lucrez acolo că sunt zero taxe. Mm-hmm. Păi și cu ce mă încălzește pe mine că tu ești acolo, dacă ești aici? Sau care, așa e și cu Spania. Domne, și în Anglia e litru atât. Și care e problema? Eu aici stau, știu ce...
0: Da, nu aia, probabil, exemplu, aici a fost să arate că se poate. Mă, sunt și țări, uite, unde care oamenii sunt ok, că uite, sar de la una la alta înainte să atacăm sportul în toată puterea cuvântului. Dar are legătură și asta cu viața sănătoasă și cu sportul. Ia uite, după ultimul raport din Japonia, au cel mai mare număr de persoane de peste 100 de ani din toată istoria modernă măsurată, ca să zic așa. Numărul centenarilor din Japonia a depășit pentru prima oară 100 de mii de oameni. Au peste 100 de mii de japonezi care au peste 100 de ani. 90% femei.
1: În Japonia, poate în viața asta o să ajung, nu sunt fiert să ajung, dar dacă am ocazia și bani, în primul rând, m-aș duce. Da, e un stil de viață în ADN pe care noi, europenii, latinii, n-ai cum să-l... Nu poți cum nici ei, cred că nu s-ar adapta la stilul nostru de viață. Nu poți să stai așa, să... Suntem vorba reclamei aia la fabrica de mobilă a domnului Șucu. Din fericire suntem toți diferiți. N-ai cum. Nu e aceeași viață și nu e vorba numai de stres sau că noi am trăit sub comunism și ei au trăit, nu știu, sub ce imperiu sau frământări,
0: da,
1: sau liniști.
0: E vorba de stilul de viață, într-adevăr.
1: Dar nu au altceva. De la și de alimentație și de la... Nu poți să chiar compari, deși suntem oameni toți, două mâini, două picioare, dar chiar compari aici mere cu pere. Chiar compar mere cu pere. Ce să mă, este adevărul.
0: Corect, tu te amintește cineva că și Arnold Schwarzenegger a fost... Da, corect, și nici nu poți să zici că a fost vreun actor.
1: Așa, Clint Eastwood, bă, a fost și
0: da, el. Și el, dar Arnold Schwarzenegger a fost guvernatorul Californiei, cel mai bogat stat din Statele Unite. Nu, dar

0: Și, într-adevăr, n-a fost vreun actor de Oscar, să fim serioși, Arnold. A fost actor popular de filme de succes, dar nu de premiat. Da, sunt multe exemple de-a lungul timpului în istorie. Bun, sport. Ne întreba cineva un pic mai devreme dacă le-a plăcut cum s-a mișcat Drăguș la meciul de aseară. Eu zic că e prea devreme. Părerea mea, ca să pot să emiți o opinie în privința lui. Am văzut cât a jucat, că m-a trezisem spre final și am văzut pe urmă și rezumatul meciului, că v-am zis că am adormit. Nu știu dacă e concludent în privința lui Drăguș. Așteptările sunt mari de la el. În mod normal, e logic să fie așa.
1: Păi sunt mari pentru că a fost o atmosferă din asta agitată care îl viza în sens pozitiv mai degrabă, nu negativ. Adică toată lumea vorbea despre posibila lui venire, dar nu reușește să-l ia, dar mai încearcă, dar nu vrea, dar rămâne la Trabzon. Și s-a creat așa, ca în jurul oricărui bulgăraș din ăsta, pe măsură ce se rostogolește, el devine din ce în ce mai mare. S-a creat așa un fel de Drăguș de zăpadă, nu un om de zăpadă. Și în cele din urmă, când a semnat, a fost prezentat, a venit, tu dai seama, toți oamenii de la stadion și toți din fața televizoarelor, ia să vedem, bă, cine e ăsta. Adevărat că putea să fie și Maradona în via din morți. Nu putea să facă la primul meci, sau mă rog, dacă ar fi dat un gol sau două, sau văzut cazuri, atunci era o pură întâmplare, nu era ca rezultat al unei, să spunem, forme geniale manifestate încă din prima. Da? Dar faptul că aseară nu s-a întâmplat asta și a avut o evoluție ștearsă, nu e nimic neregulă, îngrijorător sau mai știu eu cum altfel. Trebuie lăsat să se acomodeze sau să-și intre în formă sau să-și pună la punct în totalitate pregătirea, după care poți să vorbești așa despre el, deși va fi și atunci greu în condițiile în care știm cu toții cine face echipa la FCSB, haosul ăla e la casă.
0: Am zis că am văzut doar rezumatul meciului, deci nu mă pot pronunța. Iar după meci am stat de vorbă cu un subiectiv, un FCSB, deci, care spunea că ar fi meritat victoria. N-am luat-o de bună, deci de-aia te întreb pe tine în momentul ăsta. A fost justă remiza 2-2 cu Petrolul?
1: Eu nu uzez foarte mult de cuvântul ăsta just, echitabil. Câtă vreme tabela la final a arătat așa, nici nu mai contează ce cred unii sau alții. Dacă o echipă, indiferent de numele ei, ar fi ratat 10-15 ocazii și ar fi terminat la egalitate, atunci puteai să zici, domne, arăta prea mult încât să zici că e rezultatul ăsta drept. Dar Petrolul o echipă grea, nu știu cum reușesc cei de acolo, sau toate, sau multe dintre speculațiile venite înseamnă că sunt false. Domne, că n-au bani, că nu știu ce, că nu și-au primit salariile, dar ei aduc jucători cu CV-uri interesante, reușesc să țină și staff portughez, care, culmea, face și treabă. Deci, Petrolul o echipă din ce în ce mai grea și din ce în ce mai greu de bătut. Golul marcat de ei a fost o fază despre care eu cred că a fost lucrată, nu întâmplător au reușit să marcheze astfel. Nu prea vedem des în fotbalul românesc. Se vede că este un atac lucrat, da? Nu făcut așa la întâmplare că s-a trezit unul să construit dea o pasă și a nimerit la îndululul ăsta sau cum îl cheamă și a dat gol. Nici faptul că în faza incipientă care a dus ulterior la marcarea primului gol, Muhar a fost depășit, dar la o parte. Să zici, domne, Muhar a dezamăgit? Nu, aceeași poveste și cu el, abia a venit. Ce să zici, dacă pleacă Baciu, dacă vine și Șumudică, vechile povești, probabil că o să plece și Baciu, probabil că o să vină într-un final, nu știu dacă acum sau peste 10 ani și Șumudică, o să vină toți și o să plece toți de la FCSB, încă nu o să mai fie niciun fel de subiect de discuție atractiv legat de echipa asta. De-aia o să genereze în continuare atenție, pentru că acolo, am mai spus-o, îl are pe acest Gigi Becali, care este un magnet pentru oameni. Sunt oameni care în mod cert s-au plictisit de el. În mod cert nu mai sunt atât de interesați de apariția lui, de problemele lui, de bucuriile lui, dar prea puțin în comparație cu cei care continuă să-l urmărească, să-l deteste, să-l admire sau să-l laude. Da? Deci prea puțini sunt cei care și-au întors fața sau au întors spatele vis-a-vis de aparițiile lui. E un magnet, din punctul meu de vedere, după Revoluție, este omul care a reușit să stea în fruntea unui top al popularității de când a intrat și a devenit popular și până în prezent.
0: Da,
1: n-am mai așa ceva, n-am, adică dacă vii cu un alt exemplu care să-l concurezi pe Becali, nu, dar n-ai cum să vii. N-ai cum. Este omul care continuă să genereze cea mai mare atenție în societatea românească. În rest, au fost alții egalii lui ca popularitate sau l-au depășit, dar au dispărut.
0: Exact, au dispărut. Că au mai fost așa poli din ăștia.
1: Au fost. Da,
0: mi-amintesc că era Florin Călinescu, Andreea Marin, adică au fost, popularizați spus, de televiziune.
1: Au fost, am spus. Dar chiar și el a rămas aici cu bune, cu rele, lumea. Da. Continuă să îl urmărească, să-l înjure, să-l aplaude, să-l iubească, se habar n-am de ce.
0: Dar îl urmărește, nu contează că îl înjure sau îl iubește.
1: Și cred că trebuie să respectăm asta, să nu fie o invidie din partea ălora care nu-l suferă, dar îl admiră, îl urmăresc în tăcere, poate nu-l admiră, da? Că domne, că de ce îl sunați pe Becali sau că nu ne-am săturat de atâta Becali, dar nu, ei se uită în continuare. Este voința oamenilor care îl urmăresc. Asta e clar. Acum să nu se trezească alți deontologi să spună, nu domne, că publicul e ce-i dai. Păi tu ai la dispoziție Eurosport, ai la dispoziție Voio, dar îl sună și aia. Ai la dispoziție și altceva. De ce nu... Vezi, Eurosport a bătut toate topurile televiziunilor de sport din România. De ce nu vă uitați acolo? Ăia nu vă dau Becali. Ăia nu vă dau Becali, șefilor.
0: Pui în postura de a alege,
1: exact. Aveți de unde
0: vor ei.
1: Aveți de unde, șefilor, să alegeți. Ăia nu vă dau Becali. De ce nu vă uitați acolo? Să vezi, domne, că aceste audiențe, e adevărat, ele sunt aproximative, dar-s măsurate. Și să vezi de la brată la biroul care se ocupă ceva, domne, record sau premier în societatea românească. Postul Eurosport, lider de audiență în pe nișa respectivă în ziua de cutare. De ce? De ce are? Sau TVR Sport, la care statul român sau și tu, Sile, și eu am fost contribuabili. Să vezi, domne, rating la TVR Sport. În meciul dintre CSM București și Cutare și Știința, locul 1 în top. De ce, șefilor, nu vă uitați acolo? A, voi vă uitați la Becali. După care ne acuzați pe noi. Pă, da, ne-am săturat și ne-am săturat de el, numai pe el sunați. Dar uitați-vă, șefilor, la TVR Sport, la Eurosport, la... Ce să se mai uite? La o grămadă.
0: Știi cum e asta cu ce seamănă cu o parabolă? O parabolă. De fapt, da. E cu o snoavă din asta, din povestirile lui Păcală, de când învățam noi când eram mici. Nu știi, când se hotărăsc la un moment dat, după ce le mor părinții, Păcală și doi frați ai lui, să vadă care rămâne cu vaca. Și ca să hotărească cum o atrag, la cui e vaca, își hotărăsc să facă fiecare cât un grajd și când vine vaca de la păscut, în grajdul căruia intră, aluia să rămână. Și aia, doi ai lui, se apucă de fac frumos, de lemn, grăvit ca lumea, acoperiște și pe care face o de-asta, o amărășteam de un umbrar de-asta cu niște frunze de sal când vai de mama lui. Și când vine vaca, se duce direct după cală. Și ăștia, păi uite bă, ce am făcut din barii tăi grajdul frumos și nu vine nimeni la noi. Păi asta e, cu gustul animalului nu te pot spune. Dacă aia a plăcut lui acolo să se ducă, degeaba acuză lumea că e o de vacă proastă. Dacă aia place lui, așa și cu...
1: Ce voiam să spune că FCSB-ul a reușit să devină, să rămână de fapt, să rămână foarte populară și după prezența în play-out. Ai văzut că ea nu și-a pierdut interesul. În play-out televiziunile o puneau să joace tot din criterii de audiență sâmbătă,
0: da.
1: Seara.
0: E adevărat.
1: Înțelegi? Deci nu și-a pierdut interesul. Și dacă pierde acum campionatul și dacă se retrogradează, e o echipă populară, iar popularitatea asta e generată, eu nu spun că e ok și că e rețeta succesului. Eu spun doar ca o constatare, atenție, precizare.

0: tare importantă. Deci Grigoroi nu vă spune, domne, asta e rețeta succesului și a fericirii. Nu, asta e o constatare. Dar e o echipă populară pentru că oamenii nici n-au de unde să-și ia din alte părți doza de, nu știu cum să zic, nu relaxare, dezinvoltura așa sau cum să o numesc eu, da? Din punct de vedere al informării, că s-au săturat de știri, adică m-am săturat să văd că nu avem guvern sau că se bat, uite, au început să se bată ciobanii cu poliția, știi? Hai să vedem un pic pe la TV-urile astea cât vor mai fi urmărite, da? Ce se mai întâmplă? Păi, ce să vezi, la Rapid nu mai e pe vremuri. Mai venea Copos cu buzunarele alea, cu, știi, teatrul ăla lui. Înțelegi? Bă, noi l-am prins că suntem bătrâni în fenomen. Mai era la Vaslui, domnul Porumboiu, care mai venea și el. Mai era la Zimă, la Dinamo, Borcea, cu Shakira și cu Giovanni. Și cu... Acum nu mai... Adică toți s-au concentrat așa. Nu înseamnă că el și iubesc pe Becali. Am spus, îl detestă, dar îi cresc, îi fac cifre. Știi? Și îi cresc doza de popularitate. Ce vreau să spun? FCSB fără Becali, a doua... zi, nu știu dacă a doua zi între ghilimele sau fără, mai degrabă cu ghilimele, în foarte scurt timp va cum să zic, va pierde mult din popularitate FCSB fără Becali. Dacă Becali mâine ar vinde echipa lui Șucu, de exemplu, să zici, domne, FCSB a fost înstrăinată, tot în Liga 1, în fine, a fost înstrăinată către Dan Șucu sau a fost înstrăinată către ginele lui Becali, mă, care e o persoană, da, nu-l cunosc, nu vrea să apară, în fine, treaba lui, bravo lui, sau fiecare face ce vrea. Și ăla nu iese ca Becali să vorbească. Nu spune de ce l-a demis pe ăla și de ce l-a instalat pe ălalt, da? În următoarea perioadă, FCSB își va pierde cel puțin 30-40% din capitalul de popularitate. Ce înseamnă asta? Nu că n-ar mai veni oameni în tribune. Nu, înseamnă că televiziunile n-ar mai da știri. Ar da știri sau ar insista pe FCSB cât se insistă acum pe Craiova, poate pe Dinamo, pe... Înțelegi? Na, nu mai... De ce să mai... Ăla nu vorbește, Baciu n-are ce să spună, etc, etc.
1: Meme are monopol.
0: Meme are monopol. Adică echipele astea sunt mediatizate de televiziuni, de radiouri, de TikTok, de cine vrei tu. Dacă ai un resort care să genereze subiecte, câtă vreme resortul ăla nu există, uite cum e la Rapid, da?
1: Da.
0: La Rapid nu există, domnul Șucu nu vorbește, domnul Angelescu vorbește, dar vorbește scurt la obiect și cam atât. Repet, asta nu înseamnă că trebuie să vorbească neapărat, dar mă refeream strict la popularitate. E, lumea când are de-a face cu un resort din ăsta care generează subiecte, iar în cazul Gigi Becali și controverse, ba construiește biserici, ba îl vezi pe Măgar la Atos, ba FCSB-ul îl dă afară pe Baciu și le ia pe Șumudică, logica lumea să vină acolo să comenteze, știi? Asta e o explicație, nu e știință la mijloc, e bagatelă.
1: Devind un pic de la meciul de aseară, dar păstrând legătura strânsă, am văzut un subiect foarte contundent și analizat pe larg în Gazeta Sporturilor, într-un reportaj, că tot vorbeam noi că nu se mai fac reportaje și anchete în presa românească. Cu starea Arenei Naționale, bănuiesc că ai văzut materialul făcut de Andrei Crăițoiu, cu jalea care e la tot pasul la Arena Națională. A găsit, a vorbit cu oameni de pe acolo, șefii nu ne lasă să-i spunem primarului ce dezastru e aici, și chiar în ziua în care ai publicat materialul ăsta, chiar în ziua în care am putea afla, aflăm de fapt dacă a putea sau nu să găzduim o finală de Europa League sau de Conference League peste un an jumate, în 2028. Astăzi are loc la Salonit, în Grecia, comitetul executiv al al UEFA și, bine, se discută mai multe despre schimbarea formatorilor de calificare, o să vorbim și despre treaba asta în partea a doua a emisiunii, dar printre altele hotăresc stadioanele, orașele gazdă ale celor două competiții, a doua și a treia, Europa League și Conference League, și candidăm din nou după ce am mai găzduit, reamintim, finala Europa League în 2012. Dar la halul în care se prezintă acum Arena Națională, mă uit pe pozele astea, vai de capul meu, te iei cu mâinile de cap.
0: Sile, aici sunt mizerii. Două chestiuni diferite, dar merg în paralel ele, chiar dacă sunt diferite, fac parte din aceeași poveste. Și în ambele cazuri știu ce vorbesc. Prima, și ți-am mai spus-o aici, nu sunt bani și nu există de pe vremea în care Petrache era la Asociația Parcurilor și Cutare, ce avea în administrare și Arena Națională, de pe vremea aia, organigrama pentru oameni care să deservească, să asigure mentenanța la Arena Națională era foarte restrânsă, foarte restrânsă. Deci tu odată n-ai nici bani, n-ai nici oameni, n-ai nici bani. Ele nu se merg mână în mână, de la un moment dat bani pentru salarii s-a dus și alții. Dar nu doar asta, bani și pentru a întreține arena aia, să cumperi materiale, să vopsezi, să zugrăvezi, să aduci echipe, firme, și dacă aduci firme, trebuie să faci licitație, da? Nu poți să aduci o firmă să zugrăvească pe la Arena Națională, să vină Crăițoiu, fratele meu de bună credință, și să scrie pe găleata aia cu care dă cu vinarom Impex Sile SRL și văd ăștia, opa, ia stai că este blatul lui Ciucu, da? Ia să turnăm la DNA. Păi domne, de ce ai adus Sile Impex SRL? N-ai făcut licitație, da? Deci trebuie licitație. Licitația trece prin 5 semnături, tăcă. Bă, o țară din multe puncte de vedere nenorocită de alții care au aprobat niște legi și care au încetinit-o și au și distrus-o. Da? Asta e prima chestiune. A doua chestiune, unde de asemenea am fost martor ocular, nu vă gândiți că în străinătate, e adevărat, stadioane mai vechi, da, nu din astea noi, nu există. Păi am fost pe San Siro, mă. Băi, păi avea niște scări stadionul și niște balustrade și niște alea și de WC-uri nu mai vorbesc. Poate acum le-au renovat. Bă, da, ți-era frică, mă, să nu te atace șerpii. Serios?
1: Te cred.
0: De serios? Deci nu e doar la noi.
1: Știi, dar asta nu e o scuză.
0: Nu e o scuză.
1: Și hai să zicem că, mă, e sărac, nu poți să renovezi, mă. Bă, dar mizeria n-are nicio scuză, că e sărac, dar poți să dai comătură, poți să nu le mai arunci halandala acolo, să faci un pic de ordine. Mă, scaunele astea rupte, uite, văd aici aruncate saci de
0: gunoi. Dar nu-s bani. Nu-s bani, eu nu sunt avocatul poporului. Știi că era cel mai celebru avocat al poporului cu mustață când a fost atunci la început inventat postul ăsta.
1: Da, corect. Și am uitat
0: numele. Unul cu mustață, dar unii nu știi cine mai e avocatul poporului.
1: A fost și la un moment dat, cum îl cheamă, Ciorbe, a fost.
0: Da, și Ciorbe a fost, da.
1: Și Ciorbe.
0: Eu nu sunt avocatul poporului, dar am prieteni care lucrează în structurile statului. Mă rog, funcționar, nu vă gândiți că dacă erau miniștri sau directori, mă lăsau și pe mine pe acolo, nu mă lăsau să mă chinui prin presa asta de luni până duminică. Și îmi spun, bă, Viu, că ieșim la un șpriț, la o bere. Bă, dar zic, voi acolo nu mai faceți, nu mai înaintați, nu mai, bă, zice, ca să faci ceva la noi, și aia sunt 7 semnături de luat. Da, asta e statul. 7 semnături de luat.
1: Birocrație, mult.
0: Birocrație. Și când a ajuns să le
1: iei... Zice cineva, Paul Abraham era la mustață.
0: Nu eram Abraham, a fost comisar de poliție. Nu era Abraham. Nu fie Abraham.
1: Nu știu ce avea
0: impresia. Avocatul poporului, primul.
1: S-au chemat tot așa de altul.
0: A fost inventată noțiunea aia de avocat al poporului și primul care a ocupat funcția, nu știu cum s-a chemat, un tip masiv așa, da, cred că trăiește.
1: Posibil.
0: După care nu mai știu cine a venit. Da, a fost o...
1: S-a pierdut. Da, a fost o doamnă la un moment dat, da. O avocată, parcă. Da, zice cineva... Abraham a fost la antidroguri, da, corect.
0: Da, polițist.
1: Da. Da, cu tabela, cu cubul ăla, cu afișajul, care e faza? Că am văzut că discutau mulți, au făcut mișto, a zis că a fost un eșec și cu reparația cubului.
0: A fost un eșec, că l-au cârpit.
1: Aha.
0: Îți dai seama.
1: Și n-a avut becuri destule să-l repare. de tot care a fost Spilu, că la, chiar nu m-am uitat, am zis, la faza cu tabela. Mă rog, oricum e, hai să zicem că au fost multe evenimente, s-au organizat aici, bă, dar înțeles, chestiile astea nu au scuze. Poți să fii sărac, dar să fii curat, să fii îngrijit.
0: Hai să zic, e mare rău.
1: E mare, adevărat.
0: E mare rău, tată.
1: E, barita
0: e mare mastodontul, chiar dacă mulți. E pleonaz, mastodont mare, e mare.
1: Aici,
0: tată.
1: Ca să menții curățenie, trebuie câteva zeci de persoane care să lucreze non-stop, teoretic.
0: Păi, ce să mă...
1: Adică, da, pentru cei care sunt, au vârstă și își amintesc când era vechiul stadion Ghencea pe vremuri, sau chiar și Dinamo în Ștefan cel Mare, alea erau menținute curate cu...

0: cu militari în termen.
1: Tu nu vezi, bă, că tu crezi că nimeni, niciun tânăr antreprenor n-a avut într-o țară în care, bă, copiii ăștia, mulți dintre ei, copii la propriu, au niște idei, sunt geniali. Păi dacă îi lăsa pe unii dintre ei, nu pe toți care ne intoxică pe TikTok cu tot felul de tâmpenii, dar ăia care reușesc să efectiv să pună bazele unor startup-uri sau să facă niște business-uri care sunt foarte interesante și la modă. În fine, tu crezi că niciunul dintre copiii ăștia, antreprenori ăștia tineri, n-a fost interesat să facă acolo în spațiile de la Arena Națională ceva, un restaurant, un pub, o cafenea, o nu știu ce, a fost, dar ca să iei spațiu acolo trebuie să te duci la primărie, să stai cât costă licita.
0: Întreabă-l pe Alin Nedelcu la câte uși a trebuit să sune.
1: Uite
0: și
1: că
0: să
1: stai cu ele goale așa.
0: Loja aia pentru...
1: Păi m-a făcut Andreea Esca, sora noastră, între ghilimele sora noastră, da? Andreea Esca are o revistă, în fine, nu o citește nimeni, cred că nici ea nu o citește. Da, dacă îi merge treaba și obține sponsorizări, not respect Andreea Esca, vorba aia nu-i proșine, cere, proșine dă. În fine, și-a făcut acum 3 zile sau 4 zile, nu știu dacă ai, adică ai văzut că ai venit la radio, ai văzut că mai încolo de noi, aici la intrarea, nu știu cum se numește, de la Metropola, până lateralul Casei Scânteii, mai intrare de noi, mai sus de intrarea noastră, n-ai văzut când ai venit la radio că era o grămadă de doamne, domnișoare și mai puțin domnișori îmbrăcați frumos?
0: Parcă am văzut, dar nu am...
1: Deci mai aici, într-o asta dezafectată la Casa Presei comunistă, doamna Esca și cu revista pe care o păstorește au făcut nu știu petrecere, cu nu știu ce jocuri de lumini, cu... Păi bă, crezi că dacă putea să o facă la Arena Națională, n-ar fi făcut-o? Cum ar fi fost să o facă acolo într-un salon, să vezi arena, să te duci pe esplanada aia, să faci o socializare și să nu știu ce, decât să vii aici în mastodontul ăsta, Casa Scânteii, care cade pe tine, înțelegi? Da. Probabil că dacă nu găsești acolo înțelegere, sau dacă zic că vrei petrecere la Arena Națională, 100.000 de euro. Direct, dintre care 40 sunt parandărături. 60.000 facem actele. Păi cum, domne, luăm noi parandărături? Nu, domne, ziceam și eu vorba lui Gigi. Am auzit și eu.
0: Corect.
1: Nu, am auzit și eu. Nu, eu n-am văzut că a luat cineva parandărături, recunosc.
0: Ne trimite cineva o listă cu toate persoanele care au fost avocat al poporului până acum. Penultima a fost Victor Ciurbea, 2014-2019, și în prezent, în ultimii 7 ani, din 2019 până acum, e Renate Weber. Știam eu că e o...
1: Cred că Mitroi îl chema, mă.
0: Da, Mitroi, că uite, văd, primul a fost Mitroi,
1: da,
0: pe urmă
1: Muraru,
0: da. Gheorghe Iancu și pe urmă Anastasie Crișu. Recunosc că nu-i...
1: Nici eu nu cred că am pierdut nimic.
0: Da, n-au fost persoane foarte proeminente, că altfel rămâneau pe scoarța cerebrală. Bun, vă citesc câteva titluri pe care să le abordăm după ce ne întoarcem din pauză, înainte de a lua o binemeritată pauză de publicitate și muzică. O să vorbim despre volei masculin, uite, unde mai obținem din când în când cât o performanță așa. România a învins Turcia și a ajuns în optimile campionatului european. La volei chiar ne mișcăm cu talent în ultima vreme. Poate avem timp să ne referim un pic și la meciul câștigat aseară spectaculos de Inter Milano, antrenat de Cristi Chivu în Serie A, cu întoarcere de scor, cu remontade, cu din astea, despre debutul cu victorie în Liga Campionilor Asiei a lui Răzvan Lucescu și despre posibilele schimbări în desfășurarea preliminariilor campionatului european și mondial, revoluția promisă de președintele UEFA Ceferin la comitetul executiv care se desfășoară, v-am zis, astăzi în Grecia. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop.
3: reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc

0: servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: deci e nasoală, e un nene cu un coif din ăla de o căciulă de aia dacică pe cap, îl pocnea un jandarm cu o tonfă din aia, îi turtise fesul și încerca să pareze cu un steag din ăla dacic vopsit în auriu, așa, un lup din ăla, pac, para ca la filmele alea cu Jackie Chan. E râsul plânsul ce se întâmplă la Piața Victoriei. Urât, urât. Avem un prim telefon în direct, ia să vedem ce vrea să ne comunice ascultătorul nostru. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Gabriel este numele meu.
0: Salut, Gabriel, ia spune.
1: Suporter Rapidist.
0: Aha, nimeni nu e perfect.
1: Da. Corect, corect. Ce voiam să vorbesc cu, să vă întreb și eu, mai înseamnă pe domnul Grigoroiu, dacă îmi permite. Dimineață, eu lucrez pe mașină și între la coadă, cum stăm ca fiecare, mai ascultăm și puțin radio. Dimineața la emisiunea lui Gabriel Maricescu și a lui Daniel Nazare, un jurnalist, fost comentator Fotbal Minut cu Minut, dacă am reținut bine, și îmi cer scuze că nu am reținut numele, ar fi trimis sau ar fi scris că aseară după meciul FCSB Petrolul, inevitabilul, bună seara domnule Becali, care... Credeți-ne că ne-am sictirit tot, chiar dacă îmi place domnul Becali și pentru tot ce a făcut și tot ce face bine pentru
0: sictirile oameni. Sictirile, dar audiența arată că e toată lumea grămadă pe el. Da, în fine, da. Continuați.
1: Deci, bună seara, domnul Becali. Domnul care a scris de pe meciul FCSB Petrolul a spus că nu îi se pare normal ca după meci să nu îi se ia interviu niciunui jucător de la Petrolul sau să nu se difuzeze pe ecran. Adică tot a fost numai despre CFCSB, Gigi Becali și așa mai departe. Iar de Petrolul s-a vorbit foarte puțin, plus că interviurile au fost foarte puține.
0: Acum știți ce se întâmplă? Trebuie să mai și vrea. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, recunosc, dar să știți că de multe ori... Bine, de fapt poate să vă spună Viorel că
2: dar
0: el face
2: tare. Întrebare, că nu înțeleg.
0: De ce nu a vorbit niciun jucător de la Petrolul după meci la declarații, la flash interviuri sau, mă rog, n-a fost niciun fotbalist de la Petrolul?
2: A vorbit, dar nu e obligatoriu ca realizatorul emisiunii să considere oportună prezența lor în direct. Ce se întâmplă? Cei care comentează au tot dreptul să o facă, dar în același timp ar fi ideal, nu obligatoriu, că sună așa în forță, o intervenție în forță, că tot vorbim de ce se întâmplă în Piața Victoriei. E recomandabil în același timp să te gândești că avem de-a face sau aveți de-a face cu un post privat, iar salariile noi le primim din cifrele care rezultă ulterior. E greu de crezut că un interviu cu Dan Ndululu, ăla cum îl cheamă, e mai, cu tot respectul pentru el, e mai cu priză la public decât al ține în continuare la telefon pe Gigi Becali. Nu știu dacă înțelegeți.
1: Am înțeles, dar nu era corect și normal, cred.
2: Acum trebuie să ne înțelegem și voi pe noi. Și tocmai spuneam mai devreme că și dacă îți place și dacă nu îți place Becali ca om care a interacționat cu el ca jurnalist, domne, nu prea mai de unde să-ți iei generatorii, catalizatorii de rating. Că noi nu suntem TVR ca să ne primim salariile de la stat, fără să se uite doamna Saftoiu sau domnul Everac sau domnul Sasu, că unii au și murit, pe ratinguri, să spună, băi, Vlad Enăchescu, sau care au mai condus pe acolo, că au fost 50 de șefi în 10 ani, da? Mai ceva ca antrenorii de la FCSB. Bă, voi n-aveți antrenori, zic, voi n-aveți rezultate pe măsura unei redacții de 60 de oameni, cu șoferi și cu astea. Vin toate salariile, de aia e și bătaie când se scoate un mini post la concurs la TVR sau la radio, e concurență ca la medicină nucleară pe postul ăla, da? Sau mai știu eu, ca la NASA sau la FBI. Noi ne primim salariile din ce cifre rezultă. Prost să fii, am spus-o și o să o spun fără să mă acuze cineva că îl iubesc pe Becali, nu iubesc pe nimeni, nu detest pe nimeni. Mă, dar prost să fii ca după ce FCSB-ul o dă în zbârci și o dă des în ultima vreme, să nu profi, să nu genereze Becali cifre, că tu vrei să le iei pe Dan Ndululu sau pe

0: ăla pe Steven PNR sau cum îl cheamă, nu, ar fi fost bine să fie PNR, că le altcineva, ăla de la Oțelu, antrenorul. Să-i zici, domnule, te întrerup sau la revedere Gigi Becali, că trebuie să intrăm cu antrenorul Oțelului, ca și deontologic. Domnule, deontologia ți-o plătește cifrele. Aie. Despre asta vorbim.
1: Aveți dreptate, dar...
0: Eu chiar ieri am avut o discuție cu, în circuit intern, cu cei de la Digi, bă, cu matinalul, cum îl mai ridicăm și noi? Nu-s cifre bune! Și am spus, bă, principalul vinovat sunt eu, dar sunt niște factori independenți de mine, oricât aș vrea. Ba la TVR stai, tată, liniștit, la TVR 3 Sport sau cum se numește, transmiți ca Băleanu, Știința București cu CSM, n-ai treabă, 0-0 rating, poartă în casă.
2: Da, nu, sistemul este foarte
0: poartă
2: simplu.
0: Poartă în casă, 0-0, trăiască România dodoloață.
2: Sistemul este foarte simplu, să știți că uite să mai lămurești pe un ascultător care scria din aur că nu știa, nu cunoaște sistemul și e normal, nu-i acuz pe nimeni, că nu toată lumea trebuie să știe cum merg lucrurile. Mm. Dacă nu ai audiență și audiența
0: nu
2: se măsoară peste tot. Da, nu, dar nu poți lua publicitate la un anume preț. Cu cât ai audiență mai mare, cu atât banii pe care îi ceri.
0: Nu intri niște chestii pe care nu stăpânești. Aia cu publicitate, pasul următor.
2: Da, da, face parte din circuitul
0: ăsta. Face parte, aia e pasul următor, că poți să ai și audiențe să n-ai publicitate sau să nu fii plătit la nivelul audiențelor. Aia e altă poveste. Dar dacă n-ai cifre, acum nici ăștia nu sunt absurzi. Că am lucrat și eu în 3 televiziuni private să zic că bă, trebuie să-l bați pe Măruță în fiecare zi. Bă, dar nici să fii poartă în casă, 0-0 sau cât e. Că domne a pierdut două puncte aseară FCSB cu Petrolul și cel care a fost, da, adus în locul lui Grigoroiu, lui Naum sau lui Moraru, nu l-a sunat domne pe Becali, l-a luat pe Ricardo Sousa și mai băga și acolo exclusivitate, antrenor Petrolul, Ricardo Sousa și pe Dan Ndululu sau cine a dat golul ăla să spună cum a lucrat el golul ăla la antrenament cu colegii lui și cum apreciază valoarea campionatului românesc după ce a mai jucat și în nu știu ce alte țări. E adevărat, zbune și opiniile astea, că noi nu-i desconsiderăm pe oameni, dar astea dacă reușesc să-l iei pe catalizatorul numărul 1. Pe vremuri aveai mai mulți, da? Aveai Iancu, aveai Porumboiu, aveai Borcea, aveai foarte mulți, multe variante. Acum, ce să faci? Ce anume?
1: Turcu,
0: uite ăsta care scrie acum și că Viorel a făcut apologia mirosului de brânză. Dar vino mă tu! Eu le spun la toți, bă, noi nu suntem angajați pe viață, nici la Digi, nici la Sport Total FM, nici la... Veniți mă voi și arătați-ne că se poate face și altfel. Bă, să stai acasă în canapea sau să fii angajat pe la stat pe 6-7-8 mii de roni, în cel mai rău caz. În cel mai rău caz, când la stat ai 8 mii de roni, vorbesc de ăia șmecher, nu de săracele doamne de serviciu, da? Să stai pe 8-9 mii de roni la stat, să te uiți la ceas doar când se face 5 să pleci acasă, da? Și să comentezi de alții când tu habar n-ai cu ce se mănâncă meseria asta, căpuțea, brânză și nu știu ce. Bă, mi-ar fi rușine să intru să-mi salut soția, mama, că am venit de la serviciu, în locul lor. Bă, mi-ar fi rușine! Mi-ar fi rușine că pute scaunul ăla sub mine, unde am stat degeaba. Miroase, scuzați-mi expresia.
1: Nu mi-aș permite să spun asta despre dumneavoastră, că vă faceți datorie. Ideea e că la un moment dat, da, aveți dreptate ce spuneți, la un moment dat parcă ți se ia, unde vezi numai... Bună seara, domnul Becali.
2: Dumneavoastră, credeți că nouă nu ni s-a luat? Credeți că suntem masochiști să vorbim cu aceleași oameni mereu? Credeți că nouă ne place? Nu pe bune acum.
0: Mie nici nu mi s-a luat, nici nu
2: eu recunosc
0: vreau mai mult. Mă adaptez situației. Nu. Aici, dacă pui suflet, te găsește la Obregia sau la Ghencea Civil.
2: Da, trebuie să te distanțezi
0: la un moment. Ce? Mi s-a luat, nu mi s-a luat.
1: Eu cred că aveți constat că, da, ne vedem că suntem acolo. Cum a fost ajutat rapidul? La Galați sau un meci mai înainte? Nu mai știu exact să vă zic cu cine, nu mi-a ajutat cu mine. Iar după un meci s-a vorbit despre rapid puțin și după imediat despre transferurile FCSB-ului. Și stați puțin că în același timp s-a făcut și transferul lui Sinian. De la CFR la Rapid, care eu zic că e un transfer bun, părerea mea. Dar nu s-a vorbit deloc despre asta. Imediat s-a trecut că vine Muhar.

0: Cărminca și Băguș.
1: Să vedem cum o să, ce o să vorbim în perioada următoare, că stați așa, că o să înceapă foametea de subiecte acum, că în următoarele 3 săptămâni în pregătirea meciurilor naționale subțire campionatul nostru.
2: Ce n-a mai fost meciul național, e prima oară. Da.
1: Zic așa că o să...
0: prea mult, e ca un mini-cantonament pentru echipele veșelor.
1: Asta e adevărat. Da. Bine, mai vorbim, sănătate, numai bine, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Bun, unde am zis, unde rămăsesem? Așa, unde de Interul lui Cristi aseară. Frumos, miștogul, meciul. 2-0 pentru Udineze, pe urmă victorie 5-3. Deja am văzut că de aseară încă se inflamaseră iar o grămadă de optimiști, super optimiști dintre microbiștii români.
2: Domnule,
1: iar câștigă Inter campionatul, iar...
2: Paralela poate total neinspirată. Mă, dar dacă aveai în campionatul românesc, aici, la tine acasă, sau nu știu în ce context, vreau să mai caut o asemănare, dar n-am reușit, n-am găsit-o. Bă, dacă aveai un meci ca ăla jucat de Chivu aseară, Interul să joace în România, nu știu, să ai un astfel de fotbal, un astfel de nivel, am spus, poate paralele tâmpită, și să-l ai pe Chivu antrenor, la Dita mai echipa, păi mai îl sunai pe Becali? Aveai alternativă, adică aveai, domne, aveai acolo ceva puternică, se uită lumea la Chivu, la Inter, există fani, există de-alea fan cluburi, există interes. Da?
1: Da, nu am uitat repede, că nu mai țin minte când erau mai multe echipe puternice cu milionari la noi care făceau spectacol în fotbalul românesc. Atunci era clar mult mai diversificată oferta. Că nu stăteai doar în Gigi Becali, puteai să-l suni pe Marian Iancu, sunai pe Porumbuiu, pe Ioan Nicolae, pe oricare dintre ei, ăla de la Astra, ăla de la Brașov, la Urziceni, la Oțel. Erau multe echipe. Aveai la CFR, nu mai zic, sunai pe Pascani. Erau atunci mulți oameni, era mult mai efervescent fotbalul, oferta era mult mai
2: emisiuni.
1: Bogată.
2: Oamenii trebuie să înțeleagă.
1: Acum nu mai
2: există și explicația faptului că în multe meciuri nivelul jocurilor e uneori în etapa respectivă foarte scăzut.
1: Asta.
2: Da? Uite, ai după FC Botoșan, cu cine au jucat acum? Cu FC Argeș, nu?
1: Da.
2: Egal. 1-1.
1: Exact.
2: Tu ai o emisiune, ai o oră înainte, o oră după.
1: Trebuie să umpli două ore cu ce?
2: Ce să umpli, bă, emisiunea aia? Stai puțin să ne înțelegem, că le explic câteodată și invitaților care au deja în spate niște ani de televiziune, unii dintre ei, și le spun și lor treaba asta și ei zic, hai bă, Vio, că am ținut-o. Băi, Georgică, băi, Popică, eu o țin până mâine, mă. Dacă mă pune să vorbesc singur, nu știu până mâine, dar până diseară pot să vorbesc în continuu. Bă, dar contează dacă se uită cineva la mine sau la noi, că suntem mai mulți aici, dacă există subiect interesant pentru oameni după 1-1 între Botoșan și FC Argeș, cu un gol tras de păr și cu un gol din penalti. Tu trebuie să umpli niște zeci de minute atractive, pentru că șeful tău, fie că e Digi, GSP, Pro TV sau ăla, nu-l interesează, mă, că meciul, adică nu că nu-l interesează, nu-ți găsește o scuză că a fost meci la 3-4 după masă și că lumea era la grătar sau mai știu unde. Ăla zice, tată, uitați și aici, 0-3 cu 0-1 sau cu 0-1 cu 0-6. Păi stai, mă, că a fost meciul la 4 și la ce să vrei, bă, să fac, să joc eu, să-l pun în prime time? L-am pus și noi cum am încăput toate în grilă, da? Și atunci ce faci? Că urma completarea. Îl sun pe Iftime, îl sun pe Sechelariu, Dumnezeu să-l ierte, că tot vorbeai de vremurile de mult apuse. Îl sun pe Ioan Nicolae. Ce să faci, mă? Că de ce? Că să uit, poate Ioan Nicolae, de ce-l suni? Că poate mai zice ceva la mișto de Borcea. Domnule, l-am dat pe ăla și a fost cel mai slab jucător pe care l-am vândut vreodată și Borcea să se sesizează, adică mai bagi bățul prin gard pe românește.
1: Glumește un ascultător, ci că ar mai fi o soluție să aduce prezentatoare siliconate. Ca să se mai... Ia, s-a încercat și treaba asta, nu mai țineți minte când prezentat. Era
2: acum, presa scrisă, era plină doamnă,
1: de... Ligă, divizia A, sexy, sau...
2: ia decizia să își facă implanturi, eu cred că e o glumă depășită pentru vremurile pe care le traversăm. Nu mi se pare nimic vulgar în a spune implanturi sau a, mi se pare chiar așa, total, nu știu. Da. Aducem siliconate, dar siliconarea asta face parte din felul omului de a fi, dacă el consideră să fie astfel. Știi?
1: Am înțeles. În privința antrenorilor, una caldă, una rece. Bine, lăudăm pe Cristi Chivu, la nivelul la care e, mult mai înalt. Partea alaltă văd că Răzvan a început nasul rău la catarezii de la Al Sadr.
2: Pe ieri ziceam că e cel mai tare.
1: Pe ieri, da, lăudam. Când și astăzi văd că...
2: Ce-a mai făcut?
1: A furat-o cu 3-0 de la o echipă de 6 ori mai ieftină, mai săracă decât a lui, de la iranienii, de la Estergal, aseară în deplasare, da, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Internaționalul albanez Jasir Asani a deschis scorul și a pasat decisiv pentru al doilea gol al gazdelor. Așa, mă rog, i-au bătut cu 3-0, au dat al treilea gol în prelungiri. A fost primul eșec pentru Răzvan de când a preluat campioana Qatarului, după 5 victorii la rând, dintre care 4 în campionat și una în Cupa Qatarului. E, cum au dat de primul meci internațional și a luat o barbă rău de tot. Și ăștia, într-adevăr, niște săraci, că, după cum văd că e analiza preța din zona golfului. Arabia Saudită are numai puțin de 5 echipe în Champions Asia Champions League. Asia Champions League Elite, al cărei format a fost extins de la 24 la 32 de echipe. Deși ăștia și-au mărit numărul de participante.
2: Niște sărași, dar te-a bătut.
1: Păi aia zic, sărași, dar a bătut zdravă în 3-0. Nu? Le-a scos fotbalul din cam, n-a reușit să mai marcheze un gol.
2: Final Europa League la București.
1: Opa! Deci s-a hotărât, gata, bună
2: 2028.
1: Treabă. Bună treabă. Da, așa că dau niște, mă uitam la refresh pe aici. Bun. Bă, ce să zic, bravo, într-un fel e, poate e veste bună. Ne mobilizăm, ca noi numai cu din astea ne mobilizăm, până nu ne pune cineva sula în coaste, cuțitul la os, adică să reparăm, să facem, să dăm față la Arena Națională, presați de imboldul ăsta, nu cred că se rezolva prea curând. Da, e bine. Ce să zic, pentru fotbalul, nu neapărat pentru fotbalul românesc, pentru orașul București, că pentru bine, fotbalul românesc,
2: pentru toată lumea din țara asta care...
1: Crezi că joacă mai bine Craiova sau Rapidul sau Dinamo sau FCSB-ul, pentru că găzduim, nu e finala Europa League?
2: Nu se pune problema astfel.
1: Deci finala Europa League, nu Conference League.
2: E nu, bine. Europa League.
1: E bine, foarte bine.
2: Nu,
1: mă gândeam
2: că
1: ne dă doar conferență.
2: Sunt avantaje multiple, chiar dacă nu joacă Craiova mai bine sau Dinamo sau FCSB sau... În primul rând ești forțat, obligat și cu ajutorul unor bani europeni, în cazul ăsta, să spui la punct infrastructura, Arena Națională în primul rând.
1: Da, mă bucur.
2: Și apoi drumurile care duc către arenă și așa mai departe. Că dacă n-ar fi fost acea bucățică din campionatul european de acum 4 ani sau când a fost,
1: exact.
2: Nu s-ar fi făcut Arcul de Triumf, nu s-ar fi făcut metrou de la aeroport.
1: Și pe alea, să nu uităm că ne-am întârziat. Nu mai
2: am
1: știu.
2: Rămas cu ele făcute. Exact. Așa că astea se vor rezolva. Arena Națională nu va mai fi atât de suferindă. Se vor zugrăvi pereți, cubul ăla se schimbă. Dai seama.
1: După 16 ani, mă, e ceva. După 16
2: apoi
1: ani.
2: Spectacolul în sine, că vedem cu toții de la an la an că fotbalul și finalele, în primul rând, de mondiale europene și cupe europene sunt adevărate spectacole. București are o imagine din multe puncte de vedere în Europa extraordinară. Ca viață de noapte, ca
1: asta, că e un oraș sigur infracțional, oraș vorbind,
2: sigur,
1: și
2: turiști,
1: e ieftin pentru turiștii străini.
2: Toată lumea bună va fi aici, ambasadori ai competiției.
1: Avem și aturile noastre și
2: avantaje multiple. București, am spus-o, e un oraș european din multe puncte de vedere. Păcat că din altele e un oraș sătesc.
1: E perfect,
2: între ghilimele,
1: da.
2: Dar din multe avantaj. Puncte de vedere se bate cu orice fel de capitală europeană.
1: Oricum, trebuie, crezi că trebuie lăudat cineva? De fapt trebuie, până la urmă e un succes managerial al federației. Au știu să facă lobby.
2: Așa cum se lăuda Mircea Sandu cu finala de atunci, așa se va lăuda și Burleanu cu finala de acum, logic. Și probabil că are și motive, nu cunosc, nu mă interesează prezențele sau influențele lor.
1: Păi uite, zice cineva că am avut noroc cu sârbii, că n-au terminat stadionul cel nou la timp. Băi, așa, ori fi ca noi, vă dați
2: bine,
1: seama.
2: Bine, asta deja balcanici. Nu mai te atinge cu nimic. Da. În 86 Steaua a avut noroc că n-au fost echipele englezești în, în competiție și a luat Cupa Campionilor. Simona Halep a avut noroc atunci când a ajuns numărul 1, nu mai era Sirina în formă. În orice facem și reușim, noi am avut noroc. Acum am avut noroc că sârbii n-au terminat stadionul. Ăștia sunt oameni care, cu tot respectul că nu o zic cu răutate, pentru asta trebuie.
1: Am zis eu că am avut noroc.
2: Fix pentru asta trebuie.
1: Mai spune cineva că să sperăm că să termină linia de tramvai pe Bulevardul Basarabia până atunci. Da, corect, poate accelerează și cu asta să terminăm.
2: Niște lucruri, îți dai seama că sunt obligat să le facă.
1: Da, vor fi, clar.
2: Da, înainte de toate, poate că sunt oameni ce se uită la noi și ne ascultă, de fapt, nu se uită, care n-au ajuns până în momentul de față pe Arena Națională. Dom'le, cu toate imperfecțiunile, stadionul e superb.
1: Mă,
2: stadionul e superb.
1: Se poate și mai bine,
2: se poate și mai. Unde zi tu, unde se poate mai bine, unde ai fost tu în ultimii ani?
1: Pe ce, pe stadionul național, te referi la stadionul național?
2: Da, ca arhitectură.
1: Mă, să sugrăvească scările alea pe interior.
2: Puțin, vorbesc ca arhitectură, plăcerea de a primi un meci de fotbal.
1: Să pună niște lifturi, nu știu, până la ultimul etaj, ca să nu urci 5 etaje să scoată limba, scoți limba, până la noi, la nivel, la masa presei sus.
2: Nu, n-ai înțeles. E vorba de stadion în sensul de a privi un meci de fotbal, de a vedea un meci de fotbal.
1: Da, nu, crezi că vrei să...
2: Lui, stadionul e superb. Ce să mai e?
1: Locuri de parcare, se pot face mai multe.
2: Desen, ca...
1: E copia după ăla din Frankfurt, practic.
2: Aia nu știu, probabil că e, n-am fost, la Frankfurt n-am fost. Dar e... Pentru o finală de Europa League, nu te faci de râs niciodată cu el.
1: Clar. Avem un telefon în direct. Bună ziua! Da, n-am mai. Până să răspund.
2: Adică am văzut zeci de jucători de la echipe din străinătate când veneau pe aici, pe la București, și în special anul trecut când a jucat FCSB-ul atâtea meciuri în Europa, care își făceau selfie-uri cu stadionul. Bă, și erau jucători de la echipe importante, Lyon, PAOK,
1: da, adică e frumos, e impresionant pe afară, mai ales noaptea văzut când s-a prins luminile și da, atunci chiar arată într-un fel. Trebuie să recunoaștem că ce e al lui, e al lui. Bine, cam mai toate stadioanele noi construite în ultima perioadă în România au față comercială, că și Giuleștiul se vede frumos noaptea, da, văzut de sus, și Ghencea la fel, și cel de la Cluj, chiar și Petrolul, în ciuda gazonului ăla nasol pe care l-am tot criticat. Da, nu se compară, că e vorba de dimensiune, în primul rând. Dimensiunea e... Barita e... Da. Bun, trecem la un alt. Bun, deci succes rămâne, asta e evenimentul zilei. Astăzi România a obținut din nou organizarea finalei Europa League în 2028. Adică în următoarea ediție, nu în cea care se află acum în desfășurare. Ediția care se află în plină desfășurare va avea finala în primăvara anului viitor, 2027. E, următoarea ediție a cupelor continentale, atunci în 2027-2028, România va găzdui finala Europa League. Să sperăm acum că vom fi și adversare, echipe puternice în finală, pentru că și asta contează foarte mult la rețeta financiară. Adică cu cât ajung echipe mai interesante, mai puternice în finala asta, va fi mai bine pentru noi. În legătură cu fotbaliștii români, am văzut titlurile religioase și pe site-uri din astea mai puțin obișnuite cu titluri bombastice. Uite, de exemplu, pe Flashscore. Iani Stoica da recital în Portugalia. Gol și asist pentru români, cifre ireale în primele 6 etape. Rupe Dudu Iani Stoica pe acolo la Estrela Amadora. A remizat în deplasare cu Rio Ave 3-3 aseară în etapa a 6-a Ligii Lusitane. Atacantul român a fost din nou omul meciului pentru Estrela Amadora. Gol, pasă de gol, formă de vis pentru Iani Stoica. Asta înseamnă că am câștigat un titular pentru prima reprezentativă?
2: Asta trebuie să spună Hagi. Înțeleg că mâine are conferința de presă de la Buftea. E clar că apropierea meciurilor pe care le dispută echipa națională îl motivează. E clar că, neavând foarte mulți concurenți pe postul lui români în formă îl motivează și asta, pentru că el joacă și Hagi are șanse mult mai mari

0: sălbage Hagi decât ar fi avut dacă nu ar fi ieșit în evidență astfel. Și chiar merită. Chiar merită, am spus-o, nu înțeleg de ce, ok, FCSB-ul are un trecut în sensul ăsta și ținând cont de cum se iau deciziile acolo, nu te surprinde nimic. Bă, dar au fost echipe, uite, marea Universitatea Cluj, care, iată, s-a dispensat foarte ușor de acest jucător, de Ianis, să aducă alții care, vorba aia, n-au dat nici pe sfert sau nu puteau da nici pe sfert randamentul pe care l-a dat el sau urma să-l dea. Chiar dacă nu e o garanție în fotbal că va da un jucător randament. A cerut de la Cluj, eu știu despre ce e vorba, nu vreau să spun mai multe, a cerut o mărire de salariu pe care nu i-a acceptat-o marele manager sau cine conduce pe acolo, că nici nu știi, da? Și evident că a plecat, a semnat la Hermannstadt, de aia săracii intraseră deja în incapacitate de plată sau aproape intraseră și a plecat la ăștia, la Estrela Amadora, unde și arată clasa, dar el e un jucător care și în România și arăta clasa. La FCSB a jucat 60 de meciuri într-un an și ceva. Băi, greu să joci cu Becali și în atac. De la mijloc în sus. Uite, vezi că joacă Pădurariul ăla, e fundaș. Bă, tată, Pantea, fundaș, ăla în poartă. Cum îl cheamă? Popa. Becali îi bagă underii ăștia că acupă postul din ăstea mai... E adevărat că în apărare e mult mai periculos, dar să nu dribleze, să nu... Adică să-și facă treaba așa, dă-i din prima. Înțelegi? De la mijloc în sus, Becali vrea inventivitate, vrea curaj, vrea asumare. Da? Și el a jucat vreo 60 de meciuri la FCSB. Înseamnă ceva și a dat și niște goluri. Păi nu l-a mai vrut pe acolo, probabil că nici marele manager Meme Stoica a zis că nu mai e de FCSB. Înțelegi? A venit tot felul de mari valori plătite regește. Da. Ce să faci? Asta e. Bravo lui! Bravo lui! Și nu m-ar surprinde dacă într-o zi, care poate să fie și foarte, foarte apropiată ziua aia, ar semna cu Porto, cu Benfica, cu Sporting.
1: Doamne ajută.
0: Nu m-aș surprinde.
1: În Portugalia, da, te văd până la urmă, că n-ai cum să nu ieși în evidență. Te observi, e un campionat fotbalistic puternic.
0: Dar știe fotbal.
1: Știe
0: fotbal. Nu știe fotbal, nu că iese în evidență. Are tupeu, are atitudine, știe
1: are
0: fotbal.
1: Are talent, da, are ce-i trebuie. Da. Acum să vedem până la ce nivel poate ajunge. Noi sperăm să fie...
0: Deocamdată e la un nivel foarte bun.
1: Momentan,
0: pentru un fotbalist român care face tușa... Molarul la Union Zangiloas, Bârlige la Frosinone, Man la PSV. Pentru un fotbalist român e pus la un nivel foarte bun.
1: Te mă întreabă cineva, discutam cu un ascultător și am pus pariu pe bere că nu o să fie Ianis Hagi titular la primul meci al naționalei. Sunt destui sceptici. Doamne, îl bagă taxul, că nu știu ce. Eu cred că nu o să fie titular, pentru că nu e nici că Hagi chiar atât de să se saboteze. Adică, nu știu, după părerea mea, nu merită Ianis Hagi în momentul ăsta să fie titular la echipa națională și cred că știe și Gică Hagi treaba asta. Da, rămâne de văzut. Nu vreau să interpretez așa ca un răutăcism toată treaba asta. Ne mai zice un ascultător, uite, ne urechează că nu ne referim la Rapid. Borza ia 1 milion în Turcia plus prime. Putea să-i dea Rapid banii? Nu e mai vechi. Mi s-a părut că era de astăzi, de today. Da, am văzut că era ora și...
0: Da, putea să-i dea și Rapid.
1: Putea să-i dea. Da, corect.
0: Rotarul de cei de lui Cicăl dă 1 milion la Craiova.
1: Asta e adevărat, da. Și bani mulți pentru fotbalul românesc, o grămadă de bani.
0: Și dacă aduni banii pe care ai pierdut cu Burmaz, cu Iambor, cu Vambor, cu Gambor, cu nu știu ce, o să vezi că țineai doi ca Borza pe milion.
1: Uite, te mai urechează cineva și că nu ți-ai făcut temele. Auzi că Universitatea Cluj nu s-a dispensat de Ianis Stoica. Era împrumutat de la FCSB. Ce mărire de salariu. Hermannstadt a achitat 500.000 la FCSB. L-au primit și pe Antui atunci. Temele nefăcute, neagri.
0: De ce n-a dat bani pe el?
1: Păi
0: eu știu că la Hermannstadt s-a dus pe salariu mai bun decât la Ucluj.
1: Mm-hmm.
0: Faptul că nu l-au luat cei de la Ucluj, de la FCSB, doar cum să spun eu, acutizează și mai mult nepriceperea lor. Dar eu știu de la, era să și spun de la cine, de la taică somă.
1: Da, pe până la urmă,
0: da, că avea bani, bă, la

0: Ferma stă mai mult decât la Ucluj, ceea ce mi se pare inadmisibil. Iar Cluj, dacă spune, uitasem de asta, teme nefăcute, dar nu ar fi prima oară, că nu-s perfect, nici n-am vrut asta, acutizează încă o dată lipsa lor de pricepere de acolo. Adică și salariul mai mic decât a putut să-i ofere Hermannstadt și să nici nu-l iei de la FCSB. Așa îl vindem pe ăla, pe cum îl cheamă, pe Lukic, nu?
1: Da.
0: Îl vindem pe Lukic că a dat un gol la mondiale, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane. Mi-a zis atunci un impresar, bă, am 2 milioane pe el, l-am sunat pe Constantea, nu vrea să-l dea. 2 milioane pe Lukic, nu, domne, nu-l dăm. Vrei să spun ceva? Mai vorbim. Gratis îl dă. S-au împrumut pe 300 de mii. Ascultă-mă ce spun. Cum a dat Mititelu 3 sferturi din valorile lui. Gratis s-au împrumut. Când a cerut pe ei milioane, Costea, 7 milioane, ăla, 8, ăla, 10, Sechelariu cu Cursarul, fără 5 milioane nu pleacă de la Bacău. Hai mă, cine.
1: Opa, văd o chestie interesantă din fotbalul românesc, așa o sămânță de scandalus. Mă rog, poate fi să plece din direcția asta. Marius Șumudică și-a cerut azi dimineață în public scuze fanilor FCSB pentru injuriile din trecut. Uite, a intrat în direct la Fanatic și a declarat: se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu ceva lui Baciu. Săracul este antrenor acolo, știe ce are de făcut. Eu trebuie să-mi văd de treabă, nu mai sunt eu cel care eram înainte, mă luam cu toată lumea. Ca să înțeleagă toată lumea, Șumudică în momentul de față, cu nicio obligativitate din partea nimănui, cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB, sunt antrenor la CFR Cluj și vreau să-mi respect contractul aici, dar eu pot să-mi reproșez un singur lucru. Am fost foarte atașat de un club precum Rapid și am făcut greșeli. Am tăria să-mi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Și eu am fost jignit și i-am jignit. Le cer scuze suporterilor de la UTA. De acum o să-i aplaud, cum i-am aplaudat și pe cei de la FCSB și pe toată lumea. Șumudică nu mai este cel de acum 10 ani, când toată lumea îl făcea clovn, circar, a spus la tehnicianul pentru Fanatic. Eh?
0: Nu mi se pare nimic în neregulă, ați cere scuze.
1: Nici mie, dar mă cam miră,
0: eu
1: sincer.
0: Eu cred că indiferent de reacția unui suporter sau unei galerii, dacă Becali ar fi vrut să îl pună la FCSB, l-ar fi pus. N-a fost să fie, probabil că va fi, probabil, că prea își dau târcoale și calde unul altuia de mult timp, dar nu cred că asta influențează sau schimbă cu mult. Da, FCSB-ul, galeria de fapt, nu-l dorește pe Șumudică, nu că au avut schimburi verbale, ci pentru că îl asociază cu Rapidul și cu ce a fost între Steaua și Rapid, când această echipă purta denumirea de Steaua, ulterior s-a transformat în FCSB, de-a lungul ultimilor 15 ani, 20 de ani, când Șumi a fost și antrenor și jucător cu Lucescu și așa mai departe. De-aia nu-l dorește, nu că vezi, Doamne, păi n-au fost cazuri când s-au înjurat după care s-au împăcat. Deci nu asta e problema. Da, păi e de trecutul și Rapidist. Dom'le, l-aducem pe ăsta Rapidist la noi.
1: Suporterii înțeleg chestiunile de genul ăsta, că într-un fel e inevitabil ca să nu se jignească la un moment dat, să aibă manifestări din astea mai care depășesc limita bunului simț de mult, dar că asta e sportul. E efervescent. Până la urma urmei e adevărat că nu e balet sau spectacol de operă, fotbal. Sunt niște chestiuni care sunt inevitabile peste tot în lumea asta, că de-aia e cel mai iubit dintre sporturile de pe planetă. Mă uitam așa în ce se discută la ora asta, astăzi, în Grecia, la Comitetul Executiv al UEFA, pe lângă faptul că au decis să ne dea nouă Bucureștiului finala Europa League, se analizează la ora asta modificarea sistemului de calificare la campionatul european. Se vor face niște schimbări drastice, văd, propuse de Ceferin, urmează să fie votate. Va copia sistemul de calificare la campionatul european cu prime reprezentative, îl va copia pe cel din Champions League, Europa League și Conference League. Va avea o primă ligă ce va cuprinde 36 de echipe din ligile A și B ale Ligii Națiunilor, în timp ce liga a doua va fi formată din celelalte 18 sau 19 selecționate. Așa, și urmează să vină, să fie făcute mai multe precizări în privința sistemului de desfășurare. Fiecare cu fiecare, în fine. Va fi tot așa o grupă de asta gen cârnat de calificare la campionatul european și de asemenea ce mai comunică UEFA se renunță la sistemul ăsta care favorizează țările gazdă să mai fie calificate direct ca țări gazdă la competiții. Deci nu mai contează că va fi organizat campionatul european, să zicem, în Spania, Portugalia sau Maroc și automat să fie calificate, nu vor mai fi. Da, de fapt, chestia asta, din câte știu eu, la cel puțin la campionatul european, nu e nouă. Noi n-am participat la campionatul european pentru că nu ne-am calificat, deși am găzduit meciuri, nu? La cel din 2024.
0: La
1: nu zic prostii.
0: Țări s-a desfășurat europeanul, ar fi trebuit să se joace preliminarii, se califice trei echipe. Da, sau patru. În câte țări a fost europeanul ăla? Nu ți-au ce aminte că au găzduit o grămadă de țări?
1: Da, corect. Nu prea avea cum să ne dea la toate. Da, mă rog. Și atunci...
0: Cred că se referă la speța asta. Cred că se referă la un european găzduit de o țară, maxim două. Mm-hmm. Nu știu ce să zic. Totul se schimbă și totul are la bază interesul financiar. Adică orice modificare... e adusă organizării unei competiții și la FIFA și la UEFA, fie că Champions European sau mai știu ce altă competiție, au la bază treburile astea creșterea veniturilor. Ceea ce este uluitor, mă, că dacă tot vorbeam în debutul emisiunii de ce se întâmplă cu economia și în Spania și în Anglia cu benzină, băi, e uluitor cum FIFA și UEFA pe foamea asta îi reușesc să sporească veniturile. Este uluitor. Și până la urma urmei chiar crezi. Deși eu n-am nicio treabă cu bursa sau cu lumea afacerilor, cum ziceau americanii că nu lăsau o criză bună să scape. Știi?
1: Fără să
0: că pe foame să fac cei mai mulți bani. Bravo lor.
1: Acolo și în timp de război.
0: Dacă ne ducea și pe noi capul.
1: E adevărat. Bun, asta a fost pentru astăzi, numai dragilor, bine. Bârfe și sport, numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11 la aceeași emisiune. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că în câteva minute vine la microfon Andy Stănescu pentru emisiunea În Gura Porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Hai că avem atâtea subiecte că nu mai știm cu ce să începem. După cum știți, noi urmărim serialul Game of Thrones în varianta The Shants, The Mahala, adică bătălia dintre FIFA și UEFA. O bătălie între nepricepuți și răuvoitori. Practic, așa sunt și cei de la UEFA și cei de la FIFA. Niciunii nici ceilalți nu se pricep la fotbal și n-au nici cea mai mică intenție să guverneze fotbalul corect. Așa se numește în zilele noastre, după cum știți, învățat asta de la actualul președinte al FRF, guvernanță. Guvernanța, domne, este cuvântul cheie. Și legat de guvernanță, iată, am aflat niște lucruri noi. De pildă, FIFPRO, Sindicatul European al Fotbaliștilor, FIFPRO Europa, a sărit, bineînțeles, la bătaie, simțindu-se nebăgat în seamă, de partea UEFA, evident. Corb la corb nu scoate ochii, cerând o reformă a structurilor de conducere ale FIFA. Fără să intre prea mult în detalii ce e aia reformă. Adică să se schimbe statutul, e imposibil așa ceva. Asta nu mai este posibil. Deci o reformă a fotbalului a devenit imposibilă în momentul în care au început să voteze federațiile africane, CONCACAF-ul, alea din America Latină. Astea toate sunt cu jupânii de la FIFA, că fac afaceri grele cu ăia. Plus Oceania, plus ce vrea Europa nu mai contează, dar Europa își poate, UEFA își poate face o FIFA a ei. Și vom vedea ceva mai târziu că UEFA începe să se extindă și pe alte continente. Canada și Australia vor fi cei mai noi membri ai UEFA. Dar înainte de asta sunt câteva informații interesante în comunicatul ăsta al FIFPRO, trecând peste gargară că FIFA ar fi transformat Cupa Mondială în active ale capitalului privat fără consultarea actorilor principali, adică europeni. Dar astea sunt politicianisme până la urmă, pe sigur că au transformat Cupa Mondială într-o afacere privată, a se înțelege atât de privată încât au loc numai FIFA și prietenii. Moș

Crăciun și prietenii săi, adică Gianni Infantilo. Aici trecem peste asta. În schimb, iată o informație foarte bună. Ponderea veniturilor cupei mondiale distribuite în bani echipelor participante, adică banii care s-au împărțit echipelor participante, ponderea asta a scăzut la 7,7% în 2026, anul în curs, de la 10,5% în 2006. Deci în 20 de ani, practic, ponderea veniturilor distribuite echipelor participante a scăzut. Au primit mai puțin bani, mai pe românește. Asta în vreme ce în tot acest timp, 20 de ani, mai ales de când este Infantino, că nu-i de 20 de ani la FIFA, mulți înainte putem să-i spunem de pe acum că n-are cine să-l dea jos, dacă nu l-a săltat FBI-ul în Statele Unite, nicio șansă să pățească ceva în Europa, că doar e și cetățean elvețian, care va să zică, fraților, în tot timpul ăsta ne-au spus că veniturile obținute de FIFA, inclusiv veniturile generate de Cupa Mondială, au crescut. Au crescut precum făt frumos, într-un an cât alții în 20. Vorba lui Iuri Pascu, așa se face ca atunci când colegii de generație aveau 20 de ani, el avea 200. Deci, pe de o parte, s-au încasat mai mulți bani, dar pe de altă parte s-au distribuit mai puțin echipelor participante, adică exact aia care muncesc, nu la Cupa Mondială. Echipele naționale, alea care joacă fotbal, că de-aia se uită lumea. Lumea nu se uită ca să-l vadă pe Infantilo în tribuna alături de alți mahări. Nu, lumea se uită la fotbal, la echipele de fotbal. Cât s-o mai uita? Bineînțeles că naționalele au căzut în rangul al doilea al fotbalului. Pe primul loc sunt multinaționalele, adică marile cluburi din Europa. Aici s-au încasat mai mulți bani, dar s-au distribuit mai puțini. Vorba lui Dan Rădulescu, la noi nu se fură, dar se poate întâmpla să lipsească. Și uite că lipsesc niște bănuți. Deci, în ciuda creșterii veniturilor generate de turneu, echipele participante au luat mai puțin bănuți. Aici ar trebui întrebat, dar n-are cine, la următoarea conferință de presă, domnul Infantilo, de ce? Explicați-ne și nouă cum se face că s-au distribuit mai puțin bani. Per total. Deci nu s-au distribuit mai puțin bani europenilor, că atunci putea veni cu scuza, păi da, ia uitați-vă cât s-a extins FIFA, numărul federațiilor afiliate a crescut, numărul participantelor la Cupa Mondială a crescut, sunt mai multe echipe, deci banii se împart la mai mulți? Nu, per total, deci toate echipele participante, toată lumea primi mai puțin bani. Adică bugetul alocat premierii, să zicem, echipelor care participă la turneu a scăzut. Chiar dacă bugetul general consolidat, cum ar zice specialistul, al turneului final, bugetul a crescut. Dar nu o să-i pună nimeni întrebarea asta, că știți cum e presa în zilele noastre, foarte slugarnică, totdeauna cu șefii. Cei care îi critică sunt în afara mainstream-ului. Cei care îndrăznesc să critique pun întrebări, așa cum punem și noi. Primim noi acreditare la vreo conferință a FIFA, niciodată. Nu, acolo acreditările se distribuie pe prietenie, pe relații, pe... Se pun întrebări, să zicem, de unde sunteți? De la BBC. Ia să vedem și pe cine trimiteți. Cine e ăsta? Ce a făcut? Ce a des? A, nu ne place. Trimiteți pe altcineva. Așa se aranjează treaba. Aici, mai puțin bani participantelor, mai mulți bani funcționarilor de la FIFA. Sigur, aici vor spune că păi am investit în dezvoltare, am cumpărat două porți pentru naționala lor din Fiji, că n-aveau pe stadion nici porți, am cumpărat plase de țânțari pentru naționala Indoneziei, am cumpărat brânză, că nu mâncaseră brânză, mă, săracii aia din Fiji nu știau ce-i brânza. Vor găsi ei tot felul de explicații de tipul ăsta. FIFRO spune aici pe bună dreptate că și cluburile europene ar trebui din start să primească mai mulți bani, că ele furnizează

Marea majoritate a jucătorilor, 94% din valoarea totală a jucătorilor participanți la turnee dată de Europa. 17 miliarde de euro valorează europenii prezenți acolo sau străinii care joacă la cluburile europene. 856 de jucători au dat cluburile europene la Cupa Mondială.

veniturile generate de turneu, dar la participante au ajuns mai puțin bani. Cum naiba? O să ne ia cu inflație, cu tot felul de chestii. Asta repede, dacă o să pună cineva întrebarea asta, că nu prea cred. Totuși să se întâmple așa ceva. În afară de asta, în acest Game of Thrones, v-am zis de baltă, aflăm și salutăm pe această cale, salutăm anticipat, de fapt, prezența Canadei și Australiei, de la noi ați auzit-o. Suntem primii care o spunem. Australia și Canada vor deveni membre UEFA în curând, asta pentru că atât Australia cât și Canada tot strâng relațiile cu Uniunea Europeană și nu-i vorba doar de acorduri comerciale, astea existau deja și există de când lumea. Canada, de exemplu, vrea să devină membru asociat al Uniunii Europene. Sigur, aici contează și războiul comercial cu Statele Unite. Evident, oficialii europeni sunt deschiși. Asta ține de politică, de economie, de alte lucruri care nu ne băgăm noi, dar UEFA, auzind așa ceva, la ce credeți că s-a gândit? Gând la gând, cu bucurie, că tocmai căutam și noi un pretext să-i băgăm pe canadieni și pe australieni. Deci, Canada și Australia, fraților, în curând vor intra sub oblăduirea UEFA. Vor ieși din CONCACAF, aia din Canada, și vor ieși din Oceania sau care naiba e federația lor continentală, arhipelago continentală a australienilor. Ce afaceri se vor face? Asta va genera o creștere spectaculoasă a veniturilor obținute de UEFA. Pe cale de consecință să vă pregătiți, fraților, că numărul participantelor în grupa Ligii Campionilor va crește ca să se strecoare cumva și ăștia. De la 36, eu zic că e clar că trebuie să devină 72. Că na, canadienii și australienii mai slab la fotbal, adică trebuie să fii mai generos. Să faci o grupă cât mai mare ca să poată prinde și ceva. Deci probabil din 2030, dar cred că mai devreme. Vor fi 72 de echipe de club în grupa Ligii Campionilor. Nu mai rămâne nimic aproape pentru Europa League, evident. Iar Conference League, condițiile astea, chiar nu-și mai are rostul. Deci noi nu mai pupăm nimic. Bă, abia aștept, ce să vă zic. Abia aștept meciurile. În exemplu, să-i vedem vedetele mofturoase de la... Să-l vedem pe Vinicius, cum face deplasarea în Australia, să joace la Darwin, acolo la Marea Timorului. Te uiți pe hartă, vor fi... imens Australia. Deci numai să călătorești dintr-o parte în alta, de la Perth la Sydney. Și o aventură, dar aminte să vii din Europa, să ajungi, să joci la Brisbane, de exemplu. Dar ce zic eu Brisbane? Să joci în Tasmania, la Hobart. La un moment dat știți cum e cu surprizele, exact cum a fost cu Bodo Glimt. Hobart va câștiga campionatul de fotbal, bine. Atenție că la australieni e complicat, ei au fotbalul lor australian, care n-are treabă nici cu fotbalul european, nici cu fotbalul american, nici cu rugby-ul. Se joacă pe un teren ciudat, așa, o formă aproximativ triunghiulară, în fine. Deci la un moment dat, surpriză, campionatul de soccer, așa îi vor zice și ei, al Australiei va fi câștigat de Hobart. Și o să vedem un meci Bodo Glimt cu Hobart. Și unii vin de la cercul, dar practic de la cercul polar de nord, destul de aproape de cercul polar de sud. Că mare brânză nu mai e, adică dacă ai ajuns din Norvegia de la, până în Australia, vreo câteva ore în plus acolo, să ajungi în Antarctica, nu-i mare scofală. Și cu Hobart va juca și Real Madridul. Cu Darwin, dacă ai noroc, că asta ar fi nordul Australiei, mai scurtează un pic călătoria. Canada la fel. O să joci cu Iqaluit sau Iqaluit, cu inuiții de acolo, că își vor face și echipe.

de fotbal, la fel, teren sintetic, complet acoperit, dar săpat. Săpat în permafrost, cu laserul, că altfel ce să sap la ăla, că poți să dai la cazma până leșin. Permafrostul e tare, tată. Sau vor construi un iglu mare și o să joci cu ăștia. De Hobart, cu Vigaluit, ce n-ar fi bun. Sau cu White Horse, când uităm pe hartă, sau cu Yellow Knife. Astea sunt echipele care vor juca în Liga Campionilor. Excepțional, fraților, iată ce viitor frumos are fotbalul și ce de bani să vor face, mai ales cu canadienii. Trecând peste afacerile transcontinentale, care cum să fac, da? Toate corporațiile implicate, să iei o șpagă în metale grele și foarte grele, în pământuri rare, așa vor lua șpagă cei de la, așa va lua Ceferin, nu a mai primit bani. Deci cum se zice la subiect la modă, cu pământurile rare zilele noastre, la foarte apreciate aceste resurse în industrie și mai ales în tehnologia de vârf. Deci în pământuri rare va primi 5 vagoane. Șpagă Ceferin, nu mai ierta șpagă, am să zic un cadou de ziua lui, dar n-are voie domnul om să primească un cadou de ziua lui. Nu, am fost și noi cuvântul greșit. Șpagă va primi, asta va primi de ziua lui. Pământuri rare din Yellow Knife, cu ce să-i trimită aia din Tasmania? Prea ce un diavol Tasmania. Mică atenție, acolo nu prea e ce să scoți. În schimb, în Australia s-ar mai găsi aur. Îi trimit direct bolovani. Aur, nici măcar linguri. Ce viață o să fie? Iată, Liga Campionilor în decenii următor cum o să arate. Yellow Knife cu AC Milan și Real Madrid cu Hobart. Păi ce mai vreți? Adică ăsta nu o să fie spectacol? Eu zic că o să fie. Deci astea sunt, fraților, de fapt, știrile zilei pe care nu o să le auziți la jurnalele de actualități, la televiziunile noastre dedicate. Se pregătește un meci Yellow Knife cu AC Milan și pe de altă parte banii care ar fi trebuit să ajungă pe la echipele naționale, deși veniturile generate de Cupa Mondială au explodat, dacă ar fi să-l credem pe Infantino, s-au dublat, s-au triplat, s-au pierdut undeva pe drum, nu se știe cum, pentru că la echipe n-au ajuns. Normal ar fi trebuit să ajungă. Că eu și nu o să încasez mai puțin în 2026 decât în 2006 pentru participare. Atunci erau mai puține echipe la turneu și erau și venituri mai mici. Nu prea se pupă. Deci astea sunt lucrurile cu adevărat importante. Australia, da, evoluează din partea, parcă în Asia, da, în preliminarii, parcă nu mai sunt în Oceania, da, parcă am văzut ceva în Australia cu niște arabi. Așa a ajuns și Noua Zeelandă la când... Acum Australia va evolua în preliminariile europene. Dacă avem ghinion, poate picăm și cu australienii. În Liga Națiunilor. Noi românii, să vezi atunci voi căreală cu deplasarea, cu... Să spună Burleanu că FRF n-are bani să să călătorești cu avionul. Nu există low cost distanțele astea. Pe rutele transcontinentale, no low cost. Mergi ori cu Turkish Airlines, ori cu Emirates, ori cu... Costă, tată. Costă. Faci și 24 de ore până acolo, să vezi voi căreli. Și Australia și Canada, gata, ies din confederațiile lor. Vin la UEFA. Deci o să vedem Adelaide cu FCSB. Da. Și asta e, va trebui să joci. Mamă, da seama, Nea Gigi numai să-i sugereze așa ceva, că ar trebui să plătească deplasarea acolo, în Australia. Cu avionul. Ar costa pe Nea Gigi cât îl costă un jucător pe care îl cumpără, că l-a visat noaptea. Și mai mult îl costă o călătorie ca asta. O să spună iar că vinde.

Dar asta va băga în faliment multe echipe din Europa. Și nu doar din Europa de Est. Mulți nu vor putea să-și plătească biletele de avion ca să ajungă acolo. În Australia. Aia, hai până în Canada și până acolo e distanță. Mă, tot trebuie să traversezi un ocean. A, dar până la ăștia, nene, până în Australia. Astea sunt deplasări pe care și le vor putea permite numai marile cluburi. Poate se fabrică iar Concord. Aici că lucrează ăștia, francezii și britanicii, împreună cu neamțul. Trebuia să-l bage și pe nemți. Dacă e mai bine să-i bagi pe nemți, ca să nu se bage ei peste tine după aia. Lucrează la un nou avion de pasageri, dar că deocamdată e doar în stadiu de proiect, da, care să atingă sau chiar să depășească viteza pe care o atingea Concord, care a fost scos din ecuație, unii zic că pentru accidentul ăla din ultimii ani de funcționare, de fapt n-a fost rentabil, se pare. Era prea scump biletul, sau se mai plângeau ăștia locuitorii din zonele adiacente aeroporturilor că face zgomot prea mare, tot fel de chestii dintre astea. Da, și știm noi cine, adică Inter cu Yellowstone. Sau vai de mine. Bă, ce meciuri or să fie. Păcat, păcat, uite, n-a mai prins Neovidiu, mă. Să fi fost mai tânăr pe vremea când se mai ducea și el în deplasări. Ba bine, a văzut Australia și Canada, asta a garantat. Deci că avea o hartă cu stegulețe. Înfigea stegulețe pe unde a fost sau pe unde n-a fost, nu mai știu exact, povesteau colegii mai de mult. Da, era bună o deplasare, să te duci pe la meciurile astea, să transmiți de acolo. Păi TVR-ul n-a trimis în Australia acum vreo 10-12 ani. Au trimis oameni ca să transmită noaptea pe la 2, nu, ce zic eu, dimineața pe la 4, un meci de polo. Dar nu să zici că juca naționala de polo, naționala noastră, cu naționala lor. Nu, ceva banal, absolut. Nu știu ce naiba. Nu era ceva de importanță națională. Nu era ceva de audiență națională. Și a trimis TVR-ul comentarii acolo. Polo la 4 dimineața, ce naiba să uită la așa ceva. Și cum să comentă? Asta a fost, țin minte că a fost discuția asta, ești un mic scandal, a fost explicația, băi, n-ai cum să comentezi un meci de polo uitându-te la televizor, trebuie să fii acolo, corect. Adică nici parada submarinelor, de exemplu, nu o vezi. Sau o bătălie de submarine, n-ai cum să o vezi. Și atunci s-au folosit, s-au dus acolo. N-a mai prins, mulți n-au mai prins chestia asta. Și acum nu mai sunt în zilele noastre atât de mulți bani în presă. Gata, s-a terminat cu deplasările astea. Acum se comentează din studio peste tot. Numai marile trusturi își permit să trimită, dar și alea vor obiecta. Și credeți că lor de la Sky Sports, la mine le iau în Australia, că s-a lui Rupert Murdoch, a oamenilor acolo. Dar alții care n-au de la trusturile astea mari, prin Europa vor zice, nu, bă, e prea costisitor. Deci iată ce Liga Campionilor interesantă va fi. Și Superliga Europeană. Va trebui să bagi una din Australia și una din Canada acolo. Lângă toți grei. Milan, Inter, Juventus, Real, Barça, Bayern, Atletico Madrid, PSG. Trebuie să îi bagi și pe portughezi, măcar două. Porto cu Benfica sau Benfica Sport, depinde cine se plasează la momentul când pornește Superliga. Aici pe lângă ăștia, cei de la UEFA vor spune, hai să băgăm una și din Canada. Una din Canada și una din Australia. Deci oricum ar fi și în actualul format extins, dar și în viitorul format, tot nu scap de ei. Să-i mai aud eu pe ăștia de la Real Madrid că se vaită, trebuie să ducă până în Azerbaijan. Las că vedeți voi. Vedeți voi acolo în Australia la Alice Springs.

Asta e fix în mijlocul continentului. Dar nu vă lăsați păcăliți de cuvântul Springs. Că apa acolo nu s-a văzut niciodată. N-a existat. De plouat n-are cum să plouă. Australia e practic un deșert înconjurat de rechini. Și asta e chiar în mijlocul continentului. Nici izboare. Nu o să vedeți că nu există nici pânză freatică acolo. Păi de unde să fie dacă n-a plouat? Milioane de ani. O să vezi acolo cum cari. Deci într-un avion, într-un jumbo jet îți cari echipa cu tehnicieni, cu tot, și în celălalt îți cari apa. Un avion cisternă numai cu apă. Că altfel mori acolo. S-a terminat cu tine. Și acolo o să joci. La Alice Springs, domnul Vinicius. Dacă mai rămâi. La Real Madrid sau de te mai vaiți. Că nu-ți convine. Nu-ți convine ba una, ba alta. O altă conspirație, fraților, despre care trebuie să vorbim. Asta nu e conspirație. Noi chiar salutăm, v-am zis. Suntem primii care am pomenit asta și primii care salutăm această inițiativă pe care o bănuim, avem certitudinea că va exista, de a invita Canada și Australia în UEFA. O conspirație, iată cum se procedează când vrei să scapi de un jucător, aviz amatorilor. Da, sigur, îți trebuie și un pic de experiență și de tradiție aici. Vorbim despre italieni. Acum, Ancelotti, după turneul ăsta final, bineînțeles că trebuie să apuce de curățenie la brazilieni, la națională. Le-a promis că în 2030, gata, dau lovitura. Unul dintre cei care trebuie curățați, dar rapid, ca să nu mai încurce lucrurile pe acolo, este Richarlison. Cum să scapi de Richarlison? Băi, și-a găsit metoda. La Richarlison e încă sub contract cu Tottenham Hotspur. Acolo e tot un italian, Roberto De Zerbi. A sunat capul, a început, el aia zice în capul. Capul di tutti capi, el e. Bossul italienilor, antrenorat. Și e ordonat lui De Zerbi să-l curețe pe Richarlison. L-a scos complet în afara lotului. Avem, de exemplu, meciuri săptămâna asta în Cupa Boului Bălților, din nou, Carabao Cup, respectiv Cupa Ligii, așa îi zic englezii. Noi spunem Cupa Boului Bălților pentru că asta înseamnă Carabao, sponsorul lor. E un fel de energizant, vorba vine, și pe post de logo e un bou dintr-o asta, de mlaștină. Și nici măcar în lotul, nu l-a trecut nici măcar pe foaia cu lotul pentru Cupa Boului Bălților, pe foaia cu lotul pentru campionat l-a scos, nu mai există Richarlison, nici măcar rezervă nu o să-l vedeți, la Tottenham în campionat, e bine, nici aici, nu i-a dat nicio șansă. Bineînțeles, Richarlison, fiind un băiat foarte inteligent, ca așa a fost întotdeauna, le-a oferit și cel mai bun pretext italienilor să-l curețe atunci când a făcut fițe în vară că vrea să plece de la Tottenham, deși el n-avea nicio ofertă de la nimeni. Nu, domnule, eu vreau să plec, nu mai vreau să stau aici, vreau să, nu știu, lăsați-mă să plec. Și atât a trebuit. De Zerbi, care abia aștepta să audă că ăsta face scandal, și l-a scos fără niciun fel de explicație. Scoțându-l din circuit, evident că nu-i mai poate reproșa nimeni lui Ancelotti că nu-l cheamă la național. Păi cum să-l chem dacă nu a jucat? Nici măcar la antrenamente. L-a mai chemat pe Richarlison. Îl las acolo să vegeteze până când îi expiră și ultimul act adițional de la contract. Și după aia, la revedere, se poate dedica definitiv, nu știu, drogurilor, băuturilor, abar n-am. Și de fapt ăsta cred că Richarlison n-a niciun fel de hobby, niciun fel de pasiuni, niciun fel de vicii, el n-are nimic. N-are capul gol, cum ar fi zis Toma Caragiu. Deci iată cum se face. Vorbești cu antrenorul de club, sigur ajută foarte mult, dacă te leagă limba maternă de el, mai zic și naționalitatea, în cazul ăsta, și practic la

au curățat ca în filmele cu mafioți. Ca în filmele italiene cu mafioți, nu ale americane, că acolo e prea complicată intriga și prea elegante metodele de lucru. De Zerbi exact ca în filme. S-a urcat pe un motoscooter din trăla ca în Napoli. A, numai că în loc să scoată pistolul sau să scoată mitraliera, când a trecut prin dreptul lui Richarlison, l-a scuipat. Zic că așa mai curățau aia polițiști, procurori. Trecea unul cu motoscooterul pe lângă tine, pac! Un Uzi descărca un încărcător în mașina ta și erai gata. A trecut de Zerbi pe lângă Richarlison, l-a scuipat și a plecat mai departe. S-a terminat cu el. A zis că ăsta e inteligent, mă. Ancelotti. Așa se face. Cu Neymarul, sigur că e mai greu, cu Vinicius o să fie mai complicat, dar găsește el. Găsește el o metodă de lucru, găsește o soluție. Da, uite, se poate și cu vaporul în Australia. Aia, în cazul alor noștri, da. Ar fi o soluție și cu vaporul, cu port containerul. Merge cu vapor de pasageri, că cu dăla de croazieră. Scump. Scump și distanță mare. Și dar nu-s chiar atât de lungi croazierele, se ducă din Europa până acolo. Port container de la... Mai faci o escală în Singapore, una în Shanghai, că mai descarcă, mai încarcă. Poate containerul în care ți-ai pus tu echipa ajunge cine știe pe unde. Să nu ajungă să fie arestat în Cipru containerul. Marinakis de la Olympiacos și Nottingham Forest, patronul, are în Pireu, de exemplu, are nu știu câte sute sau mii de containere sigilate de autorități. Cu biciclete din China, chipurile. Sau să se joace la mijlocul distanței, uite, îmi zice cineva, unde se face escală, în Dubai, la Oli. O lăroiem să vă băgă. Chestia asta nu va pune o vorbă bună niciodată. Nu se bagă în chestia asta. În curând vor dori și marțienii să le cânte imnul Champions League. Păi dacă domnul Ilie Muscă, așa se laudă Elon Musk, domnul Ilie Muscă se tot laudă că ne duce pe Marte. Dacă apucă domnul Ilie Muscă să fondeze o colonie acolo pe Marte, bineînțeles că se înfige UEFA. Păi de ce nu? Dacă ar face un trial pe Copacabana, corect, ar găsi Ancelotti 10 de Vinicius. Da, de Zerbi, păi cum să nu fie pe mână cu Ancelotti? Fraților, dar nu sunt, vorba aia, sângele apă, nu se face. Dar aici a fost lucrat Richarlison, dar salutăm lucrătura pentru că e deșteaptă, în primul rând, elegantă. Da, și pentru că ne-am săturat să-l vedem pe Richarlison. Să tot vedem pe tot timpul mohorât, tot timpul supărat. Să stai pofta de viață când îl vezi pe ăsta jucând. Ai supărat pe toată lumea. Richarlison, ăsta s-a născut supărat. Adică când l-a născut maică-sa la maternitate, cum a deschis ochii era încruntat. Prima dată când a deschis ochii era tot încruntat Richarlison. Dar nu vrem jucători încruntați. Ne plăcea, de exemplu, Ronaldinho. Cum belea la fasole aia mai pe românește, cum rângea tot timp. Bine, și Dantura, sigur. Îl forța să zâmbească, dar cumva. Se zicea că Ronaldinho se spală pe dinți cu perie de aia de țesălat calul. Dar era vesel, bă, era, vedeai plăcerea de a juca, vedeai Charlison tot timpul îngruntat, supărat, dar mai lasă-ne, bă, dacă nu-ți place. O-ți place fotbal, dar cine te obligă să-l joci? Dacă ai timp, acum să te ocupi de altceva, că te-au făcut italienii. Dacă vă zic că ăștia sunt cei mai... Nu există oameni în fotbalul mondial mai unși cu toate alifiile. Decât la tactică nu-i bate nimeni. Tactică pentru orice. Aia găsesc soluții. Cu ăștia nu-i bine să te pui. Ia-te la ceartă cu francezul, cu spaniolul, cu englezul, cu neamțul, cu... indiferent ce antrenor. Neamțul, de exemplu, Jurgen Klopp, dacă te ceri cu el, tu ești jucător și el antrenor, îți arde un capac de la de
WC-ul peste ceafă.

și gata. Păi tot lui îi pare rău că te-a bătut prea tare, dar scapi. Scap cu o palmă, două, pălmi, cum ar fi zis Ilarion Ciobanu, mă, Robi. Ți s-au făcut de niște pălmi, cum zicea seria aia de filme cu ardelenii. Francezul te înjură, da, din dărătul ușii și o și închide repede ca să n-ai timp să reacționezi. Spaniolul s-ar putea să scoată cuțătul. Hai, poate scapi. Ai italianul, dacă te-ai certat cu el, ăsta te va lucra. Te va lucra și să alege praful de tot. Uite, a constatat chiar Richarlison. Ghinionul, cred că de-aia l-au pus brazilienii pe Ancelotti la federație. Că s-au gândit, bă, cine ar putea să facă totuși curățenie? Neymar, Vinicius, Richarlison. Voi vedeți ce avem acolo? Păi nu mai câștigăm niciodată nimic. Vai să aducem un italian. Deștepți. Deștepți și ăștia. Da, cu agenția de turism Maersk, exact, cu navele ălora. Navele alea imense, absolut imense, scutunorași. Cu alea te duci în Australia cu vaporul acum. Ibrahimović, când era încruntat, ne plăcea, că urma ceva epic. Da, dar Ibrahimović le juca. Ibrahimović nu e un tip depresiv dintre ăsta, sau deprimat, sau supărat pe viață, sau nu, el reacționa atunci când îl deranja ceva. După ce străgea una, după aia și râdea. Nu-i ca Richarlison. Ibrahimović nu era supărat pe viață, atâta doar nu trebuia să-l deranjezi. Mai țineți minte faza aia chiar epică, într-adevăr. MLS în campionatul americanesc, când îl calcă ăla pe picior. La o fază fixă, unul care încerca să ia fața, s-a dat în spate, așa, cu spatele spre Ibrahimović și l-a călcat pe vârful ghetei. Și i-a tras ăsta una după ceafă imediat. Asta era. Are și umor Ibrahimović, nu e... Nu, Richarlison ăsta, mă, păi ziceai că, zice că i s-au înnecat corăbile. Tot timpul supărat. Ne-am uitat să vedem, bă, fi pățit omul ceva să nu judecăm greșit. Cine știe, probleme în familie? N-avea. Murit vreo rudă? Nu. Probleme cu banii, hai să fim serioși, de unde, la câți bani a câștigat aproape degeaba. Alt tip de probleme de sănătate, ceva nasol la el, dar nu. Și atunci, de ce să fim încruntat tot timpul când îți merge așa bine? Ești tânăr, ești plin de bani, familia toți sănătoși, toată lumea foarte bine, păi ce mai vrei? Păi când și așa nu-ți convine viața, hai las că-ți convine acum. Atâta trebuie să protesteze acum. Că l-a scos de zerbii, că atunci o să vină altcineva cu motoscuterul și de data asta nu o să-l scuipe. Îi se întâmplă alte lucruri. Da, iată, fraților, trăim într-o lume a conspirațiilor. Practic, în care câștigă, evident, cei care au mai mulți bani. Salutăm încă o dată noi membri ai UEFA viitori. Nu sunt încă, dar vor fi Australia și Canada. Și salutăm, practic, retragerea din fotbala lui Richarlison, ca să-l cităm tot pe Caragiu, pe baza unei propuneri de jos în sus, dar venită prin ordin de sus în jos. Revenim după pauză.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce

0: s-a dat penalti. De ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă? Îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Corect, e bună și observația asta. Acum a început Spurs, Tottenham Hotspur, adică a început campionatul, s-ar putea ca Richarlison să râdă la urmă. Păi dacă l-au început, cum l-au terminat? Pe locul 17. Fraților, numai că Richarlison nu e în stare să râdă. El nici măcar de necazul altuia nu e în stare să bucure. Adică ăsta n-ar fi bun nici de român. Deci, român adevărat, ne considerăm cu toții, trebuie să râdă de capra vecinului. Iar Richarlison nu e în stare să râdă nici de capra lui, nici de a vecinului. Dar a zis, n-are nicio pasiune, mă, ăsta. Richarlison, să nu trecem așa ușor cu vederea peste o altă veste bună. Arena Națională din București va găzdui din nou o finală de Cupa Europeană, vorba vine, adică finala Europa League din anul 2028. Deci peste 2 ani. După aia din 2011-12 sau când a fost. Apoi până în 2028, la cum se extinde Liga Campionilor, finala Europa League se va disputa între Jagiellonia Bialystok și Victoria Pâlze. Deci astea vor veni la București. Dar vești bune pentru televiziune, iar se ducă ea de la ProTV să numere câte bere au băut polonezii de la Bialystok. Iar se va spune că străinii se simt bine aici, că e berea ieftină, etc. Deci asta va fi finala, vă spunem de pe acum. La nu se extinde Liga Campionilor, în 2027 se dublează numărul echipelor din faza grupei și adio. Deci Victoria Pâlzen cu Jagiellonia Bialystok, numai bun să vină pe Arena Națională. Avem și noi bine, că e Lupescu acolo. Evident, altfel nu cred că pupam nici Jagiellonia Bialystok. Dar naibii, mă, să știți că face ce feri în chestia asta. Face ce face și tot trimite către est finalele pe care le poate trimite, ca să le facă în ciudă ăstora din vest. Că tot critică, zic și nemții, chestia asta. Niciodată nu vor mai pune șef la UEFA un estic. Ască și voi aveți, faliții voștri. Aveți și voi corupăciune, fraților, cât cuprinde. Bun, hai să vedem ce s-a jucat aseară înainte să ne uităm pe, nu Europa League, că m-a întrebat cineva să joacă azi, mâine. Mâine-s meciuri, adică mâine și poimine, pe asta n-au întins-o pe 3 zile. N-au întins Liga Campionilor, că de, să mai puțin bani. Domnul Falcă, selecționezul celor de la Leeds, adică el cheamă Farke, noi zicem Falcă, domnul Daniel Falcă a fost păsuit de infractorii din echipa pe care o păstorește, mă iertați, de pariori, am vrut să spun, i-au îngăduit totuși să câștige cu Newcastle United, domnului Falcă, ăștia din lot, da, au deschis acolo o mică paranteză, au pus o acoladă, au luat și un gol în minutul 90. S-au vorbit băieții, băi, am comis-o prea rău în cupa ligii. A fost prea de oaie așa, s-a prins toată lumea că a întrântit meciul, ai în campionat, deocamdată să nu facem dintre astea. Dar să nu se bucure domnul Falcă, e foarte sus în clasament acum. Au început ei bine în campionat, dar după ce mai trec așa câteva etape, or să bage o trânteală și acolo, exact când o să-i fie lumea mai dragă domnului Falcă. V-am zis, Leeds este un club căpușat de aranjori. Au apucat să intre acolo încă de pe vremea lui Bielsa și nu-i mai pot scoate. Și indiferent ce jucători vin sau pleacă, sunt fotbaliștii capul gol, mulți dintre ei, le pică ăstora în plasă. Dominic Calvert-Lewin nu, că de-aia și dă goluri la Leeds, minune doamne, el prea mai dădea goluri nicăieri. Părea și ăsta că s-a retras din activitate, el câștigă mult, cum s-ar spune zile noastre, din industria modei. Pe vremuri prezenta modă pentru gagici. Acum, de când s-a făcut mai păros, că na, odată cu vârsta crește și mărarul. Pe mâini și pe picioare mai gros, acum prezintă modă pentru bărbați, nu se mai urcă pe tocuri, pe catwalk, cum zic ăștia.

Și de-aia n-are nevoie de venituri suplimentare. Lumea, oamenii invidioși, oamenii răi, dușmanoși, spun că ar fi și gigălău, ca să nu spunem direct gigolo. M-am zis, mai bine așa, mai bine să ai pasiuni și hobby-uri decât să ajungi ca Richarlison. Deci ăsta oricum nu știe când se aranjează ceva, mai ales că el e atacant. Nu cu atacantul aranjezi. Mai aranjezi și cu el să rateze un penalti, dacă e cazul, dar e prea trasă de păr. Așa, prea ești la voia întâmplării. Au portarul cu fundașii centrali, cu aia faci treabă. De data asta s-au abținut. I-a ajutat foarte mult și Newcastle United, că au început cu un autogol la meciul. Și din momentul ăla și-au zis băieții domnului Falcă, bă, nu mai avem ce să facem, trebuie să-l câștigăm pe ăsta. Aia e. Și l-au câștigat. Era și jenant. Și să pierzi în fața lui Iesle ăla. Așa îl cheamă pe nou selecționez al celor de la Newcastle, ce rușine. Matias Iesle. Asta are și ăsta pro 14-15 ani, n-are mai mult. Iesle n-a jucat fotbal, a făcut în not ceva, am înțeles. Nu se știe exact în ce a notat. Și după aia s-a făcut antrenor de fotbal, că oricine se poate face în zilele noastre dacă plătește taxa. Nu mai ca pe vremea lui domn profesor Mircea Rădulescu cu ceasul. Atunci se zice că te costa, trebuia să bagi un Rolex ceva. Nu vrem să insinuăm. Așa ca idee, valoarea. Dădeam așa, ca de un par exemplu în vorba lui Caragiale. Acum plătești taxa aia și gata. Exact ca la școala nautică. Am văzut că-s la modă. Acum am tot văzut anunțuri. Printre anunțuri, înscrie-te la școala mea ca să înveți cum să tragi de velă pe catarg. Așa, și după aia ce fac cu permisul ăla? La ce-mi folosește? Că în București, de exemplu, mai sunt bărcuțe nici în Cismigiu, nici în Herăstrău și oricum nu erau cu vele. Nu știu, mai fi vaporaj de la de traversare, nu cred. Pe la cu Herăstrău. De asta zic, e ușor să faci școala de antrenor în zilele noastre. Nu trebuie să mai ai nici talent, nu mai trebuie să ai ceva legături cu fotbalul, un pic de pedigree acolo, să ai un CV, să... Deci era jenant să piardă domnul Falcă în fața domnișorul Iesle ăsta. Rău a ajuns, bă, și Castelul Nou. Totuși Newcastle United, mă. Dar una dintre echipele pe vremuri se zicea că dintre echipele englezești ar avea cei mai mulți suporteri, că mulți din nordul Angliei țineau cu ei chiar dacă nu erau din oraș. Nu. Aia din Sunderland, de exemplu. Evident. Sau Leeds sau din alte părți. De la Newcastle, bă, unde au fost vorba aia antrenori, neapărat că au fost mari, dar au fost nume mari. Keegan. Trecut și Alan Shearer pe acolo. Îmi vorbesc doar de jucător. Jucătorul Shearer. Steve Bruce, al lui Fergusonul, fundaș central. Mamă, ce rupea la oasele pe vremuri. Jackie Charlton, mă, Kenny Dalglish. Rud Gullit a fost pe la ei. La un moment dat, după ce a trecut și pe la Chelsea, mai zic Sir Bobby Robson, Osvaldo Ardiles, Sunes, alt chirurg. Deci ăștia erau antrenorii lor. Nicky Butt, Shea Given, cum l-a duci pe Iesle ăsta. Sunt preferați, v-am zis, de ce corporatiștii preferă pe acești non-antrenori, că n-au nici talent, n-au pricepere, n-au nimic. Și nu, nici rezultate n-au, evident. Păi tocmai pentru că sunt ei ca nimeni și nu cârtesc. Zice domnul director ceva, antrenorul execută. Dacă ăla zice, vezi că o să cumpăr 5 fundași stânga, păi da, avem 3. Mi-ar trebui mai degrabă un mijlocaș dreapta. Bă, tu taci, jocul mic, cumpărăm ce zic eu. Bă, ăsta zice, ok, boss, ce să zică. I-a făcut, n-are nici carte de muncă, dacă nu e, n-a ajuns la majorat. E trecut acolo, are contract de voluntariat, ceva cu acordul părinților. De-aia-s prefer.

rație ăștia. N-au nimic de obiectat, niciodată. Când sunt dați afară, pleacă fără scandal. De fapt, nici nu trebuie să-i dai afară, că oricum au salarii mici. Îi transfer pur și simplu de la echipa de fotbal băieți la aia de fete. De la fete la spălătorie, de la spălătorie la marochinărie și tot așa îi plimbi prin trust. Îi pui unde vrei tu, da, ca să poți să-ți faci tu mendrele liniștit, fără să fii contestat. Deci domnul Falca a reușit 4-1 cu Newcastle aseară, ceea ce, ca să închidem discuția despre Premier League, l-au plasează pe Leeds pe locul al treilea, dar sigur nu sunt decât 4 etape. Au trecut. Nu se bucură domnul Falca, el știe foarte bine ce are în ogradă, știe ce riscuri, ce pericole sunt acolo. E un pic mai vesel așa, dar știe că e greu să te menții la nivelul ăla. Dar e clar că singurul rival pe care l-are Arsenal după cum a început campionatul este Haaland, nu City, Haaland. Ăsta ține morțiș, deja a dat 4 goluri, să ia gheata de aur la finalul sezonului următor și atunci va da goluri cu nemiluita, numai că atunci când va veni o perioadă mai delicată, că vin pentru toate echipele perioadele astea în timpul sezonului, oboseală, accidentări, suspendări, se pot întâmpla multe. Nemai având selecționezi, că numai pe Borgi acolo, Haaland e jucător, nu e antrenor, totuși. Nu știu dacă vor mai fi de ajuns golurile date de el, pentru ca City să se poată ține aproape de Arsenal. Arsenal chiar este o echipă în momentul de față, din toate punctele de vedere. Deci dacă nu vor repeta isprava din sezon, dacă nu vor câștiga, nu își vor apăra titlul cucerit, va fi exclusiv din vina lor. Deci numai dacă se sabotează unii pe ceilalți acolo, pot pierde titlul, că n-are cine să li se opună. Haaland pare să tragă ca să o țină pe City, măcar să termină pe locul 2. Nu că i-ar păsa lui pe ce loc termină echipa, că deja a câștigat ce se putea câștiga cu City. Îi pasă mai mult de el. Da, așa, ca idee, e vorba de orgoliu. Să vedem, Liverpool, era ăla, mai are de lucru acolo la Liverpool. Încă n-are fundat stânga, nu se descurcă nici Kerkez ăsta. Titi Micas oricum e rezerva rezervelor. Iar mai trebui acolo și în spatele mijlocașilor ofensivi, pe lângă McAllister, iar mai trebui un... Nu faci treabă cu Gravenberg, faci mare brânză. Mai are nevoie Raula de niște jucători, în iarnă nu o să poată aduce. În iarnă, dacă ai noroc, poate nimerești unul. Un jucător, nimerești un transfer de ăsta bun, dar se întâmplă rar. M-a făcut Arsenal cu un Guru Trossard care a muncit și a ajutat foarte mult. Deci probabil la vară. Ăsta e un sezon intermediar pentru Liverpool, că ăsta trebuie să construiască o nouă echipă în jurul celor pe care i-are deja. Sobos, dar Virz, se pare că nici ăsta nu se adaptează, ar trebui să îi ia locul în echipă Soboslai. Îl tot pune pe Soboslai, săracul numai în poartă l-a pus. Ba e închizător, ba e fundaș, ba e... Deci cam bat joc de el în momentul ăsta, că n-au încotro, n-au oameni. Asta e ideea acolo, pe posturile alea deficitare. Exact cum și-a bătut joc Manchester United de McTominay. Și e păcat că nu găsești așa ușor mijlocaș cu talent ofensiv, cum are Dominic Soboslai. A fine, Chelsea, să vedem cum se va descurca Xabi Alonso. Cam pe ăștia îi văd acolo în față. A zis domnul Falca cu Leeds, nu știu cât o să poată, cât se va putea menține el. Și Marcel Iureș a antrenat Newcastle. Marcel Iureș a antrenat multe în filme. Fraților, am văzut mai multe filme străineze cu Marcel Iureș. Avem și noi un actor care s-a descurcat de minune în compania vedetelor de la Hollywood. Măcar atât, nici

Lacul Herăstrău-Numai e, că o să fie teren de golf. Păi da, acolo sunt pământurile lui Mitică Dragomir, fraților. Înțeles că tot malul ăla al lacului ăsta mai îndepărtat în Casa Presei, unde sunt terase de fițe.

putea să fie. Da, el e și cam prospătur așa, nu... E nou venit totuși la echipă, nu cred că îi spun încă. Ce, ăi, la alți aranjorii, nu cred că știe el tot ce facă ea. Bineînțeles că joacă de ceva timp, miroși imediat. Dar dacă vezi că nu te bagă în seamă, nu te bași tu în discuție de unul singur. Să-l ia pe Rațiu. De rău la zic. Corect. Și pe Rațiu, și pe Denis Man, și pe Ianis să ia pe toți, domnule. Important e, nu-i așa, să faci treaba. Apropo, Sergio Ramos, fraților, care n-a mai muncit anul ăsta, de când a plecat și de la, unde era asta, pe la Monterrey, prin Mexic, Guadalajara, Monterrey, în fine, mai contează. Cam șomează așa, câte știu, de aproape un an, în timpul ăsta așa a mai făcut 50 de tatuaje. Probabil că ajunge la Aston Villa săptămâna viitoare, pentru că e liber de contract, deci nu face obiectul vreunui transfer, nu trebuie să-l iei de la altcineva. Sergio Ramos, că săptămâna viitoare sau chiar săptămâna asta face vizita medicală. Cum n-a mai lucrat de mult, mi-e căleșină la vizita medicală. Când îl pun aia pe bicicletă, nici mai apucă primul antrenament, dar să vedem. Mai țineți minte când a ajuns la PSG, cum s-a accidentat imediat. E disperat Unai Emery, că nu face față și în campionat și în Liga Campionilor cu luazele alea. Nu mai are echipă deloc. Și l-ar lua pe ăsta măcar să dea la joale. Aia n-ar fi rău să mai vedem și un cotonogard ăsta de modă veche. Noi nu încurajăm, desigur, violența, dar face parte din spectacol. Și intrarea mai bărbătească, așa cum se spunea pe vremuri, în fotbal, mai vezi tu un tackling nereușit, de fapt tackling, Sergio Ramos nu intra la minge, intra la gleznă direct, dacă aveai noroc, dacă nu, îți rupea genunchiul, dublă fractură tibie și peroneu, deschisă. Sergio Ramos la Aston Villa, v-a zis, dacă reușește totuși să stea pe picioare, să-l bage pe ăsta la meciuri. Uite, unul ca Dominic Calvert-Lewin, mi-e teamă că o să plângă de când îl va întâlni pe ăsta. Când se va apropia de marginea careului, asta va auzi. Da, Sergio Ramos, te omor. Dacă mai faci un pas, te omor. Sunt curios dacă se va opri sau nu. Sergio Ramos, ce, asta e pe bune. Și că e în Birmingham deja. Fraților, vizită medicală la Aston Villa, excepțional. Asta o să mai întoarcă și mohicani ăștia, ultimii mohicani ai fotbalului, ca să avem și noi spectacol. Păi da, la intimidare. Intimidare, dar și dacă te nimerește. Poate că nu mai e în stare să alerge, dar dacă te apropii prea mult de el și întinde un picior, te-ai ras. Și nu-i vorba de asta, dar ați văzut că știe să-și monteze și cu echipierii, cum le striga lor la Real când era un adversar prea periculos. Le striga din spate cu echipierilor că el nu putea să ajungă până la ăla pe care vrea să-l ucidă. Mata-l-o! Omoară-l! Adică o să-i stimuleze. S-ar putea să avem o parte, una e Emery convine, bineînțeles, stilul ăsta de joc la intimidare. Să bage frica în adversari. Bun, am terminat, fraților, cu Premier League. Să terminăm și cu italieni, unde ne exprimăm, bineînțeles, satisfacția. Como pe 3, Cagliari pe 5. Ha? A zis cineva ceva? Echipele noastre. Mai mult Cagliari, că n-avem bandă Como noi. Așa, de o sardină mai degrabă, poate mai punem. Eventual în interiorul insulei, dacă nu avem bani, să stăm la pensiune aproape de țărm, dar de la cu Como mai greu să te apropii. Cu bicicleta eventual să te și întorci. Cazare mai complicat. Deci Como pe locul 3, bă, ce face Fabregas ăsta? Da, dacă o ține tot așa, e ultimul sezon la

acum, îmi pare rău pentru ei. Hal este o echipă mare imediat pe ăsta, dacă are succes și în sezonul ăsta. Dacă îi ține iar atât de sus în clasament, dacă termină cu ei pe loc de Champions League, imediat va fi confiscată cineva. O echipă cu mult cașcaval. Englezii abia așteaptă, că acum s-au prins că spaniolii sunt cei mai buni. Abia așteaptă să dea cu aspiratorul, să mai aducă unul. Sunt destule echipe care n-au. Selecționez în momentul ăsta. Aici, extraordinar. Roma pe primul, exact ce vorbeam ieri. Și Roma trage tare. Roma pe primul loc, Inter pe 2, 3, 4, Lazio, 5, Cagliari. Abia început campionatul. Nu trebuie să ne ambalăm prea tare, dar e remarcabil. Totuși, ce s-a întâmplat? Adică, Como, Parma 2-1, bravo lor. Victorie muncită, Torino fără șanse fața celor de la AS Roma. Au dat cât un gol pe repriză, ca să fie siguri. Au încheiat 0-2. Da, spectaculos meciul lui, cine știm noi. Milan, Inter Milano cu Udinese. Au fost conduși cu 2-0 de Udinese, dar, sincer, nu-mi făceam iluzii. Ne-am uitat la meci. Prea au venit prea repede golurile. Adică 2-0 nu era un scor sustenabil pentru Udinese, așa, și două goluri date și în primele minute, după un sfert de oră. Aveau 2-0, până la finalul reprizei deja se făcuse 2-2. După care dă-și scorul și în a doua repriză ia Nisturam și puteți uita. S-au marcat goluri așa pe bandă rulantă, cam la 10 minute dădea un gol Inter în a doua repriză. Așa că s-a încheiat spectaculos cu 5-3 scorul, meciul cu Udinese. Da, bravo lor că s-au comportat admirabil într-un meci în care clar nu le dădea nimeni nicio șansă, cei de la Udine. Deci 5-3, Como, Parma 2-1, Torino, AS Roma 0-2, nicio surpriză. Aseară, Sassuolo cu Juventus a fost 3-2. Fraților, s-a jucat duminică, nasoală treaba. Pentru Juventus, Napoli a bătut-o pe Bologna cu 1-0. Vorbeam noi săptămâna trecută că și ăștia vor, trebuie să transpire serios ca să câștige. Lece cu Monza 3-2. Hai să zicem că s-a jucat. S-a jucat. Hai să nu intrăm prea mult în detalii. Cagliari 2-1. La Atalanta nu ne așteptam. N-aveam, nu trăgeam speranțe prea mari. De la meciul ăsta am zis că poate un egal. Cel mai bun caz. A picat foarte bine rezultatul ăsta pentru Cagliari, că uite, e pe locul 5 acum. Dacă mai smulge așa niște punctișoare până la sfârșitul turului de campionat, nu o să mai ai mare emoții în a doua jumătate a sezonului. Dacă mai reușești câteva victorii, cum a fost asta în deplasare, te-ai scos. Și asta e tot ce ne dorim, bineînțeles, pentru Cagliari, să nu mai tremure fără emoții, un final de sezon fără emoții. Lazio cu Milan 2-2. Nu e o surpriză asta. La surpriză că s-a descurcat, cine știm noi, domnul Șucu, n-a luat-o de la Frosinone, totuși. S-a terminat 1-1. A supraviețuit. Sâmbătă și Veneția, Fiorentina, a pus-o așa de o omenie, cu 2-2. Deci AS Roma conduce. AS Roma deocamdată ar fi rivala celor de la Inter. Da, știți cum e. La italien, Sita se cerne în a doua parte a sezonului. Nu trebuie să te iei după ce se întâmplă în prima. Mai ales echipele mari care sunt prinse în cupele europene se mobilizează. Aduceți-vă aminte sezonul trecut că se schimba liderul. În fiecare etapă era alt lider. În Serie A. Din prima jumătate a clasamentului aproape toate echipele fuseseră pe primul loc. Exagerăm noi un pic acum. După care, asta e.

instalat Inter și la revedere. Asta zic că e important pentru echipă cum e Cagliari să scoată acum tot ce poate scoate, că după aia nu te mai înțelege așa bine cu favoritele. Mai subțire cu surprizele în primăvară. Acum e momentul să tragi. Să adune acolo, să bagi în vizuină, ghindă, alune, nuci, tot ce prinzi, ca să stai liniștit. Deci Roma pe primul loc, 12 puncte, după aia Inter, apoi Como, Lazio, Cagliari, Milan, Frosinone, Juventus abia pe 8. Fraților. În fine, în La Liga, dar cred că mai bine vorbim de după pauză, pentru că La Liga practic a legat două etape. Urmează pauza, de ce graba asta? Practic au lipit etapa ale 5 și 6. Că ieri s-a jucat Villarreal cu Betis și azi începe etapa a 6. Raiul Vallecano cu Espanyol. Pentru că urmează pauză internațională, nici nu știu că ține 3, mi-a zis că din mate 6, 3 săptămâni. 3 săptămâni, mă, iar au lipit două etape de Liga Națiunilor ăștia. Mi se spune că iar e în folosul fotbalului ca să ajutăm cluburile, că altfel erau prea multe pauze. Păi nu le-a ajuns deloc așa. E pauza prea lungă. Acum, sigur, pauza asta lungă le folosește echipelor care n-au început bine. Cum este Aston Villa, numai că dacă dai jucători pe la echipele naționale, prea e ce face. Nici în pauză. În schimb, băia mari suferă, mai ales dacă au apucat să-și tureze motoarele cum trebuie. Deci 3 săptămâni, orice antrenor de club te blesteamă și te înjură pentru programul ăsta. Mai ales dacă e nou venit. Și cum se schimbă antrenorii, precum șosetele în zilele noastre, mulți antrenori, toate campionatele sunt abia la început, abia au sosit la echipele lor. Doar ce începuseră să lege bine antrenamentele, să facă programul cum trebuie, să vadă unde mai e de lucru, acum iar pauză. Mai dai și pe la naționale jucători, poate îți vine vreun accidentat. Nu a ajuns fotbalul deloc. Deci, bă, UEFA asta ar trebui desființată, am zis. Ne ajung scrocii de la FIFA. Ar trebui desființată pentru că în goana după bani și putere și în războiul lor cu FIFA au ajuns să-și bată joc de program. Să inventeze cum este această Liga Națiunilor, absolut inutilă competiție. Absolut inutilă. Pentru că echipele mari, alea care joacă fotbal și sunt, bineînțeles, și în perioade bune, oricum se califică din preliminarii. Cine nu reușește să iasă din preliminarii nu merită să ajungă la turneul final. Cine nu iese bine de acolo. Și practic această Liga Națiunilor se joacă pentru barajul ăla. Aiuritor, mă. Atâta pierdere de vreme cu meciurile astea. Numai ca să umple programul și UEFA, să mai încaseze niște bani. Absolut rușinos, jenant ce se întâmplă. Și mă întreb dacă se vor opri aici, să nu mai inventeze încă una, să zică nu sunt totuși destule șanse pentru cei mici. Deci pe lângă preliminarele propriu-zise și Liga Națiunilor, hai mai facem un turneu. Mai facem un turneu scurt, de 3-4 săptămâni, scurt pe naiba, adică, da, în care cei care nu termină bine nici în grupele Ligii Națiunilor să mai joace între ei așa pentru încă două locuri. Parcă-i văd că fac chestia asta. Evident, asta înseamnă că e extins. Dar tot măresc numărul participantelor la turneele finale și ăștia la UEFA nu-i problemă. Hai să le mai dăm o șansă și celor care asta vor spune. Și mai îți mai bagă în calendar, dacă au mai rămas 5-6 zile dintre astea libere, le ocupă și pe ale. Deci de-aia se leagă, se lipesc acum, de exemplu, și în La Liga. Aceste două etape. Da, am văzut asta. Știu, am vorbit mai devreme cu finala Europa League pe Arena.

Național uit. Ciucui felicită pe cei de la FRF. Au niciun merit. Nici cei de la FRF, nici primăria, nimeni n-are niciun merit. Asta e politica UEFA. Evident. Dar juca finale peste tot. Unde se poate. Oriunde găsesc un stadion care să îndeplinească așa criteriile alea ale lor, trimit un meci. Ar trimite finală și în Georgia, ar trimite și în Azerbaijan, și în Kârgâzstan ar trimite finalele de cupe europene, dacă ei ar avea stadioane cum trebuie. Oriunde. Și în Canada, și în Australia, nu contează. E că ai tu vreun merit. Păi ce merit ai? Că arena națională nici acum nu-i terminată. Anul trecut la Liga, ci că au jucat în campionat până a început Cupa Mondială. Păi da, bă, de vină sunt și ei, da. Sunt proști ăștia de la ligile profesioniste, corect. Dacă vezi că e programul atât de încărcat, singurul lucru pe care îl poți face este să mai tai din ele, mă. Mai taie câte două echipe din primele ligi. Am zis, da, la început o să însemne ceva bănuț mai puțin. Hai, în primul sezon o să ai un minus acolo, că la următoarea negociere cu deținătorii de drepturi de televizare, băia vor spune, păi aveți câteva meciuri în minus, deci vă dăm mai puțin cu 10%, dar după aia îi recuperezi. Recuperezi banii aia. Nu e o problemă. Mai taie din ele, dă-le încolo. Că sunt ăștia care termină pe ultimele locuri, au ajuns să termine cu 6 puncte. Sau cu 8 puncte, sau cu 9 puncte. Pentru că 40 de etape, tu să faci doar 9 puncte. Ce cauți acolo? Nu-i locul tău. Clar că e prea mare diferența între tine și restul lumii. Joacă în Liga 2, joacă în Liga 3, dacă n-ai bani. Asta e situația, ce să-i faci? Că pauza lungă îi folosește lui Baciu să-și găsească echipă. Da, și pentru ăștia care rămân fără, sigur că da. Numai cui trebuie nu folosește această pauză. Hai că luăm noi una scurtă și revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
2: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
1: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
2: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
1: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
3: Și avem și matinal.
4: Cu de toate.
1: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Avem promouri pentru emisiuni, fraților, așa da. Revenim și noi în rândul lumii. Foarte bune, foarte reușite, în sfârșit și o voce feminină foarte plăcută. Na, voiceover-ul din promourile pentru emisiuni. Am avut mai devreme promo și pentru unul solist și pentru execuții în direct și pentru Trafic Sport. Dar în sfârșit se aude și o voce feminină pe post de când tot zicem noi chestia asta. Ca să nu mai facă lumea mișto de noi că lucrăm undeva prin Valea Jiului. Noi foarte mulți ani, fraților, n-am avut colege. La început am avut. Atunci când a pornit radioul la drum, prin 2007, după care, din motive pe care le mai pomenim că n-are sens, să mai dezgropăm morții, au fost evacuate toate prezențele feminine. Așa gândea conducerea de atunci și a rămas numai băieți. Și ori când veneai la muncă, așa, aveai senzația că intri în mină. Că nu era nicio... Contează să ai o prezență feminină în redacție și oamenii se poartă altfel și... Azi aud și o voce plăcută la promourile astea. N-am uitat de mai ori că am întrebat cineva așa seara la fotbalenglis.ro cum să uit de ai noștri. Nu o să uit nici de Cagliari vreodată. Mai ori că aduce vine în secunda diviziune, pe 3. Acum, mă rog, au pierdut cu Granada, dar au legat vreo 2 victorii, au și un egal. N-au început rău, eu zic că promovează. Din nou ai noștri și la anul o să vorbim din nou în sezonul următor despre Mallorca. Acum, întorcându-ne la Liga sau Primera Divizion, cum îi zicea pe vremuri, azi avem Rayo Vallecano cu Espanyol, Alaves cu Valencia, iar îi vedem pe amărâții de la Valencia. Știu că sună ciudat. Al treilea oraș al Spaniei, al doilea oraș, al treilea, al patrulea, oricum e între primele 5. Să ajungă în halul ăsta la Valencia, adică. Dacă Levante supraviețuiește. Alaves cu Valencia, Elche Real Madrid. Ia să-i vedem. Să vedem pe Jose în seara asta. De la 22:30 meciul se recomandă deplasare. Real Madrid, o vedem pe Mourinho. Mâine avem Deportivo cu Sevilla, Atletico Madrid Osasuna, Levante cu Bilbao, Barcelona cu Santander. Cred că putem ghici scorul. Nici nu trebuie să fii clar văzător. 5. Dacă o da și Santander vreo boabă, 2, da, slabe speranțe, dar Barcelona dă 5. Minimum. Betis cu Getafe și Malaga cu Villarreal. Etapa se încheie joi. Sunt înghesuite, fraților, după care stați așa, că nu s-a terminat, că vineri începe etapa a 7-a. Deci 3 etape pentru o săptămână. Ei călăresc pe ăștia de-i omoară, pentru că a zis, urmează pauza lui Pește Prăjit, pauza UEFA. Ar fi de văzut Fabregas la Manchester United, dar ce aveți cu el, săracul, cu ceva greșit? Ce să faci, mă, acolo? Acolo nu reușește nimeni. Nu reușește, că acolo nu există plan sau înțelegere pentru performanța sportivă. Bă, tot povestit, ei au alte interese, imobiliare în primul rând. imobiliare, împrumuturi la bănci, șmecherii cu dobânzi, cu bursă, cu toate cele. Rea nu se interesați de americanii plus grupul ăsta Ineos. De fotbal cât uși de puțin. Niciun antrenor nu a fost și nu va fi susținut cât timp nu se schimbă acționariatul acolo. Nici o șansă. Și probabil că până în 2030 nu se schimbă. Familia americanească Glazer, care deține pachetul majoritar de acțiuni, aia vor, sunt vreo 4 sau 5 moștenitori a escrocului bătrân care a crăpat, vor fiecare minimum câte un miliard. Minimum. Așa, pe lângă asta, mai sunt și acționari minoritari, mai vor și ea. Cert e că nu se poate vinde sub 6-7 miliarde clubul din cauza ăstora. În acest moment nu-ți dă nimeni acești bani. Nu-ți dă, că nu-i momentul să cheltuiești bani așa iurea. Dar cu toată criza asta și cu toate cele, deci până în 2030 eu nu văd scăpare. Ce să facă Fabregas? Da, are prea multă... Pare mintos așa băiatul, nu cred să facă vreo prostie ca asta. Nu, Manchester United este exact pentru antrenor cum e Michael Carrick. El, de fapt, e un fel de secund ajuns principal. La fel. Nu latră, nu mușcă, unde îl pui acolo stă, ascultă comenzile, culcat, șezi, n-ai treabă cu el. Îl scoți la plimbare când vrei tu, se ține pe el săracul să nu facă în casă. Când vrea Jim Ratcliffe, domnul administrator al clubului, să-l scoată afară în parc la plimbare, atunci iese Michael Carrick. Dacă nu, stă în casă acolo și schiaună. Asta e pentru Manchester United. Asta e adevărul. N-avem ce să facem. Ce se mai joacă astăzi, fraților? Aoleu, Copa Italia. Da, da, să nu uităm. Sunt meciuri și în Copa Italia. Le strecoară și italienii cum pot. Pe unde pot, azi avem... meciuri nu sunt interesante, fraților. Genoa cu Sud Tirol. Astea sunt tinse ca pelteaua. Deci a început etapa pe 2 luna asta și cine știe când se termină, ia să vedem când se termină. Azi se termină, da. Asta este turul al doilea. Fiorentina, Pisa și Genoa cu Sud Tirol, după aia direct avem optimi de final abia prin luna decembrie. No, nu e interesant. Nu e interesant decât dacă domnul Șucu, cine știm noi, are fani. Vor să vadă neapărat ce face cu, da, cu Sud Tirol ăștia care trebuiau să joace de fapt poate în altă țară cu numele ăsta, mai pe la Austrie și mai că pe ăștia cred că poți să-i bați. Ar fi așa o mare problemă. Din păcate Cagliari a pierdut cu Verona la începutul lunii, dar lasă că merge bine în campionat. Nu ne supărăm. Afară de asta, să studiem aici, deschidem aplicația noastră să vedem ce meciuri ar mai fi. Avem, da, Cupa Bowl-ului Bălților în Anglia, să nu uităm. Peterborough cu Barnsley, asta este echipa din ligile inferioare. West Ham cu Fulham, Șunca de Vest cu Șunca întreagă. Evident, Șunca întreagă, adică Fulham, are Fulham, are... ca să citim cum se scrie, ar avea aici un cuvânt mai greu de spus. Șunca de Vest s-a scufundat, cum știți, în Liga a doua. Deocamdată, probabil că vor promova din nou. Ipswich cu Arsenal de la 22. Interesant meciul ăsta. Toma se plângea Arbaleta că a avut 3 meciuri grele săptămâna trecută. Uite că nici săptămâna asta nu scapă. Are tot 3. Liverpool cu Tottenham, asta e. Asta e partida numărul 1, fraților. Pe asta trebuie să o vedem neapărat, Liverpool cu Tottenham de la 22, pe aia la 22:30 avem și Elche cu Real Madrid. Deci astea sunt meciurile. Meciurile serii. Liverpool, Tottenham. Aici ar avea nevoie de victorie. Iraola. Eu că nici... Și cei de la Tottenham și de Zerbi și-ar dori așa ceva, dar

pe care așa mare presiune. Deocamdată Roberto De Zerbi acolo, că abia ce-a sosit. Și Raul a nou venit, dar la Liverpool știți cum e. N-a mers gurzav în campionat. Iar trebui victorie. În runda a treia în Cupa Boului Bălților. Deci Liverpool, Tottenham de la 22. Și fiind cupa legii asta, mi se pare că e transmis de Digi. Da, nu, e transmis sigur de Digi, că am și văzut promo, am văzut reclamă dimineață. Deci pot fi văzute la Digi ambele meciuri mai interesante. Liverpool, Tottenham și RC cu Real Madrid. Și Ipswich cu Arsenal, da, nu cred să aibă șanse prea mari, Ipswich. Da, Liverpool n-a mers deloc cum trebuie. Treaba și de-aia probabil că va stăni mai mult interes și e și meci mai greu. Păi da, grupul Ineos n-are tangențe cu performanța sportivă. Alte două echipe deținute de ei, Lausanne și Nice, ultimele locuri în Elveția, respectiv Franța. Păi ăștia sunt. Păi la Nice, de ce credeți că s-au dus? Tot imobiliare. Evident, vă dați seama terenurile de acolo ce valoare au. A, Nisa numai meleardare acolo, fraților. Numai, păi, mânuța pe un teren, om te-ai făcut. Pentru o corporație pe acolo să ia câteva hectare, dar ce, de aici de colea? Ei, de-aia se bagă. Lausanne la fel. Opa, păi nu-i bine. De ce nu s-au dus undeva la țară, să zicem, să cumpere echipe? Uite, să fi luat-o pe Barnsley, că tot o pomenim acum. Ei, s-au dus tocmai la Nisa, în Manchester, oraș industrial, de poți să faci bani buni, cu clădiri de birouri și cu apartamente. Lausanne, nu mai zic, orice investiție la Elveție. Așa, dă-l încolo, dă fotbal, ce le pasă lor. Păi și Manchester United era cât pe ce să retrogradeze acum 2 ani, nu mai țineți minte pe ce loc au terminat, cât de jos erau în clasament, a fost foarte aproape, a mai pierdeau 2-3 meciuri și era gata. Nu le pasă, nu interesează. Când îți intră, îi scroci în club, e greu să-i scoți. Ăștia îi scoți greu, nene, ăștia nu se lasă. Nu se lasă până nu trag de acolo tot ce se poate trage, în sapă de lemn ajungi. Stă în stare să te bage și în faliment. N-au niciun fel de scrupule ăștia. N-ar trebui, de asta am zis, ar trebui totuși niște criterii de integritate în fotbal. Când se anunță interes din partea unor acționari, ar trebui ligile profesioniste să uită un picuț în CV-urile companiilor respective. Hai să vedem ce fel de afaceri totuși fac ăștia. Ia uite aici, preluare ostilă. Au preluat o uzină doar ca să o facă bucăți și să vândă terenul. Dincolo la fel. Au luat o companie profitabilă, au băgat-o în faliment. Că din nou aveai acolo nu știu ce interes. Adică trebuie să te uiți un picuț la lucrurile astea. Nu să lași chiar pe oricine să-și bage nasul. Bun, cam asta ar fi, fraților, pentru astăzi. Liverpool, Tottenham și LC Real Madrid sunt echipele, sunt meciurile cele mai interesante. Ne reauzim mâine, urmează Traffic Sport, cum zicea și promo-ul de mai devreme, Orațiu Sima, Răzvan, Toma, Ionel, Luțan, echipa Traffic Sport, vă așteaptă în fiecare zi la emisiunea noastră de Drive Time. Să aveți o zi cât mai plăcută!

you got to hold on. You gotta hold on. You gotta.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Am plăcerea să vă salut, prieteni Sport Total FM. Bună ziua și bine ați venit la Traficul Sport de astăzi. Într-adevăr, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi în următoarele două ore doar aici la Sport Total FM, într-o zi în care reperele noastre obișnuite se mențin, așadar peste vreo 20 de minute vom trece în revistă amănuntele legate de runda care deja s-a consumat la nivelul primei noastre ligi. Etapa cu numărul 9 vine la finele acestei săptămâni, runda 10-a, după care liniștea în vreme de 3 săptămâni se instaură la nivel de Superliga, lăsând loc a acțiunilor echipelor noastre naționale, despre care evident că vom vorbi și noi în perioada imediat următoare. Vă mărturisesc, prieteni, că aici în studioul Sport Total FM avem și un televizor și m-au siderat, credeți-mă, acesta este cuvântul, la ceea ce se întâmplă prin Piața Victoriei. Chiar mă uit aici pe un post de televiziune, violențe fără precedent în ultimii ani, lupte acolo de stradă între jandarmi și protestatarii, o imagine pe care, sincer vă spun, n-aș fi dorit să o văd în aceste zile, în acești ani, în România, chiar aici în direct vedem pe televizor din Piața Victoriei din București. Însă să ne întoarcem la sport și cu pregătire la fotbal, pentru că iată, mai avem și vești bune care vin din peisajul sportului rege. Evident că ați intuit, vorbesc de finala Europa League care revine în România pe arena națională după pauză de 16 ani. Vom avea și o reacție din partea lui Răzvan Burleanu, nu în direct, evident, ci vom cita o declarație a președintelui Federației Române de Fotbal. Așadar, dragi prieteni, Sport Total FM, Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit astăzi la Salonic, în Grecia, iar pe ordinea de zi s-a aflat și modul în care vor fi împărțite finalele Champions League, Europa League și Conference League, vorbind de cele trei întreceri europene, în anii 2028 și 2029. Finala unei întreceri importante care reunește echipe de top din fotbalul european, Europa League, în anul 2028, se va juca la București. Capitala țării noastre și depusese candidatura pentru una din finalele Europa League din 2028 sau 2029. Iar iată că UEFA a dat câștig de cauză pentru organizarea, chiar aici în capitală, pe Arena Națională, a finalei din anul 2028. O Arena Națională care a primit aseară în haine noi, cu pregătire la nivelul gazonului, cele două combatante care s-au înfruntat în ultima partidă din etapa cu numărul 9. Un spectaculos 2-2 între echipa gazdă FCSB și formația vizitoare Petrolul. Vom discuta, evident, după și jumate despre ce s-a întâmplat la amintita partidă. Revenind însă la acest eveniment cu adevărat notabil pentru fotbalul românesc, este a doua finală de competiție europeană pe care o va organiza capitala noastră, Bucureștiul. Prima a avut loc pe data de 9 mai 2012, atunci Atletico Madrid, o grupare importantă, evident, în Spania, învingea cu un categoric 3-0 pe Athletic Bilbao în finala Europa League derulată la București. Arena Națională a concurat cu stadioane celebre, iată Parc de Princes din Franța, Juventus Stadium din Italia și Stadionul Național din Belgrad, Serbia, pentru a organiza marele eveniment din anul 2028. Până la urmă, câștig de cauză a avut așadar stadionul din capitala noastră. Fanii români vor primi 20.000 de bilete, în timp ce suporterii celor două finaliste vor primi fiecare câte 8.000 de bilete pentru intrarea la acest eveniment cu adevărat remarcabil. Alte 15.000 de etichete vor fi alocate suporterilor neutri care vor dori să fie prezenți la această partidă. Federația Română de Fotbal a emis un comunicat în care a confirmat că București

Ha ottenuto un nuovo finale european, comunicat la conținut și o declarație din partea președintelui Răzvan Burlean. Iată ce se spune în comunicatul Federației Române de Fotbal. Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întreg potențialul din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă, se spune în comunicatul Federației Române de Fotbal, totodată și un alt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară al României. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional, a spus președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, pentru site-ul rf.ro. Primăria București modernizează Arena Națională pentru finala Europa League din anul 2028. La finele lunii mai, primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că anumite fonduri vor fi acordate pentru modernizarea Arenei Naționale, tocmai pentru a spori șansele ca Bucureștiul să primească găzduirea finalei europene. Am alocat buget pentru reparațiile necesare, astfel în curând lansăm procedura pentru realizarea proiectului tehnic în vederea realizării lucrărilor, rezultate în urma expertizei tehnice pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor în pauza competițională pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto, spunea primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Un eveniment sportiv de anvergură pentru România, doamnelor și domnilor, această finală a unei competiții europene, Europa League, care va avea loc în anul 2028 aici în capitală, la București, de la și jumate așadar. Revenim cu acele considerente pe care le-a pregătit Răzvan Toma, evident că voi adăuga și eu comentariile mele la ceea ce a fost în etapa deja trecută la nivelul Superligii din România, ne pregătim de o pauză de 3 săptămâni în peisajul primelor două eșaloane, context în care grupările din Superliga și cele din Liga a doua, pentru că da, se întrerupe și campionatul la acest nivel fotbalistic, vor susține multe meciuri de verificare până la revenirea în competiții. Competiții, prieteni, care ne propune astăzi după amiază, revenim puțin la Liga a doua, o partidă importantă, vorbim de jocul de la Reșița, acolo unde echipa locală, pregătită de Dorinel Munteanu, va juca în această după amiază, în încheierea etapei de la nivelul eșalonului secund, o rundă bine reflectată, ca de fiecare dată la Metropola TV, în emisiunea preluată, tradițional și de Sport Total FM, cu FC Bacău, un meci absolut interesant, dacă ne uităm, în primul și în primul rând, a spune, la cele două bănci tehnice, la Rossonerii din Banat, este Dorinel Munteanu, cel care a plecat acum dintr-o altă postură, într-un proiect care pare să fie și este chiar generos, doamnelor și domnilor. Dorinel Munteanu a plecat la drum din prima, construind lotul și strategia acestei grupări, nu așa cum s-a întâmplat la ultimele formații pe care le-a pregătit experimentatul nostru tehnician. Dincolo, la FC Bacău, Costel Enache este la această echipă de vreo 4 ani. În primii ani ai mandatului său s-a ocupat și a făcut-o foarte bine de Academia lui FC Bacău, de unde au fost livrați câte prima echipă câțiva jucători realmente interesanți, cu precădere tineri, iar acum FC Bacău bate cu tărie la porțile, să spunem, play-off-ului. Formația lui Costel Enache este pe locul 8 la ora partidei cu 11 puncte, 3 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec, 16 goluri marcate, 6 primite. Locul pe care se află echipa băcăoană la ora acestei partide este 8. Dincolo, CSM Reșița, grupare, spuneam, pregătită de Dorinel Munteanu, se află pe locul 5 cu 15 puncte, 5 victorii și un eșec, un parcurs de regularitate, spun eu. Eșecul a survenit în fața acestei adevărate revelații la nivelul eșalonului secund. În debutul noului sezon, vorbim de SC Popești Leordeni, 5 victorii și un rezultat
Nedorit un eșec, 11 goluri marcate, 7 primite pentru formația reșițeană. Dacă CSM Reșița, prieteni, învinge în această după-amiază, în partida care

care loc pe stadionul Mircea Chivu din Valea Domanului de la ora 17 poate urca chiar în spatele acestui lider neașteptat, dar meritoriu, zic eu, vorbind de CSM Slatina, grupare pregătită de Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea, ultimul jucător activ la Sportul Studențesc, a și marcat într-o victorie uimitoare la finele săptămânii, 12-0 pentru Sportul Studențesc. Vorbeam de Viorel Ferfelea, cel care conduce echipa din Slatina, liderul eșalonului secund alături de Adrian Dulcea, deci urcă CSM Reșița pe locul 2 în clasament, trecând peste Poli.

locul 6, trimițând pe poziția cu numărul 7 Chindia Târgoviște, o grupare cu pretenții clar justificate în această ediție de campionat. Da, iată ce, da, sunt nevoie să zâmbesc și care îi mulțumesc acestui domn formidabil mesajul pe care l-am primit aici la în Sport Total FM. Zice, sper să nu vină ciobanii la București în ziua finalei. Da, fantastică, știu, această remarcă acestui domn, tot spunând de puțin mai devreme că mă uit pe televizor, lupte grele, prieteni, aici în București, în zona Palatului Victoria, sute de jandarmi acolo, protestatarii care forțează gardurile. Da, n-am văzut așa ceva și chiar titrează televiziunea, jandarmi și protestatari răniți. Dar noi să ne întoarcem totuși la fotbal, nu putem însă să ocolim aceste evenimente care se petrec, iată, chiar aici în capitala României, într-o zi de 15 septembrie 2026. Evenimentele importante, fotbalistii vorbind, ne-au trimis către această finală de Europa League, ce misiune primește Bucureștiul, și iată că mi-atrage atenția, doamnelor și domnilor, o știre aici, incredibil, ce s-a întâmplat cu Petrolul e nemai văzut în istoria lui FCSB. A, nu pare chiar așa de interesant. Parcă mai interesantă mi se pare această remarcă. Mirel Rădoi, patron antrenor. Ia să vedem aici, că pare că sună mai interesant această știre. Ciprian Marica, 40 de ani, cel care este acționar la Farul Constanța și un fost mare fotbalist, Ciprian Marica, consideră că mediul de lucru cel mai potrivit pentru antrenorul Mirel Rădoi, proaspăt demis de la Gaziantep, ar fi o echipă unde este și antrenor, dar și conducător din postura de patron pe modelul lui Gică Hagi la Farul în anii precedenți. Să se aplece oare Mirel Rădoi la un asemenea proiect? Ciprian Marica a dezvăluit și faptul că a auzit că Mirel Rădoi chiar ar fi făcut pași în această direcție și s-a interesat dacă ar putea găsi, din acest punct de vedere, o oportunitate. Da, să vedem dacă Mirel Rădoi chiar s-ar putea gândi la așa ceva. Eu, din câte știu, prieten, Mirel Rădoi vizita foarte des baza Juventus din Colentina, a devenit acum Oxigen, acolo unde, alături de prieteni din lumea fotbalului, juca partide interesante de tenis cu piciorul. Mirel Rădoi, dacă ceea ce spune Ciprian Marica pare să fie acoperit de realitate, și n-avem chiar niciun motiv să nu-l considerăm ca foarte bine informat de Ciprian Marica, poate că această bază, nu, sau această echipă să fie, de ce nu, în vizorul lui Mirel Rădoi. Mirel Rădoi, spune Ciprian Marica, ar fi bun să-și cumpere o echipă să fie patron și antrenor. FCSB, spune același Ciprian Marica, este jucăria domnului Becali și e greu să aduci un antrenor care vrea să taie și să spânzure. El nu e maleabil deloc. Mirel Rădoi ar fi bun să-și cumpere o echipă să fie patron și antrenor. Ar fi ideal pentru el. Da, probabil că Ciprian Marica s-a referit aici, stimați ascultători, dragi prieteni, Sport Total FM, la posibilitatea vehiculată în aceste zile ca, nu știu, eventuală plecarea lui Marius Baciu să fie acoperită de întoarcerea lui Mirel Rădoi. Revenim și noi la declarația lui Ciprian Marica. La un moment dat auzisem că vrea, că se interesează, vrea să cumpere o echipă. Îi spuneam, după plecarea de la universitatea, că vrea să-și ia o echipă, taie sponsoră, fă cum vrei tu. Nu este deloc maleabil, sunt doi oameni total diferiți, spunea Mirel Rădoi, referindu-se la Gigi Becali și la Rădoi. Marica spune acest lucru și nu cred că vor reuși o colaborare între cei doi pe termen mediu, o văd aproape imposibilă, a punctat Ciprian Marica la emisiunea GSP Live. Da, și avem toate motivele, nu să-l credem pe Ciprian Marica, cel care este acționar la Farul Constanța. Ciprian Marica și Mirel Rădoi au fost colegi de echipa națională a României și au fost împreună în campania de calificare la Euro 2008, ba chiar și la turneul final. Mirel Rădoi este liber de contract în acest moment, după o experiență foarte, foarte redusă la Gaziantep, o grupare importantă din Turcia, unde a stat doar 7 meciuri în acest interval, o victorie, un egal și 5 înfrângeri. La nivel de club, Mirel Rădoi a mai pregătit FCSB, Universitatea Craiova, Altai, Albatah, Al Jazeera și Gaziantep. Mai mult, Mirel Rădoi a lucrat și la echipele naționale Under-21 ale României. Așadar, prieteni, ca de fiecare dată, o scurtă introducere pe care am făcut-o aici, la Sport Total FM, traficul sport de astăzi. Este alături de noi și Dragoș Constantinescu, cel care ne ajută acum cu doar câteva minute de pauză. Ne vom întoarce în jurul orei 15.30 pentru a începe să discutăm împreună ceea ce s-a întâmplat în etapa generoasă, din multe puncte de vedere, cu numărul 9, vineri, runda 10.

Și după care 3 săptămâni de pauză, interval în care întreaga noastră atenție se va îndrepta către echipele naționale cu precădere, către prima reprezentativă condusă de Gică Hagi. O scurtă pauză și revenim.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, Sport Total FM, Trafic Sport, astăzi, marți după amiază, ca de fiecare dată, în jurul acestei ore, ne aplicăm la etapa trecută, vorbim de Superliga, ronda cu numărul 9. Să dăm citire rezultatelor, prietenii, Farul UTA 4-2.

Păi e Cixeredo Dinamo 1-3, încep și eu și ca CFR 3-1, Rapid FC Voluntarii 2-1, FC Argeș, FC Botoșani 1-1, Corvinul Hunedoara, Universitatea Craiova 0-1, Universitatea Cluj-Oțelul Galații 3-0 și ultima partidă aseară, un spectaculos 2-2, FCSB, FC Petrolul Ploiești în jocul derulat pe Arena Națională. După această etapă, cu numărul 9, clasamentul, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, Sport Total FM se prezintă astfel. Pe primul loc Dinamo, 20 de puncte, pe locul 2 Rapid, 18 puncte, pe poziția 3 Universitatea Craiova, 17 puncte, pe locul 4, cât de bună poziție are Petrolul, 16 puncte, pe locul 5 Parul Constanța, 14 puncte, pe locul 6 Șep și Oișca, 13 puncte și încheiem aici ierarhia primelor 6 echipe acum, care ar face parte din tabloul play-off-ului dacă acum s-ar termina sezonul. Mergem mai departe, FCSB pe poziția cu numărul 7, 12 puncte, la egalitate cu cei de la Universitatea Cluj, 12 puncte. 9 locul pe care se află FC Botoșani, 11 puncte. 10 FC Argeș, 11 puncte. 11 Corvinul Hunedoara, 10 puncte. 10 puncte au și următoarele două clasate, pozițiile 12 și 13. CFR și Oțelul Galați ajunge pe locul 14. Cât de jos în ierarhie este UTA, 9 puncte. Locul 15, FC Voluntarii, 8 puncte și pe poziția cu numărul 16, ultima, așadar Cixeredo, care are un singur punct în clasament. Să începem, prieteni, să trecem în revistă acum considerațiile prietenului și colegului nostru, Răzvan Toma, legat de ceea ce s-a întâmplat în această etapă. Așadar, FCV Farul, UTA 4-2, Ahlinvi, minutul 3, Rada Slavescu, o dublă, 20-57, Alibec 44, pentru echipa constanțeană, antrenată de Ioan Ovidiu Sabău. Dincolo, vârful de atac, Marius Coman și Omar El Saui, jucătorul împrumutat de la Rapid, au fost cei care au marcat pentru echipa arădeană. Meciul de deschidere al rundei a oferit foarte multe goluri. Gazdele veneau după 4 egaluri consecutive, în cadrul cărora a înscris doar de 2 ori. Iată ce descătușare de forță pentru Farul, având o singură înfrângere în sezonul de față. Da, această cursivitate la capitolul rezultate favorabile îmi pare să fie de bun augur. De partea cealaltă, UTA, după un star mai puțin fericit, reușit să se lege 2 victorii în care marcase de 8 ori, de referință nu fiind în acest interval, cu precădere victoria de la Târgoviște în compania celor de la Chindia. Se poate spune însă că meciul a început de la 1-0, căci repede după primul fluier al arbitrului, gazdele au deschis scorul după acțiune care a mers șnur. Rada Slavescu a centrat pe jos din careu stânga, iar Ahlinvi a reluat din cădere cu stângul în poartă, deschizând scorul și dând peste cap toate calculele făcute de către Adrian Mihalcea. Într-adevăr, are mare dreptate Răzvan Toma, una este să începi de la 0-1, ai făcut o strategie care poate fi schimbată, stricată, de un gol atât de rapid, reușit în cazul de față de Farul, după doar 3 minute de joc, Ahlinvi este cel care marca. Acest lucru s-a putut observa limpede, pentru că peste aproape un sfert de oră, defensiva lui Adrian Mihalcea a mai cedat odată. Rada Slavescu, care trăiește vârful carierei de până acum, în plin fuleu, a primit o pasă din partea stângă de la Alibec, a intrat în careu stânga, talonat de Emino Sota și de pe linia stânga careului mic, a trimis mingea plasat pe lângă Marcio Rossa, portarul celor de la UTA. Având un jucător ca Alin Roman, UTA s-a gândit că fazele fixe ar putea veni în ajutor și asta avea să se întâmple în minutul 37, după un corner de pe dreapta executat de respectivul. La mingea disputată în careul mic, Marius Coman a izbutit să o acapareze, după care a șutat din întoarcere, izbutind să înscrie. Dacă nu venea acest gol, la pofta de joc pe care a avut-o FCF Farul până în acel moment, scorul cu siguranță ar fi luat proporții. Dacă nu venea acest gol, așa, la proporții, așa, însă a fost tempera puțin elanul, vorbim de cei de la Farul. Cu toate acestea, cel puțin înainte de a intra la cabine, echipa gazda a mai marcat odată pe contraatac. Sima a șutat din zona colțului drept al careului, Marcio Ros a respins în față, iar Alibec, ca un vârf de atac care se respectă, a trimis cu piciorul mingea în poartă, de această dată golul său fiind valabil. De această dată, pentru că el mai marcase și în minutul 22, dar atunci folosise discret mâna
ceea ce a condus la alunarea celei reușite. A fost al 99-lea gol în Liga 1, mai are așadar unul singur pentru a intra printre sutiști, vorbește Răzvan Toma, de către Denis Alibek, un șutor care își arată în continuare clar utilitatea

dacă vorbim de prezența la farul Constanța. Echipa lui Sabău a continuat forcing-ul și la începutul părții secunde, iar acest lucru s-a văzut imediat și pe tabela de marcaj, acolo unde același Rada Slavescu a izbutit dubla, încă o fază construită perfect și plecată de la Alibec, care împiedicase mingea să iasă în aul de poartă. În afara careului, balonul a trecut pe la Ahlinvi, iar acesta a pasat pe jos spre centru. Buzumucea de pe linia careului mic a întors la Rada Slavescu, care a șutat fără speranță pentru portarul din insulele Capului Verde. După acest gol, Dobrogeni au mai redus motoarele, astfel încât tot a mai avut câteva șanse de a marca, dar pe rând Hakim Abdallah, Ționi și Marius Coman au ratat, opunându-se fie bara, fie portarul, atât de tânăr al celor de la farul, Rafael Munteanu, care de multe etape, prieteni, iată, a acaparat, putem să spunem, postul de titular acolo între buturile echipei constanțene. Până la urmă, UT a reușit să înscrie, mai îndulcind puțin amarul, după minge recuperată la mijlocul terenului, a ajuns la recent împrumutatul de la Rapid, Omar El Saoui, care a înaintat vreo 15 metri și de la 23 de metri de poartă a șutat imparabil pentru Rafael Munteanu. Victorie clară așadar pentru trupa de la malul mării, farul Constanța, o echipă care arată, sincer, prieteni, mult mai bine față de stagiunea trecută. Am apreciat stilul curajos pus la cale de Iani Zicu, tehnicianul care preluase farul Constanța după promovarea istorică cu Metaloglobus București. Dar acum farul pare să fie și este chiar o echipă mult mai pragmatică, o echipă mai puternică, mai bine așezată în teren, sub comanda unui tehnician adevărat cu mare, mare experiență, așa cum... Vorbim de Ioan Ovidiu Sabău. Stămărturie, prieten, și clasamentul, iată, farul Constanța este pe locul 5 în acest moment, cu 14 puncte, rod al unei, știu eu, al unui parcurs cu adevărat rezonabil, 14 goluri marcate. Probabil că dacă ne uităm în dreptul farului la cifra de goluri primite, numai puțin de 10, aici ar putea să fie un neajuns al lui Ioan Ovidiu Sabău. Ba mai mult, este echipa cu cele mai multe rezultate de egalitate, 5 la număr, fiind acompaniată la acest capitol de FC Botoșani. Iată că farul, dacă mai câștiga măcar o singură partidă, era și mai bine prezentă în ierarhia la zi din Superliga. Dincolo la Arad trăiește periculos Adrian Mihalcea, care celor tineri de la farul nu le este rușine să vadă că pensionarul Alibec este mult mai bun decât ei. Îl salutăm pe acest domn. Într-adevăr, Denis Alibec s-a întors la farul, acolo unde s-a simțit bine, dar cei tineri, uite, Rada Slavescu, nu e un jucător care are doar vreo 20 de ani și pare că și-a regăsit nu apetitul fotbalistic, nu neapărat ofensiv, pentru că iată place că este prezent și pe lista marcatorilor. Da, Alibec, 36 de ani, stimate domn, a rămas acolo la farul și este, da, un lian, să spunem, între garda mai veche a celor de la farul și jucătorii care, da, sunt mai tineri și care au în continuare șansa de a face pasul către performanță. În schimb, trecând în cealaltă tabără a UTEI, poziția din clasament este delicată, locul 14, cu 9 puncte în 9 partide. Trupa lui Adrian Mihalcea a strâns doar 2 victorii, cele 2 pe care le legase înainte acestui eșec de la malul mării, 2-4. Foarte multe goluri primite de UTA, 15, este, să mă uit bine pe clasament, a treia cea mai modestă apărare a întrecerii, doar 2 victorii, 3 state de egalitate și 4 înfrângeri pentru echipa arădeană. Stă mai bine, să spunem, la capitolul atac. În 9 partide au marcat 13 goluri. Amintim și de prezența din nou pe lista marcatorilor a lui Marius Coman, cel care pare să-și intre bine în rol, vârful de atac al echipei din Arad, dar apărarea primește cu mare, mare ușurință goluri, iar UTA este, cred eu, departe de rigori în condițiile în care, atunci când a rămas la formația arădeană, Adrian Mihalcea a condiționat această continuitate de menținerea unor jucători, lucru care s-a întâmplat. Până la urmă au rămas oameni importanți acolo și vorbim de Alin Roman, de Marius Coman, de Hakim Abdallah, de Ționis. Și iată că îi numărăm așa, un cuvartet ofensiv important, dar rezultatele, cel puțin la acest moment, nu sunt deloc cele conforme. Farul, respectiv UTA, pe poziții diametral opuse, 5, poziția pe care se află echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, 14 puncte, cu o etapă înainte acelei întreruperi a campionatului dincolo, UTA cu destule griji pe locul 14, în ierarhia la zi cu doar 9 puncte acumulate.
Mergem la o altă partidă, prieteni, tot așa cu multe goluri, 4 la număr, vorbim de meciul de la miercurea Ciuc, Cixeredo Dinamo 1 la 3. Apple, golgeterul echipei ciucane, și a făcut din nou, a simțit o prezență pe lista marcatorilor, acolo unde Dinamo i-a propus în prima repriză. De fapt, toate golurile acestei partide au fost marcate în primul act al jocului. Apple a marcat primul, Armstrong, Zandbergen și Alberto Soro, ultimul în prelungirile primei reprize, au restabilit, a spune, ordinea firească acestei partide cu Dinamo în prim plan. La miercurea Ciuc, așadar, s-au întâlnit limitele clasamentului, Lanterna Roșie, formația gazdă primind vizita liderului Dinamo, dar în pofida acestor date, startul i-a aparținut echipei mai slab cotate, era doar minutul 5, când Pașca a executat de la 32 de metri lovitură liberă frontal, mai mult ca o centrare, iar din 7 metri, Apple a mângâiat mingea cu creștetul capului dângă Pascual, înscriind primul gol al acestei partide. Un gol care a confirmat că Dinamo a avut mai mereu de tras ca să se poată impune în fața echipei harchidene într-un istoric care, în afara partidelor de campionat, mai cuprinde și meciuri de cupă sau de baraj. Acest gol a încărcat bateria echipei gazdă, care însă a durat doar vreo 20 de minute până să fie egalată și 30 până să fie condusă. Vorbim mai întâi de minutul 26, atunci când David Irimia, jucătorul, a revenit de la Metaloglobu și instalat ca titular incontestabil pe aripa dreaptă a defensivei dinamoviste. După incursiune în zona în care acționează, i-a pasat lui Armstrong, care a trecut de trei adversari și din cădere în care o dreaptă a trimis cu piciorul pe jos, mingea lovind rădăcina barei din stânga și intrând apoi în poartă. În minutul 37 s-a produs o raritate pe terenul de fotbal, aceea că portarul să ofere un asist, Belaruș a ieșit cu mingea din careu și a degajat-o până în preajma careului advers. Zandbergen a urmărit-o și din apropierea colțului stâng al careului mic a șutat pe lângă Eddy Papp. Gol de atacant de gura porții, olandezul arătându-se până acum o soluție ideală pentru cerințele acestui post la nivelul primului nostru eșalon. După ce a întors scorul, era clar că Dinamo n-avea cum să mai cedeze, oricât de mare era ambiția cu care jucau gazdele, căci fără putirință degeaba, așa se mai punea doar problema scorului cu care va învinge trupa lui Nuno Campos, iar ultimul gol s-a înscris tot în prima repriză, în prelungiri, inepuizabilul Armstrong a centrat din dreapta, iar Alberto Soro a luat cu capul din centrul careului, mingea atingând ușor și capul lui Sabo, atât cât plonjonul lui Pap să se dovedească zadarnic. Cu acest avantaj pe tabelă, Dinamo a jucat mai economicos în partea secundă, permițând astfel gazdelor să aibă mai mult mingea, dar din neputință acestea n-au mai reușit nimic. Și victorie clară, concludentă, prieten, pentru Dinamo, care își consolidează prima poziție a clasamentului. Dinamo dă dovadă, clar, de maturitate fotbalistică, iată că revine pe tabela de marcaj după un început deloc prielnic, golul lui Apple din minutul 5, însă până la pauză Dinamo a întors rezultatul cu cele 3 goluri marcate, suficiente pentru că echipa dinamovistă pregătită de Nuno Campos să plece cu toate cele 3 puncte de la miercurea Ciuc pe un teren unde cândva se câștiga greu. Vorbea și Răzvan, prietenii, reiterez și eu, au fost văzute la locul cele două formații aflate la poli opuși ai clasamentului. După această partidă, cele două formații își păstrează, nu, același statut. Dinamo rămâne pe prima poziție a clasamentului, având 2 puncte peste Rapid, secondanta albă-roșilor, în timp ce Cixeredo pare să fie, încet, dar sigur, prieten, condamnată, de ce nu, la retrogradare. Spun asta pentru că, iată, un singur punct în clasament după 9 etape este o zestre care nu te face să privești absolut deloc cu optimism spre partea următoare a campionatului. Pe de altă parte, nici nu cred că se pune problema ca echipa condusă de Zoltan Sondi să fie definitiv condamnată la o retrogradare în Liga a doua. Mai sunt destule etape și foarte probabil că pauza care urmează la nivelul primelor două eșaloane să fie folosită judicios, să spune, de oamenii care se ocupă de echipa din miercurea Ciuc, asta însemnând foarte, foarte probabil, nu, și anumite decizii. Gândim în primul rând la banca tehnică, acolo unde se pare că Ișvan Sabo este foarte mult expus și cred că dau dreptate conducătorii acestei echipe, nu neapărat că doar antrenorul, dar întotdeauna știm, stimați ascultători, cine plătește, vorbind de antrenor, Cixeredo are o partidă cu Petrolul în etapa următoare pe stadionul Ilie Ioana din Ploiești, după care se trage linie, evident că nu doar la echipa ciucană, ci peste tot, la nivel de Superliga, 3 săptămâni de pas.

pauza de antrenamente și de meciuri amicale până la revenirea în competiție este intervalul, nu, pe care îl vor folosi, cred eu, judicios toate echipele de Superliga. Mergem mai departe, prieteni, iată o altă partidă cu 3 goluri, același 3-1, dar de această dată în compania celor de la Șepși. Dacă ne uităm la partida pe care am prezentat-o puțin mai înainte, Csíkszereda Dinamo, 3-1, aici oaspeții au deschis scorul, Cordea era minutul 10, când Andrei Cordea, un jucător de care s-a vorbit foarte mult în această perioadă, cu precădere legat de posibilitatea de a trece la un moment dat la FCSB, ba mai mult, au fost și alte câteva soluții care ar fi adus echipei clujene, aflată în mare suferință, o sumă de bani necesare. Bine, Andrei Cordea a rămas la CFR și iată-l marcând acum golul din deschiderea partidei cu Șepși, care a revenit, a spune miraculos, în repriza a doua. La pauză și dar era 1-0 pentru CFR. Cimilianici, Roze și Nacho Heras au fost cei care au întors soarta acestei partide. La nici două săptămâni de la meciul direct din cupă, câștigat echipa clujeană cu 3-1, Șepși și CFR Cluj s-au reîntâlnit acum în campionat. Eram curios, spune Răzvan Toma, să văd cum arată CFR după ce a înregistrat în grabă 10 jucători noi, chiar dacă doar 2 dintre ei au apărut în 11 inițial. A început bine echipa vizitatoare și a deschis scorul repede prin Cordea, plecând de la cabine după primele 45 de minute cu acest avantaj minim, dar care părea extrem, extrem de important în economia ulterioară a partidei. Unul dintre noi sosiți, Nalici, l-a deschis cu o pasă înaltă pe amintitul Cordea în zona careului mare al formației gazdă, după care Cordea și-a potrivit mingea și a șutat plasat aproape de vincul stâng, o reușită frumoasă, cum de altfel ne-a mai livrat de-a lungul anilor Andrei Cordea. După cum decursese prima repriză, nu se anticipa desfășurarea din partea secundă, mai ales că se încheiase cu un șut al lui Drazić în transversală, văzând că adversarii lor se stingeau treptat. E adevărat, prieten, dacă Drazić și marca golul de 2-0, spune asta după rezultatul final al partidei 3-1 pentru Șepși, și cu siguranță că echipa pregătită de Ovidiu Burcă ar fi avut șanse foarte, foarte mici de a întoarce rezultatul acestei dispute, însă balonul, iată, a întâlnit transversala la una din ultimele faze ale primei reprize și s-a plecat la vestiare cu acest avantaj minim 1-0 pentru CFR. Apoi, în minutul 49, Doru Andrei a șutat de la 20 de metri spre poartă, iar din care, aflată de traiectoria șutului, amintitul Cimialinci a deviat ușor cu capul, marcând golul egalizator. Și da, îți dă un moral extraordinar ție ca și echipă gazdă să marchezi atât de repede. Era minutul 4. Cimilianici înscria și restabila egalitatea, redeschizând, evident, soarta acestei partide, care avea finalmente să fie câștigată de gruparea gazdă. Văzându-și adversarul epuizat, cei de la Șepși au continuat ofensiva, iar în minutul 61, Fabio Viana a executat o lovitură liberă din apropiat colțului stâng al careului. Mingea a fost respinsă de Braun scurt până la fundașul central Roz, aflat în centrul careului, acesta șutând fără ezitare din poziția bună care se afla în plasa porții adverse. A mutat și Mudică după această nouă reușită a gazelor, trimițând 2 oameni ofensivi, Schweitz și noul venit Sergiu Buș. Tot discutam de aceste alegeri pe care avea să le facă prietenii Marius Mudică. Sergiu Buș, iată, revenit după o lungă perioadă la CFR. Ofensiva oaspeților a căpătat parcă mai multă consistență, dar situațiile favorabile aparțineau în continuare celor de la Șepși. Bațula și Nacho Heras arată în cele mai bune oportunități pentru echipa pregătită de Ovidiu Burcă. Cea mai mare ocazie a CFR-ului aparținut toi lui Cordea în minutul 77, care din 17 metri a preluat o pasă și a șutat pe jos, dar David Lazar a respins în rădăcina barei stângi. Iată, cu destule emoție, să recunoaștem, Șepși a păstrat până la un punct această diferență. Mai mult și către televizor, prieteni, scuzați-mă, dar sunt lupte grele acolo în Piața Victoriei, între jandarmi și protestatari. Sunt foarte multe evenimente acolo nedorite. Sunt recoltați unul câte unul din oamenii care sunt acolo în zonă, dar iată, titrează televiziunea la care mă uit și eu, acte de vandalism în Piața Victoriei, dar noi să ne întoarcem, prieteni, la fotbal. Așadar, Cordea a ratat ocazia de a marca din nou pentru echipa clujeană. Se restabilea, prieteni, egalitatea dacă balonul nu întâlnea bara porții echipei gazdă apărate de David Lazar.

scăpate din această grea încercare. Minutul 86, gazdele de la Șepși au inițiat un contraatac. O teliță a centrat pe jos și de pe linia dreaptă a careului Nacho Heras, dintre Vâlceanu și Cristian Ignat, ultimul jucătorul Rapidului, care a debutat cu acest prilej la echipa clujeană, a împins mingea cu piciorul din careul mic în poartă, semnând clar verdictul acestei partide în favoarea celor de la Șepși. Șepși era obligată, dragi prieteni, de scorul sever pe care l-a înregistrat etapa trecută la Botoșani. Vă reamintesc că 0-5 era obligată Șepși să găsească varianta de a câștiga această partidă. Începută bine de clujeni, 1-0 Andrei Cordea, însă repriza a doua a ținut în totalitate cu acele amendamente care puteau fi luate în calcul la stabilirea scorului final. O bară a celor de la Șepși pe final de primă repriză se făcea 2-0 și era foarte greu ca cei de la Șepși să mai întoarcă soarta acestei partide. Mai mult, la scorul de 2-1 pentru Șepși, Andrei Cordea, cel care a și marcat pentru echipa vizitatoare intrată de Marius Mudic, a șutat la post la grea încercare pe portarul advers, cel care a respins cu ajutorul barei și nu lăsă să se facă 2-2, așa cum se întâmplă fotbalistic. A venit golul 3, cel decisiv al lui Nacho Heras, iar Șepși se impune, doamnelor și domnilor, și câștigă 3 puncte importante la acest moment în economia clasamentului. Șepși este pe locul 6 cu 13 puncte, 3 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri, o echipă care marchează puțin, doar 7 goluri în 9 partide, dar este adevărat și apărarea dă semne clare de siguranță, primind până acum doar 9 goluri, un gol pe partidă. Șepși locul 6, dincolo adversarul pregătit de Marius Mudică, poziția cu numărul 12, 10 puncte, 3 jocuri câștigate, unul egal și 4 pierdute, 12 goluri marcate și 13 primite de formația care l-are pe banca tehnică pe Marius și Mudică. Mergem, prietenii, la ultima partidă, înaintea unei scurte pauze și pentru noi, și vorbim de meciul dintre Rapid și FC Voluntari. Mohamed Camara și Kramer, 86, ultimul, marcau pentru echipa rapidistă. Mihai Roman deschidea repede scorul pentru FC Voluntari, minutul 12 al acestei partide. Știa bine Daniel Panco că înainte acestui meci Rapid avea bilanț general negativ cu FC Voluntari, 2 victorii față de 3 înfrângeri, alături de un rezultat de egalitate, și au trudit, putem să spunem, din greu al vișinii pentru a-i legala. De altfel, startul partidei a aparținut clar echipei din Ilfov, care a atacat și a avut primele ocazii importante, Guțea fiind dezlănțuit pe aripa stângă, așa cum s-a întâmplat în mai toate partidele din acest sezon. Cei de la Rapid păreau uimiți de tupeul adversarului arătat tocmai la ei în Giulești. A trebuit chiar să primească gol pentru a fi treziți în această stare. S-a întâmplat evenimentul minutul 12, când după un corner de pe partea stângă, executat scurt, mingea a ajuns la șuteu, care a centrat din prima, din apropierea colțului stâng al careului, iar Mihai Alexandru Roman are luat cu capul de pe linia careului mic între Kramer și Vulturar, trimițând mingea în plasă la colțul lung, fără ca portarul echipei rapidiste să mai poată interveni. Abia după primul sfert de oră, gazdele au început să dea primele semne de viață, începând să atace mai serios poarta lui Iurhar, dar slovenul s-a arătat inspirat, astfel încât la pauză era un neașteptat avantaj pentru outsider, vorbind de formația din Voluntari. Pancu a fost nevoit să schimbe la pauză, dar nu s-a văzut imediat erorul acestor modificări, ci abia în minutul 58, când a fost restabilită egalitatea. E drept, cu un pic de ghinion pentru Iurhar, Moruțan a centrat excelent din banda dreaptă. Camara, unul din cei introduși la pauză, a reluat cu lovitură de cap de pe linia careului mic, mingea s-a dus în transversală, de acolo a căzut în Iurhar și a intrat în poartă. Deci dacă slovenul nu era acolo, mingea n-ar fi intrat. Asta așa, ca să explic de ce a fost autogol, pentru că Andrei Moroiță l-a trecut autor pe Mohamed Camara. Sincer, nici nu mă așteptam la acesta să treacă în foaie, așa cum ar fi fost corect, pentru că văzându-l de atâtea ore arbitrând, niciodată nu i-am bănuit creierul de prea multă flexibilitate. Iar teama de a se face din nou de râs nu mai e de actualitate, pentru că a trecut de mult de o asemenea limită. E trist că din cauza unor asemenea indivizi care ar trebui să asigure ordinea, nu doar în teren, ci și în rapoarte, apar eronat marcatori. Sunt revoltat pentru că reamintesc un autogol transformat în gol de un asemenea arbitru, a stabilit golgeterul unei ediții, cea din 1997-1998. După această egalare, oaspeții s-au ermetizat și mai tare în apărare, sperând la un

contraatac fericit. Au fost câteva situații, remarcând acea lovitură liberă executată înșelător pe lângă zid, dar tânărul Bogdan Ungureanu, titular din nou în trecuturile Rapidului, a fost inspirat. Au fost câteva situații în continuare până în minutul 86, când tot un apărător central, iată Rapidul, pare că se află prieten la ora golurilor decisive marcate de oamenii din defensivă. De această dată, capitanul Lars Kramer, care a trimis din careul mic aproape de bara stângă, după un corner executat de pe partea dreaptă de același Olimpiu Moruțan, specialistul la acest moment al fazelor fixe ale Rapidului. Victorie greu obținută de rapidiști, dar care îi menține în cursa pentru podium, dacă nu pentru titlu. Bună însă și prestația pe ansamblu a celor de la FC Voluntari, o echipă care pierde, iată, puncte, așa cum s-a întâmplat și în multe alte partide din acest sezon. Replica de bună calitate a celor de la FC Voluntari, numai că, iată, în clasament lucrurile nu stau deloc bine pentru formația pregătită de Florin Pârvu, vorbind de FC Voluntari, care are, doamnelor și domnilor, în acest moment asigurat un loc pe penultima poziție a ierarhiei, 15 cu doar 8 puncte, 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri, 9 goluri marcate și 20 primite. Doar Cixele Domiercureaciuc, ultima clasată, are cu un gol mai mult încasat, 21. Este clar că apărarea este punctul nevralgic în acest moment pentru FC Voluntari. Nici atacul nu marchează foarte, foarte mult în 9 partide, un singur gol. 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și iată 5 eșecuri. FC Voluntari pe locul 15 cu 8 puncte înaintea rundei care urmează la nivelul Superligii. Așa cum facem de fiecare dată, prieteni, am încheiat primele 4 partide din etapa cu numărul 9, ne pregătim de o pauză, după care revenim cu următoarele dispute și cu ceva date culese, evident, de Răzvan, după această etapă cu numărul 9 la nivelul Superligii din România.

Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi în continuare. Traficul sport de astăzi, marți după amiază. Trecem în revistă partidele care s-au derulat în etapa cu numărul 9 la nivel de Superliga și am ajuns la meciul dintre FC Argeș și FC Botoșani, încheiat la egalitate 1-1, cu ambele reușite înscrise în repriza a doua. Luvambo este cel care deschidea drumul lui FC Argeș către o victorie anulată de Gabriel Gama, autorul golului echipei din Botoșani, minutul 86 al acestei partide. Interesant aspectul că cei doi antrenori, Andone și Croitor, au condus cândva, nu chiar de mult, echipa cu care s-a confruntat la acest meci. Argeșul nu arată prea bine în acest nou sezon, 3 înfrângeri consecutive în campionat și una în Cupa României sunt ultimele rezultate, iar acestea sunt garnisite și cu problemele de lot cauzate de accidentări, așadar în aceste momente viața nu i-a oferit prea mult relație.

Axelui Bogdan Andone. De cealaltă parte, FC Botoșani, după ce a trecut peste un start nu tocmai inspirat, când victoria întârzia 5 etape până să apară, se află acum la o dispoziție mult mai bună, mai ales după victoria la scor cu 5-5-0 de etapa trecută. Prima repriză de la Mioveni a fost una modestă, în care niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să impună ritmul sau să creeze ocazii cu adevărat importante. Cel mai interesant moment a fost, din nefericire, unul care putea avea consecințe tragice. În minutul 16, doi coechipieri ai gazdelor, Oancea și Charpentier, s-au lovit cap în cap, ultimul fiind cel mai afectat, nemaiputând continua jocul. Va fi necesară și trimiterea lui la spital încă din repriza secundă. Partida a început să se anime. În minutul 60 va să vină și primul gol al acestei dispute. Yannis Pârv va centra pe jos în fața porții, iar Luvambo poartă un gol pentru piteștean după 400 de minute. Lucrurile păreau să se îndrepte într-o direcție pozitivă pentru ei, căci după 7 minute Ilaș a pierdut un al doilea. A primit un al doilea cartonaș și galben fiind eliminat, însă echipa argeșeană s-a retras complet în defensivă, astfel încât cine nu știa ceea ce se întâmplase ar fi avut impresia că ea se afla în inferioritate numerică. FC Botoșani a atacat dezlănțuit, a avut ocazie și în cele din urmă a reușit să egaleze, meritat în contextul prestației generale. Era așadar minutul 86 când Gabriel Gama a centrat din banda dreaptă, mingea a depășit doi jucători care s-au duelat să o intercepteze, a căzut în careul mic, după care a intrat în poartă. Argeșul a încercat să replice imediat, iar în minutul 89 părea că a și reușit, marcase Alag B, dar bucuria a fost de scurtă durată, că și golul a fost anulat pentru offside de la coechipierul Mikovski. Un rezultat bun pentru Botoșani, având în vedere că a fost condus, iar apoi s-a aflat în inferioritate numerică. Ia să vedem aici, așa, dacă nu se întâlnea cu mingea Kramer, lângă ea era Pașcanu, da, e prietenul nostru de la Rapid, cine altul acolo, da, Pașcanu, etapa trecută, Kramer acum și apărătorii centrali, stimate domn, marchează și aduc puncte importante pentru Rapid, da, sunteți inspirat. Ne întoarcem așadar la această partidă, iată că până la urmă cele două echipe își împart punctele. Greu pentru FC Argeș să repete prestația convingătoare din stagiunea trecută, locul 10 în acest moment, 3 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, doar 5 goluri marcate, cât de puțin pentru FC Argeș în acest moment, 7 primite, 11 puncte, dar are argumente echipa condusă de Dani Coman, de ce nu să revină pe linia de plutire? Dincolo, FC Botoșani a spune comod în acest moment locul 9, cu 9 puncte, 2 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri. FC Botoșani, golaveraj pozitiv, 13 goluri marcate, 9 primite, 11 puncte. Da, reviriment pe care l-anunță, iată, echipa lui Marius Croitor. Merge la partida dintre Corvinul și Universitatea Craiova, decisă de golul lui Cicâldău, minutul 51. Prima repriză a fost împărțită în două. În prima ei parte au dominat și au avut ocazii cei de la Craiova, iar în a doua aceste caracteristici s-au mutat la Corvinul. Startul părții secunde a consemnat momentul de inspirație al lui Nicușor Bancu și Cicâldău, iar în minutul 51, când primul i-a centrat frontal din banda stângă, iar al doilea a stopat cu exactitate mingea în careu, după care a citat pe lângă portar spre bara dreaptă, marcând. Hunedorenii au alergat apoi după egalare, dar ei n-au avut șansă adversarii de a le intra mingea în poartă. Minutul 80, când au avut cea mai mare ocazie din această partidă, Gilar s-a debarasat ușor de Screciu, însă alegerea de a finaliza cu o scăriță nu s-a dovedit cea mai inspirată. Un rezultat de egalitate s-ar fi dovedit mai echitabil față de cele petrecute în teren, însă nu toți au norocul lui CSU. Da, Cicâldău a marcat cu execuție de atacant, surprins acolo undeva în zona punctului de la 11 metri. Cicâldău a avut timp, are dreptate și Răzvan Toma și a bătrit vine balonul, s-a uitat la portarul advers, după care a șutat plasat în gol, cel care avea să aducă 3 puncte importante Craiovei. La ultima partidă, prieteni, derulată de Corvinul Hunedoara în calitate de gazdă la Arad pe stadionul Francis Neumann, începând cu etapa următoare, de după această întrerupere de 3 săptămâni pentru echipele noastre naționale, Corvinul se va muta în calitate de gazdă la Petroșani, pe arena Jiului din localitate, cosmetizată între timp. Corvinul al doilea eșec consecutiv după ce a pierdut și la Ploiești. Craiova, evident, o echipă mult mai puternică la acest moment,
Este pe locul 3 cu 17 puncte, un atac performant 19, dar și multe goluri primite de formația craioveană, totalizând 9.

la acest capitol. Ucluj Oțelul 3-0, Ovidiu Bic, Ucas Mendy și Aliyev Alibek, ultimul din penalti, minutul 90+2. Cei de la Universitatea și-a întrerupt seria negativă, izbutând o victorie destul de clară. E drept că ea s-a conturat în momentul în care adversarii au rămas în inferioritate numerică, dar acest fapt contează prea puțin. Scorul a fost deschis în minutul 31. Atunci când Dan Nistor a executat un

În partea a doua, în decurs de 10 minute, Andrei Ciobanu de la Oaspeți a primit două cartonașe galbene, primul în minutul 64, al doilea 10 minute mai târziu, atunci când a plecat de vreme la vestiar, lăsându-și echipa în inferioritate numerică pentru ultimul sfert de oră, după mult timp, în minutul 80, după o succesiune de pase, Ucas Mendy a șutat de la 20 de metri, surprinzându-l pe portarul advers. Meciul părea să fie adjudecat, dar în minutul 86, Sila a comis sens în care, penaltiul fiind decis de VAR, a executat Aliev, previzibil, astfel că Durbozoanc a respins, dar tot VAR-ul a tras atenția că mai mulți jucători ai Oaspeților au intrat în careu înainte de executarea loviturii, așa că Slaboșcovac a decis să se repete, de această dată Alibek Aliev reușind să marcheze. Și uite așa, vedem în sfârșit un final de meci cu Bergodi deconectat, departe de imaginea de la ultimele partide ale albnegrilor clujeni, acea încordare de om gata să explodeze. Am văzut că cei de la Oțelul, prieten, amendau chiar în termen durii prestația brigăzii de arbitri, care a contribuit, în opinia acestora, la multe faze importante tratate în favoarea clujenilor. O echipă care revine, iată, vorbind de Universitatea pe linia de plutire. Ia să vedem clasamentul. Universitatea Cluj este pe locul Universitatea Cluj, pe locul 8, cu 12 puncte. Dincolo, adversarul Oțelul Galați pe locul 13 cu 10 puncte. Da, e greu pentru Oțelul, l-a pierdut și pe Joe Lameira, capitanul echipei, trecut de la Craiova, evident, pentru o viață mai bună și pentru el a lăsat echipa, dar a primit vreo câteva sute de mii de euro, de care era mare, mare nevoie la Galați, într-o situație delicată a grupării conduse de Cristi Munteanu. Și mergem, prieten, la ultima partidă, FCSB Petrolul 2-1, Ofria Arad, minutul 14, din penalti, Corenița 24, în Lundul, minutul 3, și Malul la minutul 66. Hai să luăm puțin logica situației. FCSB este o echipă în care se bagă milioane, fiind aduși jucători cu cotă pentru Liga 1 pe toate posturile, că adesea sunt alegeri nepotrivite, e altă discuție. De partea cealaltă, și Petrolul are parte de milioane, dar de datorii obligată să încropească un lot cu jucători luați la solduri. Privind în acest unghi, FCSB n-ar prea avea cum să găsească scuze pentru acest egal, ca să nu mai spun că întreg parcursul din sezonul de față, chiar dacă unii încearcă să mai îndulcească puțin situația, este unul dezamăgitor. Practic, în afara primelor două etape, când a învins două dintre cele mai slabe echipe din acest sezon, FC Argeș și Csíkszeredo, FCSB n-a prea contat. S-ar putea spune că ar fi 7 etape consecutive fără victorie, că ceea ce 3-2 cu FC Botoșani este un rezultat super mincinos. Între timp i-au sosit și întăriri după Garita, Unun, Corenița, Muhar și Drăguș, și jucătorii la care cel mai multe echipe din Liga 1 nici măcar nu pot visa. Dar iată că dacă pe hârtie toți acești jucători costă mai mult decât în Lundulu, în foto, Malula sau Leo Teixeira, în teren nu este valabil un asemenea calcul. Abia trecut să le 3 minute că oaspeții au realizat un contratat de toată frumusețea. Muhar a fost deposedat în banda dreaptă după direcția de atac a Petrolului de Marc Țuțu, cel care a pasat lui Bran, acesta talonat de doi adversari, a intrat în careu dreapta, după care a pasat mingea cu călcâiul lui Leo Teixeira, acesta a preluat și a pasat în stânga lui în Lundulu, din poziție centrală, a șutat pe lângă Târnovanu, deschis în scorul. Am ținut să o descriu mai înamănă, pentru că frumusețea acestei faze este una remarcabilă. Peste 6 minute însă, la o acțiune în careul ploieștean, Țuțu a fost imprudent și a dat peste picioare în careul lui Garita, ceea ce a dus în cele din urmă la penalti pentru formația roșu-albastră. Însă faza a fost foarte încălcită, necesitând o pauză lungă la VAR. Abia în minutul 14, Ofria Arad a putut executa penaltul prin care a și egalat. FCSB a vrut să profite de acest moment favorabil, lansându-se cu toată forța către poarta lui Luca Zima, chiar fostul apărător al buturilor echipei bucureștene. Merge mai departe, în minutul 16, după centrarea din partea dreaptă, Corenița a trimis cu capul din care un transversal, mingea revenului Garita, care tot cu capul a trimis peste poartă. Pressingul gazdelor avea să-și arate roade în minutul 24, când Hanca i-a pasat nesăbuit înapoi lui Zayan. Acesta, presat de Corenița, a pierdut mingea la marginea careului. Kosovarul a intrat în careu singur cu Zima, portarul a reușit să agațe mingea, care însă s-a lovit fericit de fostul jucător al CFR-ului, astfel că s-a dus cu ea până în poartă. Cei de la FCSB au întors astfel repede rezultatul și se părea că vor reporta în aceste condiții o victorie lejeră. Nu mulți mai pariau pe o revenire a Petrolului, nici măcar fanii cei mai fanatici ai galben-albaștrilor prezenți și de această dată în număr mare pe stadion. Dar oamenii lui Eric

Ricardo Sousa nu au descurajat deloc, încercând să repete scorul chiar spre finalul primei reprize. Aveau însă să reușească acest lucru în partea a doua, mai exact în minutul 66, când după o centrale din stânga careului Vega, dintre Daua și Pădurariu, a întors mingea pe capul lui Malula, care tot cu capul a trimis de pe linia careului mic, astfel încât plonjonul lui Ternovanu s-a dovedit a fi zadarnic. Erau însă să aibă mare noroc cei de la FCSB, ca și în meciurile cu FC Farul și FC Botoșani, numai că din când în când te mai lasă și zeița Fortuna sau îți mai arată obrazul. Chiar mereu, măi băieți, să intervin eu, căci în minutul 90+2 Pădurariu a centrat din careu stânga, mingea a deviat dintr-un jucător ploieștean la Drăguș, care din zona punctului cu VAR a șutat în Rodrigo Martins. Acesta încerca să degajeze, dar mingea a ajuns la Bututau, care din fața careului a șutat peste poartă, ocazie uluitoare a celor de la FCSB, și a rămas 2-2 din nou după un meci. Prin studio s-au bătut multă apă în pio despre această echipă mediocră care este FCSB, iar despre adversara echipei, performarea meciului, petrolul acestui rezultat, aproape niciun cuvânt. Mai are rost să amintesc de o nouă abatere de la deontologia profesională, se întreabă prieten Răzvan Toma în încheierea acestei radiografii complete ca de fiecare dată asupra etapei cu numărul 9 din Superliga. Este ultima pauză și pentru noi, ne ajută evident colegul nostru Dragoș Constantinescu. Revenim mai apoi cu cifrele acestei etape. Urmă să ne luăm la revedere traficul sport de astăzi și de la dumneavoastră, prieten, Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne aflăm, prieteni, pe partea finală a traficului sport, în continuare alături de voi, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. Iată și cifrele importante, interesante, din etapa cu numărul 9 la nivelul Superligii din România. Meciul cu numărul 100 pentru Roger, mijlocașul care îmbracă tricoul Corvinului Hunedoara. La capitolul debuturii putem trece pe Nalici de la CFR Cluj, Lima și Cucoveț, ambii de la Cixeredo, Zator și Rafael Brito pentru Oțelul Galați, Guet de la UTA, Nuno Rodriguez de la FC Voluntari, 7 jucători, toți străini, unde sunt oare jucătorii români? Greu de găsit. La capitolul goluri, reușita cu numărul 10 pentru Armstrong de la Dinamo, premieră la capitolul reușite pentru Luvambo de la FC Argeș, Gabriel Gama, Botoșani, Zandbergen de la Dinamo, Cmilianici, Roze, Nacio, Herastos de la Șepși, Ofri Arad, FCSB și aici 7 jucători, de asemenea toți din străinătate. La capitolul antrenorii putem trece în revistă. Prima reușită la capitolul egaluri pentru Ricardo Souza, Petrolul Lumești, care nu se poate uita ușor acest spectaculos 2-2 de pe Arena Națională cu FCSB. Ceva foarte rar, bilanțul la care a ajuns Marius Croitoru ca antrenor în prima ligă, 55 de victorii, 56 de egaluri și 55 de înfrângeri. Iată ce bilanțare Marius Croitoru. La capitolul arbitrii, Sorin Costrei a ajuns la 150 de partide la Liga 1 la VAR, având cele mai multe din tot fotbalul românesc pe acest segment. De asemenea, Sterian Slabu a ajuns la 50 de partide, vorbind tot de prezența în camera VAR. Echipe, FC Argeș rămâne fără victorie pe teren propriu cu FC Botoșani și după 5 ani întâlnire ca echipa gazdă, 2 egaluri și 3 înfrângeri, o Cluj a marcat al 50-lea gol Oțelului în întâlnirile directe din Liga 1. Ucas Mendy este cel care a reușit acest lucru. FC Voluntari a primit al 500-lea gol în prima ligă, acel autogol transformat de Moroiță în gol. Din nou, Sepsi a depășit pe FC Voluntari în clasamentul All Time. Sunt cifrele pe care l-a extras, prieteni, Răzvan Toma la capătul acestei etape interesante, cea cu numărul 9. Aminteam și reiterez cu acest prilej că urmează etapa cu numărul 10, al cărei program îl aflăm împreună acum. 18 septembrie, ora 18, UTA Șepși Oișca, în aceea seară de la ora 21, Rapid FC Argeș. 19 septembrie, 17.30, CFR Cluj FC Botoșani. Ora 20.30, Universitatea Craiova FCSB. 20 septembrie, ora 14, FC Voluntari Universitatea Cluj, ora 20.30, Dinamo Farul Constanța. 21 septembrie, ora 18, Oțelul Galați Corvinul Hunedoara și, în fine, ultima partidă înaintea întreruperii campionatului, vreme de 3 săptămâni, doamnelor și domnilor, Petrolul Cixreda Miercurea Ciuc pe 21 septembrie, la început de săptămână, luni, așadar, de la ora 21, Petrolul Cixreda dormează o pauză de 3 săptămâni, astfel încât următoarea etapă, doamnelor și domnilor, la nivel de Superligă, vine în zona datei de 10 octombrie. FCSB Oțelul Galați, Cixeredo, Universitatea Craiova, Farul Constanța, Petrolul, Șepși Oișca, Dinamo, Corvinul Hunedoara, FC Voluntari, FC Botoșani, UTA, Universitatea Cluj, Rapid și FC Argeș, CFR. Evident că este foarte, foarte devreme, această etapă nu este programată la acest moment. Spuneam de o meci de Liga 2, care va începe la ora 17, meciul dintre două echipe importante în acest moment la nivelul fotbalului nostru, de eșalon secund. Echipa gazdă, CSM Reșița, care întâlnește pe FC Bacău, se pune capăt și aici unei etape importante la nivelul eșalonului secund. Vorbim de ronda cu numărul 7, se va juca aici încă 90 de minute, alocat etapei următoare, cea cu numărul 8, după care pauza se va face simțită și la nivelul eșalonului secund, de la ora 17 în Valea Domanului. Așadar, vorbim de meciul dintre CSM Reșița și FC Bacău. Parcă chiar văzusem undeva cele două formule de echipă, prieteni, și cred că n-ar fi lipsit de interes ca să vedem exact cele două distribuții. Așadar, pentru Dorinel Munteanu și CSM Reșița, Justin Popescu în trebuturi, Ervin Bloj, Dușan Milici, Sergiu Rimoveț, Darius Beșca, Cristian Chira, Uadi Sali, capitanul echipei, Suleiman Laval, Edmond Lengel, Stefan Visi și Cristian Bărbuță, cei 11 titulari la care a apelat Dorinel Munteanu. Răspunde FC Bacău cu Luciana Don Întrebuturi, Carlos Inglada, Paul Mitrică, Georgian Albu, Daniele Luncașu, George Cârstean, Mario Bordea, Abel Coaj, Andrei Pavel, capitanul echipei, Marco Iurici și Tomias Iesus Baptista. Ne așteaptă clar un meci absolut interesant, doamnelor și domnilor, în această încheiere de etapă la nivelul eșalonului secund. Cam atât pentru astăzi la Traficul Sport, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM. Urmează alte și alte emisiuni interesante. Am fost Ionel Luțan, alături de Dragoș Constantinescu. Am avut plăcerea să fim împreună și astăzi. Ne reauzim joi după amiază, evident aici, Trafic Sport, Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Și mergem spre Ovidiu.
3: Ovidiu. Da, Ovidiu Ansabu.
2: Da, Ovidiu Ansabu. Și Ovidiu la Ovidiu, nu?
3: Vezi, da? O alăturare de nume. Ovidiu a venit la Ovidiu.
2: Faru, echipa, una dintre echipele cu cel mai bun, a treia echipă ca atac, da, din Superliga.
3: Și un fotbalist ratat la FCSB face furore aici, Radu Slavescu.
2: Bine, ratat nu e, că e foarte tânăr.
3: Nu, așa consideră Gigi.
2: A, bun, am înțeles.
3: Ia.
2: Băi, am formă corect, cred. Alo? Alo? Bună dimineața, domnul Sabo.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Îi spuneam lui Daniel, mergem la Ovidiu. Și el zice, la Ovidiu Sabo. Și la Ovidiu mergem, nu doar la Ovidiu Sabo.
4: La Ovidiu. Chiar aici, la Ovidiu.
2: Da. Ne uitam pe clasament și vedeam că sunteți pe locul 3 din punctul de vedere al eficacității. Într-un campionat în care se înscrie puțin, tocmai de asta vreau să scot în evidență. Și Daniel mai glumea și spunea, și vă bazați și pe un fotbalist în ghilimele ratat. Adică Gigi Becali spunea despre Radu Slavescu că e un fotbalist ratat. Adică nu știu dacă un copil poate să fie deja ratat. Dar mă rog, sigur, poți să te uiți la George Popescu și poți să crezi orice. Dar să-i spui lui Radu Slavescu că e ratat, mi se pare deja că e prea mult.
4: A, bine, acum sunt și supărări. Probabil avea așteptări, în principiu scurt.

0: la jucătorii tineri nevoie de răbdare, sigur și ei trebuie să schimbe, să înțeleagă de ce au nevoie, ce trebuie să facă, să nu se mulțumească cu puțin, dar într-adevăr Radu Slavescu în momentul de față este unul din cei mai important jucător din Liga 1, eficient, implicat din toate punctele de vedere, și mental, și așa parcă simte că echipa lui are nevoie de el, se simte bine, da, și pregătit fizic, și de adevăr, realizările astea, golurile de superbă care le-a dat, e de așa oarecare încredere. Foarte important.
1: Am văzut că aveți jucători proveniți din Academia Hagi, însă dacă ne uităm pe linia de fund, toți sunt străini. Aici n-ați mai găsit pe cineva așa din Academie care să facă pasul către echipa mare.
0: Nu, în momentul de față nu, acolo, da. Deocamdată n-am descoperit eu. Dar avem toți jucătorii tineri, am văzut că noi am jucat și la meciul ăsta cu 4 de under, 4 jucători, Portar, Sima, Rada și Gonciar, dar și jucătorii ăștia tineri au nevoie de ajutor în momentul de față. Au talent, dar au nevoie să fie ajutați mai mult decât ajută ei astăzi echipa.
2: Față așa de proiecțiile pe care vi le-ați făcut la începutul campionatului, momentul ăsta, după 9 etape, deci mai e o etapă și se face treimea de sezon regulat, vă gândeați că o să stați, noi zicem, foarte bine, așa de bine? Sau erați un pic mai sceptic?
0: Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Pentru că au fost multe probleme la început, de plecări, de jucători care vin, n-am putut să aducem pentru că alții n-au plecat. În principiu s-a cam renunțat la anumit jucători, după care n-au plecat și a trebuit să pregândim strategia, să vorbim iarăși cu ei, să implicăm, și n-a fost deloc ușor. Nu știam cei noi veniți care erau străini, cum se integrează caracterul lor. A fost destul de greu așa și aveam emoții și acum am încă emoții. S-a vândut imediat, a plecat Ișvan, care a făcut un sezon senzațional, după care a trebuit să plece Doicaru, care era golgetul echipei și a început campionatul ăsta foarte, foarte bine, după care sigur s-a accentat și Denis Alibec. Nu mai aveam atacant, pentru că nici el nu e un atacant de care o este mai mult așa un al doilea vârf, noi ne vând de care o.
1: Când a început,
0: dar se pare că s-au potrivit lucrurile. Am fost nevoie și să schimb sistemul de joc, să joc într-un 3-4-2-1. Erau jucători care nu jucaseră de un an jumate, probleme medicale. Alții mai greu să joace în sistem cu 4 fundași. Deci a trebuit să mă repoziționez și să mă adaptez la ce pot să fac jucătorii care am la dispoziție.
1: Când am vorbit cu dumneavoastră la începutul sezonului, îmi spuneați de Denis Alibec, domnule, dacă se va pregăti și mă va asculta, o să ajungă la echipa națională. S-a ținut de cuvânt?
0: El chiar așa este, n-a pierdut o zi de pregătire. Problema e că s-a accentat după al doilea joc. Acasă s-a accidentat. Asta l-a tras un pic în jos, că stă 3 săptămâni, încerca să recuperez la meciul de cupă de la Oradea, am dat 60 minute, dar într-adevăr s-a pregătit bine și el poate să fie încă un jucător important pentru noi.
1: Vă ascultă așa, e ascultător? Că el e mai rebel. E mai rebel așa.
0: Da, sigur că da, nu se pune problema, adică cer ceea ce poate să facă și cer lucruri care mă poate asculta.
2: No, da, e o chestie ciudată la Alibec. El e rebel, dar sunt unii oameni de fotbal în fața căruia nu scoate un cuvânt și sunt convins că Ovidiu Sabou e unul din aceia. Adică nu, să știi, am observat treaba asta.

0: Da, Daniel, sunt oameni, el vorbește cu oricine. Mă, da, sunt unii în fața cărora...
1: E vorba de autoritate,
0: exact. Nu zice nimic. Când simte că nu poate să fie rebel, nu zice nimic, l-am observat.
1: Nu, dar nu mai e atât de nervos.
2: Da, asta da, acum depinde și...
1: E foarte nervos.
2: Da. Felul tău, da, repet, e foarte important să nu încerci să-l schimb, din contră să simte că vrei bine, că vrei să-l ajuți, ceea ce îi spui pentru el, încă nu sunt... omul care se scot în evidență minusurile sau să-l transform la vârsta respectivă. Încerc să mă adaptez și eu și să avem o colaborare corectă, în primul rând, bazată pe respect.
1: Am eu o curiozitate. De când a început campionatul, dacă puteți să-mi spuneți, evident, de câte ori v-a sunat Gică Hagi?
0: Că de vorbit, sigur ați vorbit, asta e clar.
2: Da, am vorbit mult, am sunat de mult.
1: A, deci i-a rămas sufletul la echipă? I-a rămas sufletul aici?
2: Da, pentru că e academia lui.
0: Normal.
2: Investiții extraordinare, infrastructură și multă pasiune. Timp, energie, să-mi dea seama, sacrificii mari de tot. Ce a reușit să fac aici e incredibil. Pe mine mă întristează faptul că din punct de vedere financiar trebuie să susțină mai mult singur și sunt oameni importanți în oraș, că până la urmă este și echipa lor, nu se implică mai mult financiar să susțină. Dacă ar fi mai mulți, ar fi mult mai ușor pentru toată lumea și n-ar mai fi nevoit să vândă atât de ușor și așa bani puțin jucători care au calitate, care au valoare. Dar, mă rog, poate că încă nu-i momentul când se va face și stadionul, probabil că lucrurile se vor schimba. Dar, sigur, deși prietenia care de câta timp suntem foarte apropiat și preocupat și el la lucrurile să meargă și discutăm mult, mai ales că îi cunoaște pe foarte mulți dintre cei tineri, îi cunoaște foarte bine.
0: Apropo de selecționerul Gheorghe Hagi de data asta, a spus că a fost pentru prima dată, eu nu țin minte, să fi fost prezentat un lot preliminar și cu stranieri și cu autohtoni. Știți că înainte se dădea prima dată lotul posibilor stranieri și spre finalul perioadei, da, când urmau convocările, îi aflam și pe români. Sunt mulți, 47, câți erau, Daniel? 47?
1: 48.
0: 48, adică un număr destul de mare, adică foarte mare, unul destul de mare. Cum?
2: Păi el știe de ce a făcut anunțul ăsta, el s-a gândit, probabil, are strategia lui. Nu știu, nu l-am întrebat, dar probabil vrea să motiveze pe ceilalți jucători, pe toți, adică efectiv să aibă unde să aleagă. La fel, niciunul să fie relaxat, s-ar putea să piardă echipa națională. Mă gândesc, nu știu, așa la prima vedere, că nu mi-am pus întrebarea asta și nu m-am gândit de ce atât de mulți jucători. Dar probabil că are motivele lui.
0: Au mai plecat, nu mulți, dar au mai plecat ceva jucători români în străinătate, unii chiar importanți pentru campionatul nostru și, din păcate... nu sunt titulari. Sunt, nu știu, singurul titular despre care putem vorbi din cei plecați în vara asta, cred că este Borza, care din campionatul nostru. Ăsta Olaru și a început titular, nu mai e titular. Birligea, cum îi zic italienii, nici măcar n-a jucat.
2: Birligea.
0: Da. Nici măcar n-a jucat și
2: Birligea,
0: ok. Bine, nu-i nimic surprinzător că noi n-am, din păcate n-am învățat cu fotbaliștii noștri care nu prea reușesc să se impună, da? Știu, de ce, o să spună cineva, doamne, lipsa de valoare. Stai, doamne, că am văzut și prin alte campionate modeste. Nu sunt numai Ronaldinho și Messi pe acolo, sunt și fotbaliști obișnuiți. Și totuși ai noștri, tot nu pot să impună. De ce credeți?
2: E o întrebare mai veche.
0: Mai veche și revenim
1: și
0: cu
1: grea.
0: Și mai grea, pentru că se acutizează problema.
2: Nostru, concurența care există la echipele unde merg ei, probabil că au nevoie de mai mult timp să adapteze, zic eu, așa, la prima vedere. Dar, sigur, ceva le lipsește dacă nu reușesc să se impun.

0: rotazione acolo și nu sunt titular.
1: Dar le lipsesc
0: valoarea
1: tuturor,
0: campionatului unde se duc, intensitatea antrenamentelor, concurența. Unii se mai și mulțumesc
1: că au prins
0: postul unui contract important, intervine și acea automulțumire.
1: Multe
0: cauze.
2: Vreau să vă întreb și eu, vă știu așa, un ardelean molcom, să spunem, cu anumite tabieturi, cum e viața la Ovidiu față de viața de la Cluj?
0: E grea. E foarte greu, că sunt în plecare dimineața până seara.
2: Bate vântul aici?
0: La bază, e departe un pic de familie, e un pic un an destul de greu la fitness.
2: Și bate și vântul la Ovidiu aici, am văzut.
1: Cum să o facem mai fericit?
0: Acum
1: mai la iarnă.
0: Chiar, nu, a plouat într-adevăr ieri, dar vremea chiar a fost prietenoasă cu noi. Nu? Am înțeles că așa prin octombrie, noiembrie, atunci da, va fi așa, vremea destul de așa, schimbătoare ca vremea. Vânt, plouă.
1: Da. Domnul Sabo, mulțumim, domnule
2: și
1: Sabo.
2: Succes.
1: Și succes vă dorim.
0: Mulțumesc mult.
1: Numai bine. Sănătate.
2: Ovidiu Ioan Sabo, antrenorul formației Faru Constanța, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
8: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
9: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
10: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
11: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
10: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
11: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
10: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland...

0: Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
1: Și avem și matinal.
2: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
3: Pentru o viață sănătoasă,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Florin Maxim.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Noi suntem Daniel și Gabi, Metropola și Sport Total FM. Și sigur că e o dimineață în care ești mai necăjit așa după rezultatul ăsta, mai ales că echipa n-a jucat rău. Da, la urmă, ăsta e fotbalul, nu? Adică, ce să faci?
4: Așa este. O putem să zicem necăjit. Asta este un joc de fotbal până la urmă. Urmă, cineva trebuie să câștige, cineva să piardă sau să facem un meci egal. La seară am pierdut noi, eu zic nemeritat, dar ce-i meritat în viața asta. Trebuie să fim mai atenți la finalizare. Am luat și golul ușor din punctul meu de vedere. Au fost 3-4 greșeli în lanț. Tot analizăm, dar acolo trebuie să fie și ei mai atenți. Mai ales că era începutul reprizei a doua. Am vorbit despre lucrurile acestea, infiltrările celor doi din linia a doua, cât și Căldău, cât și Matei, care intra foarte bine acolo, plus Văluță venea foarte bine pe mingea respinsă, a avut 2-3 șuturi

0: pe parcursul jocului. Îmi pare rău că am luat acel gol foarte ușor. În rest, n-am ce să le reproșez băieților și la finalizare. Știți că se lucrează mult, dar în momentele acelea sunt distanțe diferite, emoții diferite, puls mărit, nu știu, adversitatea, sunt mai multe aspecte. Până la urmă urmei, de aceea ne antrenăm zi de zi să perfecționăm lucrurile acestea. Dar nu sunt năcăjit, cum ați spus. Nu.
1: E bine atunci, e bine. Am văzut o analiză a lui Rodion Cămătaru aseară și spunea că meciul ăsta Craiova l-a câștigat datorită calității jucătorilor și experienței mai mari. Până la urmă și ăsta este un element important într-un meci de fotbal, experiența jucătorilor.
0: Exact. Să nu uităm că avem prea puțini jucători care au jucat efectiv, să zicem, campionate în Liga 1. Noi l-avem pe Fabri, care a avut începuturile lui la UTA, după care a plecat la Cluj, unde a jucat mai puțin. Iacob, care la fel a jucat puțin la CFR, a început să joace pe sfârșit la UTA. Alex Neacșa, da, a jucat cu ani în urmă. Avem prea puțini jucători. Espinoza, un campionat. Trebuie să fim mai tăbăciți, dar avem răbdare, asta este, suntem o echipă promovată, cumva trebuie să treacă fiecare meci și să rămânem cu ceva.
2: A fost ultimul meci la Arad, da? Și așa cum vorbeam mai acum câteva săptămâni, vă convine schimbarea asta, chiar dacă la Arad ați avut un gazon minunat, un stadion foarte nou. Dar spuneai că măcar din punct de vedere al deplasării, nu? Adică distanța între Hunedoara și...
0: Distanța e parcursă de la Hunedoara la Petroșani cu mașină mică, în jur de o oră și 10 minute, cu autocarul o să facem undeva la oră 20, oră, până într-o oră jumate, ceea ce la Arad făceam dublu, până la Arad făceam 3 ore... Pentru suporterii noștri deplasarea era mai grea, necesita mai mult timp. 3 ore dus, 3 ore întors, meciul, trebuie să ajungi mai repede la meci, cu cel puțin jumătate de oră. Își luau 10 ore cel puțin dintr-o zi, ceea ce nu e simplu. Mai ales că astăzi multă lume începe serviciu. Dar au fost lângă noi aceiași oameni care au fost și la Hunedoara. Avem 2500 poate de oameni care au fost și pe parcursul Ligii a doua, cam ăsta era publicul nostru. La meciuri de importante veneau mai mulți. Asta este, le mulțumesc pe această cale, știu că fac niște eforturi, dar e normal. Ce spuneați dumneavoastră, nu că ne dorim să ne mutăm la Petroșani, dar noi am știut lucrurile astea dinainte. Echipa trebuie să rămână în județ, au făcut niște investiții la Petroșani. S-a instalat o nocturnă, s-au modernizat vestiarele, s-a cosmetizat stadionul. Este un stadion, credeți-mă că este un stadion bun de Liga 1, acum exceptând detaliile astea tehnice, pe care eu nu prea le știu, dar mi le-a explicat și mie cineva și cumva toată lumea nu e de acord că am băgat nocturna în interior, dar s-o pui în exterior, stadionul de la Petroșani. E cu pistă, tribunele sunt mari, era vorba de traficul aerian, mai mult, mai înălțate nocturnele, alte costuri. Sunt niște detalii care pe undeva mie îmi scapă, dar s-a făcut o arenă care să susțină meciuri de Liga 1 și credeți-mă că nu vreau să-i jignesc sau să spun ceva despre Petrolul. Este un stadion extraordinar, am și jucat acolo. Mă leagă niște sentimente, dar gazonul de la Ploiești e execrabil și nu trebuie să ne ferim. 100% vom avea un gazon bun la Petroșani, un stadion frumos pentru a susține meciul de Liga 1.
1: Da. Noi am discutat aici despre calitatea gazonelor și credem că ar trebui să intervină cineva, adică nu poți să joci pe orice gazon și nu e vorba că plouă, că ninge, e vorba când ai un gazon prost o perioadă de timp, da? Adică aici Liga, Federația ar trebui să se implice sau mai așteptăm să mai rupă ligamentele, nu știu câți fotbaliști, așa cum s-a întâmplat cu Grauvați. Aici și voi, antrenorii, trebuie să luați atitudine, pentru că nu se poate juca pe orice stadion un fotbal profesionist, că despre asta vorbim.

0: Că dacă jucăm noi între noi, putem să jucăm și în curtea școlii pe bitum.
1: Așa este, nu trebuie să ne ferim, dar să ai o suprafață bună de joc, aceea costă bani mulți și credeți-mă, da, costă bani mulți. Nu putem să, nu știu, să ne aliniem la campionatele puternice și în Italia. Dacă știți, cu ani în urmă, cu 10-12 ani, s-a luat această decizie ca toate echipele, uitați-vă în Italia cum arată gazoanele, pentru că
2: arătau
1: s-a luat această decizie să arate gazonul și tuns la aceeași dimensiune. Iau niște mostre săptămânal din gazon, adică să fac niște investiții. Dacă vrei să ai un fotbal plăcut și să întâlnești aceleași gazoane, să ai și un gazon bun de antrenament pe care să pui, să exersezi și după aia să ai un gazon bun la meci, să ai aceleași gazoane și acasă și în deplasare, să fie tuns la aceeași dimensiune, să dă niște detalii.
0: La unii mare, la unii mic.
1: Noi suntem puțin departe, dar trebuie să avem răbdare și eu zic că se vor alinea și la noi planetele în cel mai scurt timp.
3: Ai spus ceva și e foarte interesant că vorbeai de Italia, care în urmă cu câțiva ani, 10 ani sau cât ai zis, 12, au abordat subiectul ăsta. Este o țară însă cu care ne-am asemănat din anumite puncte de vedere. Gazoane proaste. Uite-te, stadioanele din Italia, dintre campionatele puternice, sunt cele mai proaste. Ai văzut că abia acum încep să refacă dintre ele și așa mai departe. Poate noi am făcut mai multe stadioane noi decât au făcut italienii, dar cu gazoanele încă n-am. Stăm prost. Da.
1: Așa e. Ușor. Nu putem totul dintr-o dată. Trebuie să avem și noi răbdare, pentru că noi vedem lucrurile care nu se fac, dar se și fac anumite lucruri. S-au schimbat, puțin pe vremea mea trebuia să aștepți după salarii. Acum nu mai există inconvenientul acesta. Nu ești plătit, poți să-ți depui la ligă. Dacă ești jucător străin, în cel mai scurt timp îți iei banii. Adică niște lucruri s-au făcut în favoarea fotbaliștilor și al fotbalului, dar ușor, până la urmă se vor face și la noi.
0: Am urmărit atent în anii trecuți, erai un promotor al jucătorilor tineri români, ai promovat foarte mulți, ai folosit foarte mulți, totuși când s-a ajuns la prima ligă, mi se pare că numărul jucătorilor străini a crescut la Corvino. E vorba de faptul că noi nu avem sau ăștia care sunt aici sunt foarte scumpi și atunci prefer să iei jucători străini mai ieftini?
1: Ați văzut? Mi-ați dat o parte a răspunsului din întrebare. Și eu aș vrea jucător român, dar știți și dumneavoastră aceleași lucruri. Nu vreau să dau cifre, nume, dar jucătorii români au niște pretenții mari și atunci suntem niște cluburi care, nu că nu ne permitem, dar avem un buget limitat și eu am nevoie de 20 de jucători și eu mi-aș dori, să-mi permit să am același nivel pe fiecare post, dar lucrurile acestea jucătorii costă și în special jucătorii români care cât de cât scot puțin capul, au niște pretenții exagerate. Astea vă pot garanta. Și atunci trebuie să ne mișcăm, trebuie să avem un lot și ne mișcăm pe ce piețe găsim.
3: Spune-ne, te rog, că știu că e o pauză acum. Când mai are de gând federația să facă cursurile astea pro?
1: Asta nu știu.
3: Nu știi, nu?
1: Am înțeles că se vor începe anul acesta cursurile de licență pro.
3: Okay,
1: dar se va anunța din timp, o lună, să poți să-ți depui dosarul și așa am înțeles că anul acesta se va începe.
0: Că nu s-a mai făcut de ceva timp.
3: Da, de asta, Andrei, că nu s-a făcut de ceva timp, știi?
1: Da.
3: Există și varianta, dacă nu s-ar petrece lucrul ăsta, să te înscrii la Chișinău, cum au făcut alții...
1: Nu, exclus. Nu, voi face licența aici, voi aștepta, am spus-o și o repet, nu sunt condiționat de timp, am tot ce are un antrenor nevoie la Corvino. Uitați-vă și dumneavoastră, ușor, ne dezvoltăm, vom avea un teren de antrenament și o bază relativ nouă, să-i spunem. Avem o clădire, ne mutăm, acum se va demola stadionul, ne mutăm într-un loc nou cu camere de cantonament, cu vestiar nou, cu mutăm și sala, pentru că noi avem o sală mobilă, avem un cort unde facem prevenția și sala.

0: exercițiile fizice. Așa că se mișcă lucrurile și la noi, la Hunedoara. N-am niciun motiv să plec, nu mă grăbesc, nu sunt condiționat de timp, am tot ceea ce îmi trebuie aici. Sunt susținut, n-am, dacă se face licența anul ăsta, bine, dacă nu, dacă se face anul viitor, chiar nu sunt condiționat de timp.
1: Nu am insistat
0: am
1: pe...
0: 9 meciuri am la Liga 1, la ce m-aș grăbi. Ca o meserie de fotbalist. Am 7 ani la senior ca antrenor principal, mai am un an jumate ca secund la voluntari, așa că mai am de acumulat și experiență și în momentul, dacă va veni momentul meu și trebuie să plec sau voi face pasul alături de Corvinu mai sus, de ce nu?
1: Da. Nu te întrebăm de știrea aia de săptămâna trecută care nu a fost adevărată
2: și bănuiam că nu e adevărată
1: și nu insistăm, dar te întreb altfel. Știrea respectivă ți-a făcut bine sau ți-a făcut rău? De fapt, nu știrea, că nu e știre.
0: Credeți-mă că nu știu să vă dau un răspuns, adică nu mi-a afectat activitatea, dar mă întrebați pe mine. Pentru că eu știam cam unde vor decurge sau cum vor decurge lucrurile, ca a fost sau nu. Eu discut acum ipotetic. Eu nu am licență pro, adică eu dacă mă duc la un club pot să fiu sub altă formă, dar am spus-o și aseară. Mi-am gândit o carieră ca antrenor principal. Ar fi urât să-mi iau pe cineva în staff cu o licență pro și să zic că eu sunt antrenor secund și bla blauri și să nu dau declarații și toată lumea să știe că poate eu sunt antrenorul principal. Deci, exclus că a fost, că n-a fost, cred că ați înțeles ce am avut de spus.
2: Bine, Florin, vă mulțumim frumos, succes cu mutatul. Nu mai bine.
1: Florin Maxim, antrenorul formației Corvinu Hunedoara, echipa care a pierdut aseară 0-1 cu campioana Universitatea Craiova în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Îl avem în direct pe Laszlo Dioseghi, Champions League. Bună seara, bună seara, domnule Dioseghi.
3: Bună seara, bună seara.
2: Domnule Dioseghi, felicitări, o victorie excepțională după o primă repriză mai slabă, dar repriza a doua șep și a arătat ca în vremurile bune.
3: Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, repriza a doua a fost foarte bună. Eu cred că și în prima repriză am jucat destul de bine, dar nu a venit golul.
2: Uh-huh.
3: Am avut două, trei ocazii mari, dar în repriza a doua chiar lucrurile au mers bine. E bine că cei de la CFR n-au marcat golul 2 prin bara, când au lovit bara transversală Dazic, și atunci am reușit să întoarcem rezultatul.
2: Da, a fost corect la Davorzi acolo, iar ocazie corect, mi-amintesc. Dar da. Apoi echipa din ce în ce mai bine.
3: Da, am jucat foarte bine, deci chiar a fost un meci plăcut și pentru nu numai pentru suporterii noștri, ci pentru oricine care a văzut la televizor, a văzut un meci alert, un meci bun, chiar cu răsturnări de scor. Deci eu așa consider că a fost un meci foarte bun, din primul minut până în ultimul. Cel puțin așa am văzut eu, chiar dacă în prima repriză a condus CFR-ul, dar totuși am jucat fotbal și în prima repriză. Bine, în repriza a doua am fost mult mai bun decât în prima repriză, dar și prima repriză n-a fost o repriză nereușită.
2: Deranjant așa gestul ăsta pe care l-ați văzut, în care Șumudică nu-i strânge mâna lui Ovidiu Burcă?
3: Am văzut și eu, sincer vă spun, n-am reușit să discut nici cu domnul Burcă, numai ce am citit și eu și ce am auzit. Noi trebuie să fim fair play toți. Deci, noi cei care suntem în fotbal și trebuie să dăm dovadă de civilizație și noi trebuie să dăm exemplu pentru ceilalți, pentru suporteri, de exemplu. Deci nu mi se pare un lucru bun că așa înțeles domnul Șumudică că să nu dea mâna. Deci, noi cei puțin trebuie să ne respectăm unii pe alții și asta e un... Și nu numai că e un respect, ci e un lucru normal în ziua de astăzi. Deci nu poți să refuzi o mână întinsă spre tine, chiar dacă ar fi un dușman. Dar domnul Burcă nu e dușman cu el. Deci eu așa spun că a făcut... Deci a greșit domnul Șumudică cu gestul ăsta, că nu a dat mâna cu domnul Burcă.
2: Ați trecut peste succesul la Botoșani prin această victorie.

0: Victorie, domnule Diosei.
1: Poftim? N-am înțeles
0: Zic, dacă
1: scuzați-mă.
0: ați trecut peste insuccesul ăla, peste dușul rece de la Botoșani.
1: Da, am reușit să trecem peste dușul de la Botoșani. E bine că echipa a intrat în ritm, e bine că am reușit să acumulăm încă 3 puncte, deci în momentul de față e foarte bine tot.
0: Deci mulțumim. Și care e, până la urmă, obiectivul echipei? L-ați stabilit? V-ați gândit?
1: E foarte devreme să discutăm de obiectiv, dar, sincer spun, obiectivul încă în momentul de față rămâne evitarea retrogradării. O să vedem mai târziu dacă reușim un lucru mai bun, de ce nu, dar trebuie să fim realiști. Nu putem noi să vorbim de play-off, suntem în etapa a noua. Astăzi, dacă FCSB face un egal, de exemplu, cu Petrolul, rămânem pe locul 6, da?
0: Asta zic.
1: CFR cu Ucluj are un meci mai puțin, oricare dintre ei, dacă câștigă, o să scădem la locul 7, dacă o să fie egal, poate atunci o să cădem la locul 8. Deci, e de vreme noi să vorbim de play-off. Eu cred că niciun campionat n-a fost așa de strâns cum e campionatul de acum. Sunt foarte puține puncte între locul 15 și primul loc. Deci eu așa consider că se poate întâmpla orice. Două meciuri nereușite și te bați la ultimele locuri. Dar câștigi două meciuri, te bați la podium. Deci e foarte... Pot să spun că este foarte interesant campionatul ăsta.
0: Apropo, vine meciul cu UTA și apoi 3 săptămâni de pauză. E prea lungă, crezi că e prea lungă pauza sau e binevenită?
1: Acum, dacă vorbesc cu numele jucătorilor, e binevenită. Dacă pentru suporteri e prea lungă, dar oricum, suporterii o să vadă meciul, că știm foarte bine că Naționala joacă meciul, deci suporterii nu rămân fără fotbal. Sau cred că Liga 3-a nu se oprește, nu vreau să spun prostii, dar cred că Liga 3-a merge mai departe, deci noi avem și echipa a doua, deci cred că suporterii o să aibă ce vedea și în cele 3 săptămâni. Și dacă am auzit eu bine, domnul Burcă vrea să joace și două meciuri amicale, încă nu știu cu cine, deci nu rămân fără fotbal suporterii.
0: Echipa a doua unde joacă?
1: Ei joacă pe terenul sintetic lângă arenă. Și suntem pe primul loc în Liga a treia.
0: Asta am văzut că este primul loc, da.
1: Da, 3 meciuri, 3 victorii, 10 goluri marcate, 2 primite. Și vă spun un lucru, un singur jucător avem care are 20 de ani, restul toți sub 18 ani. Deci 17, 18, 17, 18, ba și 16. Deci înseamnă că avem un viitor cât de cât.
0: Dar dacă o să fie la promovare, îi lăsați să promoveze sau vă gândiți că e mai bine să stea în Liga 3-a, ținând cont de situația financiară?
1: Deci nu suntem noi genul care mergem în fața jucătorilor și să spunem vreau să pierdeți. În viața mea nu se fac așa ceva, dar e prea departe să vorbim de promovare, fiindcă sunt copii. Deci sunt 2 echipe sau 3 echipe bune în Liga 3-a, în seria noastră, aici mă refer și la Corona Brașov, care nu putem noi cu copii de 16-17 ani să stăm în cale, dar normal că o să încercăm, dar dacă cumva așa e, care vrea să promoveze copii, fără nicio problemă, mergem în Liga a doua, tot cu copii o să jucăm, deci nu suntem noi genul care să mergem și să spunem, domnule, vreau să pierdeți meciul, în viața mea nu o să fac așa ceva.
0: Chiar vreau să vă întreb, ați mai rezolvat, v-ați mai gândit, ați mai găsit niște sponsori, simțiți că e un viitor așa mai bun pentru Șepși?
1: Nu, încă n-am reușit să aducem pe nimeni. Suntem acum, am făcut foarte multe filmări și vrem să ieșim pe site-uri ca să știe lumea că căutăm investitori, dar nu e așa de grav treaba, deci în momentul de față încă nu avem niciun leu datorie și nici nu o să avem în următoarele luni. Suntem cu salariile la zi, chiar poi mâine deja primesc salariul și pe august, băieții, deci suntem exact la zi și cu primele și cu salariile, deci nu este în momentul de față nicio problemă, dar pe termen lung neapărat avem nevoie de investitori. Asta n-am negat niciodată sau de sponsori care vin lângă echipă.

0: Încă n-am avut timp să vorbim și cu foștii sponsori, dar încercăm să readucem lângă echipă. Au plecat câțiva când am retrogradat în Liga a doua, dar atâtea am avut pe cap că nu am avut timp să ne ocupăm și de foștii sponsori. Dar în săptămânile următoare, acum când nu o să mai fie meciuri, o să avem 3 săptămâni să ne ocupăm de partea financiară a clubului.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Diosec, și mult succes vă dorim.
0: Mulțumesc și eu, la revedere.
1: Seară plăcută, mai bine. Laszlo Diosec, finanțatorul principal, președintele la Șep și OSK Sfântul Gheorghe, despre victoria cu CFR Cluj Campionilor.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Toamna se numără mașinile, așa arată cel puțin din ce am văzut eu din perspectiva omului care s-a uitat de la aviatorilor spre casa presei. Era totul blocat. Nu știu cum rezistă oamenii ăștia. V-am zis, prefer să merg pe jos. Bine, probabil de la protestele de la Victoriei. Oierii deghizați în... sau suveraniștii deghizați în oieri mai degrabă. Orașul dat peste cap, din punct de vedere. Și se simte, cel puțin zona asta din centru este jalea pământului. Iată, avem un șampion care ne spune că pe un drum de 450 de metri face 24 de minute, undeva pe Drobanți, acolo la TVR. Da, erau și autobuzele, erau super pline, așa că am ales calea de a merge pe jos, șampion, și am ajuns și a fost fabula sau un iarbao șampionic, da? Eu nu aveai absolut nicio problemă pe jos. Mă gândesc când o să vină ploaia, cred că o să fie satana pământului. Dar cam așa este, șampionilor. Avem un șampion care a mers, cât ai mers un șampion? 4 km, 49 de minute, superb. Da, mai bine mergi pe jos. Nu, eu am decis, mă scot doar în weekend, am devenit șofer de weekend. M-am învins Bucureștiul șampionilor. Și în primul rând mă gândesc la sănătatea mea mentală, da? Asta este mai importantă decât toate. Pentru ce rost are să vin, să mă încarc aici un drum de o jumătate de oră cu metrou și autobuz, da? Să-l fac într-o oră cu mașina? Nu. Pur și simplu mi-e mai bine așa, șampionilor. Da. E vorba că cred că e cel mai bine. Păi normal că se simt noxele, normal, șampion. Se simt noxele, se simt toate alea, se simt. Normal. Vedeam astăzi, citeam un studiu, că jumătate dintre români, jumătate din populația țării nu-și mai permite o mașină, nici măcar la mâna a doua, de aia super ieftină, lovită, făcută praf. Așa. Nu mă miră, dar oricum mi se pare că la ce infrastructură

avem foarte, foarte multe mașini. Și bănuiesc că nu este o problemă în București, este în toată țara. Vedeam și la Craiova, nu mai zic de Cluj, de Timișoara. De toate orașele astea mari sunt pur și simplu sufocate de trafic. Eu v-am spus, următorul pas a fost anul ăsta foarte dificil, dar următorul pas este să renunț la ambele mașini și probabil să luăm una singură de familie. Și aia e, cac vă șansă, cac tănimojătă. Dihon este și la metrou, a trebuit să plec de la Charles de Gaulle pe jos spre gară, am pierdut și trenul, ne zice un radioascultător. Pe prelungirea Ghencea aș merge și eu cu tramvaiul până la Presie dacă ar exista. Păi de la Casa Presie există tramvai șampion. Și ai până la capătul 41, de acolo e zăvârșe. De acolo n-ai ce să faci, este satana pământului. Jandarmeria a dat cu gaze spre protestatari. Astăzi văd că au dărmat verdeața pe acolo. Fac zilnic cel puțin 10 km pe jos, asta în primul rând că vreau să mă mențin forevărian, că am și diabet de tip 2. Sănătate și foarte bine. Cea mai bună mașină e cea de serviciu. Primele 10 orașe pe suprafață, inclusiv zone întinse sau muntoase, arundate, acestea sunt următoarele. La ce te referi, șampion? După suprafața administrativă, am înțeles. Broșteni, așa. Da, în fine, eu vorbeam de trafic acum, șampion. Da, nu vorbeam de ăștia. Te aștept la intrarea în pasajul Victoria cu tramvaiul blocat de la 15:30, stau aici. Colegul de la schimb, bunul, stătea la ora 13. Mamă. Nu, deci pur și simplu... Bă, și aici trebuie făcut ceva. Văd că au venit și au rupt gardul. S-au dus. Ce treabă are? De ce trebuie să distrugi un gard? I-am văzut pe unii distrugeau gardul dintre stațiile de tramvai. Niște subteraniști din ăștia. Doamne, ce vină au gardurile alea? De ce trebuie să... Deci s-au apucat. Păi, oricum te filmează poliția. O să-ți vină și o amendă de 100 de ani, mama, lui proces verbal. Nu, deci oamenii ăștia... Crunt șampion. Bă, ce că e orașul cum e, asta ne mai lipsea acum, da? Asta ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate. Asta te duce capul, normal. Ce treabă are, ce vin avea săracul gărduleț ăla și așa e pus foarte, foarte bine acolo, da? Mai să nu ai probleme, să evite și accidentele, să nu mai treacă vreunul ilegal non-stop. Că era o trupă ilegal non-stop, dar nu știu ce piesă cânta. Cântau ei ceva pe acolo. Da, e crunt. Este din ce în ce mai rău, șampion. Este sub orice critică traficul din Biucreș. Mi se pare înfiorător de-a dreptul. N-avem ce să facem. Da. Nu, normal că nu sunt agricultori, hai să fim serioși. Acolo sunt niște șampioni din ăștia neșampioni. Bulevardul Beijing, Beller, piața Charles de Gaulle, am făcut 2 ore și jumătate. Da. De asta vă spun că e... Eu trebuie să merg 300 de metri să intru în depou, dar nu se poate în fața mea, fiind un imperiu care n-are loc să intre în acest mirific depou, care la fel de când s-a înființat. Da. Deci ei distrugeau acolo, ei nu sunt agricultori, că agricultorii nu vin să facă dezastru, șampion. Or fi fost și fermieri pe acolo, că am văzut că erau și fermieri, da? Dar printre ei s-au aciuat și manifestanții care aruncă cu bâte, pietre, cu sticle și apoi a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Adică în aceea zic protestul fermierilor, AUR a organizat și ziua porților deschise la sediul partidului din București, aflat chiar lângă piața Victoriei. Chiar dacă s-a cerut un meeting pașnic șampionilor, e bine, la ora 18 violențele continuau în piața Victoriilor, dar sunt tot mai puțini protestatari rămași. Câteva sute, nu sunt mulți, dar au blocat tot centrul orașului și tot Bucureștiul șampionilor. Vedem atâtea și atâtea probleme, din ce în ce mai multe probleme. La urmă, de ce? Nu poți să protestezi pașnic.

Champion. Asta zici. Suferă toți oamenii care sunt la muncă. O iei naiba razna. Și așa e orașul sufocat. Nu te ajută cu absolut nimic. Standul cu ardei ius de la obor. Da. Foarte frumos. 100 de lei kilogramul, 10 lei 100 de grame. Deci nu e nicio afacere. Putea să dea, nu știu, 90 de lei kilogramul și 10 lei 100 de grame. Să vândă mai mult. Da. Deci aici la piața Victoriei, uite, e blocat Imperiu. A, și în dreapta este, corect, în dreapta este, e intrarea în depou. Și ăștia nu te lasă să intri în depou, Șampion. Fabula sau. Da. Muzică nouă, casete, audio, ia să vedem ce avem aici. Robert Calotă, volumul 18, ia uitați, casetă. Fața A și fața B, țineți minte. Sex în Mercedes. Vino, vino, abagne la fete, dă-i dracu de puștani, am doi copii, nu te las, la revedere. Ar merge, practic, să faci o frază din fața A. Sex în Mercedes, vino, vino, ca abagne la fete, mai dă-i dracu de puștani, am și doi copii, nu te las, la revedere. Practic, e un fel de operă rock aici, ce ne spune Robert Calotă, n-am auzit în viața mea de Robert Calotă, Șampion. Că vinde cineva pe casete audio, discuri și vinil. Fața B, prezentare, mama mea, 40 de milioane, taxi, sudamericană, tutti frutti, hai Cristina. Exact. E ca o operă rock, Șampion, e un fel de Jesus Christ Superstar. După câte observați, mi se pare Champion League asta, da? E genul de om care mâncă o bestie de cârna. N-am auzit în viața mea de Robert Calotă. Aș putea doar eu să ascult așa în surdină, fără să vă chinui și pe voi. Adică să ascult eu ca să nu fiți voi nevoiți să o faceți. Nici n-am auzit, nu știam dacă, da, probabil că da, în perioada când erau casete audio, e clar că omul astăzi are o vârstă onorabilă. Da. N-am auzit, Șampion, nu știu cine este. Da. Robert Calotă. Probabil că astăzi are o vârstă onorabilă și undeva la o vârstă Champion League. Da. Mă gândesc. Dar nu știu, e prima dată când aud despre el, da? Sex în Mercedes, auzi și tu. Champion League. Ia, să ascult eu, Șampionilor. Mamă, dar ăsta cânta la cum se aude, Șampion. Deci pare din 1989 spre 1990, Șampion, cel puțin la ce efecte audio are și la cum sună, e cac vă șansă cac tănimoja ta. E plin de poliție și jandarmi, intrare în autopen spre București, opresc tot ce înseamnă microbuz-autobuz. Păi normal pentru identificare. Salut, Narcis, zici ceva despre victoria lui Leeds United. Vă zic acum, imediat, stați niște că ne pregătim. Am căutat, da, nu. Deci omul n-are nicio treabă. Cunoști vreun caz în istorie că s-a protestat pașnic și s-a schimbat ceva în favoarea protestanților? Da, există, să știi. Există. Șampion. Adică da, au fost, să știi, au fost proteste pașnice și când s-au schimbat foarte multe și în multe țări, nu doar în România. E, până la urmă, scopul protestului, atunci dacă e, vorbim despre haos, nu de oameni care pur și simplu se apucă să sară ca să ce. Așa. Are 56-57 de ani astăzi, probabil. Păi de ce? Ai luat că pierde Leeds? Mare greșeală ai făcut, Șampion. Foarte bine că ai pierdut, mă bucur. Îmi pare foarte bine, da? Pentru că îți explic eu de pe acum, nu doar că i-am bătut pe Newcastle, i-am desființat aseară. A fost un, putea să fie 7-0 lejer. Mi se pare că ultimul gol, Șampionilor, a fost, pare că i-am lăsat să dea gol. Vă jur, minutul 90. Deci atât de slab a fost Newcastle sau atât de bine am jucat noi. I-am luat foarte tare, super ofensiv.
încât la

0-3-0 și minutul 64-0 a scos, dacă nu era Hornicek în poartă la dacă nu era Hornicek în poartă șampion la Newcastle,

an la an. A fost perioada aia când am picat atunci cu Big Sam Allardyce, care venise doar, oricum era, nu i se poate atribui retrogradarea pentru că era aproape picat. Aveai niște șanse matematice, dar la ce lot aveai și ce haos era pe la echipă, nicio șansă. Apoi a venit Farke, da, a făcut 90 de puncte și am pierdut promovarea în play-off. Anul următor, excepțional, cu 100 de puncte, da, 100 de puncte, am promovat. Și în primul an din Premier League au fost câteva, a fost un început ezitant, da, am arătat destul de rău șampion în partea aia de start. E, până în momentul când a schimbat sistemul și a dat șansă unor fotbaliști așa ușor, ușor să se desfășoare. Cum ar fi Bogle, cum ar fi James Justin, nu mai vorbesc de șampionii ăștia ai noștri, mult mai Fabula sau Niarbao, gen Dominic Calvert-Lewin. Pentru că Dominic Calvert-Lewin, eu cred că i s-a făcut o mare nedreptate că nu a fost la mondialul din America, Mexico și Canada. Dovadă că și aseară a fost printre cei mai buni de pe teren. A fost absolut fantastic, a fost incredibil, s-a comportat genial pe teren. Rămân la concluzia că James Bogle este cel mai bun, aseară a fost omul meciului. Sistemul ăsta de cu trei fundași este într-adevăr foarte, foarte bun. Și mijlocul ăsta cu Shtaka, Ampadu și Tanaka, plus pe Benz, Gudmundsson și Bogle. Și oricând ați văzut că James Justin, care este și pe dreapta, poate să joace și fundaș central. Nu l-am văzut încă pe Harry Wilson, aștept mai mult de la el, deși dă o centrală genială la care n-ajunge în mecea la 4-0 pe final. N-a ajuns acolo. Ăsta este succesul lui Daniel Farke, un antrenor care a fost lăsat să-și facă treaba și a avut răbdare Leeds cu el. Pentru că, gândiți-vă, este în al patrulea sezon al lui Leeds United și arată din ce în ce mai bine. N-are nici 50 de ani, o să facă anul ăsta 50 de ani, parcă la sfârșitul octombrie, dar în rest e foarte, foarte bine. Da. A comis-o Newcastle șampion foarte, foarte bine, repet, este cel mai bun joc făcut de Leeds de când a promovat în Premier League. Niște execuții incredibile, dar mai ales cum i-au luat pe minutul 15-20 așa, de acolo a început, de acolo am dat drumul la căței și am făcut pilaf. A fost o victorie, să zic, clară, o victorie care nu lasă loc de, să zici, domnule, a fost un accident. Nu. În schimb, Newcastle mi se pare mai dezlegat așa sezonul ăsta. Nu înțeleg de ce nu-i joacă pe Livramento și pe Touré titulari sau pe Willock. Forțează cu Fernandes Pardo, care e slab. Îl aruncă pe Miley, sunt cei doi frați Miley. Îl aruncă pe Miley ăsta, pe copilul ăsta, îi dă șanse, 20 de ani. Care e crescut la academia lor. A jucat sezonul trecut, dar nu e, nu știu, încă nu mi se pare copt. E foarte bine că de vreo 3 sezoane, la 17 ani, Newcastle tot îl aruncă și joacă titular cu el, dar nu, eu nu-l văd de titular la Newcastle, părerea mea. Iar Iaisel ăsta, antrenorul, are niște jucători, bine, nu l-a pe Joelinton, pe Langa, Dan Byrne, Osula, lipsesc ăștia patru care sunt foarte mulți accidentați. La noi, Joe Rodon, că Mateo Joseph e rupt de multă vreme și nu știu cât o să

merge titular. În rest, foarte bine. L-aștept pe francezul Baoia, să-l vedem și pe el cum se descurcă. Între timp, în Cupa României, suntem minutul 68, Reșița Bacău este 0-0, este 0-0 șampionilor. E 0-0 în această partidă. Cac vă șansă, cac tănim o jătă. 0-0 și nu se joacă mare lucru, mă uit, cred că de când a început partida și nu meci așa de n-ar mai fi. Mai avem o singură etapă și apoi 3 săptămâni pauză. Reșița Bacău așadar 0-0 minutul 70. Se joacă în La Liga, în Spania. Avem Rayo cu Espanyol, Alaves, Valencia și LCR Real Madrid, plus meciuri în Cupa Ligii, Peterborough cu Barnsley, West Ham cu Fulham, Ipswich cu Arsenal, Liverpool cu Spurs și Reading cu Brentford în această seară. Noi am ieșit săptămâna trecută în Cupa Ligii, ne-a scos Chelsea pe acel dramatic 6-3, deci am avut 2-0, am jucat numai cu rezerve. Asta e. Iar tot mâine șampionilor avem tot așa La Liga, Cupa Ligii, Everton cu Wolverhampton, Fleetwood cu Sheffield United, Coventry, Aston Villa, Manchester United cu Brighton. În La Liga, Barcelona, Santander sau Levante, Bilbao, plus La Coruña cu Sevilla. Și Europa League, începe de mâine Europa League șampionilor, faza ligii, faza grupelor, Ararat Armenia cu Sparta Praga, Omonia Nicosia cu Celta Vigo, Tănase vs. Ionuț Radu. Au, ce frumos e stadionul ăsta de la Reșița, păcat că a rămas în timp așa, nu l-au renovat, în stânc acolo, pe Valea Domanului, Muntele Semenic. Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Hapoel Berșeva cu Dinamo Zagreb la București se joacă la ora 22, Leverkusen Celje. Deci puteți să vedeți pe stadionul Giulești meciul ăsta dintre Hapoel Berșeva și Dinamo Zagreb mâine la ora 22. Leverkusen cu Encațeli, Olympiacos Pireu cu Jagiellonia Białystok, Sturm Graz cu Ren și Sunderland cu AZ Alkmaar la ora 22. Joi, tot în Europa League, Levski cu Salzburg, Ofi Creta cu Hoffenheim, iar la 22, Beşiktaş, Marseille, Celtic, Ferencvaros, Crystal Palace, Lech Poznan, Juventus, Neck Nijmegen, Lillestrøm cu Torenze, Pilsen cu Real Union San Gilois și Real Sociedad cu Bournemouth. Da, spectacol. Da, Torenze, care este calificată, iată, în faza Europa League șampionilor. Gol marcat de Bacău, minutul 72, e din nulă, draghi zlitirii, minutul 72. Ia să vedem. Torenze, echipă din Liga 2, care știți bine a câștigat cupa în Portugalia, te pasă în fața porții, gol de Liga 4. Ia uite, dormeau ăștia la Reșița aici, pas frumos, lat din 4,10 m. Torenze din Liga 2 portugheză, echipă care a câștigat Cupa Portugaliei în acest an, reușind să învingă Sporting Lisabona. A fost mare surpriză, a fost 2-1 după prelungiri și ei au ajuns, Torenze, ăștia s-au specializat campionilor în Cupa Portugaliei și iată-i acum câștigând și avem echipă din Liga a doua portugheză, SC Torenze, care va juca în Lillestrøm din Norvegia, este primul meci. Ia să vedem cu cine mai joacă Torenze. Cu Sunderland, cu Ferencváros.

cu Ararat Armenia, cu Celtic. Deci, Lillestrøm, Sunderland, Ferencvaros, Ararat Armenia, Celtic și mai are două meciuri cu Sociedad și cu Lech Poznan. Nu e, zice că pot face o surpriză. Nec naimă, nec ca nimeni, exact. Da, și mai avem Olympiacos cu Jagiellonia, Sturm Graz cu Rennes și Sunderland cu AZ Alkmaar. Ia uite, ocazie 2-0, Bacăul, scoate portarul, șampionul. Rămâne în acest moment 1-0 pentru Bacău. Abia s-a marcat golul mai devreme. Da. Văzut un material Champions League, fraților, cu Martin Fenin, dacă îl țineți minte, fostul internațional ceh, 89 de meciuri în Bundesliga. A prins transferul de la Teplice în Bundesliga la Frankfurt în 2008, banii mai mulți au aportat în ecuație, iar totul a degenerat în consumul de droguri, dar mai ales alcool, pe care îl consumă și astăzi, și a ales să vorbească deschis despre el. Perioada petrecută în Germania, mai întâi la Frankfurt și apoi la Cottbus, a avut parte de o perioadă grea care l-a epuizat psihic, iar refugiul l-a găsit în diferite substanțe. E bine, în podcastul The Cast, citat de Sport Actuality din Slovacia, a mărturisit că dacă nu bea două zile s-ar îmbăta de la 6 beri. Dacă însă consumă regulat alcool, atunci 3 sticle de vodcă pe zi nu-i fac nimic. El consideră băutura o formă de divertisment, dacă vreau mă opresc la o zi la alta, beau pentru că îmi place, a continuat el. Chiar alcoolul a fost, potrivit fostei sale soții, motivul divorțului. Ocazional, Fenin spune că mai consumă și droguri. Toată lumea crede că sunt dependent de ele, îmi place să iau, dar nu sunt dependent. Pe parcursul unei seri cam 4 linii, a spus Fenin. Da, Fenin șampionilor, e că de unde are bani acum să se troznească și să se drogheze. Droga n-am auzit. Are 14 goluri și 14 pase decisive pentru Eintracht Frankfurt. 17 meciuri și 3 goluri naționale a Cehiei. A jucat și prin Franța. Foarte greu de înțeles fotbaliștii ăștia care își ratează cariera și la 39 de ani să ajungi să fii în halul ăsta. Mi se pare incredibil. Adică te troznești în fiecare zi, auzi 3 sticle de vodcă pe zi și de acolo să mai bage și niște prafuri să tragă pe nas. Da. 1-0 așadar pentru Bacău, minutul 76 în Cupa României. Da, păi normal că la FCSB e situația asta foarte ciudată. FCSB a arătat bine de tot aseară. Prima repriză, până când s-a băgat patronul și a făcut cele mai tâmpite schimbări. Multă lume mă întreabă dacă influențează atât de rău schimbările. Normal, cum să nu? Antrenorul gândește într-un fel, speră că la un moment dat să nu-i facă patronul schimbările, mai ales cum le face, pentru că sunt schimbări instabile, care n-au nicio logică. Adică el îi scoate pe Muhar și pe Ofri Arad, Ofri Arad cum să zice cel mai bun, și bagă pe Gnaureș și João Paulo. Apoi, cred că prima schimbare trebuia făcută Drăguș cu Garita. Da, Garita a scos penaltiul ăla, dar da, având un mare noroc că dă ăla peste picioare acolo, în căzătură, foarte ciudat, dar e penalti. Însă, dacă ar fi jucat cu exercițiul ăsta tactic pe care îl gândise Baciu, aveai lejer prin minutul 60-73-4-1 cu Petrolul. Îmi spune că în Lundulu a deschis scorul, Dan în Lundulu, fraților, pentru Petrolul, și Malula a egalat minutul 66, de acolo FCSB a ratat, a avut ocazii, cea mai mare a lui Bututau pe final de meci. Ai avut posesie, ai controlat meciul, ai avut totul de partea ta, doar că n-ai ce să... Când îți schimbă antrenorul, când vine patronul și face și schimbări din astea fără logică, nici nu știu, oare ieri discută cu cineva sau a ajuns să creadă că e
atât că e atât de bun încât o să iasă schimbările astea. E foarte, foarte greu să îl înțeleg, sincer vă spun. Și normal că acolo n-are nicio vină antrenorul. Doar că probabil dacă ar refuza, imediat îl schimbă, îl dă afară și el zice lasă că mai stau, poate cine știe, poate miese și așa. La un moment dat se gândește și el la treaba asta, nu? Doar că la un moment dat, șampionilor, o să vină momentul ăla în care vor spune, bă, șampion, hai că vă șansă, că actă nimoșătă. Oricine vine, vedeți că schimbările trebuie să trebuie într-adevăr să facă Champions League, da? Și normal că nu-i merge. Asta zic, Garita trebuia schimba la pauză. Mulțumim, Marius Baciu. Păi probabil că o să vină cât de curând. Vine meciul Craiova acum. Să vină momentul când Luțu va fi principal, ne scrie un radioascultător. Nu m-ar mira. Când vedeam că ajunge mingele, stăteam liniștit, știam că ratează. Asta zic, mulțumim, Marius Baciu. Meciul cu Craiova. Păi da, cred că e ultimul. Da, am văzut și eu asta cu Tapi Popescu, cu gazul ilariant. Scapare, cred că în Pro Sport l-am văzut, la Daniel Nazare și Berceanu, parcă au scris. Acum să vedem șampion dacă se întâmplă. Așa. Ei se întreabă. Au colectat multiple surse de informații despre situația lui David Popescu. De a afla de ce n-a mai jucat și de ce au tot spus că e răcit sau ce ziceau despre el, că se întâmplă șampionilor. Ei bine, David Popescu are un gol și 4 pase de gol pentru Roșii Albaștri în 6 apariții în Superliga și în preliminare Conference League. Un debut bunicel, dacă privim cifrele, doar că a dispărut acum de curând. A lipsit înainte de FCSB cu UTA din 30 august la antrenament. Se pare că alții spun că ar fi acuzat stări de vomă, dureri de cap, frisoane. Iar Meme Stoic a spus că a lăsat decizia să lase acasă la Nucet. Era și căzut un pic psihic. Evident, ProSport a aflat că n-ar fi vorba de o răceală. Meme Stoic a zis că nu comentează speculații, pentru că el întreabă dacă nu cumva ar fi consumat gaz ilariant. Mai mulți fotbaliști îl consumă pentru că nu apare la testele anti-doping. Însă există mai multe informații, pentru că Tavi Popescu n-a răspuns la telefon nici lui Meme Stoica, nici părinților înainte de meciul cu UTA. S-a încercat o intervenție la o forță asupra ușii apartamentului. Alții spun că Tavi Popescu ar fi fost găsit sub influența gazului ilariant și cu încă un individ în apartament, înconjurat de elemente care conduceau spre concluzia unui consum prelungit. A fost câteva ore inclusiv la spitalul Obregia de psihiatrie. Iar la DigiSport, Dan Filotti l-a întrebat pe Gigi Becali dacă Tavi Popescu a fost luat de ambulanță și a zis că nu trebuie să întrebi acest lucru, că scrie un nebun așa ceva. Să nu mai vorbim tâmpenii și prostii. Da. Este adevărat că informații despre faptul că Tavi Popescu ar consuma gaz ilariant au existat încă din această vară, iar ideea aceasta de monitorizare a jucătorii dezvoltate de Becali a apărut în luna iulie și la aceste elemente. E adevărat că Becali știa despre aceste probleme atunci când declara public faptul că a nebunit lumea în contextul lui Tavi Popescu, prin plecarea în Grecia scapă de anturaj.
E adevărat că Marius Baciu a fost la curent cu aceste informații care conturează această posibilă situație, dar a preferat să nu abordeze nici public, nici direct în interiorul clubului. E adevărat că împrumutul fără pretenții financiare lui Tavi Popescu la FCSB la Vadiacos a fost făcut inclusiv în presupusul context de informații. Da, și săracul Bupenza a luat gaz hilarian de ăsta până când și-a prăjit complet creierul, da? Da? Păi de ce? Că roșu și albastru și șampion joacă în roșu și albastru. Da, nu e nicio confuzie. Așa. Sunt roșii albaștri. Nu sunt galbeni albaștri, sunt roșii albaștri. Așa au și pe tricouri. Acum culorile pot să, pe bune, sunt zeci de mii de echipe roșii albastre pe pământul ăsta. Asta ne mai lipsea. Avem hardcore fan Steaua aici, șampionul care... Nu facem, mă, nicio confuzie. Mai bine, cred că o să-ți dăm un bloc noi, mai bine să scăpăm de discuțiile astea absolut, cum să zic eu, inutile. Da. Și Barcelona joacă în roșu-albastru și acum nu o să se supere Talban și cu fanii Stelei că joacă Barcelona în roșu-albastru. Și SCM Râmnicu Vâlcea joacă în roșu-albastru, să știi. Și-s multe echipe, da? Și... cred că și Șelimbăru, da, și Târgu Mureșu joacă în roșu-albastru. Atâtea și atâtea echipe șampion în roșu-albastru. Da, și Genoa joacă în roșu-albastru. Sunt zeci de mii de echipe pe pământul care joacă în roșu-albastru. Dacă v-ați apucat să vă strângeți armata de postați, să înjurați pe toți ăștia care se îmbracă în roșu-albastru, da. Eu, sincer, vreau să văd voi ce faceți cu echipa aia de 244 de bani care retrogradează și a ajuns bătaia de joc a unor inadaptați și unor nepricepuți la fotbal. Da? Așa că cum? Știu Dinamo, Alb Roșii, Alb Vișinii, Rapidii și Alb Albaștrilor Craiovei, le spunem șampionilor. Judecați pe 7 octombrie, judecare plăcută, dar situația sportivă e cruntă acolo, da? Și nu știu cât o să mai țin așa. Da. Gloria Buzău joacă și ea tot în culorile astea. Da, în fine. Deci, gazul hilarian șampionilor nu este ilegal în România. Nu există o reglementare. În Anglia este considerat drog și comercializarea lui în astfel de scopuri pedepsită, inclusiv prin pedepse cu închisoarea până la 14 ani. Și există și în Olanda sau în Australia, da? Aia zic, de ce nu săriți la gâtul orora din MAPN, șampion? Luați-i pe ăia. Recolta Sângeru joacă în roșu-albastru. Cocorăștii Misli joacă tot în roșu-albastru. Că voi de ce nu vă luați de aia din MAPN? De ce nu protestați la adresa lor? Da, incredibil. Așa... Da, deci gazul ăsta hilarian se inhalează dintr-un balon, efectul durează câteva minute cel mult, doar că există o problemă, șampion, că provoacă dependență și cauzează probleme grave de sănătate și îți poate prăji creierul instant, așa cum s-a întâmplat cu Bupenza, care într-un moment de prea mult gaz hilarian s-a crezut Superman și a zburat de la etajul cât era și praful s-a ales, a dus pe lumea înaltă. Când această substanță este inhalată excesiv, apare lipsa de oxigen la nivelul creierului, acea stare de hipoxie, și pot apărea anumite leziuni nervoase și chiar tulburări psihice, așa cum s-a întâmplat cu Bupenza. Dacă țineți minte, în 2024, în parcarea exterioară a parcului Pantelimon din București, un tânăr de 16 ani a ucis cu mașina un copil de 9 ani și a lăsat-o fără un picior pe sora lui de 7 ani. Tânărul tocmai inhalase gaz hilariant înainte de momentul producerii accidentului. Este considerat drogul fotbaliștilor pentru că nu poate fi depistat la control antidoping.
Jody Lukoki la 29.

De ani a murit fostul jucător de la Ajax și Ludogoreț, după ce a fost amputat un picior în urma unei infecții cauzate de consumul îndelugat și în cantități mari de gaz hilariant. Anul trecut, Aron Bupenza, fostul atacant al Rapidului, s-a aruncat la 28 de ani de etajul 11 al unui bloc din China pe fondul consumului de gaz hilariant. Au mai fost fotbaliști șampionilor care au tras gaz hilariant de ăsta și au avut probleme. Bissouma, Mesut Ozil, Aubameyang, Dele Alli sau Raheem Sterling. E foarte, foarte grav. Da. Se vinde butelia de aia de gaz la Selgros, parcă. Nu știam, șampion. Ștavi Popescu se crede fotbalist de la gaz. Dacă ai creier la Tavi, ce să ardă? Păi, etajul 9, etajul 11, zic ăștia, șampion. Nu, etajul 11. 11th floor, uite, am găsit acum. Am dat search. Da. Nu mai contează etajul, contează că azi nu mai e printre noi. Da. Da, păi nu, că asta zic, că e mai grav la ăștia care au probleme, cum să zic, care au probleme de genul ăsta. Da, deci l-au găsit în halul ăsta și e foarte, foarte nasoală treaba șampionilor, dacă Tavi Popescu a ajuns aici. N-ai ce să le faci, ăsta este creierul lor. Până la urmă, e viața lor. Gândiți-vă și la Dodel Tănase, în ce situație ajunsese după ce s-a lăsat de fotbal. Acum am văzut că e mai bine. Probabil că a fost ajutat de colegi. A ajuns la un nivel din ăsta și a dat seama de greșelile făcute. Și acum e bine. Am văzut. La Cazet în perioada de izolație în 2020, dar au fost foarte mulți, foarte mulți care, de aia și zic, drogul fotbalistului, pentru că nu este, nu se vede la controlul antidoping șampion. Și probabil că sunt mulți care zic, hai că mă simt impecabil, doar că, repet, poate avea efecte grave asupra creierului. În special. Dar dacă ei nu înțeleg, n-ai ce să le faci, da? N-ai ce să le faci șampionilor. O comit într-un hal fără de hal și ajung la momentul prea târziu, din păcate. Nu, e fotbalist. N-a zis nimeni că nu e fotbalist. A intrat acum Oase Negre, da, pe teren, l-am văzut. Oase Negre, șampion. E fotbalist, doar că nu-l ajută deloc creierul șampion. Dacă l-ar fi ajutat creierul, era fabula sau un iarbau, să știi. Da, a intrat la FC Bacău Oase Negru, Oase Negre, pardon. Oase Negre, 19 ani, Codrin Oase Negre. E crescut de FC Bacău, de Academia de la Bacău. Păi Dodel Tănase a și fost titular echipa națională. Da, e fotbalist, are calitate, n-a spus nimeni că nu e fotbalist Tavi Popescu. Doar că nu are, fratele, nu-l ajută deloc, nu știu, educația. Nu a vrut să se dezvolte deloc, din punct de vedere. Imaginați-vă dacă ar fi avut și un pic de creier, era foarte departe astăzi. Dar l-ați văzut și... L-ați văzut și pe și la aeroport când a plecat. Dădea răspunsuri foarte vagi, formate din formate din 3-4 cuvinte, da? Adică cac vă șansă, cac tănimojătă. Da. Acum să vedem, cum se zice la gazul ăsta în state, smiling-gaz, ăla este, ăla este, da, șampion, ăla este și se folosește la greu, să știi, da. Ăla este șampion, e spectacular un iarbau.
E Champion League. Ora este smiling gas, ora e. În engleză. Păi de la un moment dat băgau ei Urolac și ziceau că sunt foarte, foarte bine. Bă, nu me pare, nu e șampion, e oase negre, așa-l cheamă. E nume de, zici că e Indian American, dar Codrin oase negre. În Moldova sunt mulți care au care au numele ăsta. Da? În Bacău. Am văzut Larisa oase negre, e nume de familie cunoscut. Nu e șampion, e un băiat, seamănă mai mult cu Creț, așa, un fel de Fellaini când era tânăr. Da. Tavi, Mitea, Luțu, exact. Zici că e var cu Mitea la talent și inteligență. Giovanni a spus bine ce a zis, iar Gigi a venit cu replica de a nu se băga în alte alea. Păi normal. Echipa etape, ia să vedem. Antrenor Roberto Souza, Popescu de la Craiova, Bancu, Kramer, Malula, Irimia, Cicâldău, Alin Vibic, Armstrong, Alibec, Rada Slavescu. L-a fi pus pe asta Dal Hamlaoui în locul lui Rada Slavescu, de exemplu. Statul ăsta ține cannabisul ilegal, dar lasă legal gazul ăsta care e mai periculos, pe când alte sate au legalizat. Da, acum știi cum e șampion. Sirea dimineața era fel convins că Tavi Popescu și-a ridicat un nivel de exprimare. Nu și l-a ridicat șampion. Păi normal, șampion. Tu ce credeai? Așa se întâmplă. Reșița Bacău 0-1. Iurici a marcat golul victoriei. Unicul gol al partidului. Trece și pe Dorian Murteanu. Îi strânge pe jucători acolo. Se ducă la galerie să... își ceară scuze, cred. Marco Iurici, fundașul de 31 de ani, victoria așadar în Cupa României pentru nu, Liga 2, pardon, ce Cupa României mă zici că sunt tralang. Liga 2, ultimul meci al etapei cu numărul 7, ăsta a fost. Reșița Bacău 0-1, Bacăul urcă pe 6 cu 14 puncte, Reșița arune pe 5 cu 15 puncte, este pe locul 5, loc de play-off momentan. Așadar, victorie 1-0 pentru Bacău în deplasarea de la Reșița. L-am zis Cupa României, zici că sunt trena la... Nu, Liga a doua. Zici că am luat eu gaz ilariant. Slatina, fără drept de promovare, rămâne pe prima poziție cu 19 puncte. Sunt trei echipe neînvinse momentan, Slatina, Poli Timișoara și Poli Timișoara și Popeș Leordeni, Bumbeș, Livezeni. Astea sunt echipele sunt echipele Champions League. Da, astea sunt formațiile Vabula sau Uniarbao. Da, deci avem și echipe care nu au câștigat niciun meci până acum. Olimpia Satu Mare, Dumbrăvița și Steaua are doar 2 puncte, 7-16 cu averaj. Dinamo pe penultimul loc cu 3 puncte, Dumbrăvița 3 puncte, Olimpia Satu Mare 4, Slobozia 4. Mamă, Slobozia e praf. Ștefănești, Șelimbăr 6 puncte, Vâlcea, Târgu Mureș, Metal Globus 8 puncte, Bihor 9 puncte, Afumați, Metalul Buzău, Cetatea Suceava 11 puncte, Bistrița 12, Chindia 12, apoi echipele din play-off 14, Bacău 15, Reșița, Chiajna și Popeș câte 15 puncte, 17, Poli Timișoara pe 2 și Slatina 19 puncte lider. E a doua sau a treia oară când iese Roberto Souza, antrenorul etapei. Păi da, că îi și merge bine. Abia aștept să urmărești diseară. Ce vrei să urmărești diseară? Diseară poți să vezi șampion ai din Championship, din Cupa Ligii engleze sau din La Liga, LC Real Madrid. Sau la vezi Valencia. Asta poți să vezi diseară. Și mâine Europa League.

Dar în weekendul ăsta avem în Liga 1 vineri Șep și la UTA, Rapid cu FCH la ora 21, sâmbătă se joacă, sâmbătă avem așa șampionilor, CFR Cluj cu Botoșan 17:30 și Craiova cu FCSB la 20:30. Iar duminică în Superliga, Voluntarul Cluj ora 14 și Dinamo cu Farul de la 20:30 de minute. Iar luni, Oțelul Corvinu 18 și Petrolul cu Csíkszereda de la ora 21. Astea sunt meciurile. Sau Fiorentina Pisa în Cupa Italiei, da, exact. Puteți să vedeți, cred că este pe Voio, cred că Cupa Italiei, nu? Parcă acolo e, o văzusem, șampion. Genoa sub Tirol, acolo ora 19 și Fiorentina cu Pisa. Cred că voi o televizează, din câte știu eu. Parcă ei au luat Cupa Italiei. Dacă vor termina în primele șase, doar echipe care nu au de promovare, cine promovează? Păi o să le ia pare alte șampioni din partea elaltă. Așa. Așa, dar și prin urmare. Champions League. Ia să vedem. Dai să mă uit pe voi. Parcă văsem o reclamă seară la, în pauza lui Leeds cu Newcastle pe voi. Vă zic imediat. Avem Premier League Live. Evenimente live. Live TV, hai mă să dăm pe sport mai bine că e jalea pământului. Alain cu Al Nassr, ia uite. Așa. League 2, NFL, Sport, voi, eu nu cred că au, mă, hă? League 1. Da. Nu știu, văzusem undeva că dau, dau și... Însă nu văd aici nimic. A, ba da, mă, uite. Genoa cu Sud Tirol de la ora 19 și Fiorentina Pisa. Gata. Dau și cu Italia, am zis bine. Deci pe voi o le vedeți. Așa că băgați voi, șampionilor. De 5 minute nu mă mișc. Păi da, e satana, satana. Asta vă spuneam și eu mai devreme, că e jarnic traficul. A dat peste cap tot traficul astăzi, ce s-a întâmplat la ce s-a întâmplat la noi în București. E o bestie de trafic, exact. O bestie de cărnați și o bestie de trafic. Așa arată traficul ăsta, din păcate. Aseară ne-am calificat șampionilor în optimile campionatul european de volei, după ce am învins cu 3-1 Turcia. România își asigură prezența în optim, este în acest moment pe locul 3. Germania, Franța, România și Letonia, iar România mai are cu Franța de jucat, echipă care n-a pierdut. Franța joacă în seara asta cu Germania. Germania are 4 victorii din 4 meciuri, câștiga foarte greu cu noi 3-2. În rest 3-0, 3-1. Elveția rămâne cu 0 puncte. Celelalte echipe aproape calificate ar fi Italia, Cehia, Slovenia, Grecia, Ucraina, Polonia, Bulgaria și Portugalia, Finlanda, Belgia, Danemarca, Serbia, Germania, Franța, România și cred că Letonia. Letonia are cu Elveția. În mod normal trebuie să câștige și merg și ei în optimile europeanului de volei. La tenis e cam gata sezonul, avem Guadalajara, la fete Sao Paulo, din astea șampionilor, până la turneul campionilor și campionilor, cam asta e ce-a mai rămas, cu Sorana Cârstea pe locul 15. Nu cred că retrogradează și a revenit acum, a câștigat 4-2.

Liverpool cu Spurs. Am înțeles, a supărat de zeri pe Richarlison. Păi, normal. Da, așa este. Doar pentru Premier League. Păi, eu de asta și țin. A plecat al nostru, bă, cu tramvaiul. Abia după o oră. Acum se duce spre depou. Omul nostru cu tramvaiul ne-a scris fix când a început emisiunea, la ora 18, că stătea de la 15.30. S-a terminat tura stând în tramvai, în același loc. Și la 18.59, iată acum, m-ai învins, Rodioane, a ajuns și omul nostru uluitor, bă, fraților. Poți să zici că umie sistemul ăsta și ce nenorociri. Absolut spectacol. Da. Hai de necrezut ce se întâmplă. Îți zic, să stai acolo de la 15.30 cu tramvaiul acolo lângă depoul de la Victoriei. A așteptat, șampionul a așteptat, nu s-a întâmplat nimic. ACCS Sportul Studențesc, șampionilor, este pe primul loc în Liga 5-a, a câștigat 12-0. Urmează etapa a treia, duminică 20 septembrie, în complexul Studențesc 3, joacă cu Venus București. Venus 1914, vor avea palmaresul și toate cele, să nu vină vreun talpan și pe aici, șampion. Hai Sportul, 12-0 a câștigat. Ia să vedem cum arată clasamentul după două etape. Sportul Zențesc, Știința București 2, Crevedia 2, Omega Sport 2, Universitar Ase București, Inter București, Electrica București, Inter Galaxy, Fair Play București, Venus București, Sport Team București, ACS Clasic 11, Rapid FNG și Fulgerul București. Pe Fulgerul București i-a învins cu 12-0. Da, cu echipa asta de șampioni. Văzut că a dat Ferfelea vreo 3 sau 4 goluri. Victorie, Lucian Ioniță, început să vină și ăștia mai tineri. Patriche au dat la greu. Aurel Dumitru, toți șampionii. Da, a fost 12-0. Ia să vedem dacă găsim și marcatorii, să vă-i spun pe toți. Da, 12-0 cu Fulgerul, nicio emoție. Am văzut și pe Leo Dobre, a jucat 2010-2012 pentru Sportul Zențesc, care a venit și el în echipă. Spectacol. Încă aștept, n-am intrat. A, încă n-a intrat al nostru cum îi spune, în depou. Deci încă așteaptă, fraților. De la 15.30. Se face imediat 19.30 și așa mai departe. Dar așteptăm. Probabil că după Mihai Rusu intră și el. Până diseară la 9, când plec eu de aici, o să intre și el. Astăzi se împlinesc și 2 ani de când ne-a părăsit Gigi Mulțescu. Am văzut și văzut că a postat și Cătălin Mulțescu. Gigi Mulțescu ne părăsea în urmă cu 2 ani, 15 septembrie 2024. Da? Gigi Mulțescu ar fi împlinit în noiembrie acum 75 de ani. Ne-a părăsit la 73 de ani. Născut la Botoroaga în Teleorman, campion de 3 ori cu Dinamo 82, 83 și 84. A făcut parte din echipa care a ajuns semifinale cu pe campion european în 1984. La Jiul a devenit o adevărată legendă, iar echipa națională are 15 selecții și 3 goluri. Pe banca tehnică a avut o carieră întinsă mai mult de 30 de ani. Dinamo, Sportul, Astra, Vaslui, Craiova, Petrolul Voluntar, dar și la mai multe formații din Turcia, care au operat serviciile sale. Se spunea Smurdul pentru că era chemat atunci când echipa avea nevoie să fie salvată. Un antrenor și un om excepțional, șampionilor, care l-ați ascultat de mai multe ori aici la radio, la Sport Total FM. Un om care vorbea de foarte, foarte multe, cel puțin spre Dinamo, avea

0: tot timpul cuvinte de spus pe această echipă. A fost la Mediaș, dacă țineți minte, și prin tot fotbalul românesc a fost Gigi Mulțescu campionilor. Da. Marius Baciu era aseară necăjit și a fost iritat când a fost întrebat despre Rădoi și despre schimbări. Să-l ascultăm pe Marius Baciu campionilor vorbind despre meciul de aseară cu Petrolul.
1: Dar, din fericire pentru noi, cred că am făcut una dintre cele mai bune reprize, așa ce discu la cald, cu consistență destul de bună. Băieții s-au ridicat la un nivel foarte bun, am avut controlul jocului, cred că am arătat ca o echipă frumoasă, o echipă care poate să aibă controlul mingei, care am făcut bine ambele faze, am fost destul de bine organizați, chiar dacă am avut și la primul gol, puteam face mai mult să evităm golul. Am avut ocaziile care le-am avut, ne-am creat situații bunicele, zic eu, prin ceea ce am arătat. Mi-a plăcut foarte mult prima repriză. A doua repriză, nu știu, poate frica asta de rezultat și n-am avut curajul necesar, n-am avut consistența care ne-am fi dorit și care ar fi trebuit să avem o echipă la 2-1 și o echipă cu pretențiile noastre. Am dat curaj oarecum adversarului, am primit golul care l-am primit și după aceea iarăși am început să încercăm cât de cât, dar prea puțin. Îmi pare rău că n-am reușit să marcăm mai mult din ocaziile care le-am avut, că ocazii ne-am creat. Mă bucur și de jucătorii noi care au venit. Muhard, cred că a fost și s-a achitat bine de sarcini, chiar dacă eram conștienți și ne-am gândit, adică de la bun început am zis că poate să ne ajute o repriză la ceea ce am discutat cu el, poate mai mult, 50-60 de minute, era maximul care putea să ofere la astăzi, dar având cartonaș galben, am preferat să iasă. Am pierdut jocul terenului, asta zic eu, părerea mea, a doua repriză, n-am mai fost echipa care am fost în prima repriză și n-am reușit să marcăm din ocazia pe care l-am avut. Cam asta, întrebați-mă.
2: Părerea că aveți meciul în mână la 2-1, echipa a atacat. Vă așteptați așa să mai revină Petrolul, v-a surprinsă acea fază fixă?
1: Fază fixă, dar v-am spus, n-am mai avut consistența nici la mijlocul terenului, adică am făcut un pic pasul înapoi nepermis. Pentru că n-am avut agresivitatea și n-am avut controlul mingii la mijlocul terenului, cum am avut prima repriză.
3: Cum se reglează ocaziile astea? Adică cum poți să le reglezi? Că sunt foarte multe ocazii, dar...
1: Păi asta e și de concentrare în fața porții, adică cred că am avut ocazii foarte clare așa de a marca și asta. Dacă acolo în față ce poți? Exersezi antrenament, facem finalizare. Asta e vorba de calitatea ta și concentrarea ta în fața porții.
3: Pentru că discutăm de joc, am două întrebări pentru dumneavoastră.
1: Vă rog, din suflet.
3: Și eu care tăi, nu știu cât a fost, deci când a făcut Petrolul cele trei schimbări, când au schimbat și defensiv.
1: A venit cu trei, da.
3: Garita a fost, în mare parte din acest timp, un punct fix lângă Zaiar. Cu două excepții, când a fost contraatacul din stânga, și când a venit foarte bine la minge și a atacat
1: fața
3: foarte bine și a fost în crosul pe lângă. Acesta a fost planul inițial când ați pregătit meciul să-l fixeze pe Zaian?
1: Da, oarecum ne-am dorit să vină în zona lui Zaian mai mult, pentru că nu e un jucător atât de mare forță și jucător bun de cap cum e celălalt fundaș central. Exact, și atunci ne-am preferat oarecum să vină în zona lui, pentru a putea câștiga mult mai ușor dueluri. Nu putem să spunem că nu s-a achitat de sarci în Garita, dar cred că și el trebuie să fie mult mai concentrat în fața porții, că avem niște ocazii. Cum?
3: Nu prea căuta de marcări.
1: Da, avea nevoie să caute și în profunzime, n-a făcut suficiente demarcări câte ne-am fi cerut, mai ales când era linia. Când era linia sus, adversarul trebuia să ceară și din spate, nu doar Corenița sau Cizotii. Da, exact. A sesizat foarte bine.
3: Și a doua, schimbarea lui Garita era deja decisă în minutul 80, atunci când s-au făcut cele trei schimbări ale Petrolului?
1: Ne doream să venim oarecum cu mai multă inventivitate. Stoian e un jucător care poate să apară, poate să fie mult mai rapid acolo, că ei au încercat să închidă și Stoian poate să fie foarte, foarte imprevizibil și cred că copilul merită și mai mult să

0: joace.
1: Mulțumesc. Pentru Drăguș și ce am văzut astăzi, de aceea va fi poziția...
0: Drăguș are două, trei poziții care cred că poate să le joace foarte bine, cred. El are nevoie de muncă pentru că se vede clar că el nu e încă în ritmul competiției. Chiar dacă s-a antrenat și cu echipa și cu noi, trage foarte bine la antrenament. Cred că una din pozițiile care joacă și la echipa națională și în stânga, cred că poate și atacant, poate și în al doilea. Vom vedea cum se va gândi pe viitor. Important e să ajungă la un nivel foarte bun de pregătire. Asta e cel mai important.
2: Cu Drăguș ați vorbit ca de la antrenor la elev, unde i-ar plăcea lui cel mai mult să joace?
0: Da. Avem o relație foarte, foarte bună, am discutat cu el. Clar că e un jucător care nu... E un jucător de explozie. Nu-i place să joace împins când îți liniile jos. E un jucător care îi place spațiu, e un jucător care vrea să vină din linia a doua, pentru că e un jucător de explozie. El chiar poate să joace și chiar el spunea că poate să joace și al doilea atacant, de exemplu, în zonă centrală, în zonă stângă. E un jucător care se mișcă mult, e un jucător care caută spațiu și atunci nu e jucătorul care să fie închis oarecum între două linii sau știu eu.
2: Cât de mare este nevoia de această pauză?
0: Foarte mare.
2: De echipe naționale pentru FCSB ca să se...
0: Foarte mare, pentru că vă dați seama, așa în săptămâna asta au venit 2-3 jucători noi. Nu e ușor, dar v-am spus cum am jucat prima repriză, chiar că dă încredere și jucători foarte valoroși, doar că trebuie să punem mai mult bază pe lucrul ăsta de comunicare, de relații de joc, pentru că fără timp astea nu poți să le faci peste noapte niciodată. Dar se vede că sunt jucători cu calitate și au nevoie de omogenitate. Și asta e pauza pentru noi astăzi, cum au venit atâția jucători pe parcurs și după cantonaia, normal că e foarte benefic.
1: Având în vedere presiunea care este la un club de tare a FCSB și rezultatele din ultimele etape, că sunt suspostul anunțat, încă se dau ultimatumul la TV.
0: Vedeți cum e situația. N-am ce să comentez decât că voi respecta decizia patronului. Îmi voi face treaba până în ultimul moment, dar și pentru mine sunt momente care nu îmi cad bine, ce să zic. Asta e adevăr. Vom vedea, se va analiza, avem încă o săptămână bună și echipa va intra într-o pauză, cred că, care o așteaptă toată lumea. Și atunci, bineînțeles că o să vedem ce se va întâmpla. E important meciul de la Craiova și cred că e cel mai important, e echipa, nu eu astăzi.
1: V-ați bucurat să vedeți astăzi un element la care echipa a revenit, nu neapărat cu acea jucător, dar astăzi am văzut acea acolo de venită celebră după fiecare gol marcat.
0: Să știți că se formează un vestiar frumos. Se formează un vestiar frumos, asta vă spun sigur, avem nevoie de câteva, echipa are nevoie de câteva rezultate și o să fie bine. Din nefericire pentru noi stăm destul de rău, să zic așa, la fundaș și central, că n-avem dublură acolo, Dylan a fost și prin Serbia să se trateze. Știți cu ceilalți trei fundași central că avem, care nu poate să apară curând și acolo suferim foarte mult și va trebui să ne concentrăm mai mult pentru că luăm goluri foarte ușor.
2: Cât de frumoasă a fost revenirea care nu, sau cât de mult le-a plăcut jucătorilor să joace care nu, cei care nu au apucat până acum?
0: Toată lumea, ce a fost ceva fantastic și îmi pare rău că n-am reușit să marcăm, chiar dacă n-am avut a doua repriză bună, dar am avut ocazie să câștigăm pentru suporteri, într-adevăr, și pentru băieți.
2: Făcându-ne exerciții de imaginează, domnul Bașu,
0: vă rog,
2: v-ați gândit o secundă sau, nu știu,
0: cum
2: ar plăcea să fiți secundul în relație la
0: DCSL? Nu. Niciodată.
2: Vă reproșea ceva la
0: acele
2: două schimbări de la pauză cu
0: Uva și cu Arad? Îmi reproșesc că n-am jucat atât de bine și a doua repriză cum am făcut-o prima. Îmi pare rău și asta e situația.
1: De unde credeți că vine totuși frica de rezultat de care vorbeați mai devreme la o echipă de talie a FCSB?
0: Păi când nu ai rezultate, normal că ți-e frică, când ai oarecum un avantaj, vrei să ți-l păstrezi, fără să vrei, faci un pas înapoi care nu e normal pentru mine, dar e normal poate că așa în subconștientul jucătorilor.
1: Vă poate ajuta pe dumneavoastră pe FCSB pe eticheta aceasta, orgoliu rănit la meciul important de la Craiova?

0: Adică spun, în nu mă aștept la altă atitudine, echipa a avut atitudine foarte bună și au respectat foarte bine sarcinile de joc. Aici e problema, corect. Nu e vorba de atitudinea a doua repriză, decât neîncrederea, așa să zic. Nu e ușor să vii cu doi jucători pe parcurs, chiar la pauză, chiar dacă noi am avut un ritm foarte bun în prima repriză a jocului. Și se vede că avem o echipă matură și bine pusă la punct mental, că am început jocul iarăși de la 1-0 pentru adversar. Adică nu s-a simțit absolut nimic, am condus jocul de la un cap la altul în prima repriză, mă refer de la prima repriză, dar a doua am discutat-o.
1: Preconizează că până la meciul lui Caiova, Muhar va crește puțin un pic din punct de vedere fizic.
0: 100%, da. Are calitate și are curaj, avem nevoie de jucător care are curaj să ia mingea. El a avut niște sarcini foarte precise, să fie între fundaș și central, să facă în triunghiul de pasare acolo, să ducă mingea mai departe spre mijlocaș. Cred că aici am avut problemele foarte mari și el a făcut-o foarte bine, același cu Șofri Arad. Eu am fost mulțumit și de el foarte mult.
1: De-aia mă trebuie, poate va sta mai mult de 60 minute din acum asta.
0: Tot ce e posibil, tot ce e posibil. Eu cred că Muhar poate 60-70 de minute următorul joc, dacă nu și mai bine.
2: Drăguș, cât ar trebui următorul meci?
0: Drăguș, nu cred că putem începe nici următorul joc cu el. Eu cred că până într-o 30 de minute va fi și data viitoare, adică nu poți să riști cu Drăguș încă.
3: Nu poți încă să riști cu Drăguș, a spus Marius Baciu și n-am acceptat niciodată să fie secundul lui Merero de aia. Păi normal, are personalitate. Uite, e Gigi Becali în acest moment, și că Tavi Popescu, jucător problem, dar nu spun exact. Noi n-auzim. Oricum trebuie să intră cu Mihai Rusu, campion Radio la Sport Total FM, dar poate prindem după aceea să vedem ce ne spune despre Mihai Rusu la radio. Da, ci că ar fi fost luat pe sus și dus la Obregia campionilor. Așa zic ăștia. Am să vedem ce spune și Gigi Becai despre Tavi Popescu, care a plecat la Levadiakos în Grecia. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
4: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Am citit și eu, mi-a trimis Daniel articolul din ProSport despre acest fotbalist. Îți stă mintea în loc.
3: Da, exact. Bine, și Aubameyang, au fost mulți care au consumat gazda sa ilariant. Găsit acum.
4: Atunci, de ce se întreabă lumea dacă acești fotbaliști considerați buni, da? Nu dau randament, ci de ce echipa României este atât de slabă. Păi avem acum explicațiile.
3: Da. Spus că gazul ăsta ilariant, deci... nici nu este descoperit la control antidoping.
4: Păi nu e descoperit pentru că nu sunt controle antidoping.
3: Ba nici, la niciun control antidoping nu e. Este gaz ilariant, e smiling gas, e gaz. Da?
4: Îți dai seama câtă minte are, păi, să înghită, să inhaleze gaz.
3: Au fost și la Cazet și Aubameyang, au fost mulți fotbaliști care l-au consumat, să știi.
4: Da.
3: Asta e creierul lor, ce să receri.
4: Păi așa cum e creierul lor, așa și joacă fotbal.
3: Exact.
4: Așa și joacă fotbal. De-aia să simt bine în România la FCSB acolo, că el dacă ia 10.000 de euro pe lună, zice că a pus mâna pe Dumnezeu. Că dacă ar fi fotbalist cum trebuie, ar veni să joace în Olanda.
3: Să-l vedem în Grecia, că s-a dus în Grecia acum, să vedem dacă se lansează cariera.
4: Da, Livadia este o echipă mică, adică Craiova este de 3 ori mai mare decât Livadia.
3: Livadia a fost bine, anul trecut a jucat în play-off, acum sunt pe ultimul loc.
4: Păi vezi?
3: Au făcut egal, 0-0 la Chifisia, acum două zile, au un punct.
4: Bine, dacă ai început cu acest subiect, haideți să vedem ce s-a întâmplat aici la Hamburg cu un fotbalist, Mario Vucevic, croat, fundaș, care a consumat substanțe dopante, substanțe interzise. A fost prins, a fost suspendat. Și ieri a revenit acum după suspendare, 5.000 de spectatori, de suporteri l-au primit pe stadionul din Hamburg, mă rog, cu aplauze, echipa a fost acolo, revenit în lot, deci iată, și bineînțeles că el a declarat că nu am luat nimic. Deci îți apare testul pozitiv și acela care, și mă rog, că e

0: sportivul spune sau sportiva spune, domne, nu am luat nimic. Asta e,
1: Da.
0: este de necrezut.
1: Corect.
0: Este de necrezut așa ceva, da? Așa, în condițiile în care aceste teste, aceste probe care sunt luate, sunt securizate, sunt secretizate, adică li se dă un indicativ, nu e nume acolo ca să fie manipulabile, numai în Rusia sunt manipulabile, la Moscova sunt manipulabile, dar în rest, la laboratorul din Köln sau la

0: o substanță interzisă, prins. Vreau să spun că aici în Germania se fac, păi, numai atleții, numai la atleți se fac 5.000 de teste pe an. La atleți și la atlete. Nu știu care este cifra ANAT-ului. Da?
1: Se fac și aici la greu, n-ai văzut. Și la noi se fac.
0: Se fac.
1: Se fac pentru că acum ești cu OADA, nu mai e ca înainte.
0: Păi tocmai, nu mai merge, da? Dincolo de faptul că Agenția Mondială de Control Antidoping, da? Deci când acordă aceste licențe, da? Ele se acordă și pentru activitatea laboratoarelor, nu? Care trebuie să ia un număr, să spunem, X de teste și să le prelucreze, nu se poate, da? Așa, dar cu ANAD-ul sunt alte probleme. O știre bună înainte de a trece la Europa League la fotbal pentru mâine este că UEFA a dat publicității pentru anii 2028-2029 localitățile, orașele unde vor avea loc finalele 2028, de exemplu Champions League la München, iar Europa League la București, îmi pare foarte bine, pentru că în felul ăsta o prezența a două echipe europene mari motivează în primul rând puștimea. Puștimea vrea să vadă la fața locului și este motivată. Fiecare puș are viziunea lui, fiecare puș sau tânăr jucător are un fotbalist favorit. Ei, și dacă îl vede la el acasă, la doi pași de el, chiar dacă îl vede la televizor, e o motivație colosală. Cum aleargă, cum driblează, cum preia mingea, cum pasează către echiper, cum se demarcă. Deci sunt aceste chestiuni care par neimportante pentru consumatorul de fotbal, pentru spectator, sunt foarte importante pentru tinerii jucători, pentru că ei copiază. Ce fac tinerii jucători? Copiază. De-aia unul se numește Mbappé, altul se numește Cristiano Ronaldo, altul s-a numit Pele, altul s-a numit Beckenbauer și așa mai departe. Nu? Foarte, foarte inspirată această alegere. În 2029, finala Europa League va avea loc la Belgrad. Aici va fi mai dificil, cu atât mai mult cu cât este posibil ca o echipă, hai să spunem că Steaua Roșie Belgrad va ajunge în final. Atunci va fi o nebunie. Conference League 2028 la Juventus Torino, pe arena echipei Juventus, și 2029 Conference League la Budapesta, pe celebra arenă Puskás. Și avem acum și Supercupa Europei 2028 la Amsterdam, în stadionul, în arena Johan Cruyff. Arena este a clubului Ajax. Și în 2029 echipele vor trebui să traverseze, nu jumătate din lume, dar 30% va avea loc la Astana, în Kazahstan, pentru că și fotbalul kazah a făcut progrese colosale. Narcis, apropo de München, 2028, iată, va fi gazda, Allianz Arena va fi gazda finalei Ligii Campionilor. Münchenul va fi, este acum desemnat drept gazdă în luptele interne aici între metropolele germane pentru a reprezenta Germania în ideea de a primi Jocurile Olimpice 2030-2036 este greu, pentru că e un an istoric cu 100 de ani de la Jocurile Olimpice de la Berlin, Berlinul nazist, nu? Așa că mi-e greu să cred că Berlinul va primi sau Germania va primi în 2036, dar e posibil în 2040. Până atunci, München va fi gazda campionatului mondial de atletism în 2031. Deci atletism, în 2029 campionatul mondial va avea loc la Nairobi, deci e clar că va fi un succes formidabil, pentru că altă infrastructură are Münchenul față de Nairobi. Să nu se supere aceia care sunt suporteri ai Keniei, n-am fost, dar am văzut multe imagini, nici nu vreau să mă duc, pentru că în Africa îți trebuie o serie întreagă de vaccinuri, da, pentru a pune la punct sistemul imun, dar e o decizie bună a Federației Internaționale de Atletism, pentru că Münchenul, stadionul, parcul olimpic, are o infrastructură colosală, datează din 1906,

72 de la Jocurile Olimpice, sigur că a fost renovată, a fost întreținută, e o societate comercială care aparține de primăria Münchenului, stadionul este intact, pista de alergare, bazele de încălzire sunt alături, baze de antrenament, este ușor de ajuns în Parcul Olimpic cu metroul care te lasă la 200 de metri, cei cu mașina sunt 10.000 de locuri de parcare. Deci ține minte, Narcis, ce proiect s-a făcut. Arhitecții au făcut acest proiect, un birou de arhitecți din München, care în 1968 au făcut acest proiect. Imediat au început lucrările ca în 1972 să fie gata. Arena a fost gata în 1971, deci cu un an înainte de a începe Jocurile Olimpice. Și astăzi când mă duc acolo, văd cu o plăcere extraordinară. Când o să vii la München, o să-ți arăt seara cum arată această zonă, cu o viziune. De atunci au avut viziunea anului 2000. Tribuna principală a arenei de fotbal din München este acoperită cu niște plăci de plastic, da? Deci aici nu plouă niciodată. Tribuna a doua nu este acoperită, da? Deci în viziunea, iar inginerul, care specialistul în statică, l-am cunoscut, a fost un prieten de-al meu, inginer croat, care m-a și ținut în prima perioadă, care juca tenis și jucam tenis cu el și mi-a oferit locuința lui și am dormit la el până mi-am găsit garsoniera mea și el a fost un mare cap, el a fost staticianul care a calculat și a semnat că acest proiect poate să fie, este construibil. Iată câteva date istorice. Și acum, mâine vom vedea și echipele germane în Europa League. Bayer Leverkusen cu Celje, din o echipă din fosta Iugoslavie, și Ofi Creta cu Hoffenheim. Și acum trebuie să vă ofer câteva amănunte despre acest club, această societate comercială Bayer Leverkusen, care este de fapt fiica, să spunem așa, marelui concern farmaceutic Bayer. Clubul sportiv a fost fondat în 1904 și după primele patru etape, echipa de fotbal este așa, este și încearcă să-și găsească identitatea, pentru că după ce a fost campioană cu un antrenor foarte bun, cu Xabi Alonso, după ce a vândut vreo câțiva jucători, Florian Wirtz la Liverpool, Jonathan Tah la Bayern München, Granit Xhaka a plecat în Anglia, deci au plecat vreo 7-8 jucători titulari din echipa campioană, în așa fel încât în sezonul 2025-2026 s-a refăcut această echipă, acum s-au investit din nou peste 100 de milioane de euro, este o echipă cu un antrenor spaniol, Carles Martinez, care a fost luat de la FC Toulouse. Este o echipă eminamente latină, cu 3 spanioli, 2 francezi care sunt titulari, un lot multinațional, cu o orientare fotbalistică atipică pentru nemți, pentru că joacă un fotbal latin. Se driblează, se pasează, se trage la poartă, nu se joacă cu posesia balonului așa ca Bayern, nu se dau pase înapoi, adică jocul este mult mai rapid, mult mai spectaculos și de aici și mai riscant, și atunci se pierd multe mingi, se pierd pase și de aici apar situații în care, uite, de exemplu, Evelsberg în prima etapă a bătut pe Bayer Leverkusen. A bătut pe Bayer Leverkusen. A fost surpriza, șocul primei etape. Dar una peste alta, după cele 145 de milioane investite de euro, să vedem acum, potențialul este colosal și vom vedea acum cum se va bate această echipă, în continuare care oricând poate să ocupe primele 4 locuri pentru care asigură participarea în Liga Campionilor. Deci în prima etapă, antrenorul Carlos Martinez a trimis 11 străini. Deci niciun jucător german nu a jucat la Elversberg cu noua promovată Elversberg. Sunt curios acum ce va face mâine, cu cine va debuta mâine acasă contra fotbaliștilor de la Țeile. Bun, acum Hoffenheim

0: o echipă tot așa din primele 6 locuri în Bundesliga. A fost cât Paci a pierdut în ultima etapă locul 4 pentru Liga Campionilor. Va face o excursie frumoasă în insula în Creta. Aeroportul acolo este extrem de vide pe mare și ca la Monte Carlo sau ca la Nisa, de fapt, vide pe apă și la un moment dat vezi câteva pietre și vezi pista de aterizare și avionul aterizează exact așa cum e la Nisa, așa este și în Creta. Acum o fi Creta, chiar că nu este o forță europeană, așa că în ambele partide mă aștept la 2 victorii ale echipelor germane. Naci, să trecem la tenis, pentru că aici avem acum pe noul campion al americanilor, un tenismen german de etnie rusă, Alexander Zverev. Un învingător, chiar dacă la Open-ul american nu a jucat Jannik Sinner, liderul ATP, accidentat, dar care, trebuie să reamintesc, de fiecare dată, anul trecut a fost dopat, a fost suspendat pe blat. Pe blat a fost un gest cu totul anti-fair play al Asociației Jucătorilor Profesioniști, inclusiv al acestei agenții de integritate. Nu știu ce înseamnă integritatea la această agenție. Pentru că, iată, Jannik Sinner nu a jucat la New York, Carlos Alcaraz a revenit, a fost învins de Ben Shelton într-o partidă senzațională și în felul acesta s-au triat și, iată, acum spun unii, spunea Gabi, de exemplu, Maricescu ieri în corespondență că a câștigat fără Jannik Sinner. Păi, sigur, Jannik Sinner accidentat, dar Carlos Alcaraz a evoluat, a jucat, a pierdut în sfert de finală. Asta este viața. Dar nu acesta este subiectul acum discutat de Cârcotaș după New York, și anume este timpul la serviciul lui Zverev. Și îl comentează chiar Boris Becker, care este și el comentator și la Eurosport și la alte posturi de televiziune, și englez și american, și el spune ce, dom'le, dacă m-aș fi plictisit, dacă aș fi fost pe teren și trebuia să dau returul la serviciul lui, cât bate mingea până să se servească. Acum, Boris Becker spune că trebuie schimbat regulamentul, la fel ca și Ben Shelton, Karen Kachanov, jucătorul din Rusia care a pierdut în semifinală în fața lui Zverev, l-a criticat. Dom'le, nu se poate să aștept, bate mingea că mă plictisesc, dar s-a încadrat în regulament, în cele 25 de secunde. Dar dacă toată lumea, să mă rog, cârcotașii, îl critică acum pe Alexander Zverev, ce mai spunem de Novak Djokovic?
1: Da, corect. Se găsesc tot timpul aribiuri și trebuie să găsească
0: Da.
1: câte ceva, știi?
0: Adică, mă, în loc să spună, mă, a câștigat un jucător care e numărul 2 în lume, a câștigat un tenismen care de 8 ani de zile este în top 10 și care a avut nevoie de 7-8 ani până s-a maturizat și a ajuns și iată, a câștigat în acest an. Adică trebuie să eu văd pozitiv această chestiune. A câștigat 2 Grand Slam-uri, Parisul, Roland Garros și New York-ul, a fost în finală la Wimbledon. Păi, niște performanțe colosale.
1: Exact, și are 2 turnee de Grand Slam anul ăsta, corect.
0: 2 turnee de Grand Slam, da? Așa. Și acum, dacă joacă bine, că își va face contabilitatea acum a punctelor pentru toamnă, și dacă joacă bine și mai câștigă în toamnă câteva turneuri, inclusiv turneul campionilor, încheie anul pe locul întâi, care este acum obiectivul lui. Deci, mai mult de atâtea, chiar că nu se poate, nu?
1: Corect.
0: Da. Un subiect care l-am ales pentru dumneavoastră vine din basketul american din NBA, unde la Los Angeles, la celebrul club, la societatea comercială pe acțiuni Clippers Los Angeles, care e listată la bursă, a fost un scandal monstru. Un scandal provocat de proprietarul acestei societăți comerciale, de Steve Ballmer, pe care a încălcat o regulă a Ligii Profesioniste de Basket, NBA, National Basketball Association, și a determinat intervenția procurorilor, dosarul cuprinde salariul cu date false pentru Kawhi Leonard. Kawhi Leonard

un basketbalist de 35 de ani foarte, foarte bun, care acum a ajuns la Raptors Toronto și care proprietarul cu anumiți manageri, câțiva manageri de la Clippers Los Angeles, nu au respectat limita salarială. Ca să vezi, Narcis, cum se procedează în aceste ligi americane față, mă rog, vorbim și de Premier League cu Manchester City, vorbim și de România, vorbim și de Bulgaria, de Serbia, de Grecia, nu mai vorbesc de echipele, cele trei echipe din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe și Beşiktaş, care aveau la un moment dat peste 800 de milioane de euro datorii. Nici nu știu cum a primit licența de la turci sau de la UEFA. Dar aici este vorba de nerespectarea limitei salariale care a fost încălcată de proprietarul acuzat, Steve Ballmer, un tip care în revista Forbes apare cu 135 de miliarde de dolari avere și care i-a plătit salariul lui Kawhi Leonard în felul următor. Mă bufnește râsul și vă bufni râsul și pe voi. 40 de milioane de dolari de cash. Cum aduci, mă, 40 de milioane? Câte valize trebuie să car cu tine? Și 16 milioane, cât era salariul de 56 de milioane, 16 milioane de dolari americani îi le dă în acțiuni. Steve Ballmer are 70 de ani și a recunoscut vina și a cerut scuze în fața publicului, în fața suporterilor și în fața angajaților societății comerciale Clippers Los Angeles. Și acum el a fost amendat, a primit o amendă de vreo 40 de milioane de dolari. În felul acesta, Kawhi Leonard a primit o amendă de 700 de mii de dolari. În felul acesta, clubul are interdicție să mai de la acele selecții să aducă jucători și a intervenit acum pe fir procuratura din New York, din celebrul district Brooklyn. Aici este vorba de mafie, aici este vorba de procurorii care au organizat împreună cu procuratura elvețiană acel hold-up de la Zurich, de la FIFA 2015, când i-au luat pe cei din America de Sud sau din Africa, i-au luat în pijamale, în halate, nu? Așa, pentru că i-a deschis dosar acum proprietarului de la Clippers Los Angeles pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Deci, vezi, Narcis, nu te joci aici cu la American, mai ales că aici este vorba de procurorii antimafie. Antimafie. Aici se judecă, aici se vin toate dosarele întocmite de procurori pe droguri, trafic de droguri, pe trafic de oameni, pe trafic de arme. Da? Pentru că aici vine și o componentă pentru siguranța națională a Statelor Unite. Și atunci, după ce s-a întâmplat în 18 septembrie 2001, s-a creat această secție specială a procurorilor din districtul Brooklyn, din New York. Și aici tribunalul se ocupă cu asemenea cazuri de o gravitate extraordinară. Vom vedea ce se va întâmpla, cum se va încheia acest proces. Trecem acum la un alt subiect foarte, foarte greu, subiect politic, dar și sportiv. Sportul israelian este boicotat în Marea Britanie. Deci, iată, este vorba de un concurs de triatlon unde sportivii și sportivele din Israel nu au primit vize de intrare în Irlanda de Nord, în Londonderry. Le-a refuzat participarea pe motiv de a genera situații speciale și anume motivul mobilizarea de proteste ale palestinierilor din Irlanda de Nord. Este vorba de siguranța publică. Iată un prim gest, dacă vrei, de antisemitism. Și atunci avem un precedent, avem Irlanda cu Israel. Partida nu se joacă la Dublin, se va juca la Debrecen, deci nu s-a jucat nici la Haifa, se joacă undeva într-un loc neutru. Deci tur-retur. În această situație, meciul trebuie să se joace la Haifa, nu se joacă la Haifa, returul la Dublin, nu se joacă la Dublin, știi?

Încă, deocamdată, se va juca la Debrecen în Ungaria. Deci, și toate aceste decizii au fost luate de UEFA. Acum, cutia Pandorei, că de ce am ajuns la această situație, cutia Pandorei este deschisă în mai 2014, când Irlanda a recunoscut Palestina. E, de aici s-au supărat izraelienii, sau cel puțin guvernul izraelian. Și la fel, Federația Internațională de Basket a sancționat Irlanda pentru refuzul fetelor de a juca în Israel. La fotbal, Union Saint-Gilloise din Belgia a cerut un loc neutral de a evolua împotriva echipei Hapoel Berșeva în Cupa Europei, deci în etapa de mâine, în prima etapă. Iată care sunt efectele politicului în sport. Încă o dată, cine crede că sportul este politizat, se înșeală și se lasă manipulat ideologi, de filozofi, de politicieni. Iată, în Germania, Partidul Alternativa pentru Germania, care crește fabulos în sondajele de opinie și care a câștigat alegerile în Saxonia, dar le-a pierdut tare de tot în Saxonia Inferioară. Duminică, Saxonia Inferioară este landul cu capitala Hanovra. Și a creat, să spunem așa, o structură paralelă când este vorba de suporterii, în special din fotbal. Pentru că în fotbal, și mai ales în Germania de Est, la Magdeburg, la Leipzig, la Dresda, la Cottbus, acolo marea majoritate a suporterilor sunt neonaziști. Și aceștia toți sunt suporterii acestui partid și de aici intervin în sport și vor să intervină și în societate și să câștige, să atragă cât mai mulți susținători. Deci este vorba aici, deci din sport, într-o mărire a platformei electorale. Poftim! Iată politică. Bun. Și ultima știre din Turul Spaniei, s-a încheiat Turul Spaniei. Turul Spaniei este a treia mare competiție profesionistă a anului. Începe cu Turul Italiei, Giro Italiei, urmează Tour de France în luna iulie și în luna august-septembrie La Vuelta, cum se numește, 3 săptămâni prin Spania, 21 de etape, 51.156 de metri altitudine. S-a mers pe porțiuni la șez de 40 de grade, pentru că la începutul lunii septembrie este foarte, foarte cald în Spania. Apropo, Narcis, eu săptămâna viitoare sunt în vacanță lângă Malaga și pentru că vremea este foarte, foarte bună și nu mai sunt căldurile din luna iulie-august. Așa că câștigătorul, un talent formidabil, Enric Mas, care, iată, a profitat de accidentarea lui Tadej Pogačar, nu? Cela care a câștigat de 5 ori Turul Franței, și de îmbolnăvirea danezului, altă mare vedetă din ciclismul profesionist, Jonas Vingegaard, danez. Vezi, avem și aici, exact ca în cazul lui Zverev la tenis. Tome s-au accidentat, nu e vina lui. Când doi se bat, al treilea câștigă. Enric Mas, spaniol, rutier, noul câștigător al Turului Franței. În Spania, sportul, ciclismul este foarte, foarte dezvoltat, ca în Occident, de fapt, unde în Occident bicicleta este nelipsită, se duc la birou cu bicicleta, acasă au biciclete pentru excursii. Vorbesc de Franța, vorbesc de Italia, de Belgia, de Olanda, de Danemarca, de Germania, de Suedia. Deci, iată, pe lângă faptul că ciclismul practicat ca hobby, bineînțeles, este foarte, foarte sănătos. Este la fel de sănătos ca și notul, pentru că nu supune la eforturi speciale genunchiul cu ligamentele. Că la alergare, problema mare este la genunchi și la coapse, datorită șocului pe care l-au în special alergătorii, maratoniștii sau cei de la 20 de kilometri, pentru că este un efort colosal. Cu această ultimă știre, ceea ce înseamnă că vă invit să vă cumpărați biciclete și să rulați pe biciclete, dar la fel vă invit să și alergați, să faceți jogging, pentru că cu ceasul și fără să faceți performanțe, este foarte sănătos pentru inimă și pentru plămâni.
dar și pentru sistemul imun.

0: mă despart și vă anunț că nu voi intra joi în corespondență Narcis, dar îți promit că sâmbătă seara voi fi alături de tine.
1: Seara plăcută și numai bine, Mihai.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Mihai Rusu la Radio La Sport Total FM Campionilor. Luăm și noi o scurtă pauză și după pauză să discutăm cu un doctor, șef al secției de toxicologie, un doctor care ne spune exact ce se întâmplă atunci când luăm gaz hilariant și evident care sunt și să spunem repercusiunile.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Nu există fum fără foc, șampionilor, așa spune și piesa celor de la The Bad Company, la radio, la Sport Total FM, că tot vorbeam despre discuțiile astea legate de Tavi Popescu și de gazul Ilarian. Gigi Becali spune că nu știe nimic și că dacă ar fi aflat, îi se pare că nu, domne, că nu știm nimic, doar știm doar de situația cu Brățara, că aveam nevoie să pentru bătăile inimii și așa mai departe. Da. Hai că discutăm de la această oră, așa cum am anunțat un pic mai devreme. Discutăm ce înseamnă asta cu un specialist în primul și în primul rând. Vorbim cu domnul doctor Radu Țincu, medic primar anesteziist, terapie intensivă și șeful secției toxicologie, pentru cei care nu știu, este alături de noi Radio la Sport Total FM. Bună seara, domnule doctor!
1: Bună seara!
0: Domnule doctor, în primul și în primul rând să înțeleagă și radioascultătorii, pentru că de anul trecut, după ce Arun Bupenza în China s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc și a decedat, fost fotbalist la Rapid, devenise dependent de gaz ilarian. Dele Alli, fostul mare internațional englez, fusese și el prins și filmat când trăgea din acel balonaș, de asemenea la Cazet sau Bameyang, dar fotbaliști cărora li s-a explicat clar că este un drog foarte, foarte periculos care îți poate prăji creierul. Ce este mai exact?
1: Gazul ilarian sau protoxidul de azot este o substanță gazoasă folosită în anestezie, s-a folosit foarte mult și încă se mai folosește pentru sedarea pacienților în timpul intervențiilor chirurgicale. Așa cum îi spune și numele, gaz ilarian a fost folosit ulterior de către burghezia din diferite țări ca fiind un gaz care poate să amplifice starea de socializare, în special la petreceri. În perioada secolului, în sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, acest gaz era plasat sub forma unor butelii

0: anumite incinte unde erau petreceri și toată lumea avea o stare de euforie, o stare mai bună de socializare. Însă s-a dovedit faptul că expunerea cronică la o astfel de substanță poate să determine efecte adverse importante. Cum ar fi, spre exemplu, faptul că el consumă vitamina B12, lucru care va duce la instalarea unor complicații hematologice, cum este anemia sideroblastică. Pacienții care consumă recreațional în mod cronic o astfel de substanță vor avea o cantitate mai mică de hemoglobină prin faptul că nu au suficiente vitamine B12 care să sintetizeze această hemoglobină. Pe de altă parte, au apărut tot felul de studii care au pus în evidență apariția unor tulburări neurologice, cum ar fi, spre exemplu, neuropatia periferică. Asta înseamnă o afectare a nervilor periferici, care are efecte importante în ceea ce privesc, în ceea ce privește reflexele, capacitatea persoanei respective de a se mobiliza, tulburări de mers, tulburări de echilibru, toate acestea printr-o afectare a percepției senzoriale. De asemenea, s-a mai dovedit faptul că apare o complicație mult mai severă care ține de pierderea tecii de mielină la nivelul măduvei spinării. Această demielinizare face ca impulsurile electrice care vin de la nivelul creierului să nu mai poată fi preluate în periferie și în felul acesta persoana respectivă să ajungă chiar la anumite fenomene de paralizie periferică. Deci când vorbim de protoxid de azot în mod cronic, cam acesta este tabloul la care ne așteptăm atunci când consumatorii respectivi utilizează perioade mai lungi de timp acest gaz ilariant.
1: Acum înțeleg de ce fostului fotbalist la Ajax, Lukoki, i-a fost amputat un picior după consumul regulat de gaz ilariant, ceea ce spuneați mai devreme.
0: De asemenea, apropo de această amputație, ea poate să apară și ca urmare a faptului că expunerea la gaz ilariant crește riscul de a dezvolta cheaguri de sânge printr-o inflamație a vaselor de sânge care vor predispune la formarea de cheaguri în interiorul lor. Cel mai probabil, în cazul de care vorbiți, acest lucru s-a întâmplat, s-a produs o ischemie la nivelul membrului inferior care a necesitat în cele din urmă amputație.
1: Da, deci este periculos, foarte periculos până la urmă. Deși e foarte interesant că el nu e descoperit ca substanță antidopantă. La testele antidoping nu e descoperit ca și cum ai fi luat o substanță interzisă.
0: Nu este descoperit în testele toxicologice pentru că fiind o substanță gazoasă, ea are un timp de înjumătățire foarte scurt din momentul în care este inspirat. În câteva minute, jumătate din această cantitate prezentă în organism este eliminată, astfel încât după 40-50 de minute de la utilizare nu mai poate să fie detectată niciun fel de urmă. De aceea poate fi atractiv pentru sportiv, pentru că incapacitatea de a-l detecta la testele toxicologice îl face o importantă substanță pe care o pot utiliza în mod recreațional. Însă trebuie să vă spun că în ultimele luni de zile am avut foarte mulți pacienți care au venit la spital cu aceste tulburări neurologice periferice cauzate de faptul că se expuneau la gaz ilariant. Am avut majoritatea sub 30 de ani, persoane tinere care foloseau un weekend astfel de dispozitive sub presiune, așa numite baloane cu protoxid de azot și ulterior veneau cu aceste furnicături la nivelul membrelor cu incapacitatea de a-și controla mișcările fine, cu dureri musculare, cu căderea părului. Am avut foarte multe doamne și domnișoare care au venit pentru această cădere a părului, care este un semn de toxicitate secundară expunerii la protoxid de azot.
1: Da, incredibil. Deci, până la urmă, interesant, vedeam că foarte multe state din Uniunea Europeană consideră deja drog. În România nu există reglementare pentru el, dar e foarte periculos. Dar în medicină, în stomatologie sau pentru anesteziile locale mai este folosit astăzi?
0: Da, este folosit pentru analgosedare, în special în zona de stomatologie.

0: patologie, însă expunerile sunt de scurtă durată,
1: corect,
0: sunt
1: controlate.
0: Rare, sunt controlate și evident că efectele adverse nu sunt prezente. Efectele acestea de care am vorbit sunt efecte adverse cauzate de expunerea repetată și continuă susținută la această substanță. În momentul în care folosești aproape săptămânal, în perioada weekendului, protoxid de azot, este clar că efectele negative se vor cumula și vor apărea ca urmare a expunerii acestea cumulative.
1: Da, deci atunci când ajung la spital, le spuneți clar, vedeți că acest gaz ilarian este foarte, foarte periculos, nu?
0: Așa este, le spun asta, ei vin de obicei speriați pentru că au acele tulburări neurologice. Gândiți-vă să ai 25-27 de ani și să ai tulburări neurologice cu aceste furnicături care nu îți permit să te odihnești corespunzător sau să ai activitate fizică normală, pentru că îți limitează activitatea fizică. Ei vin speriați, de foarte multe ori cu tratamentul pe care îl aplicăm recuperăm funcția neurologică, însă din păcate de foarte multe ori ei se reîntorc la acest obicei nociv, se reexpun la protoxid de azot și după un interval de câteva luni de zile revin cu aceeași simptomatologie neurologică și o luăm cumva de la capăt. Însă trebuie să știe un lucru, că atunci când apar acele zone de demielinizare la nivelul nervilor, este posibil ca la un moment dat ele să nu mai poată fi recuperate, iar leziunile să fie irreversibile.
1: Da, incredibil. E incredibil, mai ales că alții spuneau că este și un, este și un drog folosit foarte des de fotbaliști. E interesant, adică s-a ajuns în lumea asta, probabil simt nevoia în unele momente să se distreze mai mult decât ar trebui. Și iată, ajung la acest abuz de gaz ilarian și mulți fotbaliști au murit din cauza asta. Chiar acest Jody Lukoki, căreia i-a fost amputat un picior și la scurt timp a murit, la 29 de ani, Bupenza la 28 de ani. Și acum iată în cazul lui Tavi Popescu, care ne pune foarte multe întrebări, domnule doctor.
0: Da, așa este, pentru că, vă spuneam, atractivitatea acestei substanțe este imposibilitatea detectării. Faptul că ea nu poate fi depistată la examene antidoping, prin acest timp de eliminare foarte scurt din organism, o face o substanță preferată pentru cei care vor să utilizeze droguri în lumea sportivilor. Însă, așa cum am menționat și anterior, cred că, având în vedere tulburările neurologice și musculare pe care le poate determina protoxidul de azot, cred că acest lucru ar trebui să fie cel mai important pentru un sportiv, pentru că îi va afecta capacitatea sportivă, va avea impact asupra activității profesionale. De aceea, cred că este extrem de important ca ei să știe riscurile la care se expun atunci când decid să consume în mod cronic o astfel de substanță.
1: Deci nu te ajută cu nimic în performanță asta, din moment ce iese și foarte repede din organism, nu te poate ajuta să spui, hai că trag înainte de meci, că poate îl folosesc ca pe o substanță dopantă, are nu mă ajută. Ba din potrivă, din ce tot ne explicați, e clar că e foarte, foarte grav, da?
0: Evident, el nu crește performanța imediată după expunere. Într-adevăr, îți dă o stare de euforie care poate să te motiveze mai mult, poate să îți creeze o stare de entuziasm, însă pe termen lung efectele negative pentru un sportiv sunt de foarte multe ori impredictibile și greu de cuantificat, pentru că tulburările acestea neurologice afectează capacitatea de reacție, capacitatea motorie, mișcările fine sunt afectate, ceea ce pentru un sportiv, fie că vorbim de fotbalist, fie că vorbim de persoane care fac tenis, unde au nevoie de precizie atunci când execută anumite mișcări, cu siguranță aceste mișcări nu mai pot fi efectuate la fel și cu aceeași ușurință.
1: Da, foarte, foarte, foarte ciudat. E păcat că nu le explică nimeni. Uite, din păcate, sunt tot mai mulți fotbaliști care în toată lumea, nu doar hai că la noi avem cazul ăsta, sperăm că este izolat. Și poate că de aici se trezește și fotbalistul și mai ales oamenii care aud, pentru că, iată, ne spuneți că nu ați avut un caz sau două, au fost multe cazuri. Deci vorbiți deja despre un fenomen în rândul tinerilor.
0: Este într-adevăr o modă cumva reinventată. Vă spuneam că Ea e prezentă încă de la

0: sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, însă acum a revenit pentru că, în primul rând, este destul de ieftin aceste buterii cu gaz irarian, au un preț accesibil și cred că de foarte multe ori lumea se gândește că efectul apare repede din momentul în care te-ai expus la acel gaz într-un interval de 20, 30, 40 de secunde deja. Efectele psihoactive încep să apară, starea de euforie se instalează și atunci plătești un preț foarte scăzut, ai efecte imediate, destul de intense, fapt care îl face destul de atractiv.
1: Da, asta chiar sincer, nu că ne depășesc, dar vorba unui radioascultător, parcă erau mai simpatici oamenii care își făceau acele proceduri de insuflație rectală cu ozon, da, pe bază de ozonoterapie și ajungeau la spital. Adică parcă erau mai simpatici oamenii ăia, adică măcar aia nu se drogau, știți? Vreau să simtă, sigur, să simt o altă plăcere.
0: Da. Absolut, așa este, dar cred că trebuie să tragem acest semnal de alarmă și asta s-a făcut-o astăzi pentru lumea sportivă, în care trebuie să menționăm foarte clar că expunerea cronică la peroxid de azot are un impact pe zona neuromusculară extrem de important, iar un sportiv care face carieră de performanță nu își poate permite să își piardă aceste calități și capacități fizice doar pentru că nu știa la ce se expune în momentul în care a decis să folosească protoxidul de azot.
1: Uh-huh. Deci dacă la un moment dat, după 89, explodaseră copiii străzilor cu acel produs chimic,
0: Aurolac,
1: care era cu pulbere de aluminiu, iată, acum noi redescoperim, de fapt, exact cum spuneți, protoxidul de azot pe care îl vedeam în romane sau în filmele din perioada secolului XIX, când îl foloseau, știau că la fel îi adormeau pe pacienți, dar îl foloseau și burghezii. Acum, de la acel aurorac ajunge la protoxidul de azot mai nou.
0: Da, așa este, doar că sigur, protoxidul de azot este doar unul din elementele psihoactive, sunt alte cu mult mai periculoase decât acesta, cum sunt nobotanicele sau legalele, și atunci când decidem să consumăm mai multe substanțe psihoactive, efectul cumulativ este cu atât mai grav asupra organismului. Pentru că de multe ori cei care folosesc protoxid de azot nu se rezumă doar la protoxidul de azot, îl folosesc în combinație cu alte substanțe psihoactive, cu alcool, cu fumatul de cannabis și așa mai departe. Această asociere între substanțele psihoactive nu face decât să expună organismul la mai multe toxice, în același timp care să cauzeze efecte negative mult amplificate.
1: Domnule doctor, mulțumim mult de tot pentru această lecție.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Seară plăcută vă dorim și să ne auzim cu bine.
0: La revedere, toate cele bune.
1: Doctor Radu Țincu, la Radio la Sport Total FM, medic primar anestezie și terapie intensivă, șeful secției de toxicologie Campionilor, ne vorbește despre gazul ilariant și evident efectele sale. Deci e foarte, foarte grav, nu vă ajută cu absolut nimic. E cumva Campionilor, da, dar l-au bătut ăia din familie pe Lucochi, dar i-au și, el era și consumator Campion de gaz ilariant. Și au amputat piciorul pentru că avea cheaguri de sânge, despre care ne spune și domnul doctor mai devreme, a vorbit, tocmai de la acest gaz ilariant. Omul luase razna și evident i-a fost amputat piciorul și i-a cedat inima apoi în spital. Fusese bătut de doi veri din familie, un tot la fel genul ăsta de fotbalist, cum a fost și Bupenza cu bătăi cu mari probleme, Jody Lukoki, un congolezo olandez care a murit în 2022, fusese la Ludogoreț, a jucat vreo 5 ani la Ludogoreț, la Ajax, la Ludogoreț, și în 2021 a luat Advente, însă n-a apucat să joace pe acolo pentru că tot a avut problemele astea în Turcia, acolo unde din păcate s-a accidentat, apoi a venit în Olanda, s-a rupt și a fost, din câte mi-amintesc eu, condamnat pentru violență.

violență domestică și în după aceea s-a bătut cineva din familie, a fost bătut de doi veri, băga la greu acest gaz ilariant și a murit la 29 de ani. Ar fi supraviețuit amputării în condiții normale. Posibil, nu știm, șampion acum. Naiba știe ce s-a dat cu gaz.

0: pentru creier și mai ales pentru corp, plus neurologic. Ați auzit mai devreme aceleași probleme mari de tot. Asta pentru amatorii, cei care vorbesc, știți că se foloseau și la alea de frișcă, la tuburile de frișcă, la fel tot înăuntru când dai, când pulverizezi, e tot un fel de gazilar, tot gazilariant este, protoxid de azot. Așa că aveți grijă, șampionilor. Îmi deschide gura impresia că nu îi pornesc cuvintele din creier. Exact. Păi poate să fie și asta. Îi afectează. Păi da, nu, asta e. Deci că pe foarte, foarte mulți, cu cât e mai nason șampionilor, cu atât e mai, cu cât creierul tău e mai tralala, e din ce în ce mai greu. Da. De asta vă spun că de multe ori se întâmplă, ați auzit că sunt foarte multe cazuri în România. Da. Da, stai. Ca acel câine foarte fericit când a prins, a găsit cocaină la grup prin Brazilia, da. S-a amestecat, a gustat prea mult acolo. Da. Champion League. Că tot vorbeam de substanțe, exact. Cum spunea și Gigi, anturajul a stricat. Normal. Păi cineva îl învață, șampion. În general, un sportiv de performanță, un fotbalist, n-are, el nu stă la punct să caute. Ia să vedem ce mâncăm, ce facem, ce dregem, ce... Nu. N-are, e cacvă șansă, cactă imojătă, șampionilor, da? Asta este până la urmă. Iar ceea ce vedem noi în jurul nostru aici, despre fix despre punctul ăsta vorbim. Dom'le, anturajul, cel învață unii și cel învață alții pe șampionul de Tavi Popescu. El neavând prea mult să spun prea multă substanță cenușie, că asta e adevărul. L-ați văzut, este un tip foarte limitat din punctul ăsta de vedere, da? Așa că, ce să spune, e fix cacvă șansă, cactă nimojătă. La revedere și un praz verde. Dar probabil că în curând șampionilor se vor schimba și... astea, nu știu, trebuie să devină, uite, România nu există o lege, da? Bagă ăștia gazilariant la greu și ați auzit că sunt foarte, foarte mulți pacienți în România. V-a spus șeful secției de toxicologie. Cred că la spitalul universitar, dacă nu mă înșel, este. Da. Deci a fost dus la obregia, ci că săracul, iar situația lui e foarte, foarte nasoară. Da. Da, Gigi a spus că nu știe dacă e pe droguri și pe toate cele. A avut o intervenție mai devreme la DigiSport și zice că nu știe exact ce s-ar fi întâmplat. A fost în emisiunea lui, ia să-l ascultăm pe Gigi, ce a spus mai devreme la DigiSport. Te-am găsit aici în emisiunea Radu Naum, la Fotbal Club.
1: Nu știu, dar dacă nu erau droguri și dacă nu l-a internat sau nu l-a arestat, înseamnă că l-a lăsat liber, înseamnă că nu este, adică nu știu eu ce să zic.
2: Dar nu, e clar că n-a făcut nimic ilegal, aici suntem de acord, nu este nimic ilegal din perspectiva legii statului român. Sigur că lucrurile...
1: Deci nu e ilegal.
2: Nu. Dar din perspectiva unui jucător de fotbal, nu că ar fi singurul, că înțeleg că sunt mai mulți, deși de până în lumea asta, părea destul de un moment de spaimă. Nu a răspuns la telefon. Aici, cred că suntem de acord, știți dumneavoastră să n-a răspuns la telefon la oameni.
1: Păi, dar nu știu eu nu par n-am despre ce e vorba.
3: Haideți, domnule Becali, știți tot.
2: Și eu zic că știți tot.
3: Știți tot. Știți toată povestea, doar că nu vreți să dezvoltați. Dar că nu știți
1: cine este, că nu văd.
2: Ionuț Angheluță, Marius Lăcătuș și Cătălin Țepeni.
1: Domnul Angheluță.
3: Da, domnul Becali.

0: Și dacă să spunem ca ști, eu pot să vorbesc lucrurile astea dacă nu știu sigur ceva?
1: Păi, acum în cazul în care s-a întâmplat, n-aveți cum să nu știți sigur că ați vorbit cu cei care au fost acolo, vor fi spus.
0: Păi de ce să vorbesc? Eu să vorbesc? Ce treabă am eu să vorbesc eu dacă un om face
1: E vorba
0: ceva...
1: despre un jucător al noastră care nu s-a prezentat, n-a venit, se zicea că e rău.
0: Și
1: că
0: care a făcut ceva care nu este ilegal. Și tu ce
1: e ilegal, dar nu e în regulă în legătură cu clubul, că nu s-a prezentat, că nu... Doamne, iată,
0: da, dar eu s-a prezentat. El s-a prezentat tot timpul. A fost foarte punctual și la antrenamente, toate. El a fost, aia e minciună acolo.
1: Da. De-aia ați vrut la un moment dat să-i puneți brățară și să-l țineți la bază?
0: Nu, aia cu brățara a fost altceva. Ca el să nu facă chestiuni cu anumite persoane din anumite anturaje. Adică și el a fost de acord ca să, adică o brățară ca să, adică să vadă tot timpul, nu știu, bătăile inimii, tensiune, nu știu, abar n-am ce e brățară.
1: Ce
0: aia.
1: Să vadă bătăi?
0: Nu știu, domnule.
1: Pulsul, ritmul, cardiac, am înțeles, da.
0: Da. Dar adică ca să se odihnească la timp. Ca
1: aha, da, am înțeles, da. Să vadă care este starea, dacă se odihnește.
0: El a fost de acord să o poarte aia. Știu eu. Și că meme și-a asumat și a spus, domnule, este un pariu pe care eu vreau să-l pun. Adică ca el, și pentru că a fost foarte bun la un cantonament, adică a zis că a fost chiar mai bun decât era el înainte.
1: Și l-a câștigat pariu?
0: Acum îi spuneți treburile astea, minciunile astea, dar nu le e rușine ca să fie asemenea de mincinoși. Vai ce mincinoși oameni, nu-mi vine să cred, domne, cum să minți așa ceva, domne, ce minciuni, Doamne ferește, Doamne, nu-mi vine să cred că oamenii ăștia poate să mintă în calul ăsta.
1: Spunând cu tonul acesta, având istoria convorbirii noastră, nu sunteți foarte serios când spuneți asta.
0: Păi nu sunt serios, cum mai nu sunt serios?
1: Adică nu credeți ce spuneți neapărat, le spuneți că trebuie să le spuneți. Asta e senzația.
0: Spuneți așa ceva minciuni, se poate așa ceva să minți în halul ăsta, ce oameni mincinoși.
1: Dar dacă vor veni cu dovezi?
0: Păi cum să vină cu dovezi minciuni, asemenea minciuni, cum să vii cu dovezi asemenea minciuni?
1: Păi deocamdată ok, sunt minciuni, dar dacă vin cu dovezi nu mai sunt minciuni.
0: Cum să vină cu dovezi? De unde să aducă dovezi dacă sunt minciuni?
1: Bine.
0: Ce dovezi? Dovezi la
1: vedem.
0: Ce?
2: Așa mari vedem. Minciunile hai acestea că l-ați trimis la Levadiacos. Atât de mari au fost minciunile că l-ați trimis la Levadiacos. Dacă erau minciuni, într-adevăr, îl păstrați, pentru că... Dar nu încă o dată.
0: Păi de ce să-l păstrez dacă ei și-au asumat că și-am zis că acolo e adevărat, că mai mult pentru anturaj. Că avea un anturaj, e adevărat. Și am zis, bă, ca să scape de anturajul de aici, l-am împrumutat, dar totuși am prelungit, adică cu încă un an contractul lui, ca dovadă că avem încredere în el.
2: Vă place să dați foc la bani.
1: În fine.
2: Da, ați auzit expresia, e jucător de antrenament, ați auzit expresia, jucător de antrenament, sunt jucători care la antrenament, într-adevăr, rug norii, vezi, păi senzațional, da, dumneata, păi, și când intră pe teren cu adversar...
0: Nu se pare după voce, cred, că dumneata mai comentezi.
2: Da, comentez. Am comentat și aseară.
0: A, păi dumneata ești ăla, că da, oleu, 11 metri, clar, cât de vorba am făcut.
1: Da, el, da.
0: A, păi da... Păi, dar nu se poate, domne, așa ceva, păi e clară treaba.
2: Păi și n-am avut dreptate, am fost confirmat că a fost 11 metri.
1: Da.
0: Păi ce să facem, nu pot voi, păi da, voi sunteți împotrivă, mă comentarii, se vede, mă, dacă ești angheluță ăla.
1: Nu, vă spun eu că nu e împotrivă, n-are nici cu
0: nici. Bă, băiete, și acum, ca să mai veniți cu minciuni, asemenea minciuni, vai, dacă se poate așa ceva, bine. Nu vine să cred.
1: Am primit mesajul, e în regulă. Am primit mesajul subliminal, în regulă.
3: Da, deci ați auzit pe Nea Gigi, domne, că-s minciuni, că nu știu, că e clar că nu poți să crezi. Ar fi culmea să zic, da, domne, e adevărat.

Până la urmă e foarte, foarte ciudat șampionilor. Așa că așteptăm să vedem. E și greu de demonstrat pentru că există acea confidențialitate pacient-medic, plus că ați auzit și voi că iese imediat din corp, deci nu poți demonstra. De asta îl și folosesc foarte mulți fotbaliști, așa că cac vă șansă, cac tăi moșătă șampionilor, scăpat repede, scapă foarte, foarte repede de el. Nu se poate demonstra. Doar dacă apar din anturajul Tavi sau surse, oameni care au fost prezenți în seara aia când l-au, când l-au luat cu gazul hilariant, da? Gaz hilariant și cac vejenze, cac de limojetă. Rayo Vallecano, Espanyol 2-0, deja minutul 31 în Spania, la Liga. Garcia și Pedrosa, văd că joacă și al nostru, joacă și Rațiu. Rayo, locul 12, dacă ar bate, ar face 7 puncte, ar fi la a doua victorie. Câștigașul Santander, pierduseră 4-1 cu Real Madrid etapa trecută. Valencia și Villarreal au parte de un sezon dezastruos. Malaga, Villarreal, Elche și Valencia n-au câștigat și nici Celta Vigo. Celta Vigo în 6 meciuri, are 3 egaluri la rând, dar nu e nicio victorie în 6 meciuri, 4 egaluri, 2 înfrângeri. Barça are 5 victorii pe linie și va juca mâine seară cu Racing Santander. El pare a face mișto de mine când spune cu minciuni. Da, păi îl iau și îl iau șampionii și îi zic că uite așa că vă șansă că actă nimojetă. Între timp, clubul Lens a anunțat despărțirea de Dino Topmöller. Lens s-a despărțit de antrenorul german Dino Topmöller, care a fost demis după doar 6 meciuri după un început de dificil, în ciuda câștigării trofeului campionilor la jumătatea lunii august și a unei victorii în prima etapă a Ligii Campionilor cu Sparta Praga, parcă 3-2. În urma numeroase discuții privind dinamica lotului, precum și activitatea și organizarea staffului Racing Lens, și-a informat antrenorul cu privire la intenția de a remodela echipa tehnică. Întrucât Dino Topmöller nu a putut accepta aceste schimbări structurale, clubul a luat decizia responsabilă de a pune capăt mandatului său, precum și celui al celor doi secunzi ai săi, a indicat Lens într-un comunicat, precizând totodată că Yannick Cauza va conduce formația de pe bancă la meciul de vineri din Liga împotriva lui AS Monaco. În Liga, Lens este pe locul 10 cu 4 puncte după o victorie în egal și 2 înfrângeri și foarte repede s-au despărțit de Dino Topmöller. Iată, nu mai e în momentul de față șampion, nu mai avem nicio să spunem regulă, adică antrenorii dispar la fel cum dispar și în fotbalul nostru și peste tot. Nu e doar o regulă de la noi. Deci Lens a câștigat în prima etapă cu Auxerre 5-2. În condiții în care Paris Saint-Germain abia acum în etapa 4 a obținut prima victorie, 1-0 la Brest, chinuit, a pierdut cu Monaco și a făcut 2 egaluri cu Rennes și cu Lille 2-2 după ce a fost condusă cu 2-0. Lille, Monaco, Rennes, FC Paris și Lyon sunt neînvinse după 4 etape. E adevărat că niciuna nu are punctaj maximum. 3 au câte un egal, alte 2 câte 2 egaluri și 2 victorii, între care se află și Lyon. Lyon și FC Paris. Da, în schimb Nice, Toulouse, Le Havre, Auxerre, Le Mans, foarte slab începutul. Olympique Marseille, de altfel, are 3 înfrângeri consecutive după ce a câștigat 4-0 cu Strasbourg în prima etapă, apoi pierdut 3 meciuri la rând. Antrenată de Bruno Genesio, antrenorul francez de la... Ce mai au pe acolo? Mai au Paixão, Højbjerg, Timothy Weah, băiatul lui Weah, Guiri și cam așa, Cornelius, nu mai are cine știe ce echipă. Cornelius din naționala a Canadei. Și mai este Kondogbia, 33 de ani, Geoffrey Kondogbia, care de vreo 4 sezoane, 3-4 sezoane și care e accidentat acum. A fost pe Atletico Madrid, Valencia, pe la Inter, Monaco, Sevilla. Și s-au despărțit de el. Iar Luis de la Fuente, cum zicem noi, antrenorul Spaniei,

și a dat acordul pentru prelungirea contractului până în 2030, după ce a condus echipa la două titluri majore consecutive. A relatat presa astăzi, Luis de la Fuente, cel care a condus Spania spre titlul european și titlul mondial, și a dat acordul pentru prelungirea contractului până în 2030. Luis de la Fuente, care rămâne la cârma echipei atunci când la Roja va încerca să-și apere titlul mondial pe teren propriu. Spania va găzdui în comun cu Marocul și Portugalia Cupa Mondială din 2030. De când la Fuente a preluat echipa, Spania n-a fost învinsă decât de două ori în 41 de meciuri oficiale. Da, Reuters a contactat Federația Spaniolă de Fotbal pentru comentarii și de acolo a venit această informație. Iar Kili Gonzalez, fostul fotbalist al Valenciei, dacă îl țineți minte, fost coleg și cu Adrian Ilie, Kili Gonzalez, campionilor, fost pe la Sevilla, dacă vă amintiți, Valencia, Inter, Saragossa, și a antrenat Rosario Union Platense început din 2020, care era de antrenor. Ce fotbalist a fost, era winger, a jucat bandă, foarte bun fotbalist Kili Gonzalez. Ei bine, el va antrena pe Inter Miami, acolo unde joacă Leuțu Messi și Rodrigo De Paul, doi argentini are în echipă. I-a fost aprobată viza de muncă pentru Estados Unidos, fost jucător la Rosario Central, Saragossa și Valencia în Spania sau la Inter Milano în Italia. Tehnicianul va rămâne la clubul american până în 2028. Este al treilea antrenor al lui Inter Miami în acest sezon după conaționalii Javier Mascherano și Guillermo Hoyos. Va fi a patra experiență de antrenor pentru fostul internațional argentinian de 52 de ani, care l-a mai pregătit până acum pe Rosario Central, Union și Platense, toate în Argentina. Acum se duce în America. America, America. Iar Yannick Sinner și-a luat antrenamentele, apropo de ce vorbeam mai devreme cu Mihai Rusu, și trupa lui Răzvan Lucescu renare adversar în campionatul din Qatar. A pierdut fără drept de apel 3-0 în fața lui Esteghlal din Iran în Liga Campionilor Asiei. Internațional albanez Yajir Asani a deschis scorul, minutul 9. A pasat la golul 2 pentru reușita lui Said Saharkizan. Ultima reușită a gazelor a fost opera lui Esmail Golizadeh. A fost primul eșec pentru Lucescu de când a preluat campioana Qatarului după 5 victorii consecutive, 4 în campionat și una în Cupa Qatarului. Campioana în titlu, echipa saudită Al-Ahli a evitat cu greu un eșec la Jeddah, remizând cu echipa uzbecă Bakhtiar Tashkent 1-1 după golul marcat de Feras Albrikan în minutele 90+3. Brazilianul Flamarion, 86 minutul, deschise scorul pentru oaspeți. Arabia Saudită are numai puțin 5 echipe în Liga Campionilor Asiei, al cărei format a fost extins la 24 la 32 de echipe. Ma, Champions League, 5 echipe. Păi și aici Arabia Saudită, tot banii. Verstappen a vrut să se retragă sau să plece la altă echipă înaintea prelungirii cu Red Bull, transmite agenția de presă Reuters. A vorbit despre gândurile sale și a spus că am fost mai aproape să renunț la Formula 1 decât să semnez cu altă echipă, a declarat pilotului Red Bull. Fie renunț, fie nu renunț, deci asta e vorba, deci este vorba despre o decizie împărțită în mod egal, a mai spus Verstappen. 28 de ani, a câștigat 4 titluri consecutive în Formula 1, 2021 până în 2024, dar n-a câștigat nicio cursă în acest sezon. Este pe locul 6 în clasamentul piloților după efortul depus duminică în Marele Premiu al Spaniei, unde a încheiat al doilea, având 147 de puncte în spatele liderului Kimi Antonelli de la Mercedes. Verstappen a spus că n-a semnat noul contract cu Red Bull luna trecută din cauza unei forme de presiune externă. Dacă ambele părți vor să lucreze împreună pe termen lung, atunci la ce să aștept? Critica nu mă deranjează, nu-mi pasă ceea ce cred ceilalți despre mine, a spus pilotul de la Red Bull. Singurul lucru care contează este modul în care familia mea, reprezentanții mei, echipa și eu ne raportăm la aceste lucruri. Trebuie să fiu capabil să gestionez eu bine situația și pot face acest lucru, mai spus Verstappen. El a subliniat faptul că nu mai are nimic să-și demonstreze în Formula 1, sunt quadruplu campion mondial și după primul meu titlu obținusem deja tot ceea ce îmi propusese, mai spus Verstappen. Nu concurez pentru istorie, ci pentru mine, pentru echipă și pentru fanii noștri. Din acest motiv, decizia a fost în cele din urmă luată rapid, a spus pilotul lui Red Bull. Spre deosebire de Fernando Alonso, la 45 de ani, pilotul de la Aston Martin, Max Verstappen, speră

că nu se așteaptă să mai concureze la 40 de ani. Nu cred, este imposibil de prezis, e adevărat. Voi concura atât timp cât mă bucur de acest lucru. Calendarul competițional la Formula 1 se va relua peste două săptămâni cu prilejul marii premiu al Azerbaijanului. Da, după marele premiu al Spaniei a fost în Madrid, n-a mai fost la Barcelona. Și vedem și noi acum șampionilor. Da. Apropo de proteste, păi Mahatma Gandhi, șampion, vezi? Fost proteste fără nicio fel de problemă la Mahatma Gandhi în India și a reușit. Asta apropo de țările care au reușit foarte multe, da? Protesteze pașnic. Scria mai devreme un radioascultător. Să nu uităm. Da. Spectacol. Uite și pe José Mourinho, vorbește despre el ce cu Real Madrid, o partidă, cum spunem noi, interesantă, în care avem foarte, foarte multe de urmărit. În Elveția se joacă Grasshopper Zürich cu Sion, este 0-1, minutul 42. Elche Real Madrid este în seara asta la 22:30 de minute. Lugano este lider, 19 puncte. Iar FC Tun, campioana, e la retrogradare, locul 10, are doar 7 puncte în 7 etape. Raio Vallecano are 2-0 cu Espanyol Curaciu pe teren. În Cupa Italiei se joacă la această oră Genoa cu Sud Tirol, dintr-o 88, este 0-0, superb. O să intrăm în prelungiri. Genoa sunt 16-ime astea, Inter calificată în optimi. Mai avem un optim Bologna Palermo, Monza cu AC Milan, Cremonese cu Monza, Roma, Verona, Juventus, Sassuolo, Udinese, Atalanta și Napoli așteaptă câștigătoare între Pisa și Fiorentina. Astea sunt ultimele două meciuri din 16-imile cupei Italiei. Genoa marchează chiar acum minutul 88, am dat și-o pe Voio. 1-0. Ia uite bă, El Shaarawy s-a venit la Genoa, că n-a jucat niciodată la Genoa. E în poartă, e Stolz, mă, la Genoa. Ăsta care a fost la Rapid. E portarul Stolz. Juca cu multe rezerve echipa lui De Rossi. Da, în campionat stau rău de tot. 1-0. Marchează așadar chiar acum Genoa. A înscris Johan Vasquez, mexicanul de 27 de ani, fundașul. A joacă din 2023 la Genoa. Mai fost 2021-2022, dar l-au împrumutat. Și în Islanda a fost o schimbare de guvern pașnică, normal. 1-0 așadar Genoa cu Sud Tirol, Tirolul de Sud, în 16-imi. Genoa aproape de calificare. Oricum, în seria nu stau prea bine băieții lui Șucu. Genoa are un singur punct în 4 etape. Un punct ca Monza, Parma, Bologna, de un punct Veneția 0. Fiorentina a câștigat 4-2 la Veneția și joacă cu Napoli etapa asta. Roma și Inter au punctaj maxim. Inter a câștigat 5-3 seara cu Udinese după ce a fost condus cu 2-0. Chivu, Como, Lazio câte 10 puncte, Lazio neînvinsă cu Gattuso și cu poate cea mai slabă campanie transferuri. Cagliari 9 puncte. Surprinzător, Milan 8 puncte neînvinsă, 2 victorii, 2 egaluri, ultimul egal cu Milan, deși a avut 2-0 Lazio, a egalat Milan la 2. Frosinone, Juventus, Sassuolo 7 puncte, Napoli, Atalanta, Lecce 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Bologna, Parma, Monza, Genoa câte un punct și Veneția 0 puncte ultima, pe ultima poziție. Da. A egalat Grasshopper Zürich pe Sion 1-1 minutul 45. În Liga 2 astăzi Reșița Bacău 0-1. În Spania la ora 21 urmează Alaves cu Valencia și Elche Real Madrid 22:30 de minute.
În Cupa Ligii Angliei, la 9 jumătate, Peterborough cu Barnsley, 21:45 West Ham cu Fulham, la ora 22 Ipswich cu Arsenal, Liverpool cu Tottenham, Reading cu Brentford sunt meciurile. Liga Campionilor Asiei, Daejeon din Corea cu Kyoto din Japonia 1-0, Gamba

0: Osaka, Chong An Hanoi din Vietnam 4-1, Kashima Antlers cu Newcastle Jets din Australia 7-1, Ratchaburi, Churiburi din Thailanda cu Shanghai Port din China 4-6, zici că a fost tenis, Beijing Goan Pohang Steelers 3-1, Johor din Malaysia cu Buriram din Thailanda 1-1 și minutul 82 Alain din Emirate cu Al Nasser din Arabia Saudită 3-0. Urmează Hilal cu Al Garafa de la 21:15 șampionul. Păi asta a fost și emisiunea. Ne auzim și mâine seară. V-am pupat. Seară plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM. Să ne auzim. M-a jucat la Genoa. Așa e, mă, da, a jucat corect. Am zis bine că s-a întors. Corect, a fost 2008-2011 la începutul carierei El Shaarawy. Am zis bine, da, da. Corect. Așa e, șampion. Așa e, da. Seară plăcută, pe mâine, numai bine, v-am pupat, șampionilor.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

grăbită să pleci. Cum cauți, dar cuvinte mai reci le spui tu, dar în spate

stand up, please.

Is my name.